Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення єдине.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе.

але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 7 липня. У цей день, 7 липня, Східна Церква згадує преподобних отців тому, що в Малеї, і Акакія, що в Ліствиці. Преподобний Тома був воїном. Він пізнав усю марноту світу, скинув з себе обладунки і надягнув монашу одежу. Відтоді хрест став його єдиною зброєю. Він відвідував у пустелі самітників і подивляв їх подвиги. А потім пішов за проводом святого пророка Іллі, який йому явився на гору Малея в Ликаонії. Там він почав провадити життя самітника, свідоме Бога, ангельське і чисте, та сповнене каяття. Витримав довгу боротьбу зі спокусами і упокорив тіло духові, тобто отримав найбільшу перемогу. Бог скріплював його багатьма небесними видіннями і дав йому силу оздоровляти хворих, бо й перед людьми не затаїлося його святе життя. Тому вони горнулися до нього, раді почути його науки і отримати його благословення. Поблизу печери святого, за його молитвами, почало бити джерело цілющої води. А коли Господь покликав його до себе, та й після смерті біля його гробу не припинялись чуда. Жив преподобний Тома у 9 столітті. Про преподобного Акакія Йоанн Ліствичник пише у своїй духовній драбині, що той, молодий віком, був з одним монахом, який бив його немилосердно. Святий Йоанн Саваїд одного разу побачив того юнака з побоями на тілі і дивувався його терпеливості і утішав його, що терпіння подасть плоди спасіння. 9 років з найглибшим смиренням страждав преподобний Акакій. Так святий і помер, давши найбільший приклад послуху і смирення, а Бог прославив його гріб численними чудами.

0: слава Ісусу Христу, отче Андрій.
1: Навіки слава.
0: Та й вітаємо тих, хто зараз долучився до нашого ефіру. Дякуємо, що ви чуваєте цього четверга разом з Радіо Марія.
1: І молиться Розарій.
0: Та, і молилися зараз Розарій. Дякуємо, дякуємо спільноті, яка збирається в катедральному соборі Святого Олександра. Ой. Святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Це давні наші молитовні співпрацівники. Спасибі, так, ще раз хотіли подякувати. Що ж до теми сьогоднішнього ефіру, отже, ну, новини сьогодні читали? Так, зараз, ну, сама актуальна світова новина – це потужні землетруси в Венесуелі. Понад 7 балів потужності за шкалою Ріхтера, так, здається, Ріхтер там ці шкалу має, сформулював. І кілька днів позавчора, здається, незначні, але все ж таки землетруси були зафіксовані в Чорному морі, їхні поштовхи відчувалися також в Криму. Ну і останніх, напевно, півтора, то й два роки в різних куточках світу, ну якби є такі новини про ці потужні землетруси, взагалі про катаклізми природні, які виникають то в одному, то в другому кінці світу. Якось це все так на фоні війни, яка спричинена в Україні, яка має такі відлуння і тривожний характер для всієї Європи, бо цю війну ще в перші дні, ще в 22-му році охрестили як найкривавіша війна після Другої світової війни, після нацистської війни. Так, і це все якось змальовує нам картину, есхатологічну картину Євангелія. От якщо почуєте про війни, якщо почуєте про землетруси, ну Христос говорить, отже, хіба ні?
1: Так, так.
0: То знайте, що кінець близько, але це ще не кінець, так? І в сумі якось ці всі новини, вони нам, ну от, як я сказав, змальовують якісь такі невтішні ніби прогнози. І ну, мені, як мешканцю цієї планети, ну, хотілося б ще відтягнути час пришестя Спасителя, бо якось, ну, кажуть, не натішилися ми ще цими земними красотами, які Бог створив для нас. З іншої сторони, ми кажемо, Мараната, прийди, Господи Ісусе. Так? Ну і давайте так розпочнемо, отже, роздумувати над цими всіма подіями, або коментувати це все, що відбувається в світі, в такому дусі доброго християнина, можливо, пастиря. От, чи можна тут якісь відчитувати вже знаки? Тому що, ну, якщо все ж таки розсуджувати раціонально, то, ну, не перший землетрус і не перший потужний землетрус. Кілька років тому були землетруси дуже потужні, от, наприклад, у Туреччині. Там загинуло, я вже не беруся, там близько 50 тисяч загинуло, здається, мешканців цієї країни. Ну, і там далі, там японські цунамі, японські землетруси і багато чого. І, ну, це все похідне. Ось, то чи варто якось на це пристально дивитися, чи це вже про те, що каже нам Христос, чи все ж таки це якісь співпадіння, і я ж кажу, що можна це все поєднувати і пояснювати раціонально?
1: З вірою. Раціонально з вірою. То тоді так, звичайно, зовсім інше життя. Ratio et fides, може пам'ятаєте, таке є. Це саме з енцикліка папська. Тому це треба одне і друге поєднувати, тому що віра – це є величезний надприродний дар Божий, і розум – це також дар Духа Святого. І бачу, як гарно ти це все зробив. Звичайно, що ми живемо, саме цікаво, треба то розказати, ми живемо окреслений період часу. Ми не знаємо, який. Але дивлячись на те, що навколо нас відбувається, буквально тепер ми з тобою згадували архієпископа святої пам'яті Мальчука, також, здавалося, і крила розпустив, тобто розпростер, набув того і досвіду, і знань. І францисканські також лінії в харизматах, і в такому пастирському служінні. Здається, мав би, до багатьох років, багатьох. А тут Господь каже, брат, ходи. Для того, це треба, якщо дивитися в світлі вір, то тоді треба це сказати, Боже, тобі відомо все, особливо, коли стою я, коли лягаю, правда, встаю, лягаю, коли як я живу, і от мудрість, дай мені мудрість, щоб я кожен день, який ти мені от визначив, щоб я його правильно прожив. Ну і, ну,

0: тривоги будуть скрізь, як ми кажемо, це і Господь каже, переселення народів, і оті війни, і це все випробування. Ну, але ну, Господь головно такий меседж посилає, не бійтеся, я з вами до кінця віків. Ну, це дуже, ну, така відповідь на все. Якщо ми це ж читаємо, і як ти Мараната Ганаві згадав, і останні ці вирази біблійні, ось я приходжу. І тому, знаєте, можливо, якби не було Євхаристії, то я просто сам не знав би, от чим годувати людей. От я як священник, що я би, от можна, ми кажемо, там когось там підтримувати півроку чи рік, знаєте, в такий підтримувати так, перепрошую, кондиції, давайте, стараємося, скоро буде краще. Знаєте, людина витримує рік, навіть ту саму війну, яку ми зараз триваємо. Ну, коли треба і другий рік, а вже п'ятий пішов. Чим ти людину от підтримаєш і скажеш, що все буде. Буде добре. Однозначно, тому що нема, якби не було перспективи небі, то неба. І якби ти не знав, що ти прямуєш, що ти маєш дорогу, ти знаєш дорогу, куди ти йдеш, то тоді нам, віруючим, це просто, як ми кажемо, кожен день це нагода. Нагода навчитися, нагода зростати, нагода збагатитися духовно, так по-справжньому. Господь не випадково каже, та не збирайте того земного. То отже, сміття та, дуже
1: давай,
0: часто.
1: Давайте звузимо рамки, бо так широко ми зараз абстрактно тоді виходить.
0: Ну, це так, що мені.
1: Отже, ну то все ж таки, ви так розпочали з того, що ми живемо в окремому такому, ну як часі, та от такий блок років окресленому.
0: Окресленому часі, ну, народження і смерть. Кожен знає.
1: Ага, ви про цей час. Я думаю, що ви, виділяєте його, як от, як Христос каже, що це ніби час, ну, або відрізок останніх часів.
0: Ні,
1: що якщо почуєте війни, ні, землетруси, що ніби це початок чогось. Як
0: чогось,
1: ніби...
0: Да.
1: Ну, дивіться, ще одне підтвердження таке. Та? Євангелія нам знову ж таки говорить, що будуть двоє в полі, одного забере, так, другого лише. Та? Зараз в мене така сама алегорія. От, ідеш, ну, скільки таких українців, які йшли на роботу, не верталися через обстріли. От буквально два дні тому дівчина пішла, поїхала на відпочинок до Одеси, вона вже не повернулася додому. Її там звідти забрало, ну, умовно так кажучи. Так. Та, і, ну, багато таких прикладів можна наводити. Або ж там далі йдеться про те, що ховатися в ущелини. Так? Ми зараз при обстрілах, при великих повітряних атаках йдемо, шукаємо там, не знаю, метро, якісь льохи, підвали для того, щоб бути в безпеці. Для мене ці євангельські слова оживають. Я сижу в сховищі
0: дуже
1: цілу ніч.
0: Я радий, що ти переживаєш по живому Євангелію. Я радий.
1: По живому.
0: Ну, наживо, якщо ми кажемо, тут пише, і так воно відбувається. Угу. Добре, тільки ж треба вже побачити суть Євангелії. Про що Господь каже? Та не бійтесь.
1: Очевидно, так. Але я все ж таки хочу про це окреслення. Це вже останні часи чи ні ще? От ваше відчуття, очевидно, що ви зараз не можете говорити від імені церкви. Так, останні часи Господь приходить завтра або післязавтра. Багато вже там різного роду релігійних течій попеклися на цьому. Там свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, можливо, ще хтось інших представників там релігійних течій, як я сказав, це робили. І, ну, потім траплялося то, що траплялося. Ми живемо до сьогодні, це найголовніше.
0: Я згадав чогось, думку таку, прочитавши, коли там газету «Світло» видавали ми в цьому в Закарпатті, і там такий гарний вираз. Кожен день – це маленьке життя. Проживи його радісно. Кожен день. Для мене ось, моє життя складається з таких кусочків. І чи це останнє, чи то я знаю логічно, для багатьох це останнє. І для мене може бути останнє. Але якщо Господь мій каже, що не бійтеся, то, думаю, це неможливо не почути. І коли ось ми Радіо Марія скільки чуємо, і скільки катехез і всі переглядають з папи Яна Павла Святого звернення до України, не бійтеся. Він прийшов, каже, да, ми теж дуже такі були 25 років незнанні, як далі, що. А папа каже, не бійтеся. Слово євангелічне, не бійтеся. І тому, думаю, я не хочу і не буду казати це останнє, тому що кожен день для когось останнє. А хтось народжується. І для того не народжуватися, хоч там, пам'ятаєш, знову Святе Письмо, коли я каже, горе тим, хто будуть народжувати, хто буде годувати грудьми і тому подібне. Ну, це теж треба це правильно розуміти, що Господь не хоче нам кари. Він не хоче оцих катаклізмів. Воно то, що відбувається, це відбувається. І я навіть цю Божу економію, ну, не хочу не то, що залазити, але якось так підважувати авторитет Божий і казати: Боже, ну чого ж ти це?
1: А до речі, а як це церква, чи як нам це трактувати? Ви кажете, Бог не хоче кари, і одночасно тут гинуть сотнями тисяч простих людей, дітей між ними, які там ще не зробили жодного гріха під час цих катаклізмів. От стоїть будинок 16-поверховий, я зараз дивлюся з вікна, тут на Радіо Марія стоїть, і щоб зараз, ну, такого потужного землетрусу понад 7 балів. І що станеться тоді? Цей будинок складається, разом з ним складаються люди. Ну і як це трактувати? Це ніби допущення Боже чи воля Божа, як це казати? Де ж тоді дівається це милосердя, якість милосердя? Серце Ісуса щедре для тих, які до тебе взивають. Та, ну, як пояснити це?
0: По-людськи тяжко. Ну, якщо ми чисто залишимося на людському рівні, да. Для нас, бо для нас, як земне мислення, то ми маємо жити, тішитися, добре їсти, гарно працювати і все. І маємо ще й красиво померти. Безболісно. Mm-hmm. Оце така людська. І це добре, просити можна. Але якщо людина довіряє Богові, то каже, а ми це Отче наш, говоримо: Боже, кожен день, хай буде воля Твоя. Хай буде царство Твоє.
1: Але як ми кажемо, хай буде воля Твоя, от ми вкладаємо якийсь сенс волі, як ми уявляємо Божу волю, що Бог добрий, що Бог для нас хоче тільки добра, тільки затишку, тільки позитивних якихось результатів.
0: І Він зробить всім то, що треба. Оце я в цьому не сумніваюся. От чомусь я, як в багатьох речах, чи в останні часи, чи ні, не сумніваюся, але в цьому ні, що Бог милосердний, Бог добрий, і, ну, не тільки церква нам розказує, але логіка підказує, що Бог – це абсолют, Він незмінний, що Він, якщо вже прощає і значить доказ любові, ну так Він вже дбає. Якщо Він каже про небо, йду вам приготувати місце, то Він це робить. Але кажу, то Він це зробить. А оцей дар Євхаристії, з чого я почав, що я можу людей годувати кожен день? Якби не було Євхаристії, я не знав би, як би священство своє здійснювати. Як в Старому Завіті. Хіба що жити надією, колись прийде Месія. А тут Месія прийшов. І це головне джерело оптимізму. Бог з нами. Еммануїл, це все говорилось до нашої ери. Тепер ми живемо в новітній час, ми живемо в Новому Завіті. Ми навіть не знаємо, ми ж пам'ятаєш, з тобою жили в тому тисячолітті. І що казали люди? 2000 рік, кінець світу і все.
1: 12-й рік пророкували.
0: Ну це таке, але це вже там збіг ці цифри. Але 2000 рік це було кінець. І всі переживали. Ну, а як святий Іоанн Павло? Другий, як він переживав? А він жив надією, що він у 2001 році до України приїде. І він готувався. Хтось там, я навіть чув, ну, там, я вже це казав один раз в етері, хтось казав, навіть тепер, в неділку було минуло, що невідомо, чи відбувся би візит. От, ну, Україна, наскільки це була така і протистояння, там, і різні конфесії, що Папа Римський не приїжджав в Україну, допустимо, казали, це чудо, що він приїхав. Так, це чудо. Але мені хотілося вийти і сказати, ну, з лавки вийти під час служби та обіскати, я знаю, що папа готувався. Може, ми не вірили, чи ще сумнівалися, але я знаю, що мій однокурсник, отець Тенето Богдан, він його українською мовою вчив в останні місяці. Ясно, що це було готувалося. І для того Папа Римський готувався ввести церкву в третє тисячоліття. І він це зробив. І ще пожив там 5 років у цьому тисячолітті. І виконавши те все, я дивлюся, дуже важливо дивитися на наших попередників. Навіть Святе Письмо каже, беріть приклад своїх наставників. І коли я дивлюся, як помер Августін, як помер Франциск, як помер Антоній, як помер святий Іоанн Павло, то я бачу, що ці люди жили наповну. Вони довіряли Богові так, що їх не тривожило якісь людські інтереси, і вони не переслідували людські інтереси, а вони розуміли, людям треба приблизити Бога. І вся їхнє завдання, їхня, ну, вся апостольська ревність спрямовувалась до того, щоб казати про Бога, жити правильно і людям таким чином допомогти до вічності прийти. І для того моє завдання теж, ну, щоб тако спитатися, якби не був священник, що я живу, для чого я живу, що б я робив, якби не був священником. Оце вже я над цим навіть не думав. А треба було би подумати, тому що багато не священників. І питання, чому вони живуть? Який смисл в житті? То, звісно, ти гарно сказав, да, багато в цьому світі ще не бачили ми. І там і не побачимо багато. Воно добре, що є зараз телевізор чи щось таке мас-медіа, то можемо в світі такі чудеса побачити.
1: Надивляємося, так?
0: Да. Але я впевнений, що в небі краще все. Якщо Господь це каже в Святому Письмі, що ваші очі такого не бачили, вуха не чули, розум людський не пойме, то мені часто хочеться довіряти і очікувати цього щастя, що Бог приготував тим, які люблять. І для того моє завдання, і сьогодні до вас, всіх, хто слухає, сказати, любіть Бога, тому що Бог оцим, хто його любить, готує найпрекрасніше. І він вас не забере з цього світу раніше, ніж треба, навіть якщо це будуть війни, катаклізми, але якщо таке станеться, то, напевно, воля Божа, ну, це передбачає і не зробить для нас, як це кару якусь, і не дасть, якби, шансів примиритися, покаятися, якби використати, ну, свої, проявити свою віру. Згадую чомусь, не знаю, але не раз говорю такі випадки про концтабір. Той самий Освенцим, чи ще, як там багато віруючих були, і такі, які не могли померти, тому що, ну, просили, Боже, ти колись сказав, що ти, я без таїнства не зійду з цього світу, без поводі, без причастя, вони виконували там ті чи інші практики духовні, і ось, і Бог їм туди, в концтаборі, навіть священників давав можливість, і вони там були, і врешті, і Бог давав їм, і вони сповідалися, і таким чином примирені, щасливі помирали навіть в концтаборі, бо там був священик, а той священик сам не знав, чого він там опинився, ніби він мав бути з людьми, а оказується, Бог його там бачив, той самий святий Максиміліан Марія Кольбе, я не знаю, але я така моя думка особисто, навіть він був готовий віддати життя не тільки за того Францішка Гайовнічка, який мав бути замордований, але він пішов рятувати тих ще 9 співв'язнів, які мали голодну смерть, і він їх готував до неба. Я впевнений, він теж допоміг їм з цього світу зійти примиреними з Богом, без сковоління, без ненависті, без нарікання на те все, що так, отяжко їм. Значить, навіть в концтаборі можна було помирати по-різному. Тому ми зараз не в концтаборі. Ми хоч і війна в нас, подивися, все одно ми маємо зараз такий спокій. Ми не голодні з тобою. Ми ситі, вдягнені, розумієш? І да, ми повинні про це говорити, тому що багато і голодних, багато нещасних, як ми кажемо, під завалами чи пострадали. Ну, не можу, я не хочу коментувати це по-своєму, чи якби як світ хотів би це почути, бо мені перше бажання, як ми молимося в каплиці в нас, на оболоні, молимося, ти статуя прекрасна такої Матері Божої, чесно, ми молимося цю молитву, непорочна цариця миру, ми твої діти, там є така гарна молитва про війну, припини війну.
1: Пригноблення війни.
0: Да, слухай, я коли це молюся, я просто дивлюсь на Богородиці і так думаю, скільки ж раз я маю помолитися? Скільки ж днів це має тривати? Але я не хочу підважувати Богородице, та зроби щось. От я не, мене не з'являється. Хоча б якась думка пролетить. Ну, на що ти, Боже, дивишся? Богородице, ну чого ти це? Меджугорі там чи що з'являється, чи ще там попереджає. Довір'я моє, і віра каже, і рацію. В розумі віра каже, не сумнівайся, довіряй. Якщо ти все не бачиш, то не роби висновки по цьому короткому своєму, отакому обмеженому часі, в якому ти знаходишся, не роби висновків про загальний успіх Бога і торжество Царства Небесного. Але кожен день нам даний для чого? Для шанс, щоб таки навчитися правильно жити. Тобто проявити свою зрілість духовну. Розумієте, ті, котрі, от ми з тобою, брат, в такій сфері зараз служимо, і таку маємо можливість говорити безпечно, відкрито. Ніхто нас не контролює, ну, можливо, так, скажімо. І не забороняє нам говорити про Бога. То це ми дочекаємо з таких часів, про які наші предки, наші батьки і не мріяли. Але ми це зараз маємо то для того, щоб говорити іншим, щоб інших підтримати в вірі. І сказати, Бог з нами. Давайте не будувати собі земного царства. Ми тут всі в паломництві. Наше життя – це паломництво. Це дорога. Господь сказав, а я є ця дорога. Як ти зі мною йдеш цей світ, своє життя, то ти точно прийдеш до неба. Це гарантію Господь дав. І наші святі попередники довірились Богові і в небі зараз. Розумієте, як я хочу собі дійсно на землі влаштувати царство, ну саме цікаво, Бог приймає цей вибір, і олігархи живуть собі так, як їм забагається. І купляють все, що завгодно, присвоюють ці і землі, і острови, і все, що завгодно, і будинки, це все. Питання, кому тільки? Ти ж і так тут короткий час. Ну, для того розум, мудрість підказує і віра, що не сумніватися в Бозі. Да. А певні речення, ну, неможливо пояснити. Навіть апостолам Ісус, пам'ятаєш, навіть згадуючись до церкви, цю тайну вечерю, він навіть там їм каже, ще багато чого я міг, хочу вам сказати. Але ви це не знесете, ви це зараз не поймете. Навіть те, що навіть не догадуєтеся, що за пару годин мене будуть скатувати і розіпнуть. Я про це вам говорив, але в них і гадки не було під час тайної вечері, що це біда чекає. Ну, от так само ми. Але Бог не хоче це, знаєте, лякати. Для чого це кажеться на письмо? Щоб ви знали, що все станеться. Ані рисочка, ані йота не промине, аж все здійсниться. І тому святе письмо виховує, але виховує нас не для страху, не для тривог зайвих, але, навпаки, до свободи нас веде. Що ми, да, труднощі переживаючи, і знаючи, що церква теж буде бомбардована, і сьогодні слово, ну, нападами злого духа, і сьогодні Слово Боже нам кажуть, будуть ріки ринуть, будуть вітри, буде все на нас давити. Але що, як Господь, не на піску. Якщо ти побудував своє майбутнє і теперішнє, то ти щасливий, коли не на піску, а на фундаменті Божому, на фундаменті вічних цінностей. А якщо ти тут, оцього хочеш, пару років, десятків живеш тут, ну то дивися, ну на жаль, ти будеш розчарований. І все життя, знаєте, я тако пам'ятаю в дитинстві знов такий вираз, хто відчуває передсмак неба, да, тобто хто прямує до неба, верніше, хто вірить в небо і прямує до неба, він вже на землі відчуває цей передсмак неба. А хто просто живе не небом, а своїми земними поняттями, а дуже часто це, як ми, Господь, Слово Боже каже, широка дорога веде до пекла, то він вже відчуває на землі оцей пересмак пекла. Тобто йому тяжко жити. Тому він ось такі розчаровані люди. Наше завдання християн трошки помогти, ну, не трошки, але помогти їм. Настільки вдасться, знаєте, ну, і тому наше ціни дуже, християни дуже цінні в цьому світі. І ми самі багаті. Святий Павло Апостол казав, якби Господь не воскрес, ну, навіщо б це все здалося, віра, і ми були б самі нещасні люди, якби Ісус не воскрес. Тому ми самі щасливі, роблю висновок. Святий Павло Апостол це показав, інші апостоли, святі, продовж 20 віків нам це розказують. І сьогодні черга на нас з тобою, брате Максим, і всі, хто чує це, так, звичайно, от треба до святості прямувати. І в чому використовувати всі можливі засоби. Тільки повторяю, не тут, не приліпитись до цієї землі. І так ми знаємо, всі ми будемо на цвинтарі. Тут не кажу привикати до цвинтаря, але жити надією, жити тою любов'ю, любов, яку Бог там залишив, і його присутність. Це дуже важливо. Присутність Бога. Вона ніде не дівається. Це так, як тато-мама, правда? Ну, це треба, теж це приклад такий гарний. Раз Бог нас називає своїми дітьми, то тато-мама, от вони добре, коли в дитина батьків багає в хаті, але вона доростає до певного віку, і що? Іде в світ, іде працювати, іде мучитися, іде, тобто, ну, труднощі долати. Ну, і що думає? О, добре було вдома, правда, все було? Ну, так, звичайно. Але тато з мамою ніде не дівається, вони переживають, вони дзвонять, вони на кожне відгукуються на кожний заклик дитини, якщо та звертається. Так само ми повинні до Бога звертатися, що Боже, ти з нами. Да, ми тебе не бачимо, але ти поруч. Ти сказав, я тобі довіряю. І думаю, що Слово Боже, це той фундамент такий, без якого просто неможливо мудро, правильно жити. Бо існувати, так, да, можна. Багато людей існує. Давайте не існувати тільки, але жити повноцінно. Щось таке я знаю.
1: Ось такою, такою була сьогодні програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко з нами був. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки. Слава. Прямуємо до неба найкращою дорогою, як каже радіо.
2: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ніколо ді Бокасіо, блаженнішого Бенедикта XI. Ніколо ді Бокасіо народився, ймовірно, в 1240 році в Тревізо в дуже скромній родині, але його дядько, священник у церкві Сан-Андреа в його рідному місті, можливо, вплинув на його подальший вибір. Здається, він вступив до Домініканського ордену в 1257 році, де він набув нормальної культури членів ордену, а потім завершив теологічні студії та став лектором, тобто вчителем теології, у монастирських школах Венеції та Генуї, не перериваючи навчання. З його викладацької діяльності зберігся лише коментар до Євангелія від Матвія, опублікований у 1603 році. У 1286 році він був обраний провінціалом Ломбардії, наймогутнішої та престижної з домініканських провінцій, а через 10 років – генеральним міністром проповідників. Це були важкі роки після зречення Целестина V і обрання Боніфація VIII. Коли в 1297 році спалахнув відкритий конфлікт між папою Каетані та кардиналами Колонни, які оскаржували його обрання, домініканський генерал явно встав на бік Боніфація, запевнивши його у лояльності свого ордену. Він був обраний папою разом з генералом францисканців для переговорів про мир між королями Франції та Англії, які роками воювали. Місія була успішною, і в 1298 році було укладено перемир'я. Його особиста лояльність і дипломатичні здібності принесли йому номінацію кардиналом-деяконом Сабіни, а в 1300 році його підвищили до кардинала-єпископа Остії та Велетрії з наступною функцією декана священної колегії. У 1301 році Боніфацій обрав його легатом в Угорщині, де Каетані виступав за обрання Харіберта Анжуйського королем. Але цього разу він зазнав невдачі, і угорці ратифікували вибір, зроблений на момент його прибуття, на користь Вацлава Богемського. Повернувшись до Італії, Ніколо перебував у Анані у вересні 1303 року під час нападу на Боніфація, але, здається, він жодним чином не викрив себе. Після Боніфація домініканський генерал був обраний папою 22 жовтня 1303 року під ім'ям Бенедикта XI на честь Бенедетто Каетані Боніфація VIII. Його обрання, а не винагорода за особливі заслуги, було компромісним вибором, оскільки він був боніфаціанським кардиналом, але дуже близьким до анжуйців Неаполя, двоюрідних братів короля Франції. Його слабкість виявилася в його політиці щодо Франції. Вірний Боніфацію, він не погодився відновити кардиналів колонни на їхніх посадах, але звільнив їх від відлучення. Бенедикт XI помер у Перуджі 7 липня 1304 року і був похований у церкві Сан-Доменіко. особиста аскеза та прагнення до миру Бенедикта, а також, можливо, ініціатива його ордену спричинили поширення слави про чудеса, які відбувалися на його могилі, що призвело до його запізнілої беатифікації в 1736 році. Молімося. Боже, що дав Твоєму народу блаженного папу Бенедикта XI, з його допомогою вчини нас сильними і витривалими у вірі, щоб ми старанно співпрацювали в єдності церкви. Господом нашим Ісусом Христом, Твоїм Сином, який є Богом, живе і царює з Тобою в єдності Святого Духа, навіки, вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий Дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
3: Вітаю вас, любі наші слухачі та глядачі. Це програма «Люди справи», ведучий програми Олександр Скрипченко. І, друзі, сьогодні ми поговоримо про Пласт, найбільшу українську скаутську організацію, яка вже понад 100 років виховує покоління українських лідерів. Чому саме Пласт пережив імперії, заборони та війни? Яку роль він відіграє сьогодні? І чи може саме пластовий досвід стати одним із фундаментів сильної України після перемоги? Про це поговоримо із заступником голови Пласту в Україні, із Ярославом Булишиним. Вітаю вас, пане Ярославе.
4: Вітаю, Олександре. Радий бути з вами сьогодні.
3: Це взаємно. Отже, хотілося б почути від вас про вашу історію знайомства з Пластом. Та для початку, давайте, для тих, хто вперше чує про Пласт, що це таке і як можна охарактеризувати, це гурток, молодіжна організація чи значно більше?
4: Отож, почнімо. І коли мене просили характеризувати, чим є Пласт, я насправді не можу сказати, що це якась конкретна ланка, там, молодіжна чи скаутська. Щось таке, це феномен. Це феномен, скаутський феномен, який виник на початку ХХ століття. В 1907 році Роберт Бейден-Пауэлл започаткував скаутинг у Великій Британії. І одразу ж через 4 роки доктор Олександр Тисовський переклав його працю «Скаутинг для хлопців» українською мовою. І перекладаючи її, надихнувся історією того, як можна працювати з молоддю, як взагалі побудована робота з молодими хлопцями, які ще не мають свого досвіду, і якраз в підлітковому віці вони найбільш схильні до трансформації, до змін в собі. І його праця зацікавила дуже багатьох українських провідників. Знаємо, що в 1912 році українська держава не мала свого статусу. І українці розуміли, що скаутинг, український скаутинг, це може бути дуже потужним інструментом вишколу проукраїнської молоді, яка буде будувати українську державу. І станом на сьогоднішній день Пласту більше 115 років. Пласт – це організація не тільки про молодіжну роботу, не тільки про скаутську роботу, це про тяглість цілих поколінь борців за українську державу. І я особисто дуже пишаюся бути в цій спільноті і мати можливість долучатися до передачі знань, досвіду молодшим поколінням. І Пласт саме це перш за все про спільноту, яка сприяє всебічному і патріотичному вихованню, і самовихованню молоді. І це, от, мабуть, найкраще таке вузьке пояснення, чим є Пласт, як він створювався і для чого.
3: Угу. Ви зараз в пластовому такому однострої, це можна так назвати, чи як? Так. Я бачу у вас значки там, що вони значать, що значать ці символи, і навіть галстук є. Що це? Ну, я розумію, що пластова термінологія навіть є. Будь ласка, розкажіть, як називається і за що дарують ці нагороди?
4: Так, ну, власне, ви правильно підмітили, я в однострої.
3: Так.
4: Взагалі однострій має свій початок, знову ж таки, з однострою українського січового стрілецтва. Відповідно, наш кітіль, він такий має, ну, дещо військовий вигляд, але справді ми нічого не маємо спільного з військом. Просто ми передаємо українську традицію, так. І, звичайно, що основним атрибутом нашого однострою є скаутська хустина. Абсолютно кожен скаут в світі носить її, і це його відзнака приналежності до певної меншої спільноти в цій організації. От, кожен скаут може носити багато різних хостин, але завжди є якась найцінніша. От для мене сам сьогодні з вами я вдягнув свою хостину свого старшопластунського курення, це об'єднання хлопці 18-35 років вже, після того, як ти завершив виховну програму пласті, ти випускаєшся і ти маєш можливість доєднюватись до спільнот волонтерів, які спільно працюють для виховання молоді. І для мене це про мій пластовий курінь, з яким ми це творимо, і ця хостина для мене зараз є найбільш цінною, тому я ношу її. Також важливим атрибутом є пластовий шнурик, на який кріпиться свищик. Кожен пластун має мати собі в кишені свисток для подання сигналів. Або, ну, це може бути дуже багатьох різних непередбачуваних ситуацій. Ви можете бачити, що в мене на лівому плечі відзнака приналежності, мій пластовий ступінь, який я здобував, проходячи виховну програму в пласті. І ось тут на правій кишені ви можете бачити відзнаки, які я здобував, відвідуючи різні пластові заходи. Це дуже класна гейміфікація для дітей, особливо для вихованців. Коли вони приїжджають на якийсь захід, відбувають його, проходять його програму, вони отримують відзнаку на однострій і пізніше можуть їм і показувати своїм одностроєм, що вони мають певний уже досвід і досвідчені вже пластуни, дивлячись на ці відзнаки, розуміють, про що це юнак-юначка. Ну і, напевно, такий найурочистіший, найважливіший елемент пластового однострою – це мала пластова лілейка. Її носить кожен для складання пластової присяги. І це символізує, якщо ви можете бачити, що це символ нашої організації – тризуб, переплетений з скаутською лілеєю. Він, власне, символізує, перш за все, те, що символізує український тризуб – волю. І лілея – три головні обов'язки скаута-пластуна.
5: Які це обов'язки?
4: Бути вірним Богові в Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу.
5: Ох, дякую, Ярославе. Ходімо далі. Понад століття існує пласт, вірно? У чому секрет того, що організація змогла пережити війни і навіть окупації, заборони та залишитися актуальною, на вашу думку?
4: Знову ж таки, це для цього треба звернутися в історію. Скаутський рух, він був настільки затребуваним в Україні, що на основі праці перекладу Тисовського одразу кілька людей в Україні захотіло спробувати свою роботу з юнацтвом. І ми вважаємо, що фасує троє засновників. І перш за все вони не збиралися, не думали, як будувати організацію, як будувати вертикалі. Вони думали про те, як побудувати роботу з дітьми. Пластовий настільки був затребуваним на території України, що після публікації перекладу Тисовського ще багато-багато людей загорілося цією ідеєю і хотіло створити пластові гуртки в своїх містах. І, власне, ніхто не сідав, не думав, як будувати велику організацію, як будувати вертикалі. Всі були, в першу чергу, зацікавлені і націлені на те, щоб залучити дітей, набрати ці малі групи, пластові гуртки по 10-15 молодих юнаків-юначок, і почати працю з ними, передавати свій власний досвід. І з цього почався пластовий рух. І ми так трішечки жартуємо, що в нас настільки складна структура організації, що навіть якби хтось дуже сильно хотів її розвалити, він все одно не зможе розібратися в структурі, тобто він не зрозуміє, куди треба цілитись, щоб знищити організацію. І справді основна пластова метода, на мою думку, це робота в малій групі, і це дозволяє максимально децентралізувати все. Можна наскільки завгодно там забороняти пласт, там сидіти його керівництво у тюрми, розстрілювати, але робота в малих групах буде продовжуватися завжди, тому що все тримається не на керівництві організації, не на лідерах організації, а тримається на лідерах саме пластових гуртків, на виховниках, на людях, які вірять в ідею того, що їхній досвід і їхній пластовий обов'язок потрібно передавати наступним поколінням.
3: Часто кажуть, Ярославе, що пласт виховує не просто дітей, а майбутніх лідерів. Я от таку думку чув неодноразово. Які принципи та методи роблять це можливим, що от дитина, яка зростає в пласті, та чому навіть дитина, доросла людина ж може долучитися, правда? Ось вона добуває якісь цінності, принципи, зрощує в собі. Як це відбувається?
4: Ну, перш за все, коли ти приходиш до пластової організації, ти потрапляєш в якусь малу групу, яка має якось самоорганізовуватись. І пластовий принцип передбачає, що не виховник ходить за дітьми, організовує їхню роботу. Виховник підводить їх до того, що діти мають самоорганізовуватись. І для цього є дуже класно століттями вже відпрацьована гурткова робота, коли діти з-поміж себе, незалежно від їхнього віку, чи їм 6-11 років, чи 11-17 років, вони ж з-поміж себе мають можливість обрати лідера, який протягом року буде працювати на їхнє благо. І окрім лідера, вони обирають собі, наприклад, гурткового писаря, людину, яка веде протоколи, веде всю документацію про гурток, збирає фотографії, обирають гурткового скарбника, який веде фінанси, збирає вкладку на те, щоб відвідати якийсь той чи інший захід, гурткового господарника, який відповідає за майно цієї пластової групи. І буквально, наприклад, на моєму досвіді, коли я прийшов в 11 років до пласту, одразу, через буквально півроку після того, як я долучився, мені сказали, що все, Ярко, дивись, типу, ти маєш можливість типу, взяти якусь лідерську роль, зробити щось для нашого гуртка. Давай будемо збирати якусь команду. Прийшов до мене мій вже на той момент пластовий друг і каже: Ярко, я хочу, щоб ти був моїм заступником. Давай зберемо команду і висунемося перед гуртком, перед нашою спільнотою, що ми з тобою йдемо в команді, ще буде там ще один наш друг, він буде скарбником. От і ми троє зможемо зробити щось класне для нашого гуртка. І я такий: та, давай, погнали. І насправді це був дуже класний перший мій досвід лідерства. І кожен, хто приходить до пласту, має можливість його спробувати в такому юному віці. Звичайно, що завжди поруч буде виховник, який коригуватиме, який допомагатиме нам аналізувати конфліктні ситуації, який наставлятиме нас, даватиме нам зворотній зв'язок, що ми зробили добре, що ми зробили недобре. І найголовніше, що ми завжди маємо конкретний термін. Один рік для того, щоб щось зробити, прозвітувати про це перед нашою спільнотою, після чого обирають наступного лідера гуртка. І вся пластова метода побудована так, що ти від рівня до рівня зростаєш, тобто спочатку ти працюєш на гуртковому рівні в малій групі, пізніше ти працюєш на рівні об'єднання кількох гуртків, на рівні курення пластового, це вже 20-70 юнаків юначок, це вже величезна машина. І тебе обирають на чолі всієї інституції, скажімо так. І після курення ти можеш виходити на рівень осередку, робити щось для осередку, ти можеш бути обраним на якусь посаду на рівні своєї громади. І, в принципі, так зі мною сталося. Я йшов по щеблях, в мене фактично за весь час мого перебування в пласті. Я лише один рік в рік складання зовнішнього незалежного оцінювання. Я не мав ніякої посади в пласті. Я постійно брав на себе якісь більші відповідальності. І саме так мене запросили до команди Львівського осередку пласту. І в 2018 році я став волонтером, на волонтерських засадах долучився до адміністративної команди, а вже з 2019 року мене запросили до ключового виконавчого органу Львівського осередку пласту на посаду заступника голови організації. І фактично це прямий шлях з того моменту, як я став заступником гурткового в 11 років. Всі ці довгі 7-8 років я постійно вдосконалювався в організації, я постійно зростав для того, щоб мати можливість і мати знання і досвід, як працює організація, як працюють взагалі якісь процеси в громадській організації і в пластовому русі, щоб стати заступником найбільшого осередку пласту в Україні.
5: Так. Ярославе, слухав би. Фактично, це історія, що демонструє нам, як може дитина або ваша дитина, я кажу до наших радіослухачів, глядачів, може зростати і формуватися у пластовій організації. Ось, зростаючи разом із однодумцями, із хлопцями, дівчатами. До речі, Ярославе, у Львові, можливо, от наші глядачі також бачили, як виходять хлопці, дівчата в андостроях пластових. Розкажи, що це відбувається, коли на центральну площу, здається, якісь з прапорами виходять. Що це таке?
4: Зазвичай це можна спостерігати два рази в рік.
5: Так.
4: По 21 квітня, у день першої пластової присяги. В Україні ми офіційно називаємо день скаутингу, але для пласту це день, коли власне перший пластовий гурток у Львові в академічній гімназії склав свою першу пластову присягу. Вона дещо відрізнялась від сучасної присяги, але все одно в ній звучали слова «Бог Україна», «Саморозвиток» і «Слухняність пластовій старшині». І це дуже важливі слова, тому що, знову ж таки, на вулиці був 1912 рік, української держави не існувало, але українська молодь складала присягу на вірність Україні і українському народові. І саме в цей день ми кожного року відзначаємо цей день. В цей день урочисто юнацтво має можливість скласти пластову присягу публічно перед усією громадою, перед іншими пластунами. І це дуже важливо надавати цьому публічності. Так само важливо надавати можливість, щоб пластуни, які справді вклали вагомий внесок виховання молоді, отримували публічне визнання і нагороди. Тому це все робиться на такому великому всеміському рівні з залученням батьків, органів місцевого самоврядування, щоб це справді, щоб громада бачила, який вплив пласт має на громаду, і окремо кожен пластун, який справді своїм внеском зробив щось корисне, був визнаний громадою. І друга така дата – це буквально перші-другі вихідні вересня, коли усі пластуни і пластунки повертаються після свого активного таборового літа з новими досвідами, з новими можливостями і повертаються до виховної праці в домівках, такого більше, знову, теоретичного пластового життя. І хоча це так важко назвати, пластуни нічого не вивчають теоретично, вони завжди все пробують на практиці. Але я думаю, ви розумієте, про що я.
5: Так.
4: От вони попадають саме до міської частини виховного процесу, і це дуже хороша можливість гарно спільно відкрити пластовий рік. В цей момент у нас набираються нові гуртки, і ми робимо промоцію серед громад про те, що ми відкриті, ми готові приймати дітей, ми готові приймати нових виховників, ми рекламуємо публічну організацію стосовно можливостей, які можуть бути для виховників, які можливості можуть бути для дітей. І відкриття пластового року – це такий величезний захід, який дозволяє всім пластунам побачитися після 3 місяців роз'їздів по різних таборах. І можливість показати громаді можливості від пласту для неї.
5: Презентувати себе, щоб познайомилися, побачили врешті. Дуже приємно. Ярославе, скажи, от в мене є багато запитань. Давай, щоб наші глядачі змогли побачити більше в історію пласту. Скільки відомих державних діячів, військових, науковців чи громадських лідерів пройшли пластове виховання, які от відомі там тобі, вам, в Україні, за кордоном? І от
3: через призму історії Пласту?
4: Насправді дуже складне питання, тому що їх не злічити. Дуже важко описати якихось відомих людей, визначних діячів. Це залежить від контексту. Тобто, пластуни, вони справді після Другої світової війни були розкидані по цілому світу. І з найвідоміших представників діаспори

реформи у сфері охорони здоров'я. І вона повернулася сюди не просто так. Вона відчувала потребу робити щось для України. Хоча народилася взагалі не в Україні, а лише її бабці з дідом і батьки народилися в Україні, хоча батьки були зовсім маленькими. І це ті люди, якими пишається Пласт по цілому світу, але Пласт за свої 35 років діяльності в Україні вже виховав, знову ж таки, Пласт був заборонений до розвалу Радянського Союзу, і Пласт відновив свою діяльність тільки в 89-му році. І з 89-го року Пласт знову виховав цілих 6 поколінь молодих людей, які сьогодні творять бізнес, творять військо, творять державу. І з таких, напевно, найгучніших історій, напевно, хочу відзначити, що у українському парламенті сьогодні більше ніж 5 народних депутатів. Я боюсь помилитися з різних фракцій, які є представниками Пласту. Вони активно працюють, вони саме ті депутати, яких потрібно більше в парламенті, і організація дуже ними пишається. Хоча ми повністю аполітична організація, але вважаємо, що злостинів в парламенті має бути більше для того, щоб українська держава процвітала, і ті важливі закони і зміни в нашій державі були розроблені саме людьми, які розуміють важливість цього і готові служити. Одна з цінностей Пласту – це служіння іншому, служіння українській державі. І таких людей справді багато в парламенті. Окрім цього, у нас багато пластунів працює в органах державної влади, в місцевих самоврядуваннях. І я, на жаль, пластунів дуже багато. Я усіх пам'ятник не знаю, але в якийсь момент у 2023 році наймолодший командир бригади був 22-річний пластун. От, можливо, і добре, що я не пам'ятаю ім'я, можливо, цього не варто згадувати. Але уявіть собі, 22 роки хлопцю, командир бригади. Я коли почув цю історію, я був в страшному захваті. То пластуни проявляють себе в дуже багатьох різних аспектах. Сьогодні Оксана Муха, яка виграла «Голос країни», також пластунка. І ми також дуже сильно нею пишаємо. Всі організації підтримували її. І вона сьогодні теж багато робить для організації. Дмитро Пащук, наприклад, це гармаш. Хлопець, який був в моєму пластовому куренні, який був дуже відомим ресторатором у Львові, він мав 3 свої заклади у центрі Львова, загинув у 2023 році від російського FPV-дрона в Херсоні. І він був настільки доброю і світлою людиною, настільки добре вихований пластом, що він міг надихнути тисячі інших людей, не тільки пластунів. І сьогодні його пам'ять живе в спільноті його закладів і того, що роблять якісь заклади соціального для громади, для України. І це той пластун, який вже, на жаль, не з нами, але він продовжує жити, продовжує творити щось своїми ідеями, які він встиг закласти за час свого, на жаль, недовгого життя. І я от вчора буквально, от я зараз, бачите, я на заправці сиджу, я буквально виїхав від хлопців з пластового табору, і я вчора стояв і дивився на всіх новоприбулих хлопців, які прибули до курення впродовж останнього року, і розумію, що це також велика праця Дмитра, що він вкладався в свій гурток, і його гурток набрав свої гуртки, і тепер його гуртки набрали своїх дітей, і фактично Дмитро своєю особистістю зараз виховує понад 60 юнаків-юначок, які йдуть за його прикладом, і готові також змінювати Україну в будь-якій формі, чи то бізнес, чи то військо, чи то політична діяльність. Це така, напевно, одна з найбільш показових історій сучасності. Хоча, знову ж таки, пластунів, на жаль, які, в принципі, всіх інших організаціях пластунів загинуло також дуже багато. 89 пластунів вже віддали своє життя

0: за українську державу впродовж 2014 року.
1: Що ж такого в організації Пласт є, що люди, які проходять вишкіл і займаються в організації, зростають з Пластом в Пласті, вони здобувають такі якісь цінності і навички, що успішними стають у своїх галузях, напрямках. І от подивитися на яскравий приклад наших українців в діаспорі, які досягли висот, то часто звучить Пласт, от Квітка Цісик, наприклад, так, Гаврилишин, пан Богдан. Тощо, то паралельно от поруч завжди Пласт є. І ось навіть говорячи про організацію, ви кажете, що він став підприємцем, він став депутатом, вони працюють в органах державної влади, захищають Україну. Розкажіть, Ярославе, що це таке? От цим людям вдається такого, що вони досягають у житті?
0: Так, ну, власне, пластова духовна програма передбачає систему проб, коли ти маєш такий великий стяг, який ти точно маєш знати і вміти, щоб рухатись далі по організації, і кожен з таких рівнів відзначається на одному. Тобто, перш за все, ти носиш пластову відзнаку того ступеня, який ти здобув в організації, і просуваючись від рівня до рівня, ти постійно поглиблюєш свої навички. Якщо ти приходиш в організацію, то ти маєш, там, наприклад, заспівати 4 українських пісні, маєш вміти розпалити вогонь 3 сірників, ти маєш знати правила дорожнього руху і маєш, наприклад, плати членські внески. Та це, щоб здобути свій перший базовий рівень. Але уже на наступний рівень ти вже зобов'язаний, щоб закрити наступний базовий рівень, ти маєш перейти від базових знань до поглиблених і навпаки до викладання цього молодшим за тебе юнакам. Наприклад, тобі вже там на другому рівні ти здаєш цю пробу, тобі там 13-14 років, і ти приходиш на сходини до молодших, до 12-річних хлопців чи дівчат, і розказуєш вже їм, як розпалити вогонь 3 сірниками, як надати допоміжну допомогу, про правила дорожнього руху, і ти вже не просто розказуєш виховнику, як це робити, ти розказуєш це іншим і навчаєш інших. Це теж компетенція, вміти пояснити і викласти інформацію так, щоб вона була зрозуміла іншим. А здаючи вже третю, останню пробу на найвищий пластовий ступінь, ти маєш робити цілі проекти. Ти береш на себе на волонтерських засадах 5 проєктів, здебільшого вони соціального напрямку, вони пов'язані або з українським військом, або з людьми з особливими освітніми потребами, сиротинцями тощо. І пластуни організовують якісь заходи чи якісь цілі програми підтримки для вразливих верств населення або українського війська. І тим самим вони вчаться проєктному менеджменту. Знову ж таки, завжди є відповідальна старша людина, яка вже має досвід, компетенції, навички в тому напрямку проєкту, який реалізовують юнаки-юначки. І ця людина завжди своїм досвідом допомагає зробити все краще. Ділиться шаблонами, ділиться досвідом, ділиться знаннями. І зазвичай проєкти, які роблять 15-16-17-річні юнаки, юначки, це проекти, які часто не бачили навіть люди, які не є членами Пласту, там і в 20, і в 25 років. Це, типу, це дуже залежить від людини, яка візьме на себе відповідальність за те, щоб навчити працювати з проектами юнаків, юначок. Але загалом я знаю про окремі ініціативи, які збирали мільйони гривень на потреби Сил оборони, власне, від собі. І цю ініціативу вели 15-16-річні діти.
1: Неймовірно. А ти сказав, що в пластуни нічого не починають теоретичного. Ну, тобто, якось так ми говорили з тобою, і ти сказав, що пластини – це не пласт, це про практику, от, про практичну діяльність. Тобто, І навчання існує, і також практичне виконання. Імовірно, в цьому секрет Пласту. Чи не тільки?
0: Це один з. Ми йдемо прямо. Глядачі подумають, що в нас це заготовлено, але ні, насправді ми з Олександром перше спілкуємося.
1: Так.
0: Але Олександр так чітко йде від методу до методу. Ще один дуже важливий метод пластової програми – це навчання через дію. Власне, ми нічого не викладаємо дітям теоретично. Зазвичай, коли ми плануємо пластові сходини, навіть у нас є відкриття, в нас є пластова вутірка, і в всіх рекомендаціях нашої організації ми говоримо про те, що теоретична частина вутірки має бути не довше, ніж 20-25 хвилин.
1: Mm-hmm.
0: Тобто у нас теорії мінімум, і решту часу діти мають можливість через ігри, мають можливість спробувати цю теорію на практиці, наприклад, про командну роботу, чи в змазі з того, хто швидше розпалить вогнище, чи хто, наприклад, швидше назбирає дрова. Чи, знову ж таки, коли ми говоримо про правила дорожнього руху, це може бути квест, наприклад, по дорожніх знаках, коли діти бігають і, наприклад, мають сфотографувати 20 різних дорожніх знаків і розписати, що вони означають. Хто швидше це зробить, той першун. Тобто це гейміфікація, і кожна точка пластової програми, кожен виховник старається зробити її максимально в інтерактивній формі, в інтерактивній подачі, щоб діти не просто це запам'ятали, а щоб діти це використовували по життю. І пізніше, коли діти там підростають до другої форми, про яку я згадував вже раніше, діти мають можливість обирати, тобто, крім цієї базової проби, вони мають можливість обирати ще якусь спеціалізацію, в якій вони хочуть рухатись. Наприклад, морське пластування, чи льотне пластування, чи військове пластування. І кожна дитина вправі обирати, в чому саме вона хоче рухатися. В пласті вона, знову ж таки, це все має можливість спробувати на практиці, а потім обирає для себе. О, я хочу займатися скелезінням, я хочу там проходити інструкторські вишколи з скелезіння, і вона має можливість поїхати і практично спробувати це, де будуть кваліфіковані, сертифіковані інструктори, і в безпечних умовах не сама десь там по Ютубу дивитися, як це відбувається. Не виховник буде сидіти показувати десь в домівці, як взяти вузли і користуватись карабіном, а вона приїде, і там будуть інші люди, які мають спеціалізацію, які мають величезний досвід, і на практиці, на самому юнаку чи юначці будуть показувати, як це працює, і юнак-юначка буде робити це своїми руками, після чого в пласті з'являється новий інструктор, який далі готовий ділитися своїми знаннями і навичками з іншими. І оце така дуже, дуже важлива складова пласту і скауту в цілому. Це саме те, що мінімум теорії, максимум практики.
1: Мінімум теорії, максимум практики. Звучить як секрет успіху. Україна в умовах широкомасштабного вторгнення, повномасштабної війни. Як змінився пласт із 2022 року? Цікавість до організації збільшилася? Чи звертаються до вас батьки, дорослі, долучаються? На якому зараз етапі ви знаходитеся?
0: Власне, до 2019 року пласт стрімко поширювався на всю територію України. І в часі ковіду, незважаючи на всі виклики, які були до широкомасштабного вторгнення, пласт встиг з'явитися у всіх обласних центрах України. От. І до окупації українських земель пласт вже був і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Пласт був затребуваний всюди. Не всюди люди розуміли, для чого це і нащо. Це були і конфліктні ситуації, але нам вдалося як організації достукатись до кожної громади, великої громади, і зробити так, щоб там з'явились пластові виховні одиниці. І ми планували, що в 2022 році будемо робити нову хвилю залучення виховників на півдні, сході, півночі. Але не так стало згадалося. Росія атакувала Україну, і пласту довелося замість розвитку думати про те, як вберегти виховників, як вберегти ресурс, На жаль, така сумна історія. Столичний тобто керівник осередку в Ізюмі був розстріляний в Ізюмі, бо він вступив до територіальної оборони і був розстріляний. Зокрема, мабуть, не тільки через те, що він був військовим, а через те, що він був пластуном. Багато осередків сьогодні, такі як Авдіївка, Краматорськ, вони знаходяться або на тимчасово окупованих територіях, або в прифронті, і пластова діяльність там неможлива. Буквально на днях росіяни вбили одного з засновників станиці Херсон, причому він... Це дуже сумна історія, насправді. І звісно ж, Пласт зараз не має можливості так стрімко розвиватися, як до 2022 року. Але незважаючи на це, незважаючи на те, що багато членства долучилося до війська, незважаючи на те, що велика кількість дітей виїхали за кордон на навчання, Пласт сьогодні, в цей момент, повернувся до показника плюсового. І саме сьогодні в Україні найбільша кількість пластунів за всю історію існування організації.
1: І... Скільки? Бо із Ксенією Дремлюженко ми говорили, вона казала, що десь близько 10 тисяч було в Україні.
0: Так. Ну, власне, ми маємо зараз нову інформацію, станом вже на кінець цього півріччя. Ми маємо 12 300 дійсних пластунів. Це означає, що це саме ті виховники і ті діти, які є справжніми членами організації, які проходять виховну роботу, які сплачують внески і мають право організовувати заходи, проходять по всіх наших політиках. Але дуже важливий момент, що є ще такий феномен. Це члени громадської організації, юридичної форми. Але є ще такий феномен, як пластовий рух. Це ті люди, які з якихось причин перестали платити членські внески, але ціннісно себе відносять до пластунів, які десь на якомусь етапі десь втратили юридичний статус пластуна, але ціннісний статус пластуна він нікуди не дівся. І вони носять пластовий однострій, вони ж такі ж члени організації, як і всі інші, просто не сплачують внески і не мають впливу на прийняття рішень в організації. І за нашими такими попередніми підрахунками, і ми завжди беремо мінімальну цифру, щоб точно не набрехати і сказати, що у нас там 100 тисяч, а насправді нас менше. Ми завжди беремо мінімальний показник. Нас стало на сьогодні мінімум 42 тисячі людей, які пройшли пластову виховну методу в Україні з 89-го року і склали пластову присягу. 42 тисячі осіб.
1: Угу. Чудово. Можливо, комусь із наших радіослухачів буде цікаво дізнатися більше про Пласт і познайомитися, і, наприклад, вибрати от місце для своєї дитини, де б вона зростала разом із такими ж самими і дітьми, і дорослими, здобувала, формувалася і здобувала знання. Як з вами скомунікувати і, скажіть, чи збільшився інтерес суспільства до організації Пласт?
0: Зв'язатися дуже просто. Шукайте наш сайт Пласт Україна. Переходьте за кнопкою «Долучитися» і долучайтеся як волонтер або долучайте свою дитину. Перш за все, ми шукаємо волонтерів, тому що в багатьох осередках, таких Львів, Київ, у нас дуже великі черги. І відповідаючи на ваше, Олександр, питання про цікавість, інтерес нікуди не дівся. В тому ж Львові черга дітей в організацію перевищує кількість дітей, які зараз проходять пластову виховну програму. Тобто у Львові більше 3 тисяч дітей стоять в черзі на те, щоб долучитись до Пласту.
1: Неймовірно.
0: Так. В Києві десь схожа ситуація, в Києві теж є черги. В Тернополі є черги. І ми завжди нагадуємо, що люди часто не чують і не розуміють те, що вони також можуть долучитись до Пласту після 18 років. Ми всього навчаємо, ми все розказуємо, показуємо і робимо вас справді частинкою нашої спільноти. І ви ви справді маєте можливість також прокачувати себе, здобувати доступ до всеукраїнських можливостей, знаходити свою якусь профорієнтацію, знаходити однодумців, спільно з ними подорожувати і ділитися своїм досвідом і знаннями з наступними поколіннями українців. Тому не зволікайте, долучайтеся в ролі виховника, долучайте своїх дітей. Не бійтеся, ми завжди знайдемо, як зробити так, щоб вам було максимально комфортно в нашій організації. І в будь-якому випадку я от можу вам пообіцяти, що цей досвід точно буде незабутнім у вашому житті. Власне, після реєстрації на сайті з вами зв'яжуться наші менеджери, які повідомлять про ваші наступні кроки, чи перші кроки ваших дітей в пластовій організації. Тому якось так.
1: Цікаво. Виховник. Про виховника. От ми чуємо, про хто це такий, що робить. І чи може людина дуже старшого віку, яка долучилася до пласту, зразу ж стати виховником? Чи це потрібно пройти певний час?
0: Знову ж таки, відповідаючи на одне з ваших перших питань,
1: так, Олександр,
0: чому пласт вистояв та й не розвалився, це те, що ми досить закрита спільнота з одного боку. З іншого боку, ми відкриті для тих, хто дуже суголосний з нашими цінностями. І кожен дорослий, хто приходить до нас ззовні, звісно ж, має випробовувальний термін від півроку до одного року, для того, щоб зрозуміти, чи йому по дорозі, в першу чергу йому особисто зрозуміти, чи йому по дорозі з пластовим рухом, після чого організація запрошує його скласти пластову присягу. От. І тут дуже цікаво, що та людина, яка хоче стати виховником, хоче працювати, та яка хоче працювати з дітьми, вона мусить справді заслужити довіру організації, тому що організація довіряє йому працю з молоддю. Пласт і так не така, відверто кажучи, це середовище, яке часто подорожує, часто мандрує, бере участь в змаганнях, і часто стаються нещасні випадки, там пов'язані з тим, що хтось десь невдало копнув м'яч, і виховник має вміти зреагувати на таке, має вміти надавати домедичну допомогу, має пройти курси з психологічної безпеки, має пройти абсолютно всі можливі кваліфікації, підписати волонтерський договір з нашою організацією, щоб ми справді могли, і ми, як організація, і батьки дітей, могли йому довіряти. І організація, впевнено, могла сказати перед батьками дітей, що ця людина є сертифікованою. Організація повністю бере за нього відповідальність за всі його дії. І ця людина відповідає за те, щоб ваші діти були здорові, щоб з ними все було гаразд, і щоб вони саме виховувалися саме за пластовою методою, ніякої інакше. Тому шлях волонтера, він такий, що людина спочатку проходить вишкіл волонтера, де вона дізнається про всі можливості, не тільки в ролі виховника, а в ролі адміністратора, чи в ролі інструктора конкретного якоїсь спеціалізації, після чого їде безпосередньо на той вишкіл, який тої вікової групи, яку він обрав. Тому що вікова група, знову ж таки, три різних, від 2 до 6, від 6 до 11, і від 11 до 17 років, і кожна має свою специфіку, до кожен відбуваються різні вишколи, і після проходження цього вишколу кожен виховник також отримує практичну складову, має поїхати на пластовий табір обов'язково, для того, щоб отримати сертифікат проходження цієї програми, і після чого він набирає своє юнацтво, своїх дітей, починає з ними свою пластову роботу і має можливість також донавчатися в процесі. Звучить, можливо, страшно, складно, але насправді все набагато простіше, ніж здається. Але я вже пояснив, чому це важливо саме для творення безпечного пластового середовища.
1: Надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво, що аж захотілося самому взяти участь, і поцікавитися, і побачити, як це відбувається. Проте в мене випала нагода в Ужгороді долучитися. Палили ватру, виходили виховники і багато-багато дітей. Ну, от співали пісні, ось, і батьки були присутні. І це була така для мене незабутня подія, що вперше відкрила мені практично знайомство з пластом і з пластунами. Про майбутнє України. От ми проходимо і війну, а разом і кризи, що одна за одною виникають. Через 10 років вплив і роль пласту в Україні. На вашу думку, Ярославе, який він? Який пласт і яка Україна завдяки пласту?
0: Я вірю в те, що пласт має за наступні 10 років потрапити в кожну українську громаду. То абсолютно в кожній об'єднаній територіальній громаді має бути пластовий гурток в ідеалі Мехурі, який буде зрощувати молодь на місцях, і молодь творитиме громади, свої обласні центри і державу в цілому. Я вірю, що пластуни – це ті люди, які будуть вести іншу молодь за собою, творити великий бізнес, творити політику, творити реформи. І пластовий рух зможе цим пишатися. Зможе пишатися, що це наші вихованці. І кожен, хто буде долучатись до пластового руху, знаходитиме тут своє місце. Пластових спеціалізацій ставатиме більше. Пласт далі активно розвиватиме спортивні аматорські речі на більш професійний рівень, теж скелезіння, той же велоспорт, парапланеризм, тощо, цього ставатиме в Україні тільки більше, і пластуни точно будуть провідниками цих таких спортивних історій по всій Україні. Пластуни точно будуть відбудовувати, точно приходити на допомогу тим, хто потребуватиме цього після завершення бойових дій, і не будуть байдужими для тих, хто втратив домівку, втратив рідних, втратив здоров'я. І я впевнений в тому, що пластуни вже зараз це роблять і будуть продовжувати це робити в більших масштабах, дбати про тих, хто цього потребує.
1: А як у пласті, до речі, навчають дітей приймати рішення, служити іншим та не боятися труднощів? Ще про це трохи.
0: Знову ж таки, це про гурткову роботу, коли кожен бере якусь відповідальну роль на себе. Але окрім цього, в пластовій корені вони мають систему патронату. І кожен пластовий корінь, він є імені когось визначного українського діяча. Корінь число 69 імені Богдана Хмельницького. Корінь число 1 імені Данила Галицького. Корінь число 6 імені Лісовської. Там корінь число 54 імені Гадки Коренеці. Кожен пластовий корінь, яких є більше ніж 160 на території України, має свою визначну постать, і кожен юнак-юначка знає, чим цей патрон є визначний, і які він мав риси лідерські, які кожен член куреня має сповідувати, щоб бути схожим на свого патрона. І це один з теж важливих методів того, як юнацтво надихається власне лідерством і проактивністю. А патроном всього скаутингу і пласту в Україні є святий Юрій Змієборець, який також є дуже світлою постаттю в християнстві, який не боявся протиставити себе Риму, який був за це і вбитий, але паралельно з тим він творив добро, вів за собою людей. І це також про лідерство, це також про служіння іншому. І це теж об'єднує всіх скаутів світу, це віра в те, що кожен може служити, служити чомусь вищому, ніж просто своїй сім'ї, своїй родині. Кожен дбає про те, щоб дбати не тільки про себе, а про те, що відбувається навколо, навколо твого будинку, навколо твого району, навколо твого, твоєї громади, навколо твоєї області і в твоїй державі в цілому. От, і знову ж таки, скаутинг в цілому в країнах, де зараз немає там якихось політичних військових криз, скаути світу вірять в те, що вони творці миру, і що скаутські рухи, об'єднані скаутські рухи, вони сприятимуть глобальному миру, і всі скаути зможуть порозуміти всі держави, і кожен скаут має дбати, дійти до того рівня, що в нього вдома, в нього в громаді, в нього в державі буде порядок, і скаути зможуть творити порядок на світовому рівні. От, на жаль, в Україні до світового рівня нам далеко. Ми працюємо над тим, щоб в нас в державі було все добре. Але я вірю в те, що Пласт колись також дійде до того, що в Україні все буде добре. І ми будемо виховувати провідників світової спільноти для того, щоб налагоджувати такі неробочі структури світові, але до цього ще далеко. А можливо, так. Ні. Побачимо.
1: А можливо, ні. Я теж так думаю, що все може бути. Час змінюється динамічно, і якраз, друзі, сьогодні ми говорили про найбільшу українську скаутську організацію, що вже понад 100 років виховує покоління українських лідерів. Говорили ми про те, що чому Пласт пережив імперії, заборони та війни, яку роль відіграє сьогодні, і чи може саме пластовий досвід стати одним із фундаментів сильної України. Та ще про багато іншого. Друзі, залиште свої коментарі, будь ласка, напишіть, що корисного ви прийняли для себе під час і з нашої розмови, чи що знаєте про Пласт, чи, можливо, і ви є пластуном чи пластункою. Буде цікаво також отримати і ваші коментарі про це. Ярослав Булишин, заступник голови Пласту в Україні, з нами на зв'язку. Ярославе, я дуже дякую. Мені було дуже приємно. Сподіваюся, і вам, любі наші слухачі, глядачі, також приємно було почути, отримати важливі знання. Ну і традиційно побажання нашим радіослухачам.
0: Як казав Богдан Гаврилишин, мрійте буйно.
1: Мрійте буйно. На цьому ми завершуємо. До наступної зустрічі в наступній програмі. Ярослав Булишин, заступник голови Пласту в Україні, з нами в програмі «Люди. Справи». До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякую вам.
1: Дякую.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди. Справи». «Люди. Справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде «Ісус – виноградина». Запрошую всіх дітей до спільної молитви, а попровадить її Свята. Будь ласка.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую, Світлана, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про виноградину. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а нам їх прочитає Юля. Будь ласка.
9: Ісус сказав: «Я виноградина правдива, а мій Отець – виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й, мов гілка, буде викинуто й геть і всохне. Їх, бо збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Юлі. Гарно прочитала нам слова Євангелії. Діти, скажіть, будь ласка, куди нас запрошує сьогодні Ісус?
5: І сьогодні Ісус запрошує нас до виноградника.
3: Так, Юля, до виноградника. Правильно. А що таке виноградник, хто знає?
8: Виноградник – це сад, де росте один виноград.
3: Так, Світлана, правильно. А сьогодні як називає себе Ісус у Євангелії?
10: Ісус називає себе виноградиною.
3: Виноградиною, правильно, Поліна. Як Ісус називає свого Отця?
7: Виноградарем.
3: Виноградарем. А яку роботу має виноградар, хто знає?
9: Він має доглядати свій виноградник.
8: Обрізати гілки.
3: Правильно, дівчата. А хто є гілками, про які говорить нам Ісус, як ви думаєте?
8: Тими гілками є всі люди.
3: Правильно, цими гілками є всі люди. А чому гілка сохне?
9: Коли починає її точити черв'як.
8: Коли гілка зламається.
3: Правильно. А що з гілками, які залишилися живими?
8: Як на мою думку, вони ростуть і приносять плоди.
9: Виноградар їх розчищує, щоб ще більше приносили плоду.
3: Дякуючи чому? Гілка живе і приносить плід.
8: Дякуючи виноградарю, бо він її доглядає.
3: Правильно. Юлічка?
9: Тому що вона отримує всі соки з дерева.
3: Правильно, правильно. Чому Ісус назвав себе виноградиною, як ви думаєте?
8: Бо коріння винограда – це Ісус. А гілки – це ми. Так само Ісус нас порівнює з гілками, бо ми не мали життя без Ісуса.
3: А як ви думаєте, чому порівнює нас до своїх гілок Ісус?
9: Тому що Бог дає нам життя вічне.
3: Так, правильно. Коли ми стаємо з'єднаними з Богом?
8: Перший раз в хрещенні.
9: Потім кожен раз, коли молимося.
3: Правильно, Господь нас єднає з собою перший раз під час таїнства хрещення. А що, власне, відбувається під час хрещення, хто мені скаже?
8: Бог прощає гріх первородний, і ми стаємо дітьми Божими, членами церкви.
3: Правильно, Світлана, правильно. Можемо назвати цю подію початком життя в Бозі. Як ви думаєте?
9: Ми стаємо дітьми Божими.
3: Правильно. Що ми отримали під час святого хрещення, хто знає?
10: Ми отримали життя вічне.
3: Правильно, Поліна. До якої спільноти ми належимо під час хрещення?
9: Ми стаємо членами церкви.
3: Членами церкви. Ми приєднуємося до церкви. Правильно. Христос нас єднає у церкві з собою. З ким нас єднає Ісус у церкві?
8: З Богом, з собою, з раєм, зі святими, з ангелами.
3: Правильно, з усім небом, можемо сказати, правда? Ми є з'єднані з усім небом, чудово. А як ви думаєте, яким чином Ісус у церкві єднає нас з Богом?
10: Він єднає нас через таїнство.
3: Передусім, власне, через таїнство. Правильно, молодці. Святі таїнства – це потоки Божої благодаті для всіх нас, для всіх людей. Ось, наприклад, у таїнстві сповіді Ісус очищує наші душі і єднає нас з Богом. А скажіть мені, будь ласка, у святому таїнстві причастя, як Ісус єднає нас з Богом, хто скаже?
8: Ми приймаємо в серце воскресшого Ісуса Христа.
3: Правильно, Світлана, так. А через таїнство миропомазання?
10: Дух Святий вділяє нам свої дари і укріпляє нас у вірі.
3: Правильно, Поліна, так. В таїнстві шлюбу?
9: Заключається шлюб на небесах.
3: На небесах, так. А хто скаже, у таїнстві священства?
9: Завдяки священнику ми отримуємо таїнство святого причастя і сповіді.
3: Так, правильно, Юля, правильно. У таїнстві єлеопомазання.
8: Ісус цілує тіло від усяких хвороб.
3: Так, нас хворих, правда, єднає з собою. Правильно, молодці. Дякую за ваші гарні відповіді. Тепер ми разом з усіма нашими слухачами знаємо краще про всі дари, які отримуємо і будемо отримувати через святі таїнства у церкві. Для того, щоб перебувати у церкві і користуватися з її дарів, нам щось потрібно. А що саме? Думаю, що ви швидко відгадаєте після того, як вам розповість одну цікаву історію наша Поліна. Тож приготуйтеся, будь ласка, уважно її послухати. Прошу.
10: На краю світу, в густому-густому лісі, була драбинка. Звичайна драбинка, зроблена з сухого дерева. Зусібіч її оточували ялинки, модрини і берези. На диво гарні ставні дерева. Драбинка серед них виглядала геть злиденною. Якось лісоруби, що працювали у лісі, добралися до того закутка. Вони зневажно глянули на драбинку. «Що це за цурпалок?» – вигукнув один із них. «Навіть на розпал не згодиться», – додав другий. Тут один лісоруб схопив у руки сокиру і вдарив по драбині. Вона умить розлетілася на шматки, бо й справді була легенька. Лісоруби пішли геть, голосно сміючись. По цій драбині щовечора піднімався маленький лісовичок, щоб запалити на небі зірки. Від тієї ночі над лісом запанувала темрява. У кожного з нас також є такі драбинки. Порівняно з тими, що пропонує кожен день, вони майже непомітні. Але ці драбинки служать для того, аби у нашому небі запалювалися зірки.
3: Так, дякуємо, Поліна, що нам гарно прочитала цю цікаву історію. Тож, діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
10: Про суху драбинку, яка ніби була непотрібною, але, як потім виявилося, вона була дуже важливою. Бо лісовик міг піднятися по ній і запалити зорі.
3: Так, власне, була вона важливою. А що для вас, як ви думаєте, є такою драбинкою? Чи маєте в житті такі драбинки, нібито такі непомітні, може слабенькі, але дуже потрібні?
8: Як на мене, це є моя молитва, бо через молитву я маю зв'язок з Богом.
3: Так, дуже добре, Світлана. Юля?
9: Моєю драбинкою є віра, бо через віру я маю зв'язок з Богом і змогу спілкуватися з ним.
3: Гарна драбинка, Поліна.
10: А моєю драбинкою є таїнство, адже через таїнство я маю ніби єднання з Богом.
3: Так, дуже гарно, ваші такі драбинки. Будемо знати, що ви такі маєте. Дуже цікаво. Думаю, що нашим слухачам буде також дізнатися, що для вас є вірою, яке значення вона має для вас.
8: Віра – це дар Божий.
3: Так, правильно, молодці. Що потрібно для того, скажіть, будь ласка, щоб ми не втратили віру?
9: Передусім її потрібно берегти та зміцнювати.
3: Так, правильно. Яким чином ми можемо зміцнювати нашу віру, як ви думаєте?
8: Частіше ходити до храму.
9: Через регулярну сповідь.
3: Правильно.
10: І через причастя ми можемо зміцнити нашу віру також.
8: Пізнавати Бога через катехізацію, робити сценки про Бога.
10: Я гадаю, що я зміцнюватиму віру, коли буду щодня молитися. А також в інтернеті є багато цікавих християнських сторінок. А ще слухаючи, звісно, Радіо Марія.
3: Так, дуже гарно. Це все сприяє, мені здається, дійсно поглибленню і зміцненню нашої віри. Дуже добре, коли ви користаєтесь цього. Юлічка, будь ласка.
9: Наприклад, коли я читаю Слово Боже в церкві та приймаю причастя, моя віра зміцнюється.
3: Так, молодці, дуже добре. Я думаю, що кожен з вас має віру, тому що охоче ділиться нею з нашими слухачами. Пам'ятаймо, що віра – це дійсно великий Божий дар, який ми отримуємо в дар від Бога. Пам'ятайте, шановні діти, що віру потрібно берегти і укріплювати. Будемо пам'ятати, що церква – як великий розкішний виноградник. Де виноградарем є хто?
4: Бог.
3: Бог. А виноградиною?
4: Ісус.
3: Правильно. А ми яким?
9: Гілками.
3: Гілками, так. Тобто членами цієї церкви. Вірно, молодці. Тож, дорогі діти, які постанови зробите для себе сьогодні? Поділитеся з нами.
8: Так, та Світлана, я постановляю більше молитися і читати Святе Письмо.
3: Добре, Юлічка.
9: Я постановляю собі більше молитися, приймати участь в службі Божій, сповідатися та читати Слово Боже для зміцнення моєї віри.
3: Гарно, молодець, Поліна.
10: А я намагатимусь хоча б раз в тиждень в тиші вдумливо читати Святе Письмо.
3: Дуже добре, молодці. Маєте добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося в цьому намірі і попрошу попровадити молитву святу, будь ласка.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
8: Ой, Ісусе, глянь на мене, зроби дитя добре з мене. В мене серце ще маленьке, хто в нім буде? Ти, Ісусе, дорогенький, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Світлані за таку гарну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином, ми бачимо, як Ісус, наша виноградина, єднає нас з добрим Богом. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
10: Поліна,
5: Юля,
6: Свята
10: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіть!

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 22 хвилини у Києві. Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами в нашій київській студії знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І давайте так, як завжди, на початок програми нагадую, що програма «Vox Populi, Vox Dei» – це програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання до наших найулюбленіших, найкращих слухачів. І зазвичай потім ми оголошуємо номери телефонів і чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну і врешті сьогодні маємо 6 липня. Багато різних подій відбулося протягом вихідних днів, протягом сьогоднішнього дня. Але думаю, що питання, врешті, яке ми за нею хотіли би вам поставити, ну, воно є сьогодні достатньо однозначне. Дорогі друзі, чергова ніч була дуже важкою для України, зокрема для Києва. Є вбиті, є поранені, дуже багато руйнувань тут в Києві. Практично кияни, ну так, не дуже добре спали цієї ночі. Хтось, можливо, зміг, але переважно більшості, думаю, що це було неможливо сьогодні спати. І, власне, дорогі друзі, трішки хочемо поговорити про це на нашому радіо, на Радіо Марія. Власне, я як ви переживаєте ці обстріли? Ну, можливо, питання до киян насамперед, які пережили цю ніч.

0: беремо сили. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, трішки про це ми поговоримо. І, звісно, не тільки Київ, не тільки Запоріжжя, але також і от мої рідні Суми, і Харків, і інші міста України, і Одеса, і навіть якщо захід України не так часто бомбардують, але тим не менше і львів'яни переживали це бомбардування. Отже, страшна війна, і теж бачимо, що наскільки ворог є підступний, наскільки є жорстокий. Тому, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є телефонні дзвіночки, але ну, теж я хотів би Аню спочатку запитати. Аню, ну от, власне, сьогоднішня ніч, от як ти спала, не спала, коли чула вибухи? Власне, що ти робила? От як ти переживаєш цю чергову ніч? І дай Боже, щоб вона була останньою такою важкою, але судячи з усього, ну теж ворог буде продовжувати нас бомбардувати.
1: Ну, я поділюсь, що вчора пізно ввечері я зустрічала свою подружку дитинства, ще з якою росла в Запоріжжі. Вона приїхала з-за кордону і ці 4 роки не була в Україні.
0: Вона не чула цих вибухів ще ніколи.
1: Ні, не чула. І вона приїхала зі своєю мамою, і я переживала цю ніч разом із ними. Якось моя увага була так зосереджена, мабуть, на іншому більше. І я сьогодні, можливо, навіть про це роздумала. Думаю, що часом зосередитися на ближньому і подбати про ближнього, про іншого. Трошки, ну, не знаю, як не легше, але ти почуваєшся вільніше, якось не знаю, бо думаєш вже, ну, так
0: не про себе, про іншого.
1: Так. І, ну, не спали ми, але з розаріями в молитві в голос, і врешті під ранок та з розарієм я і заснула, слава Богу, прокинулась. Тому так, сонно сьогодні, але живемо цей день, і Богу дякую, що дарує цю можливість, і молімося про тих, чиє життя закінчилося цієї ночі тут.
0: Так, завтра в Києві у нас є день жалоби, ну, от, власне, за цей останній тиждень, принаймні для мене, це вже третій день жалоби, от був день жалоби минулого тижня, завтра буде, і теж, дорогі друзі, от Аня з Запоріжжя, я з Сум, і в Сумах також от в п'ятницю або в четвер я вже заплутався
1: жалоби,
0: в цих днях теж, от буквально в центрі міста впав КАП, ну, Суми не бомбардують цими балістичними ракетами зазвичай, але там до кордону дуже близько і прилітають ці КАБи, ці, ну, практично некеровані авіабомби, які насправді дуже потужними і вже буквально, ну, ціляться, ну, там неможливо прицілитися цим КАБам, вони падають, де падають, і в центрі міста, ну, буквально один будинок, ну, теж був повністю знищений, я дуже добре знаю це місто, і мені це місце там, от, ну, так, може поділитися магазини, які там внизу на першому поверсі, ну, теж от буквально, ну, от півроку тому, можливо, навіть менше, заходив до цього магазину, теж купував там щось там. Отже, дорогі друзі, ну, і теж там в Сумах був день жалоби, отже, ну, от, власне, насправді болить. От це правда, насправді болить. Це не тільки те, що ти там не висипаєшся, переживаєш, а просто, ну, цей біль, який роздирає серце насправді.
1: Я ще, мабуть, відчуваю таке трошки як заповільнення в моменті. Мабуть, от зараз ми просто сидимо, та я звертаю увагу на те, що ми можемо чути один одного, ми можемо говорити, спілкуватися, і це вже є добре. І такі стають дуже цінні миті, якісь такі звичайні, здавалося б.
0: Добре, ну ось так. Давайте, у нас всі телефонні лінії є зайнятими, давайте теж дивитися. Але, дорогі друзі, ну так як завжди, на цій програмі я насправді от зараз є така серйозна тема, я

0: прошу от тільки на цю тему говорити. Давайте так, тут дзвіночок не дочекався слухач. От наступний дзвінок, київський, абонент Київ, ну, 98, прошу
1: мобільний,
0: вас.
1: Мобільний,
0: так. Так, мобільний.
2: Алло.
0: Так, вітаю.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Там вже ми вже повний більш-менш тихо, але коли бувають вибухи, так бувають. Я беру розарі і молюся. Угу. Тому це буває, сама вдома залишаюся.
0: Дякую, дякую. Отже, молитва розарію. Я теж можу пригадати, от якраз тиждень тому ми мали інтерв'ю з нашим нунцієм, це представник Ватикану. Я його теж запитував, екселенція, ну а як ви, коли от тут в Києві знаєте, що буде бомбардування, буде атака росіян, і як ви до цього готуєтеся? От я не пам'ятаю, як точно запитав його, і він казав, що він благословляє. От коли починає чути вибухи, він на чотири сторони світу, ну, відповідно, північ, захід, південь, схід, от, власне, благословляє, так, як священник, ну, і, власне, теж, я так думаю, що благословляти можуть не тільки священники, тому теж у цьому випадку теж думаю, що така гарна порада благословляти цей будинок, це помешкання, цю родину, з якою я поруч живу, щоб, насправді, от небо над нами було закрите. Йдемо далі. Так, тут теж не дочекався слухач, але ось так, і тут не дочекався, але є дзвіночки. Давайте ось.
1: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Навіки слава, воістину воскрес. Пан Михайло, кажіть, ви в ефірі.
3: У мене сьогодні був, я в місті сидів, там в одному місті біля заправки, я вже потім уже. По 8 годині 49 хвилин страшенний приліт був, мене заклало би до вуха. Ну, коротше, вони, треба зупиняти військові ось такі всі прильоти. Значить, я вважаю, що треба це по-божому робити. Треба виконувати Евангеліє від Матвія 5:44. Бог говорить. Так любіть ворогів ваших, моліться за проклинаючих вас і благословляйте ненавидящих вас.
0: Дякую вам, пане Михайле. Ну що ж, так, також сьогодні ворог продовжував бомбардувати Україну. Знаєте теж, ну, власне, я так сьогодні задумався, ну, так думаю, що в серпні, маю надію, що поїду в відпустку, теж священники мають відпустку, і зазвичай відпустку їду теж до Сум, і, власне, так сьогодні почав думати. Так, а якщо я поїду в відпустку, то як мені їхати? Автомобілем? Але ж, ну, в Сумах зараз є проблема, що росіяни почали от просто бити по автозаправкам і, ну, заправити автомобіль – це зараз цілий такий квест. От ти під'їжджаєш, а там постійно нон-стоп тривога і, власне, треба встигнути до того, як цей дрон або хто там прилетить на цю автозаправку і, насправді, ну, теж, от, власне, бачимо, що ворог почав от знищувати от просто таку цивільну інфраструктуру наших міст. Ну, і сьогодні в Києві теж бачимо, що ці наші будинки, ну, теж там, де просто прості люди жили. Насправді, мене сьогодні так вразила фотографія от наші спасателі. Загинуло в будинку, ну, буквально завалило цілу родину. От тата, мама і дитина. От виклали цю фотографію, як ці спасателі дістають цю родину. Ну, я не знаю, як там з моральної точки зору публікувати ці речі, але зараз не про це мова, але... Ну, от, власне, про те, що от росіяни просто стріляють там, де от там, де попало, так скажімо так. І теж от наші працівники, ну, теж от у деяких наших працівників, принаймні двоїх сьогодні, теж внаслідок атак от вибило вікна, от на балконі, в будинки не потрапило там, де живуть, але цими хвилями вибуховими теж от зруйнували вікна, і теж сьогодні розмовляв, теж от мусять ставити ці плівки або, ну, чимось закладати ці вікна. Отже, ну, от, власне, така наша реальність на сьогоднішній день. Йдемо далі. Так, пробуємо. Так, хтось нам телефонує на київський номер двічі і постійно не може дотелефонуватися. Є. Так. ну давайте, тут, от, бачите, знову я піднімаю цей київський номер і не встигає слухач почути. Давайте наступний дзвіночок.
1: Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Я хочу сказати таке, будь ласка, дуже Богу вдячні ми, бо у вас там шахляди дуже рвуться, а у нас один день, це на суботу, так гром розсипався, як і блискавка така червона. То ви знаєте, що ми робили? Собаки всі тікали до хатів. То я зараз вам щось кажу, але є громнішна свічка. І тоді людина православна, сама з Росії, її чоловік послушний, і я, і ми взяли громніці, і вийшли на двір, і свічку не погасив на 4 боки, от перехрестили хмарі, і зробили, і за 10 минут пішов той грім, і то пішло. Наша свічка.
0: Дякую вам. Ну що ж, так, насправді ми теж маємо на радіо громничу свічку. Це є свічка для тих, ну, хто, можливо, не знає з наших слухачів. Вона святиться, є спеціальний обряд, освячення цієї свічки. Це є 2 лютого.
1: Один раз на рік.
0: Так, один раз на рік. І потім цю свічку можна запалювати під час грому. Ну, теж... Грім буває різний, грім може бути від хмар, від блискавок, але також зараз ми...
1: Грім, землетруси, та я знаю деякі та і під час обстрілів теж запалюють.
0: Так, і от я пам'ятаю, здається, Аня розповідав колись, от ми з тобою вдвох були в ефірі, коли почалася велика війна, от у нас от тоді було багато цих громничих свічок, ну цілий такий пакунок. Я тоді думав, ну навіщо нам так багато, думали, що будемо роздавати, але потім, коли от ця велика війна почалась, то у нас постійно нон-стоп в студії горіла ця свічка. І якраз от закінчилися вони десь там уже на початок квітня, коли росіяни відійшли від Києва. Отже, тому ну, теж можна цю запалювати громничу свічку. Так, йдемо далі. Так, тут знову обірвався дзвіночок. У нас сьогодні хтось так багато телефонує і постійно ці дзвінки у нас обриваються. Дорогі друзі, але є ще одна важлива дата сьогодні, про яку ми з Анією поки що не сказали. Сьогодні є 6 липня і сьогодні є в Україні свято. Свято Матері Божої Летичівської. І теж, от, власне, сьогодні ми на радіо транслювали службу Божу з Летичева, очолював, були наші єпископи, очолював єпископ Віталій Скомаровський, були також інші наші єпископи. І теж, ну, от, власне, я так думаю, що, ну, важливо, що у нас є в Україні є присутність Богородиці, тому що вона є як мама, до якої ми приходимо і біля якої ми можемо заховатися. Ви знаєте, от у нас на Радіо Марії, у нас в Україні є програма, ми називаємо її молитовна лінія. Тобто є можливість для слухачів зателефонувати, поставити питання, вірніше сказати свою молитву або свій намір, і, власне, ми потім молимося в цьому намірі. І от подібні програми, вони є на всіх Радіо Марії в світі, коли кожен може зателефонувати і просити про молитву. І от мені так дуже подобається на італійському Радіо Марії оцю програму, яку ми називаємо молитовна лінія, у нас в Україні італійці назвали «Під плащем Богородиці», «Sotto il mantello». «Мантело» означає плащ або мантія. Ну, тобто «під плащем». І, власне, сенс є такий, що є мама, до якої приходимо, яку просимо про допомогу, і там от під в її обіймах ми, як ці діти, ховаємося від шахедів, дронів, там, від ракет, від усього того, що на нас летить. Отже, є Богородиця, яка, до якої можемо приходити. І Богородиця, яка теж от нас просить, щоб ми молилися також для мир, для нашої землі.
1: Так, ну, я думаю, що це може кожен так собі сам засмакувати, власне, в практиці молитви. Так можемо та говорити, та, але ну, поки сам не візьмеш розарій, або та не почнеш вустами промовляти та й розмовляти з Богом, Так Господь чує, так у нас нещодавно та така тихиза була, отець Йосип Щур, я зараз згадую, та і це в п'ятницю, та ніби хто слухав з наших слухачів, так, то зараз
0: завтра
1: пригадує.
0: Ця катехеза має з'явитися у нас на Ютубі.
1: Так, отець Йосип дуже гарно говорив про те, що Бог очікує на спілкування із нами, очікує від нас надію, щоб вчинити йому цей дозвіл, щоб вчинити чудо. І тому дуже чекає на наше спілкування з ним. Я так про це трохи думаю також сьогодні. Ну, тому що на кого ще нам покладати надію і кого шукати та цієї допомоги?
0: Ну і, до речі, теж, от наскільки от я так розумію, от яка має бути наша реакція от, ну, після такої ночі, як сьогодні. Ну, звісно, можемо прокинутися, не виспавшися, а також, ну, з нашими переживаннями поділитися з іншими, але, дорогі друзі, я так думаю, що важливо от сьогодні, завтра, хто має таку можливість йти до храму католицького, православного, до протестантської спільноти. Навіть якщо хтось, ну, загалом от не знає, як молитися, але Ідіть до храму, навіть якщо там не буде служба, але просто зайдіть, станьте там на коліна, сядьте там, просто побудьте там і зверніться в молитві до Бога, бо врешті до кого ми можемо приходити? Так, ми маємо надію там на нашу армію, на ЗСУ, на наші повітряні сили, але бачимо, що, ну, теж наші хлопці, наші дівчата, вони воюють, захищають Україну, але потребують цієї підтримки. І ми, як Україна, ну що ж, ми зможемо виграти, коли ми будемо разом з Богом. Хто має молитися за цю країну? Ну, так, дуже легко сказати, ну, хай там священники моляться, хай монахи моляться, або монахині, хай там віруючі молиться. Ні, Бог теж запрошує нас, щоб всі, цілий народ, от, навіть хто, ну так, от раз в рік ходить в церкву, але ідіть.
1: Одне тіло Христове.
0: Так, і, ну, я не говорю зараз, що ти маєш там 10 годин поспіль там бути в храмі, там на цілу ніч залишитися. Ну, якщо, ну, не можеш інакше, зайди на хвилину, на дві, там, встань, скажи: Боже, прошу тебе за наш народ, за землю, зупини цю війну. Якщо кожен так піде, то, врешті, напевно, буде цей мир. І це буде, ну, така наша нормальна така реакція. От до кого ми підемо, коли мені, ну, недобре, коли є небезпека, ну, маю шукати того, хто мені допоможе. І врешті, хто є найсильніший в світі? Це не є там Трамп, це не є Путін, це не є там, не знаю, Сі Цзіньпін, там, китайський лідер. Найсильніший в світі — це є Бог, який створив цей світ. І чому ж не йти до нього? До Бога, який є володарем усього.
1: Має
0: там
1: владу.
0: Отже, ну от, власне, дорогі друзі, і от я, здається, минулого тижня це розповідав, але от мене так от дуже вразило, от минулий обстріл у нас був в ніч середи на четвер, це, здається, було 2 липня, і от ми ввечері вже знали, що має бути цей обстріл, ну, вже всі новини говорили, там піднімаються літаки, шахеди, і вже нас попереджали, що має бути цей великий обстріл, і ми якраз в нашій парафії, тут, де знаходиться Радіо Марія, мали таку спільноту, яка зібралася на так звану покутну літургію. Тобто це літургія покаяння. Коли, ну, всі, хто приходять, вони сповідаються, просять у Бога пробачення. Ну і теж ми робили таке ділення, ну, кожен там своє там говорив, що відчуває в цей момент. І врешті, ну, так було, от я ніколи такого не чув от раніше. Всі вже подивилися новини, всі знали, що буде цієї ночі. І, ну, ці брати казали: ну, принаймні, я посповідаюся. От я не знаю, чи я прокинуся завтра, але я хочу зараз посповідатися, отримати це пробачення гріхів. Власне, думаю, що це буде от щось таке правильне для мого життя. Я не можу зупинити все це, але принаймні от сповідь я можу, щоб, ну, теж от в простоті, в святості, в такому покаянні зустріти цю ніч, яка насувається. Тому, дорогі друзі, ну, теж я думаю, от що можемо робити? От такі речі. Ну і хіба останнє також це є те, що, ну що ж, ми от зазвичай просимо на радіо Марія кошти, але думаю, коли ми підтримуємо нашу армію, це також є зараз дуже і дуже правильно.
1: Та, амінь. Отже, дуже гарно такі поради від вас зараз почути, які дійсно можуть укріпити нас і духом, і тілом, і бути нам один для одного любов'ю і миром, та, щоб не озлоблюватися і не накопичувати ту злість чи ненависть, а дійсно перемагати любов'ю, перемагати миром в серці своєму насамперед.
0: Отже, дорогі друзі, я так думаю, що нам час підійшов до завершення нашого ефіру. Нагадую, що завтра у нас в Києві День жалоби. Ця програма буде завтра вранці десь о 5:00 повторюватися, тому теж нагадую про таку молитву за тих, які загинули сьогодні вночі, і також в час цієї війни, яка триває. Ну і також бережіть себе, коли треба, то спускайтеся, де там треба спускатися, в якесь укриття, щоб насправді, ну, теж не наражати себе, ну, даремно на небезпеку. Залишайтеся разом з нами, ну і давайте наприкінці, ну, трішки продовжимо цю пісню, яка була на початку програми.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Роздумуємо, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця. Свята меса звершується в намірі, як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист, необхідні благодаті та заступництво святого Антонія. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, проведе нас до вічного життя.

молімося. Боже, ти приниженням твого сина підносиш світ з упадку. Омдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоб вони визволені з неволі гріха осягнули вічне щастя. Через Господа нашого Ісуса Христа, сина твого, котрий з тобою живе.

Читання з книги пророка Осії. Так говорить Господь. Вони царів у Ізраїлі настановили, та не від мене. Князів собі робили, а я про те не відав. Вони зі свого срібла і золота свого чинили собі ідолів, собі на погубу. Твого бичка, о Самарії, я відкинув. Гнів мій на них палає. Доки вони очиститись не зможуть. Бо бичок самарійський від Ізраїля походить. То ремісник зробив його, і він не Бог. Тому надрузки розлетиться. Адже вони сіють вітер та пожнуть буру. На їхньому стеблі немає колосся, а зерно не вийде з муки. А як і бродить, то чужі його поглинуть. Ефраїм намножив собі жертовників, щоб грішити. Жертовники й були для нього, щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали. Їм жертви до вподоби. Нехай жертвують м'ясо і споживають. Але Господу вони не угодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає. Вони повернуться у Єгипет. Слово Боже.

0: Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу привели до Ісуса німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням, «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Слово Господнє. Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішнє чудо зцілення через вигнання біса і повернення мови для німого, котре описує нам євангелист Матей, воно викликає подвійну реакцію в тих, хто бачить наяв, як Ісус це робить. Люди дивуються і кажуть, що такого ще ніколи не було в Ізраїлі. Фарисеї, у свою чергу, говорять зовсім протилежне, якби з певною заздрістю, що він князем бісівських виганяє бісів. Чому подвійна така реакція? Чудо одне. Той, хто його виконує, одне. Народ ізраїльський, він був спраглий. Спраглий не тільки навчання, але спраглий якогось знаку, спраглий милосердя. І бачачи таке чудо, для них це було дивно, що ще такого не було ніколи. І вони так навіть кажуть, що дійсно це щось нове для них. Фарисеї, в свою чергу, котрі через якусь таку заздрість, чи, можливо, навіть не любов, в них цей образ появляється через те, що їхнє розуміння сприйняття Бога було обмежено суворими рамками, котрих вони пильнували і наказували пильнувати і так далі. І в їхній голові Бог мав бути такий, як вони собі його представили, і не інший. І через це вони просто, якби так, мають затверділе своє серце, що про що Ісус неодноразово теж говорить, що їхнє серце затверділе, закам'яніле, бо вони не бачать милосердя. Брати і сестро, в нашому житті дуже часто є різні ситуації, яких досвідчуємо, і іноді ми можемо сказати, що такий збіг обставин, така доля, і інші якісь різні придумати і підійти до окреслення того чи іншого, що відбувається в нашому житті. Але не завжди ми бачимо в цьому прояв Божої любові і милосердя, що Господь саме так нас провадить. І дуже часто це відбувається з тої самої причини, що ми маємо для себе образ Бога, який ми десь собі в голові вклали, і він має відповідати дійсності Бога, так як я собі це уявляю. Замість того, щоб мати відкрите своє серце, мати таке розуміння, чи навіть гнучкість того серця, то ми десь, якби так, робимо якусь таку штивну рамку, поза яку не може Бог вийти, бо я його таким собі уявляю. І найдивовижніше в цьому сприйнятті цього чуда, це і реакція Ісуса. Він намагається щось доказати. Слухайте, я вам покажу, зараз міг би сказати, що ніяким не князем бісівським, подивіться, якби так наголошувати на це все, тільки він просто-напросто продовжує свою місію. Він далі обходить всі міста і села, навчає в синагогах далі, проповідує Євангеліє, зцілює, робить то, що до нього належить, проявляє далі любов і милосердя, і в закінчення каже «мало робітників». Брати і сестро, кожен з нас, як послідовники Ісуса Христа, ми повинні бути такими проголошувачами милосердя і любові Христа. Ми повинні статися тими робітниками на Його цьому жниві, і то, що Він просить, і каже ці слова, що «благайте господаря жнив, щоби висилав своїх робітників». Це означає, що нам варто переосмислити це Боже милосердя і любов в нашому житті. Чи є ми тими проголошувачами? Чи радше ми чекаємо на тільки на якийсь знак від Бога, такий, який я собі вже навіть уявив? Чи моє серце відкрите на це діяння Боже, на Його таке провідництво, де Він нас буде вести, де ми станемося Його свідками? Просімо Господа Бога, щоб в нашому житті не бракувало таких моментів, коли ми будемо досвідчувати і дивуватися з того, що відбувається від Бога в нас. Щоб ми не тільки якось так, знаєте, затверділо, як ті фарисеї собі давали таке конкретне пояснення, але щоб ми вміли просто-напросто проголошувати те, що відбувається через Божу любов і милосердя. Досвідчуємо цього і просимо Господа Бога, щоб Він відкрив наше серце на прийняття, щоб ми дійсно, як правдиві свідки Христа, котрі проголошуємо, котрі намагаємося жити згідно з Його вченням, щоб ми теж не тільки це собі так десь окремо виконували, але щоб ми це проголошували цілим своїм життям, чого вам і собі бажаю. Амінь. Христос в сьогоднішньому слові сказав: «Жнива великі, робітників мало». Молімося сьогодні за нові добрі покликання до праці на ниві церкви.
2: Святіший Отець є найвищим пастором церкви. Молімося за Його здоров'я, щоб Він мав достатньо сил для своєї апостольської праці. Тебе просимо. Священники за веленням Христа навчають віри і уділяють святих таїнств. Молімося, щоб їхній дух павав ревністю та невтомністю. Тебе просимо. Війни руйнують життя багатьох людей. Молімося, щоб Господь обдарував Україну та усі держави світу істинним миром і злагодою. Пам'ятаймо молитви всіх наших воїнів. Тебе просимо. В багатьох католицьких країнах відчувається нестача священників. Молімося, щоб церква в цих країнах відродилася і щоб ніде не бракувало проповідників Божого Слова. Тебе просимо. Душі вчистивіші потребують наших молитв. Молімося, щоб Господь почув наші прохання і обдарував їх повнотою спасіння, особливо за всіх полеглих воїнів та жертв війни. Тебе просимо. Ми зібралися навколо вівтаря нашого пастира Ісуса Христа. Молімося, щоб, слухаючи Слово Боже та приймаючи тіло і кров Господні, ми ставали з дня на день святішими. Тебе просимо.
0: Всемогутній вічний Боже, поглянь на свою паству і помилуй свій народ. Нехай під Твоєю опікою дні наші будуть спокійними, а земне життя веде нас до небесного щастя. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу цю всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай жертва, яку ми приносимо Твоєму імені, очистить нас і своєю дією день у день веде нас до небесного життя.

0: істинно достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив, Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом з ними, взиваючи.
1: Свят!

І знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Своїм Христом і Воскресінням відкупив нас, спаси нас, Спасителю світу.
1: Споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалій в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати Церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.

Молімося. Оживлені величними дарами просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми осягнули

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свєта.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде «Ісус – виноградина». Запрошую всіх дітей до спільної молитви, а попровадить її Свєта. Будь ласка.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую, Світлана, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про виноградину. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а нам їх прочитає Юля. Будь ласка.
7: Ісус сказав: «Я виноградина правдива, а мій Отець – виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й, мов, гілка буде викинута і геть і всохне. Їх, бо, збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця, і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна». Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Юлі. Гарно прочитала нам слова Євангелії. Діти, скажіть, будь ласка, куди нас запрошує сьогодні Ісус?
3: І сьогодні Ісус запрошує нас до виноградника.
1: Так, Юля, до виноградника. Правильно. А що таке виноградник, хто знає?
5: Виноградник – це сад, де росте один виноград.
1: Так, Світлана, правильно. А сьогодні як називає себе Ісус у Євангелії?
8: Ісус називає себе виноградиною.
1: Виноградиною, правильно, Поліна. Як Ісус називає свого Отця?
5: Виноградарем.
1: Виноградарем. А яку роботу має виноградар, хто знає?
3: Він має доглядати свій виноградник.
5: Обрізати гілки.
1: Правильно, дівчата. А хто є гілками, про які говорить нам Ісус, як ви думаєте?
5: Тими гілками є всі люди.
1: Правильно, цими гілками є всі люди. А чому гілка сохне?
3: Коли починає її точити черв'як.
5: Коли гілка зламається.
1: Правильно. А що з гілками, які залишилися живими?
5: Як на мою думку, вони ростуть і приносять плоди.
3: Виноградар їх розчищує, щоб ще більше приносили плоду.
1: Дякуючи чому? Гілка живе і приносить плід.
5: Дякуючи виноградарю, бо він її доглядає.
1: Правильно, Юлічка.
3: Тому що вона отримує всі соки з дерева.
1: Правильно, правильно. Чому Ісус назвав себе виноградиною, як Як ви думаєте?
5: Бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус нас порівнює з гілками, бо ми не мали життя без Ісуса.
1: А як ви думаєте, чому порівнює нас до своїх гілок Ісус?
7: Тому що Бог дає нам життя вічне.
1: Так, правильно. Коли ми стаємо з'єднаними з Богом?
5: Перший раз в хрещенні.
7: Потім кожен раз, коли молимося.
1: Правильно, Господь нас єднає з собою перший раз під час таїнства хрещення. А що, власне, відбувається під час хрещення, хто мені скаже?
5: Бог прощає гріх первородний, і ми стаємо дітьми Божими, членами церкви.
1: Правильно, Світлана, правильно. Можемо назвати цю подію початком життя в Бозі. Як ви думаєте?
7: Ми стаємо дітьми Божими.
1: Правильно. Що ми отримали під час святого хрещення, хто знає?
8: Ми отримали життя вічне.
1: Правильно, Поліна. До якої спільноти ми належимо під час хрещення?
7: Ми стаємо членами церкви.
1: Членами церкви. Ми приєднуємося до церкви. Правильно. Христос нас єднає у церкві з собою. З ким нас єднає Ісус у церкві?
5: З Богом, з собою, з раєм, зі святими, з ангелами.
1: Правильно, з усіма, з усім небом, можемо сказати, правда? Ми є з'єднані з усім небом, чудово. А як ви думаєте, яким чином Ісус у церкві єднає нас з Богом?
8: Він єднає нас через таїнство.
1: Передусім, власне, через таїнство. Правильно, молодці. Святі таїнства – це потоки Божої благодаті для всіх нас, для всіх людей. Ось, наприклад, у таїнстві сповіді Ісус очищує наші душі і єднає нас з Богом. А скажіть мені, будь ласка, у святому таїнстві причастя, як Ісус єднає нас з Богом, хто скаже?
5: Ми приймаємо в серце воскресшого Ісуса Христа.
1: Правильно, Світлана, так. А через таїнство миропомазання?
8: Дух Святий вділяє нам свої дари і укріпляє нас у вірі.
1: Правильно, Поліна, так. В таїнстві шлюбу?
7: Заключається шлюб на небесах.
1: На небесах, так. А хто скаже у таїнстві священства?
7: Завдяки священнику ми отримуємо таїнство святого причастя і сповіді.
1: Так, правильно, Юля, правильно. У таїнстві єлеопомазання.
5: Ісус цілує тіло від усяких хвороб.
1: Так, нас хворих, правда, єднає з собою. Правильно, молодці. Дякую за ваші гарні відповіді. Тепер ми разом з усіма нашими слухачами знаємо краще про всі дари, які отримуємо і будемо отримувати через святі таїнства у церкві. Для того, щоб перебувати у церкві і користуватися з її дарів, нам щось потрібно. А що саме? Думаю, що ви швидко відгадаєте після того, як вам розповість одну цікаву історію наша Поліна. Тож приготуйтеся, будь ласка, уважно її послухати. Прошу.
8: На краю світу, в густому-густому лісі, була драбинка. Звичайна драбинка, зроблена з сухого дерева. Зусібіч її оточували ялинки, модрини і берези. На диво гарні ставні дерева. Драбинка серед них виглядала геть злиденною. Якось лісоруби, що працювали у лісі, добралися до того закутка. Вони зневажно глянули на драбинку. «Що це за цурпалок?» – вигукнув один із них. «Навіть на розпал не згодиться», – додав другий. Тут один лісоруб схопив у руки сокиру і вдарив по драбині. Вона умить розлетілася на шматки, бо і справді була лихенька. Лісоруби пішли геть, голосно сміючись. По цій драбині щовечора піднімався маленький лісовичок, щоб запалити на небі зірки. Від тієї ночі над лісом запанувала темрява. У кожного з нас також є такі драбинки, порівняно з тими, що пропонує кожен день. Вони майже непомітні. Але ці драбинки служать для того, аби у нашому небі запалювалися зірки.
1: Так, дякуємо, Поліна, що нам гарно прочитала цю цікаву історію. Тож, діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
8: Про суху драбинку, яка ніби була непотрібною, Але, як потім виявилося, вона була дуже важливою, бо лісовик міг піднятися по ній і запалити зорі.
1: Так, власне, була вона важливою. А що для вас, як ви думаєте, є такою драбинкою? Чи маєте в житті такі драбинки, нібито такі непомітні, може слабенькі, але дуже потрібні?
5: Як на мене, це є моя молитва, бо через молитву я маю зв'язок з Богом.
1: Так, дуже добре, Світлана. Юля?
7: Моєю драбинкою є віра, бо через віру я маю зв'язок з Богом і змогу спілкуватися з ним.
1: Гарна драбинка. Поліна?
8: А моєю драбинкою є таїнство, адже через таїнство я маю ніби єднання з Богом.
1: Так, дуже гарно. Ваші такі драбинки. Будемо знати, що ви такі маєте. Дуже цікаво. Думаю, що нашим слухачам буде також дізнатися, що для вас є вірою, яке значення вона має для вас.
5: Віра – це дар Божий.
1: Так, правильно, молодці. Що потрібно для того, скажіть, будь ласка, щоб ми не втратили віру?
7: Передусім, її потрібно берегти та зміцнювати.
1: Так, правильно. Яким чином ми можемо зміцнювати нашу віру, як ви думаєте?
5: Частіше ходити до храму.
7: Через регулярну сповідь.
1: Правильно.
8: І через причастя ми можемо зміцнити нашу віру також.
5: Пізнавати Бога через катехізацію, робити сценки про Бога.
8: Я гадаю, що я зміцнюватиму віру, коли буду щодня молитися. А також в інтернеті є багато цікавих християнських сторінок. А ще слухаючи, звісно, Радіо Марія.
1: Так, дуже гарно. Це все сприяє, мені здається, дійсно поглибленню і зміцненню нашої віри. Дуже добре, коли ви користаєтесь цього. Юлічка, будь ласка.
7: Наприклад, коли я читаю Слово Боже в церкві та приймаю причастя, моя віра зміцнюється.
1: Так, молодці, дуже добре. Я думаю, що кожен з вас має віру, тому що охоче ділиться нею з нашими слухачами. Пам'ятаймо, що віра – це дійсно великий Божий дар, який ми отримуємо в дар від Бога. Пам'ятайте, шановні діти, що віру потрібно берегти і укріплювати. Будемо пам'ятати, що церква – як великий розкішний виноградник. Де виноградарем є хто?
2: Бог.
1: Бог. А виноградиною?
2: Ісус.
1: Правильно. А ми яким?
7: Гілками.
1: Гілками, так. Тобто членами цієї церкви. Вірно, молодці. Тож, дорогі діти, які постанови зробите для себе сьогодні? Поділитеся з нами.
5: Так, та Світлана, я постановляю більше молитися і читати Святе Письмо.
1: Добре, Юлічка.
7: Я постановляю собі більше молитися, приймати участь в службі Божій, сповідатися та читати Слово Боже для зміцнення моєї віри.
1: Гарно, молодець, Поліна.
8: А я намагатимусь хоча б раз в тиждень в тиші вдумливо читати Святе Письмо.
1: Дуже добре, молодці. Маєте добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося в цьому намірі і попрошу попровадити молитву святу, будь ласка.
5: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
5: Ой, Ісусе, глянь на мене, зроби дитя добре з мене. В мене серце ще маленьке, хто в нім буде? Ти, Ісусе, дорогенький, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо Світлані за таку гарну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином, ми бачимо, як Ісус, наша виноградина, єднає нас з добрим Богом. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
8: Ліна,
7: Юля,
5: Свята
8: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 7 липня. У цей день, 7 липня, Східна Церква згадує преподобних отців тому, що в Малеї, і Акакія, що в Ліствиці. Преподобний Тома був воїном. Він пізнав усю марноту світу, скинув з себе обладунки і надягнув монашу одежу. Відтоді хрест став його єдиною зброєю. Він відвідував у пустелі самітників і подивляв їх подвиги. А потім пішов за проводом святого пророка Іллі, який йому явився на гору Малея в Ликаонії. Там він почав провадити життя самітника, свідоме Бога, ангельське і чисте, та сповнене каяття. Витримав довгу боротьбу зі спокусами і упокорив тіло духові, тобто отримав найбільшу перемогу. Бог скріплював його багатьма небесними видіннями і дав йому силу оздоровляти хворих, бо й перед людьми не затаїлося його святе життя. Тому вони горнулися до нього, раді почути його науки і отримати його благословення. Поблизу печери святого, за його молитвами, почало бити джерело цілющої води. А коли Господь покликав його до себе, та й після смерті біля його гробу не припинялись чуда. Жив преподобний Тома у 9 столітті. Про преподобного Акакія Йоанн Ліствичник пише у своїй духовній драбині, що той, молодий віком, був з одним монахом, який бив його немилосердно. Святий Йоанн Саваїд одного разу побачив того юнака з побоями на тілі і дивувався його терпеливості і утішав його, що терпіння подасть плоди спасіння. 9 років з найглибшим смиренням страждав преподобний Акакій. Так святий і помер, давши найбільший приклад послуху і смирення, а Бог прославив його гріб численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ніколо ді Бокасіо, блаженнішого Бенедикта XI. Ніколо ді Бокасіо народився, ймовірно, в 1240 році в Тревізо в дуже скромній родині. Але його дядько, священник у церкві Сан-Андреа в його рідному місті, можливо, вплинув на його подальший вибір. Здається, він вступив до Домініканського ордену в 1257 році, де він набув нормальної культури членів ордену, а потім завершив теологічні студії та став лектором, тобто вчителем теології, у монастирських школах Венеції та Генуї, не перериваючи навчання. З його викладацької діяльності зберігся лише коментар до Євангелія від Матвія, опублікований у 1603 році. У 1286 році він був обраний провінціалом Ломбардії, наймогутнішої та престижної з домініканських провінцій, а через 10 років – генеральним міністром проповідників. Це були важкі роки після зречення Целестина V і обрання Боніфація VIII. Коли в 1297 році спалахнув відкритий конфлікт між папою Каетані та кардиналами Колонни, які оскаржували його обрання, домініканський генерал явно встав на бік Боніфація, запевнивши його у лояльності свого ордену. Він був обраний папою разом з генералом францисканців для переговорів про мир між королями Франції та Англії, які роками воювали. Місія була успішною, і в 1298 році було укладено перемир'я. Його особиста лояльність і дипломатичні здібності принесли йому номінацію кардиналом-деяконом Сабіни. А в 1300 році його підвищили до кардинала-єпископа Остії та Велетрії з наступною функцією декана священної колегії. У 1301 році Боніфацій обрав його легатом в Угорщині, де Каетані виступав за обрання Харіберта Анжуйського королем. Але цього разу він зазнав невдачі, і угорці ратифікували вибір, зроблений на момент його прибуття, на користь Вацлава Богемського. Повернувшись до Італії, Ніколо перебував у Анані у вересні 1303 року під час нападу на Боніфація, але, здається, він жодним чином не викрив себе. Після Боніфація домініканський генерал був обраний папою 22 жовтня 1303 року під ім'ям Бенедикта XI на честь Бенедетто Каетані Боніфація VIII. Його обрання, а не винагорода за особливі заслуги, було компромісним вибором, оскільки він був боніфаціанським кардиналом, але дуже близьким до анжуйців Неаполя, двоюрідних братів короля Франції. Його слабкість виявилася в його політиці щодо Франції. Вірний Боніфацію, він не погодився відновити кардиналів колонни на їхніх посадах, але звільнив їх від відлучення. Бенедикт XI помер у Перуджі 7 липня 1304 року і був похований у церкві Сан-Доменіко. Особиста аскеза та прагнення до миру Бенедикта, а також, можливо, ініціатива його ордену спричинили поширення слави про чудеса, які відбувалися на його могилі, що призвело до його запізнілої беатифікації в 1736 році. Молімося. Боже, що дав Твоєму народу блаженного папу Бенедикта XI, з його допомогою вчини нас сильними і витривалими у вірі, щоб ми старанно співпрацювали в єдності церкви. Господом нашим Ісусом Христом, Твоїм Сином, який є Богом, живе і царює з Тобою в єдності Святого Духа, навіки, вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 32 до 38. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію про екзорцизм, про те, як Христос виганяє біса, і не просто біса, а біса, який зробив чоловіка німим. Отже, власне, сьогодні поговоримо про цю історію, ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю також, що сьогодні маємо 7 липня, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочнемо із Східної Церкви. Отже, дорогі друзі, Східні Церкви, православні греко-католики, сьогодні згадують преподобних тому, що вмилеє і Акакія, про якого згадує Листвиця. Отже, власне, це є святі Східної Церкви. Ну, до речі, Листвиця, дорогі друзі, власне, одна із тих книжок, які можемо рекомендувати на Радіо Марія, власне, така класична монаша духовна література. Отже, Листвиця, колись була ця книга народжена в одному із монастирів, а, власне, мова йде про монастир Святої Катерини біля Сінайської гори. Сьогодні це Єгипет. І, власне, там знаходиться один з найдавніших монастирів у світі, який має свій початок десь там в 4-5 столітті. Отже, один із найбільш відомих, один із найбільш шанованих і один із найбільш стародавніх монастирів світу. Ну і, власне, дорогі друзі, власне, там, в цьому монастирі, колись народилася така книга, яка розповідає, а як монаху стати досконалим. Отже, дорогі друзі, коли ти йдеш в монастир, це не означає, що ти вже повністю знаєш Христа, що ти вже, ну, от майже як ангел небесний, ну, власне, в монастирі, власне, ти маєш навчитися бути святим, маєш прийти до Христа. Ну, і, власне, ця література, яка писалася в цьому монастирі Святої Катерини Олександрійської, розповідає про те, ну, які є перешкоди, які є правила, які є от сходинки до такого духовного вдосконалення. Ну, власне, сама книга називається «Листвиця». Автором її є святий Йоанн Листвичник. Ну, і «Листвиця» на старославянській мові означає практично «драбина». Отже, драбина, яка має свої сходинки, і ти поступово піднімаєшся. Або, можливо, ну, якщо в тебе не вистачає чогось, то не піднімаєшся, а навпаки спускаєшся по цій драбині. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні побажання і нашим слухачам, і також мені самому, те, щоб ми піднімалися, щоб ми зростали. Ну, а, власне, церква, досвід святих, досвід духовних отців нам допомагають, власне, зростати і підніматися до Бога. Пам'ятаємо, що сам Христос говорить, що бути досконалими, то сам Бог говорить, бо бути досконалими, тому що я є досконалим, або бути святими, тому що Бог є святим. Отже, маємо таке загальне наше покликання до святості. Святості, тобто життя разом з Богом, і, власне, ця дорога до святості провадить

Пишуть, на сьогоднішній ранок кількість загиблих у Києві від останнього масованого удару Російської Федерації вже сягнуло 19 людей, плюс маємо багато поранених, багато постраждалих. Отже, дорогі друзі, сьогодні в Києві є день жалоби. Сьогодні вночі, принаймні, так здається, що було тихо, але теж от наша влада попереджає, що Росія також може продовжувати от найближчими годинами, найближчими днями знову повторити цей удар. Ну що ж, ми молимося за Україну, молимося за наших військових, за тих, які тримають наше небо, ну і також, звісно, за тих, які тримають нашу землю, які воюють і бережуть Україну. Отже, дорогі друзі, тому теж от для слухачів Радіо Марія, думаю, що це не є так опціонально. Тобто, можемо або не можемо молитися, але це є обов'язково. Молитва за Україну, молитва за наш народ. Ну, а сьогодні також ми молимося за всіх тих, які загинули під час останньої атаки, ну і також за всіх тих, які загинули під час цієї війни. Ну, ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу до Ісуса привели німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись. Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши, що юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 7 липня, сьогодні маємо вівторок, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Матея, 9 розділ, вірші з 32 до 38. І давайте так поступово, речення за реченням, будемо розбирати сьогоднішнє Євангеліє, тому що багато є різних речей, які, ну так думаю, що варто почути, варто ще раз зануритися, варто пояснити. Отже, починається сьогоднішнє Євангеліє з того, що до Ісуса приводять німого чоловіка, біснуватого. І коли був вигнаний біс, то німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. Отже, сьогодні Христос робить так званий екзорцизм. Я колись так розповідав, що вчені, біблісти, вони порахували, от скільки яких чудес Христос робить в Євангелії. І от згідно цієї статистики, то на першому місці стоять саме вигнання бісів. Ісус приходить і передусім Він виганяє бісів. Насправді, напевно, це не є найголовнішого, що було в житті Ісуса Христа. Напевно, найголовніше є те, що Христос пішов на хрест, взяв цей хрест, помер на хресті і потім воскрес. Це є центр нашої віри. Але також, от, власне, ця статистика показує, що коли приходить Христос, то біси тікають. А часом, навіть від наших богословів, істориків релігії можна почути, що от, власне, світ, в який приходить Христос 2000 років тому, це був світ, язичницький насамперед. Рим, Греція і інші країни, власне, вони в вірі вірили багатьох бісів. Власне, Христос приходить на цей світ, щоб також знищити цю владу диявола, щоб перемогти його. І навіть буквально декілька днів тому мені прислали таке відео американського священника, американський священник, який займається екзорцизмом. Екзорцизм – це вигнання бісів, власне, спеціально

наряд, який передбачений церквою для того, щоб долати цю силу диявола. І теж от в цьому відео священник також розповідає про те, що в світі є деякі міста, які, ну, так от мають, ну, особливо велику кількість бісів, які от прив'язані до цієї місцевості. Ну, до речі, дорогі друзі, ну, так от вперше про це почув, що, ну, навіть от є міста, які, от саме міста, які, скажімо так, приваблюють бісів. І, власне, цей священник, наприклад, говорить, ну, про такі міста, як Новий Орлеан в Сполучених Штатах Америки, або про столицю Мексики, місто Мехіко. Говорить також про Таїланд, про Бангкок, але також говорить про Рим, Єрусалим. Ну, і, власне, як він пояснює, от він робить такі висновки, що в цих містах от є багато цих бісів на основі свого досвіду, ну, і також пояснює, що така велика присутність от злої сили, нечистої сили, пов'язана або з історією цих міст, або пов'язано із значенням. Ну, наприклад, коли він розповідає, наприклад, про Новий Орлеан, це є Сполучені Штати Америки. І він говорить так, що, ну, от, власне, це місто, воно дуже пов'язане із релігією вуду. Релігія, яка прийшла от в Новий Орлеан, Орлеан разом із гаїтянцями. Гаїті – це остров неподалік від Сполучених Штатів Америки. Ну, і, власне, там, на цьому острові, от через такі певний симбіоз європейської культури, африканської культури, дуже багато, тому там було різних рабів, які були привезені до цього острова під час от работоргівлі, то теж, власне, з'явився такий певний симбіоз от різних вірувань, різної магії. І, власне, потім все це потрапило також до Нового Орлеана і практично стало там бізнесом. Ну, от колись розмовляв з одним знайомим, який був в цьому місті, і він розповідав, що от коли ти виходиш в такий історичний центр цього міста, то буквально проходиш через от цілі ряди магазинів, різних там інших закладів, там, де ти можеш там або викликати якогось духа, або купити якісь чаклунські речі і так далі, і так далі. Ну, от, власне, це, скажімо так, приваблює цих бісів. І отже, цей священник, про якого розповідаю, він от пояснює це в такий спосіб. Або, наприклад, цей священник говорить про Мексику, про столицю Мехіко. Мехіко – це столиця Мексики. І він говорить, що це місто колись було збудовано європейцями, іспанцями на місці, там, де колись були, ну, такі дуже такі міцні язичницькі культи от ацтеків, які, ну, буквально на цих пагорбах, там, де розташовано це місто, тисячами приносили в жертву людей, тобто були людські жертвоприношення. Ну, от, до речі, часом в історії ми можемо почути про те, що в сучасній історіографії, про те, що коли європейці приїхали до Латинської Америки або Південної Америки, то, власне, ці європейці знищили ці великі культури інків, ацтеків і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, частина такої правди, але друга частина полягає в тому, що коли європейці прибули, от, власне, на цей американський континент, побачили от цю цивілізацію ацтеків, інків і так далі, то вони жахнулися, тому що це була цивілізація, яка людину не вважала, ну, практично за ніщо, приносилися постійно тисячами, буквально тисячами в жертву цим богам, цим ідолам, цим бісам приносили людей і вбивали їх тисячами. Ну, було щось, ну, насправді дуже жорстокого. І тому, власне, ну, теж от відбулося таке протистояння європейської цивілізації, також і ацтекської. Ну, теж це не тема сьогоднішньої програми, але, тим не менше, ну, певний такий історичний факт. Ну, от, власне, цей священник, про якого зараз згадую, екзорцист, розповідає, що також от в Мехіко до сьогоднішнього часу от відчувається такий величезний вплив такої злої сили, нечистої сили. І це пов'язано, от, власне, з цією історією, яка колись відбувалася в цьому місті.
Далі також цей священник розповідає, наприклад, про таке місто, як Бангкок, це є Таїланд, і, власне, там ця потуга, скажімо так, от присутність нечистої сили пов'язана із гріхом. Тому що, ну, теж практично Таїланд, ну, якщо не є центром, столицею такої сексуальної індустрії цього світу, то принаймні одне із міст світу, там, де, ну, це надзвичайно розповсюджено. Туристи, скажімо так, в лапках з Європи, з Америки, ну, десятками тисяч їдуть до цієї країни, щоб використовувати і дітей, і жінок, і чоловіків, і так далі, і так далі. Ну, власне, там, де є гріх, там, де є от гріх, є такий дуже міцний, то, власне, там також от знаходяться ці біси. Ну і також цей священик, про якого зараз згадую, він розповідає також, наприклад, про Рим. Ну, здавалося б, Рим – це є центр католицької церкви, це є місто Папи, місто там, де знаходиться Ватикан, місто багатьох святих. Ну і, власне, на думку цього священика, ця велика присутність от цієї нечистої сили пов'язана з тим, що, ну, відбувається така духовна боротьба, і він, власне, порівнює Рим, ну, як з такою фортецею, яка знаходиться в облозі. Є святі, є молитва, але також от це викликає ненависть диявола, які намагаються знищити це місто, намагаються знищити от тих людей, які в ньому перебувають, і насамперед, от, власне, священників, єпископів і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є історія, от коли Христос приходить на цей світ, от втілюється в людину, починає проповідувати саме тому він зустрічає, ну, такий величезний спротив. Він зустрічає цих багатьох бісів, які, власне, намагаються протистояти йому. І теж, от, власне, саме тому, от коли ми читаємо Євангеліє, так багато цих екзорцизмів, коли Христос виганяє бісів. Ну і сьогодні, власне, ми читаємо, що до Христа приводять німого чоловіка біснуватого. Ну, власне, так кажуть, що от біси мають свою спеціалізацію. Хтось відповідає, ну, не знаю, за жадібність, хтось відповідає за похіть, хтось відповідає за агресивність. Не знаю, от є ці різні духи, які по-різному впливають на цього чоловіка, ну і сьогодні теж от бачимо біса, який тримав, скажімо так, під контролем, мав владу над чоловіком, який внаслідок цього навіть став німим, тобто не міг говорити. До речі, дорогі друзі, от що означає німота в Біблії, що означає не вміти говорити? Означає, означає передусім те, що ти не можеш свідчити про Бога, не можеш свідчити про свою віру. Ну і, власне, дорогі друзі, ну, теж от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так думав, що, ну, наприклад, якщо хтось із наших слухачів, от із нас, із родини Радіо Марія, приходить до церкви, ну, слухає Слово Боже, вірить в Бога, але коли, наприклад, приходить на роботу або зустрічається із друзями, то має страх визнати свою віру. Має страх сказати, що так, я християнин, ховається від інших. Ну, от, власне, це також така певна німота. Я пам'ятаю, що теж от колись, от коли тільки прийшов до церкви, ну, теж от мав такий страх говорити на роботі, де я працював, що я вірю в Бога, вірю в Христа. Мав такий величезний страх, але потім, ну, мав два таких уроки, які так Бог показав мені, навчив мене. Пам'ятаю, ну, теж от ми з нашою молоддю їхали десь на якусь певну зустріч, і я тоді ще був, от не був священником, не був діаконом, навіть в семінарії не вчився, а був просто частиною цієї групи молодіжної з нашої парафії. І ми їхали на якісь реколекції, треба було їхати потягом, і з нами була одна сестра-монахиня. І вона, ну, теж так, от ми їхали в плацкарті, запропонувала нам, давайте зараз ми підемо вже спати, вже пізно, будемо ночувати в цьому вагоні, але давайте перед сном ми помолимося.
І, ну, уявіть собі, повний вагон людей, і тут наша групка, там скільки нас там було, 10 людей. І теж, от, власне, ми почали молитися, але я от відчував страх такий, пам'ятаю, от молитися в голос. І потім, коли вже закінчилася ця молитва, теж от я підійшов до сестри, я кажу: сестра, ну, слухайте, мені так страшно було молитися, ну, тому що, ну, що подумають люди про мене, будуть там осуджувати, так себе незручно відчував. І теж от я пам'ятаю, тоді сестра мені от так от дуже чітко, конкретно так нагадала слова Ісуса Христа, які говорять: хто посоромиться мене, того і я посоромлюся. Отже, дорогі друзі, ну, от з того моменту теж, от, власне, теж боровся із таким страхом визнавати свою віру публічно. Ну, а другий такий момент, от я пам'ятаю, вже, здається, вчився в семінарії, і теж повертався з України до Італії, де на той час вчився, і теж от приїхав до Борисполя, до нашого аеропорту, теж дуже багато людей, і, ну, теж мені треба було теж молитися бревіарії, от цю молитву псалмів, теж так тихонечко сів, такий, ну, маленький знак Христа на собі зробив перед початком молитви, так, щоб мене не побачили, і в цей момент, ну, то уявіть собі, цей київський аеропорт, тоді, коли ще він працював, теж було там багато мусульман, і прийшов для них час, ну, їхньої молитви, такого намазу. І от декілька мусульман просто серед цього натовпу розстелили свої коврики, стали на коліна, нікого не соромлячись, і просто почали молитися. Всі на них дивилися, ну, але вони спокійно собі молилися, теж там, власне, нікого не соромлячись. Я пам'ятаю тоді, ну, для мене це насправді це стало, ну, таким навіть прикладом можу сказати, що я, ну, тут в Україні, в християнській країні, маю такий, ну, страх так публічно молитися, навіть публічно, навіть так засоромився зробити знак Христа. І, власне, ці мусульмани, ну, теж от так от моляться відкрито, і насправді це так, певне таке свідчення з їхнього боку. Отже, дорогі друзі, ну, і теж от, власне, от через ці такі, от, здається, маленькі факти, але пам'ятаю, що Бог так насправді так дуже міцно до мене промовляв. Отже, ну, от сьогодні до Христа приводять цього німого чоловіка. Німота означає, що ця людина не вміє говорити про Бога, або не вміє, або соромиться, або має страх, засудження. І отже, що робить Христос? Христос виганяє цього біса, тобто цей чоловік починає говорити. Ну, теж так думаю, що часом з нас потрібно виганяти цих бісів, які роблять нас німими. Німими не тільки в сенсі, що ми боїмося говорити про Христа, а німими, коли, ну, наприклад, ми боїмося свідчити правду, боїмося комусь сказати про те, що ця людина помиляється, що вона робить гріх і так далі. Ну, а далі також, дорогі друзі, ця німота, ну, має ще один такий аспект. Я колись про це розповідав на радіо. Часом, ну, от конфлікти, які, наприклад, можуть бути в наших родинах. Ну, от, уявіть собі, чоловік посварився з жінкою, і ця жінка, от, власне, щоби покарати, скажімо так, свого чоловіка, припиняє спілкування з ним і навіть з ним не розмовляє. Отже, ну, є такою німою перед ним. Але от що означає, от, коли ти не розмовляєш з іншою людиною, коли ти закрив свої уста, коли ти не спілкуєшся з ним? Це означає наступну річ, означає, що, ну, можливо, ти не вбив цю людину, але з ким ми не розмовляємо? Ми не розмовляємо з тими, кого не існує, хто є мертвим. От, отже, власне, коли ти от не розмовляєш там з чоловіком або з кимось іншим, з дружиною і так далі, то практично ти, ну, в такому духовному сенсі зробив цю людину мертвою для себе. Отже, це також, от, власне, ця німота. І сьогодні Христос виганяє цього біса. Ну і врешті, дорогі друзі, от давайте, щоб завершити цю частину, пам'ятайте, що сам Бог є Словом. Євангеліст Йоанн говорить: на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Богом.
Отже, дорогі друзі, Бог є Словом. І це означає, що Він входить із, в спілкування разом з нами. Що Він спілкується, що Він промовляє. І коли Він спілкується, це також є знак Його любові. Отже, ну от, власне, сьогодні Христос виганяє цього біса із німого чоловіка. Ну і далі також, от у відповідь на це, фарисеї говорили, це князем бісівським він виганяє бісів. Інше Євангеліє, паралельне місце, навіть має таке продовження. Христос говорить, що от, власне, ці слова є такою хулою на Святого Духа. Один із гріхів, от, власне, про який Христос говорить, що цей гріх не буде пробачений. Отже, в чому тут справа? Ну, справа в тому, що за часів Ісуса Христа в Ізраїлі також були інші проповідники, які також виганяли бісів. Але щоб вигнати біса, ну теж часом треба було прикликати ім'я когось більшого. Хто є більший за цього біса. Ну, от, власне, таким було це правило. Ну, навіть сьогодні, от, коли наші священники от, провадять цей обряд екзорцизму, то вони не діють від свого імені, а діють від імені Ісуса Христа. І, власне, цьому бісу, який є там цій людині, ці священники от так буквально наказують. Іменем Ісуса Христа я наказую тебе, вийди з цього чоловіка, залиш його і так далі. Отже, ну і, власне, сьогодні ми бачимо, що ці фарисеї звинувачують Ісуса Христа. Вони не розуміють або не хочуть розуміти, звідки Христос має цю владу. І вони практично звинувачують Христа, що Він вигнав цього біса ім'ям князя бісівського, Вельзевула. Отже, ну, практично Христа звинувачують в магії або в чомусь там. Отже, дорогі друзі, Христос в паралельному місці Євангелія, в іншому Євангелії говорить, що це гріх проти Святого Духа. Тобто, Божі справи назвати бісівськими справами. І говорить, що також цей гріх не буде пробачений. Чому не буде пробачений? Дорогі друзі, немає таких гріхів, які Бог не може пробачити. Немає. Ми нічого такого не можемо зробити, що Бог не міг би пробачити. Але, власне, ця хула на Святого Духа – це коли я не хочу прийняти це пробачення. Коли я говорю, мені це не потрібно. Мені не потрібне це пробачення, мені не потрібні священники, які приходять із таїнством, і сповіді, і так далі, і так далі. Отже, коли я закрив своє серце, коли я не хочу прийняти це пробачення, от, власне, тут є проблема. І Бог ніколи не діє через силу. Він ніколи не буде гвалтувати з силою, змушувати мене його любити. Бог приходить лагідно, ніжно, стукає в двері мого серця, але не чинить насилля. І отже, власне, ми читаємо далі, що Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Отже, Христос проповідує Євангеліє царства. Що це за Євангеліє царства? Євангеліє перекладається з грецької мови на українську як добру новину. Отже, Ісус проповідує добру новину, що Царство Боже є близько. Що це є за Царство Боже? Ми часом думаємо, що Царство Боже буде колись, коли Христос прийде вдруге, коли встановить своє царство на цілій землі, і тоді вже не буде жодних питань, що тут є Царство Боже. Але Христос вже зараз проповідує це царство. Царство означає, що Царство Боже означає, що тут панує Господь Бог. І, дорогі друзі, в нашому житті, в житті християнина, Царство Боже означає, що якщо в моєму житті панує сам Господь, що моє життя належить йому, що Бог прийшов в моє серце, в моє душу, в моє життя, в мої обставини, і я поставив його на перше місце, коли я слухаюсь його словом, підкоряюсь йому з любов'ю. Власне, в цей момент це царство народжується і приходить в моє життя. І це царство означає царство любові, це царство, коли
я відчуваю себе улюбленим сином або улюбленою донькою Ісуса Христа. І коли Бог панує, і коли Бог є все і в усьому. І, власне, Христос приходить в цей світ для того, щоб проголошувати і встановлювати це Боже царство. І сьогодні це Євангеліє царство, воно також проповідується, що сьогодні от є ця добра новина. Твоє життя може стати іншим. Ти можеш жити любов'ю, можеш жити не прокляттям, не постійним осудженням і наріканням, а можеш вже сьогодні довіритися Богу, віддати Йому своє життя і досвідчити Його милосердям. Отже, дорогі друзі, ну от власне це Євангеліє царства. Я так дивлюся на наш годинник, потрібно робити паузу в нашій програмі. Давайте зараз зробимо цю музичну паузу. Що ж, пісня, яка прозвучить. Маємо сьогодні в Києві день жалоби, і, власне, давайте почуємо от пісню гурту «Козак Сістем», і має назву от «Вижити до ранку». Я думаю, ті, які переживали ці обстріли, переживали ці ночі в Києві або в інших місцях, насправді так дуже чітко, дуже добре зрозуміють сенс цієї пісні. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в наш прямий ефір, якщо є питання, якщо є коментарі. Отже, телефони Радіо Марія, ну, навіть не буду називати, тому що одразу є дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Навіки слава, Стефанія, місто Львів. Дякую, отче, за таку гарну пісню. Вона в даний момент дуже така підкріплююча і важлива. Я так часто спостерігаю, чому ми, християни, ну, такі, ну, не відкриті, замкнуті в собі. І мені прийшла така думка, ну як так, ніхто не тішиться Ісусом, та все, що всередині в нас, то воно і вилазить наверх, ну не може, значить далекі від Ісуса, приймаючи святе причастя, щось там в нас тліє всередині, димить, а інакше не скажеш, і можливо це є ті злі духи, котрі мають на нас вплив. І отже, мені так здається, а і це так має бути, що кожного християнина, котрий свідомий цього, не має бути ні одного слова неправдивого, ні одного речення фальшивого, ні однієї копійки нечесно заробленої в нашому гаманці. І, можливо, злий дух, а це, можливо, і є, бо, думаю, посповідаюся і приймаюся це причастя. Погрішу, посповідаюся і приймаюся це причастя. І ми не працюємо над собою. І тому злий дух, як рибку, нас тримає на своєму гачку. Будьмо відважними, допереду, з нами Бог, і хай буде Божа перемога.
0: Дякую, дякую, пані Стефанія. Ну, що ж, перепрошую, дорогі друзі, йдемо далі. Тут є ще один дзвіночок, давайте. Так, ну, тут не дочекався наш слухач, прохання перетелефонувати. Так, але тут є ще один дзвіночок, давайте почуємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
2: Алло, навіки слава Богу. Я хочу доєднатися, подякувати вам, отче, бо такого радіо немає. І в мене до вас прохання. Ви мене чуєте, так?
0: Так, алло. Будь ласка, говоріть.
2: У мене до вас проханечко. Оцю програму «Слово на кожен день», щоб ви робили повтор в день, ввечері. І у мене до вас прохання зробити нову програму «Відеокнига з Радіо Марія». І відеокнига починати зі слова, що ми неправильно говоримо, чи ми правильно молимося. Дуже-дуже вдячна і дуже велика подяка від усіх, хто слухає.
0: Дякую вам, пані Марія. Ну що ж, програма «Слово на кожен день», вона повторюється кожного дня. От у нас прямий ефір є кожного дня о 8:15, а повтор є о 23 годині. Отже, тому ця програма повторюється. І, дорогі друзі, теж 2 хвилинки мені залишилися до завершення ефіру. Маю прохання до наших слухачів. Вже 7 прохань ми неодноразово зверталися, але тим не менше, ну, деякі речі треба повторювати. Отже, дорогі друзі, ми зараз збираємо кошти, як Радіо Марія, маємо заплатити за ліцензію. Держава нам видає ліцензію на це мовлення в Києві на наступні 10 років. Ліцензія – це дозвіл, і ця ліцензія коштує понад 1 мільйон гривень, 1 100 000 чимось. Ми, як Радіо Марія, ми не маємо жодної реклами в нашому ефірі, жодних інших джерел фінансування, тільки маємо допомогу наших слухачів і вашу молитву, і ваші пожертви. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми не замовкли, щоб ми мали можливість. От і далі, от сьогодні в Євангелії ми чуємо про німого чоловіка. От важливо також, щоб це слово, це Євангеліє царства, воно проголошувалося в Україні, в Києві, в інших містах. І Богородиця нас до цього запрошує, і тому теж от ми можемо долучитися до цієї справи. Отже, я вже вдячний тим нашим слухачам, які приходять нам на допомогу. Так, бачу, що от ми останні 2 тижні говоримо про цю ліцензію, що збираємо ці кошти, і так збільшилися ці наші пожертви, які ми отримуємо. Але поки що ми не заплатили за цю ліцензію, маємо ще час до 12 липня, отже, величезне прохання підтримати Радіо Марія, як це можна зробити, або якщо є скринька в вашому храмі, або найпростіше і найшвидше, це є банківська карта на сайті Радіо Марія, radiomaria.org.ua, є кнопка «Підтримати», власне, там буквально декілька кліків, і можна зробити цю пожертву. Отже, величезна подяка теж підтримати Радіо Пресвятої Богородиці. Мені буквально 20 секунд залишилося. Я, дорогі друзі, прощаюся з вами. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9:09 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном розпочинатиму цей день. Я сьогодні ведуча Ганна Михайличенко. 7 липня за календарем маємо вівторок. І, дорогі слухачі, вже другий місяць літа нас зустрічає. Дякуємо Богу, що можемо сьогодні жити цей день, можемо дякувати, можемо перепрошувати, можемо розмовляти з Господом нашим та в різний спосіб і перебувати духовно стійко та тривати і тримати цей та духовний, вилетіло слово, стрій, та щоб нам дійсно перемогти в цій війні, яка триває. Сьогодні, дорогі слухачі, 7 липня оголошено на Київщині День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч 6 липня. Власне, та пережив Київ дуже минулу ніч непросто, є загиблі, і так кількість загиблих вчора протягом дня зростала. То, дорогі слухачі, сьогодні ми молимося і просимо Царства Небесного, відпущення гріхів для всіх, хто вчора покинув цей світ, хто загинув внаслідок масованої атаки. І сьогодні, власне, є відміна всіх заходів в місті Києві, на Київщині, і приспущені прапори, обмеження розважальних заходів також місто сьогодні має. А також, дорогі слухачі, хочу я сказати, що Всесвітній день прощення святкується у світі сьогодні, 7 липня. І так визначається та майже в усіх країнах Міжнародний день прощення в першу неділю серпня. І, власне, це є сьогодні, випадає в цьому році. Так, стоп, я перепрошую, заплуталася трошечки. В деяких країнах відзначається в першу неділю серпня. Сьогодні ми маємо 7 липня. Всесвітній день прощення 7 липня, але в деяких країнах в серпні, та першу неділю. Суть, власне, Всесвітнього дня прощення полягає в потужній концепції прощення, яка є ключовим елементом людських стосунків, розбудови миру та психічного добробуту. Дорогі слухачі, сьогодні так має, мабуть, таке натхнення молитися нам у цей день Всесвітній та прощення, молитися за цю можливість, яку Господь нам дарує, та як дар пробачати, та і в нашій молитві «Отче наш», яку всі ми знаємо, та «Пробач гріхи наші нам, як ми пробачаємо винуватцям нашим». Тому маємо пам'ятати цей важливий та аспект прощення нам, християнам. І знаємо ми, де є джерело наше, звідки черпаємо любові. Любові ніколи не може бути замало. Тому у Бога завжди є з надлишком, завжди є необмежено нашого Отця Небесного. Тому звертаємося до Нього, як відчуваємо, що потребуємо цієї любові, та щоб мати змогу не накопичувати жодної ненависті, озлоблення. Маємо зараз непрості ці умови війни, але маємо ми та нашого Господа, та який переміг смерть, який вчить нас любові, вчить нас любити та не тільки ближнього та рідного, а вчить любити і ворогів наших. І так, знаєте,
Я в одній книжці нещодавно прочитала. До речі, та це була книжка на реальних подіях про двох сестер, які пережили концтабір. І ось вони, коли були в концтаборі та під час Другої світової війни, власне, книжечка «Святе письмо» маленьке їх рятувало, Слово Боже в ній, і вони збирали вже навколо себе в тюремних камерах ті, хто були з ними поряд, на читання Святого Писання, і бачили, як відбуваються переміни, як Господь виводить їх далі на світло, провадить. І, власне, і одна з сестер, інша говорить, я не знаю, чому так є, але я десь мені приходить розпізнання, для чого ми тут є. Адже ці люди, якщо вони та, які тут нас тримають, якщо вони навчилися ненавидіти, значить вони можуть навчитися і любити. І нам важливо ділитися цією любов'ю, щоб вони її пізнали та бути правдивими свідками цієї любові, яку Господь нам дарує. Тому, дорогі слухачі, бажаю нам сьогодні, можливо, так виспити сумління своєму, задуматися не та про цей дар прощення, який Господь нам дарує, і знайти сили в собі, та знайти таке натхнення, пробачити і благословити всіх тих, та, можливо, навіть хтось має десь зранення, травми десь протягом життя, і якщо раптом вам приходить зараз на думку людина, ім'я її, то можна так собі сказати, та в голос, в ім'я Ісуса Христа пробачаю та назвати ім'я тебе і благословляю та відпускаю та все те, що можливо там накопичувалось десь в серці. Щоб Богу було місце в серці нашому діяти добро та сіяти добро, любов, мир, то маємо так трошки часом почиститись, так як отець Міхал Бронкевич сказав в одному з ефірів, та такий пил спилисосити та трошечки так прибрати, та щоб порядок навести. Також, дорогі слухачі, хто нас слухає постійно, що вівторка, знаєте, що отець Міхал Бронкевич так є із нами, в принципі, так завжди. І сьогодні, ну, отець з нами немає в прямому ефірі, але так запевняю, що за цим все добре. Ну, можемо так помолитися, прошу вас, молитви так про укріплення здоров'я для отця Міхала, щоб завжди він був із нами, що вівторка продовжував. Ну, сьогодні я так, мені трошечки сумно, зізнаюся, так мені подобається більше, коли дійсно ми маємо ще такий з вами духовний супровід, і великий насправді дарунок нам є на цьому радіо Марія, коли можемо чути священників, можемо чути та осіб, яких Бог обрав задля ведення і провадження нас та до вічного життя, до Царства Небесного. Тому дякуємо за отця Міхала Бронкевича, дякуємо за всіх, кого ми чуємо на радіо, та ось щойно перед зі мною та перед нашим молитовним та ефіром зараз ранком був отець Олексій Самсонов. Також молімося за отця Олексія, згадуємо в особистих молитвах. Та, дорогі слухачі, також сьогодні, 7 липня, так маємо зазначити, що є у нас також спомин святого. Зараз трошки хочу поділитися, і нехай та це знайомство зі святим, власне, блаженний Бенедикт XI, папа. Сьогодні нам товаришує у небі, заступається за нас. Нехай він це знайомство шляху його тут земного надихне нас, можливо, та що щось за приклади собі візьмемо. Отже, трошечки поділюся. Народився в 1240 році в Тревізо.
в дуже скромній сім'ї, але його дядько, священник у церкві з його рідного міста, так говорять, вплинув на його подальший вибір. Він вступив до Домініканського ордену вже у 17 років, де придбав таку культуру членів ордена, потім закінчив богословські дослідження, став лектором, вчителем богослов'я. В звичайних школах Венеції Генуї, не перериваючи своїх зв'язків зі своїм містом, і з його викладацької діяльності зберігся коментар до Євангелія від Матея, опублікований у 1603 році. Ну, немає цього коментаря, але дуже цікаво. Раптом хтось десь натрапить та коментар святого та Бенедикта XII папи. Що ж, у 1286 році він був обраний провінційним Ломбардією, найпотужнішим і найпрестижнішим з домініканських провінцій, а через 10 років генеральним міністром проповідників. І це були непрості роки після зречення Селестини V та виборів Боніфація VIII. А коли в 1297 році спалахнув відкритий конфлікт між папою Каєтані та кардиналом Колоною, які оскаржували його обрання, домініканський генерал явно став на бік Боніфаціо, запевнивши його у вірності свого ордену. І він був обраний папою разом з генеральним францисканців для переговорів про мир між королями Франції та Англії, які вже багато років перебували в стані війни. І місія була успішною. У 1298 році було укладено перемир'я. Його особиста відданість, дипломатична майстерність принесла йому призначення кардиналом Сан-Сабіни. І в 1300 році підвищення до кардинала єпископа Остії і Велетрі з подальшою функцією декана священного коледжу. Далі Боніфацій вибрав його як легата в Угорщині. Повернувшись до Італії, майбутній та святий, ім'я якого, при народженні було Ніколо ді Боккасіо. Повернувшись до Італії, та він у вересні 1303 року під час нападу на Боніфацію, він, здається, жодним чином не викрив себе і помер незабаром. Домініканський генерал був обраний папою 22 жовтня 1303 року під ім'ям Бенедикта XI на честь Бенедикта Боніфація VIII. І його обрання, замість того, щоб винагороджувати особливі заслуги, було зроблено як вибір компромісу, будучи кардиналом Боніфація, але дуже близьким до ангевінів неапольських і двоюрідних братів короля Франції. Його слабкість виявилася в політиці по відношенню до Франції. Вірний, він не погодився реінтегрувати кардиналів в свої офіси, але виправдав їх відлученими, як він виправдав, щоб задовольнити бажання Філіпа Прекрасного. На дипломатичному рівні він продовжував підтримувати Угорщину. З гучним провалом закінчилася спроба його легата, домініканського кардинала Нікола Альбертіні да Прато, щоб Флоренція відкликала Б'янкі та Єбеліні, заборонені чорношкірими. І в одному випадку він від

призвело до його, ну так говорять, запізнілої беатифікації в 1736 році. Бенедикт XI зображений зазвичай у чорно-білому одязі домініканців і чистою з папськими атрибутами. Що ж, дорогі слухачі, звертаємося сьогодні за заступництвом святого Бенедикта XI. Ну, такий дипломатичний та святий і, власне, та боровся за мир, так як щойно ми почули вже, мир між іншими країнами, та, які тривали довгий час у війні. І нехай сьогодні допомагає нам здобути цей мир, правдивий мир, справедливий мир. Отже, молись за нас, святий Бенедикт XI. Дорогі слухачі, а ми продовження нашого ефіру зараз послухаємо музичну композицію, яка називається «Кирія Лейсон». «Кирія Лейсон», що перекладається, та знаємо з латинської «Господи, помилуй». І будемо чути ми цю пісню також англійською мовою і почуємо в перекладі такі слова: «Я приходжу перед тобою порожні, нічого не залишилося приховувати, кожен страх і кожна невдача. Я ставлю тут, біля тебе, я намагався нести тягарі, це ніколи не було для мене. Тепер я кладу їх до вівтаря в руки, які не випускають. Ти знаєш кожну тиху молитву, ти зустрічаєш мене в моїй слабкості там. Господи, помилуй, Господи, помилуй». Ну, так, це, власне, переклад першого куплету, так не буду вже всю пісню перекладати, але дуже гарно, запрошую послухати, і одразу після музичної паузи будемо молитися, як зазвичай, бревіарі, літургію годин, утренню, тож запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, продовжуємо нашу ранкову молитовну лінію на хвилях Радіо Марія, 9:33 за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх вас до молитви. Утрення, вівторок, другого тижня псалтиря. Вітаємо Богу все, що сьогодні маємо в серці, у цій молитві. Відкриємося серцями. Нехай Господь промовляє до нас, нехай віднайдуться ті відповіді, можливо, які маємо сьогодні, з якими прокинулися, з якими питаннями та прокинулися. Нехай Господь вказує нам ті плани, ті задуми, які Він приготував на день сьогоднішній. І нехай наші серця будуть сповнені Божою благодаттю, наповняються у цій молитві Божою любов'ю, Божим світлом, Божим миром. Укріплюй нас, Господи, ми довіряємо Тобі і потребуємо Тебе. А також молімося за душі всіх загиблих, хто постраждав під час нічної атаки 6 липня. Нехай Господь пробачить гріхи кожного і прийме до царства свого, до вічного життя і обдарує радістю у вічності, обдарує своїм світлом вічним. І нехай пам'ять буде вічна кожному і кожній, хто загинув у цій війні. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Творець, Бог, ясність неба, Ти є сам і днем, і світлом, світлом ясним, непогасним, що панує і над ніччю. Вже блідніє темінь ночі, зірка ранішня ясніє. Сонце, зорі всі закривши, шле нам ясний промінь з неба. Повні радості встаємо, і хвалу Тобі співаєм. Никне в світлі морок ночі, і новий день наступає. Бережи ти наше тіло від спокус гріховних злого. Дай, щоб дух наш опирався темним силам світу цього. Віддали ти нас від гніву, від спокуси сластолюбства, від жадоби до багатства, щоб до зла ми не схилялись. В розум дай думки тверезі, радість, втіху і надію, щоб ми день цей пережили, як нас вчить Христос Месія. Це вчини найкращий Отче, разом з Сином і Божим Духом, Ти, котрий потуги повен, правиш вічністю і часом. Амінь. Зійшли, Господи, світло Твоє і Твою правду. Суди мене, Боже, розглянь мою справу з народом непобожним. Визволи мене від людини підступної і неправедної. Адже Ти, Боже, моє пристановище. Чому Ти мене відкинув? Чому я ходжу засмучений тим, що на мене насідає ворог? Пошли своє світло і свою правду. Вони мене ведуть і приведуть до Твоєї святої гори, до Твоїх осель. І я прийду до Божого жертовника, до Бога, розради і потіхи моєї. Прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, Боже мій,
Чому ти сумуєш, душе моя? І чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти. Бог мій, спасіння моєї особи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зійшли, Господи, світло Твоє і Твою правду. Рятуй нас, Господи, по всі дні життя нашого. Я сказав, у полоні днів моїх відійду я до брам Шеолу, позбавлений літ моїх решти. Я сказав, я не побачу Господа, Господа на землі живих. Я не побачу вже більше нікого з-поміж тих, хто живе на світі. Мою оселю повалили, далеко забрали від мене, як пастухів намет. Немов той ткач я життя своє згорнув, від основи він мене відтяв. Від дня до ночі він поклав кінець мені. Я кличу аж до ранку, він наче лев крушив всі кістки мої. Від дня до ночі він поклав кінець мені. Наче ластівка я скиглю, я стогну, немов голуб. Ослабли очі мої, глядівши вгору. Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти відкинув позад себе усі мої гріхи. Адже ані Шеол не може дякувати тобі, ані смерть славити тебе. Не надіються ті, що зійшли до ями, на вірність твою. Живий, живий, от хто тебе сповідує. Як оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господи, врятуй мене. І будемо грати пісні по всі дні нашого життя у Господньому домі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Рятуй нас, Господи, по всі дні життя нашого. Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні. Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні. Тобі складатимуть в молитві обітниці. До тебе, що вислуховуєш молитву, прийде все живе. Нас побороли беззаконні вчинки, та ти простиш наші переступи. Блаженний той, кого ти вибираєш і приймаєш. Він поселиться в твоїх дворах. Ми наситимемося добром твого дому, святого твого храму. Дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, наш Спасителю. Надія всіх кінців землі і далекого моря. Ти, що утворюєш гори своєю силою і підперезаний могутністю, що втихомирюєш гуркіт моря, шум його хвиль і заворушення народів. Ті, хто живе на окраїнах землі, налякаються твоїх знамень. Настанням ранку та вечора ти приносиш радість. Ти дбаєш про землю, зрошуєш її, надзвичайно її збагачуєш. Божа ріка повна води. Ти забезпечуєш їх зерном, бо так ти все це запровадив. Її борозни ти наповняєш, скиби рівняєш. Дощами її робиш м'якою, а її рослинність ти благословляєш. Ти увінчав рік своєю добротою,
і твої стежки просякнуті добробутом. Волога осяде на пасовисках пустелі, і пагорби будуть охоплені радістю. Луги покриються отарами, а долини зарясніють пшеницею. Радісно вони вигукуватимуть і співатимуть: «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь». Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні. Ви, брати, не в темряві, щоб день Господній захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Почуй, Господи, мій голос. Я покладаюсь на Тебе. Почуй, Господи, мій голос. Я покладаюсь на Тебе. Ще перед світанком до Тебе взиваю. Я покладаюсь на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Почуй, Господи, мій голос. Я покладаюсь на Тебе. Визволи нас, Господи, з рук тих, хто нас ненавидить. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Визволи нас, Господи, з рук тих, хто нас ненавидить. Благословімо нашого Спасителя, який освітлив світ своїм воскресінням. Звернімось до Нього з покірними проханнями. Веди нас, Господи, Твоїми стежками. Господи Ісусе, ранішньою молитвою ми прославляємо Твоє воскресіння. Освіти наш день надією Твоєї слави. Веди нас, Господи, Твоїми стежками. Прийми, Господи, наші прагнення і наміри, які ми жертвуємо Тобі на початку цього дня. Веди нас, Господи, Твоїми стежками. Допоможи нам сьогодні зростати в Твоїй любові, щоб усе служило нашому благу і благу наших близьких. Веди нас, Господи, Твоїми стежками. Господи, вчини, щоб наше світло світило сьогодні перед людьми, щоб вони бачили наші добрі вчинки і славили Отця. Веди нас, Господи, Твоїми стежками. Отче наш,
що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи Ісусе Христе, істинне світло, що освітлюєш всіх людей на спасіння, дай нам сили, щоб ми приготували тобі дороги миру і справедливості, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Богу за можливість спільно нам молитися цього ранку, 9:49 за київським часом, дорогі радіослухачі. Одразу зараз після пісні, яку ми почуємо в музичній паузі, будемо читати Слово Боже, Євангеліє від Матея, уривок, який католицька церква західного обряду сьогодні нам пропонує. І це є Євангеліє від Матея, 9 розділ, вірші з 32 по 38. Хто має таку можливість, це охочу відкрити Святе Писання і разом, спільно, єднаючись, читати Слово Боже та пороздумуємо, що сьогодні Господь хоче нам сказати. Тож, дорогі слухачі, звучить пісня, яка називається «Як приємно, коли у єднанні». Залишаємося у єднанні на хвилях Радіо Марія, єднанні духовному. Нехай Ісус Христос нас, Господь, єднає разом на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Продовжуємо наш молитовний ранок. І з вами сьогодні з нашої київської студії знаходжусь я, ведуча Ганна Михайличенко. Тож запрошую всіх вас до читання Євангелія, уривку, який Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні. Це Євангелія від Матея, розділ 9, вірші з 32 по 38. Відкриємо серце на Слово Боже, і нехай промовляє до кожного нас, нехай все, що Господь сьогодні приготував, буде почуте, буде розпізнане і буде прийняте нашими серцями. Того часу привели до Ісуса німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись. Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням, «Жнива великі, а робітників мало». Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Що ж, дорогі слухачі, спробуємо пороздумувати, що Господь сьогодні нам говорить цим словом. Чуємо ми так чомусь стає від кінця жнива великі, а робітників мало. Та так сьогодні звертається увага мені. І ну, знаємо добре там цей уривок. Але та вкотре нам нагадує сьогодні Ісус, що жнива є, та знаємо, що жнива – це та збір урожаю. Та і так сьогодні слово говорить нам, що з Ісусом завжди є жнива, завжди є плоди, завжди вони є великі, та слово говорить, жнива великі, а робітників мало. Та Ісус нам говорить, благайте Господа жнив, щоби послав робітників на свої жнива. І часом можемо не бачити тих справ, тих діянь, до яких нас кличе наш Господар, наш Ісус Христос, та який нас пропровадить, який є наш найбільший керівник, бос, та, який, з яким ми завжди маємо та плоди, маємо таку повноту. І побачивши ж юрби, та він змилосердився над ними. І так мені звертається, що увага сьогодні на слово, та, де говориться, що ці юрби були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Ну, ось так, якщо такі мені роздуми тут і тепер, от я та знаходжусь зараз в ефірі, дорогі слухачі, з вами. Одна, ніби та, що вівторка, ми маємо за цим Міхалем бути вдвох. Та знаємо, що власне хто є та нашим пастухом, та це є наші священники, які нас провадять, та через яких та промовляє до нас Господь, та і ну, ось сьогодні та можна почути, можливо, по мені, що я є та втомлена, розпорошена десь, та як говорить слово, наче вівці, які не мають пастуха. Ну, так трошки сумую, дійсно, та що немає оця Міхала сьогодні з нами, що не можемо почути через його коментар, та що сьогодні Господь нам говорить. Але у Бога немає нічого випадкового. Та і я собі так теж думаю, можливо, Господь хоче, щоб та я сьогодні самостійно доклала зусиль, та і також пороздумувала, та що сьогодні Господь говорить, і та віднайшла, що хоче сказати мені це слово, та і відкрила щось для себе особисто. І завжди є за що нам дякувати Богові, завжди є не просто так, та і щоб пізнати ці жнива великі, та будемо відкриті, щоб іти туди, куди нас Господь веде. Ну, власне, ось сьогодні теж так я собі думаю, я в цьому ефірі та знаходжусь. І та, мабуть, Господь послав сьогодні мене ну, не ці жнива. Та, і мала так піти, та щоб ну та як вже сказала, що вівторка, ніби так маємо вдвох за цим будь сьогодні. Ну так стало, що я одна, але та також бачимо сьогодні в уривку, як та до Ісуса приводять німого, біснуватого, та як німий заговорив, як вигнаний був біс. Бачимо такі великі дива, які робить наш Господь, і люди дивуються і говорять, що ніколи не було такого в Ізраїлі. Бачимо, що Ісус готовий зцілювати, готовий нас провадити до великих жнив, та маємо лише, та Ісус нам говорить те, щоб ми прохали, щоб ми зверталися до Господаря, щоб показував нам, відкривав ті шляхи, де ми є необхідні Богові, та тут у світі, де Бог зможе через нас принести ті жнива, ті плоди, і ну, маємо та, слідувати за Ісусом, який приходить і готовий нас оздоровлювати задля таких великих справ на славу Божу. Отже, довіряємо тобі, Господи, цей день. І довіряємо тобі всі наші справи. І бажаю усім вам, дорогі слухачі, пізнати ті жнива, які є приготовлені кожному з нас, самим Господом. Дякуємо тобі, Господи, за всі жнива, які ми вже маємо, які ти вже нам дарував. Довіряємо тобі, наш пастирю Ісусе, веди нас. Амінь. Що ж, дорогі слухачі, зараз 10:02 за київським часом, і ми розпочинаємо трансляцію молитви Розарію. Сьогодні ми молимося разом з парафією міста Житомир, катедрою Святої Софії. Тож, залишайтесь на хвилях Радіо Марія.
1: Зійшов у відхання, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. І в Духа Святого, святу Вселенську, частя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. І Мати Божа, молись за нас грішних, в годині смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи нас від вогню пекельного і приведи на небо усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша світла хрещення Ісуса в Йордані. Після хрещення ми стали дітьми Божими. Діва Марія, як справжня мати, не припиняє кликати своїх дітей. Вона звертається до тих, хто намагається почути її голос і відчути її серце. Мати ніколи не стомлюється, вона ніколи не відпочиває. Вона відчуває обов'язок і відповідальність за порятунок дітей, як кожна мати, що хоче врятувати свою дитину. Марія, навчи нас чути Твій голос.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і во всякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше.
5: Таємниця друга, світла, перше чудо в Кані Галілейській. Матір Божа звертається до нас з Меджугор'я в одному з послань. Дорогі діти, закликаю вас усіх бути носіями миру та радості воскреслого Ісуса всім тим, які далеко від молитви, щоб Ісусова любов через ваші життя перемінила їх на нове життя навернення та святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марію, без гріха первородного зачата, о Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Марія, мати, у якої є серце, і воно болить, коли ми далеко від неї, і тішиться, коли ми серйозно сприймаємо те, про що вона нам говорить. А говорить вона, не перестаючи, про те, що немає іншого шляху пережити досвід спілкування з Богом та Його благодатями, окрім молитви. Марія, навчи нас молитися.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Таємниця четверта світла, преображення Ісуса на горі Тавор. Наше преображення відбувається в молитві, тому що молитва – це спілкування з Богом. Молитва – це простір, коли Бог ступає, аби подарувати нам багатство своєї благодаті та зцілення. Марія закликає нас через молитву відкритися Богу, щоб Святий Дух у вас і через вас почав творити чудеса. Тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться, закликає нас наша мама.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігла.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діва, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Царице миру, дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира.

0: І отець Станіслав Кледзік.
1: Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господа.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» з вами із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава!
2: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми пороздумуємо і, власне, почуємо, можливо, деякі відповіді на особисті питання на тему заздрості. Отже, знаємо, що заздрість є один з гріхів, зазначених папою Григорієм Великим. Є та головні 7 гріхів, які папа Григорій Великий визначив, і перший з них – це є гординя, гордість, та, і, ну, там далі є ще і лінь, інші, та нечистота, жадібність, ну і один із них є заздрість. Власне, що таке заздрість? Можливо, так і мені здається, що це щось таке приховане, що ми можемо часто не визнавати або так пропускати в нашому житті, перебуваючи насправді в цій емоції чи в цьому почутті. А так, якщо усвідомлювати, що це є гріх, то, можливо, варто звернути увагу і віддати на сповіді, та якщо раптом виникає це почуття. Що таке заздрість і чому вона виникає, які є причини?
3: Ну, головна причина то є зрівняння себе з другою особою. Ми зрівняємося з другою особою і завжди бачимо, що чогось нам бракує. Або щось нам подобається в другій особі, а в нас цього немає. І то зрівняння з другою особою є таке дуже небезпечне. Небезпечне, бо з однієї сторони забирає нам певну частину своєї особистості, а з іншої сторони є теж небезпечна, бо входить в певну, як би сказати, таку небезпечну теж відношення до другої особи. Починаємо другу особу трактувати в заздрості чи завісті, трактувати яко своєго врага. Часами. Часами трактуємо його яко не завжди приязні. То са тоді небезпеки. Фактом є, що в моїй практиці сповідництва рідко люди сповідаються з заздрості. Дуже рідко. Є то, як би сказати, такий гріх настільки часто ми його зустрічаємо в нашому житті, що починаємо до нього привикати. І нас не удивляє, що ми, наприклад, можемо трактувати подразительно якось другу особу, тому що заздрімо. Заздрість завжди збуджує або з однієї сторони можна сказати, якісь комплекси. Можемо впасти в комплекси. Комплекси, котрі завжди нам перешкоджують чути себе особою в якийсь спосіб певною, особою незалежною. Мішаємо ось нашої незалежності в заздрості. бо споглядаємо на других і зрівняємось з ними постійно, постійно, щоб оцінювати, хто є кращий, чи я, чи та друга людина. Господь хотів би нас визволити з тієї небезпечної залежності, бо то небезпечна залежність, заздрість, яка є повсякденна, кожного дня практично відчуваємо частіше і менше такий укол заздрості. Коли бачимо когось, хто виглядає краще, бачимо когось, котрий має краще речі, коли бачимо когось, котрий має краще здібності, наприклад, бо являється заздрість, котра є недобрим відчуттям і нас переміняє в таких монстрів, незадоволених самих себе, і монстрів, котре мають претензії до всіх за те, що вони не є такі, якими хотіли б бути, хоча хотіли би бути. Так що заздрість є недобрим відчуттям. Mm-hmm. Недобрим відчуттям, тому що воно, я би сказав так, що гріхом, тільки заздрість як гріх ми рідко бачимо, бо вона є так повсякденна, що ми навіть не замічаємо її присутності.
2: Але на сповіді варто те віддати це Ісусу. Якщо такі думки якісь з'явились стосовно порівняння та себе з іншим, про це варто говорити та у сповіді?
3: Варто говорити в такій одній ситуації, коли бачимо, що зараз настільки глибоко в нас є, що постійно нас осуджує і каже нам осуджувати. В таким випадку варто, бо, наприклад, коли появиться така миттєва заздрість, наприклад, ми бачимо якусь когось, хто має якусь цікаву річ, виглядає якось цікаво, чи сказав щось, появиться та заздрість, але вона швидко мінує. В цей момент то не має змісту сповідатися з такої заздрості, бо то все такі заздрості, виникаючи з нашої природи, природи людини, яка хоче завжди бути кращою. Хоче завжди на фоні других людей себе показати кращою. Але коли людина є свідома того, що має таку привичку, можна так сказати, в цей момент та привичка не є небезпечна по даному слову, що ми то віддаємо Господові. І, наприклад, говоримо, прости мені, Господи, що я такий, що я відчував такі відчуття. Або звільни мене, Господи, від цього відчуття. І Бог Господь звільняє дуже швидко. Так що тут є, але якщо заздрість є довга, якщо заздрість зв'язана з потім з якимось конфліктом, наприклад, якимось непробаченням, ми комусь не потрапимо пробачити, бо заздрімо йому, не знаємо з чого. Якщо заздрість зв'язана з наклепом, дуже часто буває так, що ми в заздрості починаємо думати, а звідки та особа має то, що має, а я цього не маю. Є певне ця такі несправедливості, яка теж є зв'язана з заздрістю, і та несправедливість каже нам других людей трактувати як противників, як тих, котрі наші неприятелі, бо вони в якийсь спосіб ми подозріваємо, що вони в якийсь спосіб нечесні здобили своє можливості. І в цей момент ми починаємо процес, котрий вже є чистим гріхом, яким є наклеп. Починаємо задумуватися і думати, і розповсюджувати інформацію, що дана людина в нечесний спосіб здобула то, що не здобула, не перевіряючи, чи це правда, чи неправда. Нам тільки така здається, що це неправда. Бо не може бути так, що в такий спосіб звичайно та людина могла отримати такі, а не інне здібності, або могла такі, а не інне матеріальне блага отримати, правда? І в тому випадку є такі серед жінок, дуже часто з'являється такий теж, власне, наклеп, зв'язаний з заздрістю. заздрімо якісь там жінці, а вона отримала главну роль, напевно, вона то там, правда, подарувала своєму режисеру. То са таке, то са таке, і втеді, в тому випадку, то дуже тяжко. Бо починаємо несправедливе, непровірене, неправдиве інформації передавати далі. І то є власне такий плід заздрості.
2: Тобто заздрість нищить. Я вчора побачила буквально та напередодні, готуючись до ефіру, сьогодні таку картину, не згадаю зараз художника, але картина називається «Заздрість». І стоїть така жінка, якось так з носа, рота, таке щось викручене є, і очі, але вона стоїть в такому вогні. Тобто в ногах такий вогонь, який розпалюється.
3: Страшний вогонь. Заздрість так страшним вогнем. Воно так нас розпалює внутрішнє, що є таке страдання, то є така каторга така. Велике страдання.
2: Отже, це смертельний гріх. Ми так багато можемо теж згадати в різній художній літературі. То часто говорять, то, наприклад, всім відома драматургія Отелло Шекспіра, де про заздрість є тема.
3: Це така ревність, заздрість чоловіка, а то, що може так, то може друга особа втручатися або посідати цю особу, яку ти так дуже кохаєш. Чоловіча заздрість, ну, є небезпечна. Небезпечна, бо приводить часами до речей страшних. Але буває.
2: А я чула ще таке, що з грецької мови заздрість і ревність – це є одне. Як ми це маємо сприймати?
3: Але на інне джерело. Заздрість і ревність. Ревність зв'язана є з таким почуттям особистої власності. Ми вважаємо другу особу, наприклад, за свою власність, що ніхто не має права її бачити, з нею говорити, з нею спілкуватися. Є то таке нечесне, таке нелюдське трактування другої особи. Jako element mojego mina. Element mojego mina. Też jest dużo niebezpieczna sprawa i to też jest grzech. Nie szanujesz drugiej ludyni, prawda? Ta druga ludyna staje się dla ciebie jakimś ważnym elementem twojego życia. Ale zawsze to jest związane z takim głębokim wyczuciem własności. Ta druga ludyna je moją własnością. І в цей момент то є неправильно, не так не повинно бути. А знову заздрість, яка проявляється в таких відчуттях повсякденних, коли ми зв'язуємося з іншими людьми, то є така заздрість, яка заздрість з нової шляпи у моєї сусідки, то рівність не раз, правда? А часто буває. Псує нам життя заздрість. Ale na szczęście czasami rozumni ludzie umieją rozpoznawać te uczucia. Zawsze zazdrość charakteryzuje ludzi, którzy nie mają wysokiego mniemania o samych sobie, nie cenią siebie, nie cenią swojej wartości. Zawsze czują konkretną potrzebę, żeby zrównać z drugimi, żeby postojno potwierdzać swoją cenność. I wtedy widzimy, że nasze główne życie to jest zrównać z drugimi, żeby mieć wysnowok, że ja kraszczy. A zrównanie z drugą osobą prowadzi albo do pogorszenia drugiej osoby, albo do nienawiści drugiej osoby i za zazdrości, czy zawiści. O, jest jeszcze jedna, można tak powiedzieć, jeszcze jeden odcinek zazdrości, zawiść. My pamiętajmy, że 10 Bożych zapowiedzi to, że jest, żeby nie zawidować, prawda, drugą. Mm-hmm. Nie zawiduj żona, ani leci drugiej ludyni, prawda, nie zawiduj. To nie zazdrość, to jest zawiść, to jest taki odcinek zazdrości. Ja nie wiem, może czasami można było sказати, to jest równoważne zazdrości. Zawiść, tylko zawiść jest bliż silnym wyczuciem. Zawiść to jest taka od razu nam kojarzyca z konkretnym dziełem, z konkretnym dzianiem. No jest to ty, kiedy zawiść danej osoby nie przyjmujesz, pogodzujesz, czasami potrafisz obiżaty daną ludynę. Tylko to muszę, ty jej zawidujesz. Mhm. Także popatrzcie, jak wiele tych wysnowków jest tego wyczucia i takiej niebezpiecznej wysnowki tego wyczucia. Właśnie zaczynające od takiego niewinnego zniewniania siebie z drugim. Zaczem ty zniewniasz siebie z drugim? Zaczem? Ty jest jedyny, niepowtórzymy. Nikogo takiego drugiego nie mają w tym świecie. Zaczem ty zniewniasz się z drugimi? Бог тебе сотворив своєю великою любові, вчинив тебе зробив тебе унікальним, значить неповторимим, автентичним, вільним, свободним, не мусить бути зрівняний з ніким другим. Отрим забуваємо, на жаль.
2: Амінь. Отже, часто можна так в людській розмові почути, що я тобі заздрю, ну, світлою заздрістю. І так, як ніби людина каже, а потім так додає, ну, це світлою заздрістю, як ніби хоче все одно з любові. Тут ми, що це є? Це такий голос Божий, який говорить, що, ну, не може бути тої світлої. Що ти зараз говориш? Ну, так, як ніби торкає тебе. Чи маємо пильно ну, навіщо я це зараз говорю? Та, можливо, все-таки, чи є така світла заздрість, як ви скажете?
3: Є, я вважаю, що є. Так що тут це у тебе немає ніяких сумнівів, що є така заздрість, котра може бути таким, можна сказати, позитивним відчуттям. Ти говориш, я тебе заздрю до якоїсь даної речі, але бачиш, що та заздрість є тільки таким елементом поважання другої особи. Заздрю твоєї красоти, така ти сьогодні красива, можна так сказати. Він може то бути комплімент, чи міє слово, правда? Заздрю твоєму вкусові, які маєш, коли дозволяє собі такий гарний спосіб одягатися. Заздрю твоєї елоквенції, то значить красомовності, ти так красиво виговорюєш, збираєш думки. І якщо ми відчуваємо до даної людини позитивне відчуття, якщо це наш друг, якийсь наш знайомий, якщо маємо позитивне ставлення до другої особи, ці моменти слова są czymś pozytywnym, bo jest to taki pewien komplement.
2: Stan любові, tak? Stan любові, możliwe, перевірка taka.
3: Tak. Mm-hmm. Tak, że tutaj trzeba spoglądać na takie elementy zazdrości, jako na rzeczy pozytywne, bo tam nie ma podtekstu tej zawiści, jakiejś złości takiej. My jednak starajmy się dla drugich ludzi być przyjemnymi, miłymi, i ludźmi, którzy nie chcą nikomu robić te krzywdy, prawda? Chociaż najczęściej zazdrimy o sposób, znaczy, jeśli jest zazdrość taka, znaczy, osobista, można tak сказати, której my nie dzielimy z nikim drugim, tylko my sami zazdrimy gdzieś tam w sercu swoim, ale nam Bóg pozwala spoglądać na to spokojnie i pozwala nam też згадувати собі, що ми, що не стоїть нам якийсь там спосіб заздрістю споглядати на других. Цей момент та заздрість є чимось короткотривалим. Коротко триває, то навіть є в категоріях легкого гріха. Jeszcze, kiedy przechodzi w zawiść, kiedy przechodzi w wyczucia, переходить зависть, от зависті до ненависті, є дуже-дуже близько. Можна так сказати, зависть то є теж певна форма ненависті, можна так сказати. І в цей момент вже є поважна справа і тоді треба вже пробувати шукати допомоги зовні. У Бога, у священника, у якоїсь особи, яка допоможе нам звільнитись від цього відчуття. Дозволити нам споглядати на ту ситуацію в інший спосіб. Дуже часто завість виникає з того, що ми не бачимо всіх аспектів даної ситуації. Завідомо іноді людям другим певних речей, а потім оказується, що ті речі не са аж так важливі, як нам здавалося. Або завідуємо другим людям певних успіхів, а не знаємо, якою ціною цей успіх був здобутий. Те знання о тим, які са джерела якісь там успіху, чи речі, яку ми завідуємо, цей момент нам теж допомагає звільнитись від того злобного відчуття, яким є зависть. Так що пробуємо завжди просити Господа, щоб нам дозволив звільнюватись від того відчуття.
2: Отче, я почула нещодавно таку молитву від заздрості. Чи можемо ми нею користуватися? Вона звучить так. Господи, дякую, що ти дав так багато цій людині, ім'я можна назвати, та? Дай їй ще більше, а наді мною змилуйся.
3: Можна, під одним словом, що ми то говоримо щиро. Що дійсно ми настільки, знаєш, глибоко жаліємо того, що ми війшли в те відчуття заздрості, що зараз прагнемо, щоб та заздрість не доторкнулась другої людини. Тей людини, котра може бути для нас кимось важливим, може цінним, можемо заздрістити особам близьким. І в такий спосіб хочемо, щоб та особа не страдала із-за нашої заздрості, не відчувала в наших відношеннях з нею якогось там тіння недобрих відчуттів. Бо таке знеохочення, зв'язане з якимись там такими неприязними думками, ми одразу відчуваємо відношення з людьми. Друга людина починає по-другому споглядати на нас і якийсь там спосіб відноситися до нас, бо має якісь там не до кінця ясне поняття о наших якісь там відчуттях. Тутай треба бути дуже осторожним, а Господь хоче нам допомагати і звільняти нас. Та молитва, якщо є виговорена щиро, що ми дійсно прагнемо, щоб та друга особа мала всі потрібні благодаті, є молитвою, котру можна вживати.
2: Отже, ви сказали, Господь хоче нас звільняти, Він любить нас. І, власне, я зараз думаю про цю причину, та звідки ця заздрість та виникає. Та, можливо, це є втрата також невіри у таку безумовну любов Бога, який не порівнює нас один з одним, який та просто любить і хоче нам давати свою любов.
3: Так. Коли ми забуваємо те, що Бог нас любить такими, якими є, не прагне нас взагалі других, то втеді, дійсно, теж є теж є така можливість розуміти, що ослабна то відчуття любові Бога до нас, і тому ми шукаємо як диби доповнення своєї цінності в других людях. А якщо ми чуємо, що Бог в Ісусі Христі нас любить такими, якими є, і то безгранична любов'ю, котра хоче віддавати цей час себе за нас, бо то є божественна любов, Бог є любов'ю, в цей момент то відчуття злагоджує, а часами знищує почуття заздрості. Бо ми починаємо радуватися, що друга людина має takie, a nie inne zdolności, tak ani inaczej wyglądaje, tak nie inaczej wykorzystuje swoje zdolności, jest tak obdarowana, za co można Bogu dziękować i można radować się tym. Po tym usłowie, że ty pamiętajesz, że ty stworzony takim, jakim ty je, z lubowi. Ciebie takim, jakim ty je stworzył, żeby zrealizować, że to był pewien plan spasienia, który będzie spasać nie tylko tebe, ale konkretnych ludzi. I to muszę stworzyć ciebie takim, a nie drugim. To czy drugą ludynę więc stworzył do tego, żeby ona w swoim otoczeniu i swoich znakomych spasała, a ty stworzony i postawiony w ciągu misji, w jaką ty znajdujesz się, żeby w ciągu misji swoją pokorą spasaty drugich ludzi, swoją cierpliwością, tym, że ty możesz w tej swojej dzisności pokazywać drugim, że można dziękować Bogowi. Nawet za rzeczy, które nie wyglądają tak радосно, як нам здається.
2: Отже, в Святому Писанні можна віднайти приклад в книзі «Вихід», що Бог є ревнитель, і що він палко ревнує за духом, що в нас живе. Чи є така Божа заздрість, чи ревність така, щоб та нам любов'ю нас врятувати, любов'ю наповнити у Бога?
3: My tak nazywamy to zazdrość, ale to jest zosim taka zabota Boga o to, żeby my na przykład poddając temu takiemu iskuszeni, żeby szukać jakiejś tym pitrymki w idolach, w jakiś tam sposób zdradzujemy Boga. Mm-hmm. Niewierni Bogowi. Bóg w tym momencie my mówimy, że jest rewniwy, że nie wynosi tego. Mm-hmm. Swoje dupnictwa osoby od wiry, na przykład Bóg dużo silno przeciwlaje się temu, ale robi to tylko z jednej przyczyny, z lubowi. On nie chce, żeby my popali w sytuację, która będzie dla nas żachliwa, bo my wtratili zdolność szukania i rozwiązywania swoich problemów z Bogiem. I w ten moment nastupaje ten niebezpieczny moment, w którym możemy zaczynać pokłaniać się drugim bogom. Bóg chce nas berechty od niebezpieki, wtraty jedności z Nim, mm-hmm. bo ta jedność gwarantuje nam radość i szczęście.
2: Дякую вам. Отже, дуже це цікаво почути, і сподіваюся, що і наші радіослухачі, можливо, щось для себе почерпнули в цій розмові. Дякую, що були з нами. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
1: Слава! Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Марія. Програма.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в Кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований Кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 7 липня. У цей день, 7 липня, Східна Церква згадує преподобних отців тому, що в Малеї, і Акакія, що в Ліствиці. Преподобний Тома був воїном. Він пізнав усю марноту світу, скинув з себе обладунки і надягнув монашу одежу. Відтоді хрест став його єдиною зброєю. Він відвідував у пустелі самітників і подивляв їх подвиги. А потім пішов за проводом святого пророка Іллі, який йому явився на гору Малея в Ликаонії. Там він почав провадити життя самітника, свідоме Бога, ангельське і чисте, та сповнене каяття. Витримав довгу боротьбу зі спокусами і упокорив тіло духові, тобто отримав найбільшу перемогу. Бог скріплював його багатьма небесними видіннями і дав йому силу оздоровляти хворих, бо й перед людьми не затаїлося його святе життя. Тому вони горнулися до нього, раді почути його науки і отримати його благословення. Поблизу печери святого, за його молитвами, почало бити джерело цілющої води. А коли Господь покликав його до себе, та й після смерті біля його гробу не припинялись чуда. Жив преподобний Тома у 9 столітті. Про преподобного Акакія Йоанн Ліствичник пише у своїй духовній драбині, що той молодий віком був з одним монахом, який бив його немилосердно. Святий Йоанн Саваїд одного разу побачив того юнака з побоями на тілі і дивувався його терпеливості і утішав його, що терпіння подасть плоди спасіння. 9 років з найглибшим смиренням страждав преподобний Акакій. Так святий і помер, давши найбільший приклад послуху і смирення, а Бог прославив його гріб численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ніколо ді Бокасіо, блаженнішого Бенедикта XI. Ніколо ді Бокасіо народився, ймовірно, в 1240 році в Тревізо в дуже скромній родині. Але його дядько, священник у церкві Сан-Андреа, в його рідному місті, можливо, вплинув на його подальший вибір. Здається, він вступив до Домініканського ордену в 1257 році, де він набув нормальної культури членів ордену, а потім завершив теологічні студії та став лектором, тобто вчителем теології, у монастирських школах Венеції та Генуї, не перериваючи навчання. З його викладацької діяльності зберігся лише коментар до Євангелія від Матвія, опублікований у 1603 році. У 1286 році він був обраний провінціалом Ломбардії, наймогутнішої та престижної з домініканських провінцій, а через 10 років – генеральним міністром проповідників. Це були важкі роки після зречення Целестина V і обрання Боніфація VIII. Коли в 1297 році спалахнув відкритий конфлікт між папою Каетані та кардиналами Колонни, які оскаржували його обрання, домініканський генерал явно встав на бік Боніфація, запевнивши його у лояльності свого ордену. Він був обраний папою разом з генералом францисканців для переговорів про мир між королями Франції та Англії, які роками воювали. Місія була успішною, і в 1298 році було укладено перемир'я. Його особиста лояльність і дипломатичні здібності принесли йому номінацію кардиналом-деяконом Сабіни. А в 1300 році його підвищили до кардинала-єпископа Остії та Велетрії з наступною функцією декана священної колегії. У 1301 році Боніфацій обрав його легатом в Угорщині, де Каетані виступав за обрання Харіберта Анжуйського королем. Але цього разу він зазнав невдачі, і угорці ратифікували вибір, зроблений на момент його прибуття, на користь Вацлава Богемського. Повернувшись до Італії, Ніколо перебував у Анані у вересні 1303 року під час нападу на Боніфація, але, здається, він жодним чином не викрив себе. Після Боніфація домініканський генерал був обраний папою 22 жовтня 1303 року під ім'ям Бенедикта XI на честь Бенедетто Каетані Боніфація VIII. Його обрання, а не винагорода за особливі заслуги, було компромісним вибором, оскільки він був боніфаціанським кардиналом, але дуже близьким до анжуйців Неаполя, двоюрідних братів короля Франції. Його слабкість виявилася в його політиці щодо Франції. Вірний Боніфацію, він не погодився відновити кардиналів колонни на їхніх посадах, але звільнив їх від відлучення. Бенедикт XI помер у Перуджі 7 липня 1304 року і був похований у церкві Сан-Доменіко. Особиста аскеза та прагнення до миру Бенедикта, а також, можливо, ініціатива його ордену, спричинили поширення слави про чудеса, які відбувалися на його могилі, що призвело до його запізнілої беатифікації в 1736 році. Молімося. Боже, що дав Твоєму народу блаженного папу Бенедикта XI, з його допомогою вчини нас сильними і витривалими у вірі, щоб ми старанно співпрацювали в єдності церкви. Господом нашим Ісусом Христом, Твоїм Сином, який є Богом, живе і царює з Тобою в єдності Святого Духа, навіки, вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь. Щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, які слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою третьою другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І одним з елементів і одним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів. І ми тоді говорили дуже так конкретно о тим, що Господь хоче відновляти в нас ту глибоку єдність, котру ми вийшли теоретично в Святому Хрещенні. Теоретично говорю, тому що дуже часто буває так, що коли ми хрещені маленькими дітьми, не завжди маємо можливість, щоб досвідчити переживання Святого Хрещення в своєму житті, тому що ті, на котрих був положений, наложений обов'язок передавання нам віри, наші батьки, хресні, не до кінця виконали свої обов'язки. З різних причин, і тут ми нікого не хочемо осуджувати. Там, що зазвичай та свідомість нашого хрещення є дуже маленька. І з тієї свідомості нашого хрещення, котрого не вміємо використовувати, приходить друге велике нещастя, яким є гріх. Гріх, котрий відлучає нас від єдності з Богом. Те єдності, котрі Бог прагне, і котру Він дуже конкретно передав нам в жертві Ісуса Христа. То є знак любові, коли хтось умирає за другого, навіть за того, котрий не очікував тієї форми жертви за Jego winu. Dlatego Jezus Chrystus i Bóg w Jezusie Chrystie i przez Jezusa Chrysta prowadzuje nas w taństwo pokajania, taństwo spowiedzi, taństwo odpuszczenia grzechów, żeby jak gdyby powiernuty nas do naszego chrzczenia, ale także zgadaty nam, jakie nese sobą Jaką siłę ma chrzczenie. Ono także odpuszcza grzechy. Bo kiedy my wchodzimy w chrzczenie, jak to powiedział święty Paweł, pogrążajmy w śmierci i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, pogrążajmy w tej wodzie chrzczenia, pogrążajmy nasze grzechy i one w wodach chrzczenia zniszczone żertwą Jezusa Chrystusa na chrzcie. Ta żertwa Jezusa Chrystusa na zniszczuje nasze grzechy, nie pozwalaje, żeby te grzechy potem czyniły zło w nas, wyłączając nas od jedynego drzewa życia, jakim jest sam Bóg w Jezusie Chrystie. Dlatego przychodzi do nas taństwo likowania, jak niektóre otcy cerkwi nazywają, taństwo spowiedzi. I postawił Bóg tutaj też jeszcze duża ważliwa sprawa konkretnych ludzi, którzy mają władzę nad tym, żeby nam grzechy odpuszczać. To jest władza kluczej. Bo Bóg zna, że dla nas potrzebne jest, aby ktoś

покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і їх наступники виконують, не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і примиряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманих від Христа. Церква отримала ключ Небесного Царства, щоб в ній здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасає. То те слова сказав святий Августин в своїх проповідях. Чудові слова, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом. Тоді Ісус Христос, відпускаючи гріхи, знищує причину нашого відділення від Бога Отця. То є чудова річ, котра дозволяє нам бачити Ісусі Христі, того, котрий нас хоче позбавити відчуття війни, котре не дозволяє нам повірити, що Бог може нами допомогти і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в то, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед Ним і в Ним шукати, з Ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш себе грішником. Грішник – то є людина, котра покладає надію тільки на земні справи, на себе самого, і досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten гріх її примушує, ten гріх її поніжає, ten гріх лишає її надії на майбутнє. В наступних частинах наших розважань будемо, наприклад, говорити о воскресіння плоті, але також треба говорити о воскресіння душі. І в тих словах святого Августина, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи, це є певний процес, котрим ми не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, котра зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, котра є дуже-дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріховці, я часами використовує таке сформулювання, що ми часами буваємо такими зомбі, людьми, котрі ніби живуть, а не живуть, людьми, котрі своїй грішності не відчувають того, що вони віддалені від Бога. То є річ небезпечна, тому що ти не чуєш потрібності воскресіння. А воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною, котра є вільна. Вільна від гріха і наслідків гріха. Тутай Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, котре ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя.

0: але не з справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворяючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі «Биття», ten podych życia, który dany jest nam od Boga w momencie naszego stworzenia. Bóg stworzył nas i dał nam tu możliwość przeżywania swojego życia, dzięki temu życiu, jakie cały czas płynie ze spiłkowania z Bogiem. Не через фальт гріха, як диви з того спілкування відділяємось. Та трагедія, яка дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння поці зв'язане є з вірою, що ти, не чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка таїнству сповіді, того прощення, котре несе з собою Бог для тебе, що дає тобі можливість відчуття нового життя в факті, що ти є живим не за своїх здібностей, бо ти направді не маєш нічого, що би давало тобі життя. Твоє життя є великим даром, який дає тобі Бог. Так що, дорогі браті і сестри, будьмо щирі, будьмо відважні в тому ствердженні, що гріх провадить до смерті, і що людина, котра согрішила, відтинається від благодаті спілкування з Богом. Тей благодаті, яку втратила в первородному гріхі, тей благодаті, яка потім була повернена через хрещення, через жертву Ісуса Христа на хресті, через Його воскресіння, яке обіцює нам нову природу, природу людини, котра є людиною в повності відкритою на Бога і Богу, шукаючи тільки своєї радості і щастя. Але то є то, що є зв'язане зі свідомістю життя, котре є нам дане від Бога. Ten podych życia, jakie Господь dał przy stworzeniu ludziny, jest to postojny akt działania Boga, który postojny sposób podtrzymuje nasze życie i w naszym życiu pozwala nam doświadczyć Jego obecności. Ale też trzeba wyczuć Jego obecność, kiedy Ty oddalasz się od Boga, który wchodzisz w grzech, który Tebe zakrywaje na Boga. Mówimy to o ciężkich grzechach. Ciężkich grzechach my dużo znajemy, ale nie do końca świadomi, na przykład, że ciężkim grzechom także jest nienawiść. Nienawiść, która często turbuje nas i często nas zmusza do rzeczy, które my sami nikoli by nie wczynili.
1: Tak, przepraszam, drogi słuchacze, zaraz ще стали зі зв'язком, з'єднуємося знову за цим Міхалом. Декілька секундочок. Будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія, виголошую катехизу, так. І ми знов так чуємо вас, отче.
0: Так. Припадково натиснув клавіш, коли нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть – це є тяжкий гріх.
0: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Так що о тим теж треба пам'ятати, щоб ми не легковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часом слухаю некоторих людей, котрі висловляються на тему своїх врагів, стільки з них ненависті, що я удивляюсь, як ці люди можуть жити взагалі. Стільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тут Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки б вона не була тяжка, якої ми, Свята Церква, не могла б відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католицької церкви, римському катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, що в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було б в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тоді говоримо, не даже людини, котра вважає, що не могла б бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх таки буде прощений. Dlatego треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, що Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, єсті ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, в прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліли за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, котра ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина нігди не прощу тій людині. В цей момент я говорю, ізвини, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб тій людині простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єстеш в стані простити тієї людини сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Це слова, котре можна сказати, неприємними. Так як пам'ятаємо ту притчу о тих 10 000 талантів і 100 динарів. 10 000 талантів дароване господарем одній людині, а та людина потім шукає свого боржника і втручає його в в'язницю за те, що є винуватий 100 динарів. 100 динарів. Та різниця великості пробачення є велика, Але показує той дисонанс, який ми створюємо, коли не пробачуємо тим, котрі поставлять нашій дорозі.
1: Отче, а я перепрошую, я чула таке, є, що під час сповіді та відпущення гріхів, є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
0: Є так зване звільнення від гріхів, котре са зв'язане з таким гріхом, котрий є застережений столицею апостольською, як гріх, котрий вимагає згоди столиці апостольської. Це са гріхи, так зване гріхи тяжкі. До тих гріхів належить, наприклад, покушення на папу римського, до тих гріхів належить аборція, наприклад, до тих гріхів належить то, що публічне відречення від віри. Публічне відречення від віри. Також є тяжкий гріх, котрий вимагає згоди на відпущення столиці апостольській. Є то гріх, наприклад, непошанування пресвятих дарів. Або гріх, котрий тиче свою неувагу, допустив до зневаження пресвятих дарів. То є теж тяжкий гріх, котрий може бути тільки відпущений апостольським престолом. Є то так званий гріх екскомуніки. Екскомуніки, то значить виключення зі спільнот вірних, а в моменті, коли той гріх ти чиниш. То є такий найтяжчий гріх, бо навіть нема суду, тільки сам гріх, якщо є вчинений, зразу накладає на тебе ці наказання, так званої екскомуніки. Екскомуніки, чи виключення з католицької церкви, виключення зі спільноти і неможливість також участвування в таїнствах. І якщо екскомуніка приходить, цей момент є теж елемент такий, що ти не можеш сповідатися наш. Не можеш доступити пробачення гріхів. О іле гріхи, такі як, наприклад, покушення на папи римського, чи зневаги, чи апостазії, не са гріхами, котрі не так часто зустрічаються, то о тиле аборція, наприклад, є гріхом, який дуже часто буває виконаний. І тут винуваті є не тільки жінка, котра допустила тієї аборції, але також і лікар, котрий цю аборцію виконав, і також партнер, czyli батько tej дитини, która była wbita, który zgodzился na ten akt, albo nawet namawiał na to, żeby ten akt był dokonany. I teraz tak, Papa Franciszek, który był tak zwany Rik Miłosierdzia, dał pewne możliwości wypuszczania świeszczennikom tych ciężkich grzechów, które są nakazane ekskomuniką. Jest to taka formuła, którą jeśli świeszczennik ma prawo do tego, żeby takie grzechy wypuszczać. Na przykład w mojej eparchii warszawskiej świeszczennik, który zakończył już 5 roków świeszczeństwa, ma prawo do tego, żeby wypuszczać grzech aborcji. I wtedy używają takiej formuły: Владою даною мені від апостольського престолу, я звільнюю тебе з наказання екскомуніки. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хочу мовити, та особа, котра сповідається з того гріха, звільнена є з наказання екскомуніки і може отримати пробачення гріхів в нормальний спосіб. To znaczy, może otrzymać proszczenia grzechów w taństwie probaczenia. Raniejsze było tak, że mogli sobie probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa епіскопа в катедральному соборі може бути назначений священник, який має право відпускати гріх екскомуніки. Епіскоп має право відпускати гріх екскомуніки і за своєї влади, яку має. Потім са теж так звані санктуарія, чи місця особливої молитви. І в санктуаріях, таких, наприклад, як Бердичевські санктуарії, теж може священники мають певну владу, владу власне тих ключей, які дозволяють їм звільнити людей, які загрішили, загрішили цим тяжким гріхом. І санктуарія знане, назначене епіскопами, признане якимись місцями виятковими, також місця паломництва, таким, наприклад, як Меджугор'є, чи Лурд, чи Фатима. Там теж священники мають таку владу. В Польщі, наприклад, Częstochowa є таким санктуарієм. І кожна епархія має зазвичай на своїй території санктуарій Марійний, найчастіше це є зв'язане з Пресвятою Дівою Марією, котрі дозволяють, допомагають людям примиритися з тим гріхом.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
0: Так. Так і має обов'язок священник. Угу. Тож не має права відпустити гріхів, в цей момент посуває до конкретного місця, назначує те місце, тому місце може бути знане і доступне, так, щоб та особа мала можливість швидко визволитися від цього наказання. Також тутай трудності немає. В Києві вистачить всісти в метро і доїхати до Святого Олександра, і в Святого Олександра більшість священників має право до того, щоб відпускати гріхи назначене екскомунікою, lex sententiae, так звані. То значи гріхів, які назначені са тим найтяжчим наказанням. Так що тутай немає вже таких великих проблем, Бог є милосердний, але з іншої сторони хоче показати і узмисловити людям, як тяжкого гріха вони допускаються, наприклад, входячи в гріх, наприклад, аборції. То є так настільки тяжкий гріх, що люди не узмисловлюють. Тим більше, що суспільство сучасне є настільки дурне, що ще не тільки дурно, я думаю, що це процес передуманий, то є процес такий вирафінований, що не називають аборцію вбивством. Аборцію називають певним елементом, процедури на звільнення зайвого якогось там зайвого тягару. Є то така лож, страшна лож, котра людей лишає сумління. Бо сумління ясно говорить. То є вбивство. Вбивство нового життя. А тут всі говорять вокруг. Ні, то таке вбивство. То є така процедура. То є така процедура удалення якихось там зайвих непотрібних клеток, тканій. Не називають таку дитиною, називаєте то зліпком клеток. Є то теж таке мерзотне навіть, правда? Такий спосіб відноситись до такого великого чуда, яким є нове життя. Але, на жаль, жінки са так одержимі дьяволом, що даже хотіли би вбивати дітей, котрі мають 9 місяців вже вагітності. Бо вважають, що якщо та дитина не народилась, то не є людиною. То є тільки якийсь там обцим, чужим тілом. Є то річ, яка завжди мене страшно дратує. І я захищаюсь, бронюсь і прошу Бога, дай мені Боже, не ненавидити таких людей. Але трудно мені є, дуже тяжко. Так що тут Господь хоче допомагати матерям, котре під впливом того живого суспільства не до кінця осознано допустили того великого гріха. І тому дає нам цю можливість визволення від того гріха, але треба спочатку бути свідомим того, що ти в цей гріх вступив. Перепрошую, така є процедура. Процедура, котра несе з собою ten великий дар, te wielkie чудо осознання. Осознання того, що ти людина, котра вчинив велику ошибку, і Господь своєю безмерною любові цю ошибку хоче ісправити. І справити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила ти в спосіб безмислений, часами залякана, часами не допускаюча можливості того, що ten гріх знищить твоє життя. Така є ложь, не дозволить тобі радуватися життям. Колись я працював в такій інтернаті для дівчат, малолітніх, таких 14, 15, 16 років. І там одного часу оказалось, що одна дівча, маючи 15 років, завагітніла. І ми потім ще не був священником, я був тільки таким волонтером, котрий там працював як такий людина, котра є відповідальна за культуру. І ми зустрілися з цією дівчиною і питалися, що случилось, чи ти мала якісь там контакти з чоловіком. І вона говорила тільки, що один дядя приїхав до нього, і вони до неї, і вони іграли. Вона навіть несвідома того, що чинить. Настільки була несвідома. І ми потім, лікар ствердив, що вона вагітна, вже в 3-му місяці. Родина, її родина тієї дівчини, коли услышала, що вона є вагітна, відреклась від неї.
1: Ой.
0: Ну, сказав, що не хочуть її знати, викинули її з дому. І у нас була така проблема, що зробити з тою дівчиною. Але на щастя, в тому місці, де я живу, в Лубліні, є один дом, котрий проводять монашки. Дом такий називається Дом Любові Божої або Дом Милосердя. І ten дом є для вагітних дівчат, для вагітних жінок. Для тих жінок, котрі не мають можливості своєї вагітності в нормальних условиях переживати. І там ми завезли цю, я пам'ятаю, сам завіз цю дівчину і розмовляв з сестрою. Дуже радісна сестра сказала, що це дівчина, ну що ж, помню, то 9 місяців, дуже менше, 6 місяців в цьому домі, народить дитину, ponieważ jest małoletnia, to raczej nie będzie mieć prawa, żeby tę dytynę wychowywać, ale ta dytyna potem pójdzie do adopcji. A jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dytynę, adoptować, które nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. I w ten sposób problema była rozwiązana. Więc proszę, my tak mówimy, nie? Środowiska religijne, że Ви то хочете вбивати тих дітей і платити страшні гроші за процедуру аборції, наражаючись на те, що церква може вам в цей спосіб трохи ограничити ваші можливості присутності в ній. А з іншої сторони, не було б краще, щоб в таких ситуаціях, такій вагітності нечеканої, неочікуваної, небажаної, дати дівчатам можливість народити цю дитину, котра не почалась з Божої волі, щоб вчинити свою волю, щоб потім жити і давати радість і щастя багатим людям. Такі są виходи, така є пропозиція. Але сучасний світ є під тим взглядом дуже жорстокий і не хоче допустити, вибирає ten аспект найбільш макабричний, найбільш страшний, жахливий, яким є вбивство. І то вбивство в страшний спосіб. Недавно в Польщі була така ситуація, що одна лікарка вбила дитину в лоні матері, бо так совєтував психіатр матері говорив, що жінка, як народить цю дитину, вона буде нездібна, щоб її виховувати і так далі. В 9 місяці беременності лікарка, жінка уколом в серце дитини вбила цю дитину. І вона вже народилась мертва. І то ж не є вбивство. Бо якщо забієш дитину в лоні матері, то не є вбивство. Якщо б дитина народилась, і тут би дійшло до смертоносної акції, тоді та лікарка була б наказана. Але поки воно є в лоні матері, нема вбивства. То są te парадокси влади, котре показує нам сучасний світ. А сучасний світ є так засліплений і зовсім обманутий. Я не знаю, я для всіх абортованих середовищ або аборційних середовищ, я говорю, що то є так конкретна одержимость дьяволом, котрий волає о помсту до неба. Убивати бідних, безсильних дітей. Річ страшна. Ну, але що ж, Господь великий є, і я думаю, що дозволить нам також і досвідчувати звільнення також від тієї страшної процедури. Так що радуємося, що ми маємо можливість до того, щоб прийти і перед Богом і сповідувати гріхи, тяжкі гріхи, які ми допустили в своїй глупоті. Так що катехізація намагається пробудити і підтримати віру, нерозрівну віру в дару, що його воскресний Христос дав своїй церкві, місію і владу правдивого відпущення гріхів через апостолів та їхніх наступників. Господь хоче, аби його учні мали найвищу владу. Він хоче, щоб його слуги виконували в його ім'я все те, що він робив, коли був на землі. Священники отримали владу, яку Бог не дав ні ангелам, ні архангелам. Бог утверджує в горі все, що священники роблять на землі. Якщо ж в церкві не було відпущення гріхів, не було б жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення. Подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. І тими словами святого Августина закінчуємо сьогодні нашу катехезу.
1: Дякую вам. Отже, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Отже, слава Ісусу Христу.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 12:01 за київським часом, дзвони скликають усіх нас на молитву. І я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх вас до спільної молитви, призупинитися, приділити цей час посеред дня, ці декілька хвилин для Бога у молитві, подякувати за всі ті дари, всі ті блага, які ми вже отримали в дні цьому. Можливо, за щось перепросити, можливо, відкритися серцем, попрохати, але нехай Господь в цьому часі в молитві укріпить кожного з вас і сповнить своєю благодаттю. Всім щиро бажаю, і сповнить нашу країну своєю благодаттю, своїм миром, своїм світлом, яке не закінчується, яке все перемагає. Тож молімося спільно. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Молитва протягом дня, вівторок, другого тижня Псалтиря, 6-та година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. У долі мого вигнання я бережу твій закон. Згадай своє слово до твого раба, ним подав ти мені надію. Це для мене потіха в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило. Горді насміхалися з мене без міри, та я не відхилився від твого закону. Я згадую твої одвічні присуди, Господи, і радію. Обурення охопило мене через грішників, які відступили від твого закону. Твої настанови були для мене немов пісня на місці мого поселення. Я і вночі згадую твоє ім'я, Господи. Я дотримуюся твого закону. Це сталося зі мною, бо я дотримуюся твоїх настанов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У долі мого вигнання я бережу твій закон. Будемо радіти, коли Бог поверне долю люду свого. Сказав безумний у своєму серці: «Нема Бога». Вони піддалися розтлінню і чинять огидне беззаконня. Нема нікого, хто чинить добро. Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога. Усі відвернулися, враз стали непридатними. Нема такого, хто чинить добро, немає ні одного. Невже ті, які чинять беззаконня, позбавлені розуму? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять. Бога вони не прикликали. Вони були охоплені страхом там, де страху не було. Адже Бог розсіяв кості тих, які тебе взяли в облогу. Ти засоромив їх, оскільки Бог їх відкинув. Хто пошле Ізраїлеві спасіння з Сіону, радітиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Бог поверне з полону свій народ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Будемо радіти, коли Бог поверне долю люду свого. Бог мені допомога, Господь є опорою життя мого. Боже, спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою. Боже, вислухай мою молитву, прислухайся до слів моїх уст, бо чужі повстали проти мене,
і сильні домагаються моєї душі, не мають Бога перед собою. Та ось Бог – допомога мені, і Господь – підтримка для моєї душі. Я добровільно принесу тобі жертву, прославлятиму Твоє ім'я, Господи, бо так добре. Адже Він визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог мені допомога. Господь є опорою життя мого. Бо як тіло одне і має багато членів, а всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Святий Отче, збережи нас у Твоє ім'я, щоб ми були одно. Боже, Ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними Тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам Твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Молитва про опіку Божої Матері. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятаю, наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами, і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

цей місяць липень церквою особливо присвячений найдорожчій крові нашого Господа Ісуса Христа. Тому запрошую до молитви літанії до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Молімося. Кирія Лейсон, Христе Лейсон, Кирія Лейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, Нового і Вічного Завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності і сповідників, спаси нас. Крови Христа, сила мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опора в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолоду, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надія, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від радо, спаси нас. Крови Христа, сердець мире і насолодо, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ і безодні чистилища, спаси нас. Крові Христа, усякої слави і пошани, найдостойніше, спаси нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа Господа нашого. Амінь.

Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву разом з усіма вами. Сьогодні в день жалоби, який та оголошений по Київщині, в місті Києві 7 липня, ми не будемо мати концерту привітань. Так одразу наперед попереджу, та зазвичай вівторок о 12:30 маємо музичну програму привітань. Сьогодні наразі у цей час о 12:30, це за 10 хвилин вже буде. Ми запрошуємо всіх вас до спільної молитви Розарію. У прямому ефірі будемо молитися за всі душі загиблих у ніч 6 липня під час масованої атаки, а також за душі всіх загиблих на цій війні, яка зараз триває. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, почуємося вже за декілька хвилин у молитві Розарію. А також зараз помолимося молитву «Слався, Царице», середньовічні тексти однієї з богородичних антифон літургії годин. Тож молімося цією католицькою традиційною молитвою. Слався, царице, сальве, реджина.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Ніколо ді Бокасіо, блаженнішого Бенедикта XI. Ніколо ді Бокасіо народився, ймовірно, в 1240 році в Тревізо в дуже скромній родині. Але його дядько, священник у церкві Сан-Андреа в його рідному місті, можливо, вплинув на його подальший вибір. Здається, він вступив до Домініканського ордену в 1257 році, де він набув нормальної культури членів ордену, а потім завершив теологічні студії та став лектором, тобто вчителем теології, у монастирських школах Венеції та Генуї, не перериваючи навчання. З його викладацької діяльності зберігся лише коментар до Євангелія від Матвія, опублікований у 1603 році. У 1286 році він був обраний провінціалом Ломбардії, наймогутнішої та престижної з домініканських провінцій, а через 10 років – генеральним міністром проповідників. Це були важкі роки після зречення Целестина V і обрання Боніфація VIII. Коли в 1297 році спалахнув відкритий конфлікт між папою Каетані та кардиналами Колонни, які оскаржували його обрання, домініканський генерал явно встав на бік Боніфація, запевнивши його у лояльності свого ордену. Він був обраний папою разом з генералом францисканців для переговорів про мир між королями Франції та Англії, які роками воювали. Місія була успішною, і в 1298 році було укладено перемир'я. Його особиста лояльність і дипломатичні здібності принесли йому номінацію кардиналом-деяконом Сабіни. А в 1300 році його підвищили до кардинала-єпископа Остії та Велетрії з наступною функцією декана священної колегії. У 1301 році Боніфацій обрав його легатом в Угорщині, де Каетані виступав за обрання Харіберта Анжуйського королем. Але цього разу він зазнав невдачі, і угорці ратифікували вибір, зроблений на момент його прибуття, на користь Вацлава Богемського. Повернувшись до Італії, Ніколо перебував у Анані у вересні 1303 року під час нападу на Боніфація, але, здається, він жодним чином не викрив себе. Після Боніфація домініканський генерал був обраний папою 22 жовтня 1303 року під ім'ям Бенедикта XI.

0: спричинили поширення слави про чудеса, які відбувалися на його могилі, що призвело до його запізнілої беатифікації в 1736 році. Молімося. Боже, що дав Твоєму народу блаженного папу Бенедикта XI, з його допомогою вчини нас сильними і витривалими у вірі, щоб ми старанно співпрацювали в єдності церкви. Господом нашим Ісусом Христом, Твоїм Сином, який є Богом, живе і царює з Тобою в єдності Святого Духа, навіки, вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий Дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Радіо Твого серця. Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
6: Дорогі радіослухачі, 12:30 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Ми зараз є вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
7: Та я, Ірина Зінець.
6: І хочемо запросити вас цю годину сьогодні замість звичайної нашої музичної програми привітань, яку ми маємо у цій годині щовівторка. Сьогодні маємо особливий день жалоби, 7 липня, який був оголошений буквально вчора після нічної атаки з загиблими усіма в ніч 6 липня. Тому сьогодні в цю годину ми хочемо помолитися Розарії про всі душі загиблих, у цій війні, не тільки 6 липня, щоб Бог милосердний прийняв до свого Царства Небесного і обдарував вічним життям.
7: Так, звичайно, хочеться, щоб зараз лунали пісні, щоб звеселявся ваш настрій, щоб ми несли добрі новини, але ми живемо в цих реаліях, тож сьогодні ми єднаємося з вами о цій порі в молитві, будемо віддавати Господу.

0: до тих, хто загинув вчора, обіймати молитвою тих, хто сьогодні оплакує своїх рідних, найрідніших. Ви також можете з нами сьогодні молитися. Розпочинаємо молитися Розарій Скорботний.
1: Так, будемо молитися скорботні таємниці і, як зазвичай, приймаємо дзвінки та телефонуйте, дорогі слухачі. Хто раптом зараз нас перше слухає, ми нагадаємо номери нашої студії.
0: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також маємо Viber 066-563-07-24, куди також можна зателефонувати.
1: Що ж, будемо розпочинати в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, від відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачати.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
0: Світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічно. Амінь.
1: Амінь. Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гециманському саду. І повернувшись знову, знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них: «Спіть собі і відпочивайте, наблизилась уже година, і Син Чоловічий буде виданий грішникам у руки». Сьогодні ми маємо день жалоби багато загиблих, наразі відомо про 19 загиблих в ніч 6 липня. А скільки загиблих можна собі уявити за 4 роки цієї війни? Скільки життів, які були видані, віддані, які та люди жертвували своїми життями і жертвують зараз наші захисники своїм часом, своїм життям, захищаючи нас на передових в пекельних боях. І Ісус просить нас про молитву сьогодні. Так, як просив своїх учнів в Гециманському саду, просить нас тримати цей духовний стрій, перебувати у молитві, чувати, не спати. І ми сьогодні молимося і просимо Тебе, Пресвятая Діво Марія, допомагай нам і заступайся. Заступайся за всі душі, які загинули під час нічної атаки 6 липня, під час всієї цієї війни, яка триває. Заступися, о непорочне, царице миру, і нехай Отець Небесний прийме з великого свого милосердя кожного до Царства Небесного, до вічного життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим загиблим та померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую вам за молитву.
1: Продовжуємо молитися другий десяток, таємниця друга скорботна, бичування Ісуса Христа. Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше Вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них: «Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським?» А ті знову закричали: «Розіпни його!» Сьогодні в нашій країні може також чутися так, як хочуть нас розіп'яти. Розіпни його, так кричали Ісусу, який не переставав любити, який до кінця залишався вірним Богові Отцеві. І так, як первосвященники та підбурювали народ, і сьогодні ми маємо дуже багато наших полонених, дуже багато міст, людей, які знаходяться в окупації, і волаємо до Тебе, Боже, щоб відпустили з неволі наші вороги, відпустили з окупації всі міста, села, всі ті території, які, Боже, Ти сотворив, які, на яких Ти поставив межі, які Ти зробив окремими країнами, незалежними країнами, вільними. Прагнемо бути вільними в Тобі, Боже. Перемагай, Господи, ми довіряємо Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 044, будь ласка, хліб наш.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають у мирі вічному.
2: Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам. Продовжуємо молитися. Таємниця третя, скорботна, від вінчання Ісуса терновим вінцем. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього, та й почали його вітати: «Радуйся, царю юдейський!» і били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним нагломилися, зняли з нього багряниці, одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Боже, сьогодні розпинають так само і наших людей, розпинають цими нічними атаками, балістикою, шахедами, розпинають ті, які ще не пізнали твоєї Божої любові, і одягають на нас вінці тернові, які незносно болючі, які приносять нам багато страждань, багато горя. І ти вчиш нас, Ісусе, приймати терпеливо і у довірі Отцеві нашому Небесному. Допомагай, Пресвятая Діво Марія, допомагай нам іти цим шляхом і не втратити надію, не втратити віру, яку ми маємо через Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. У Вайбер, будь ласка, слухачка, хліб наш.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: Молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим загиблим та померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую. Ми продовжуємо молитися. Четвертий десяток Розарію, скорботні таємниці, хресна дорога Ісуса. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним та голосили. Сьогодні в цей день жалоби за загиблими. Ми всією країною плачемо і голосимо, волаємо до тебе, Боже. Просимо почути наше волання. Один з візіонерів в Меджугорі сказали, що неможливо йти, просуватися вперед, якщо на хресті, який ми несемо, немає тебе, Ісусе. Так як Симон Киреней не побоявся і поніс той хрест, який поклали на нього, так ми сьогодні ідемо з тобою, Ісусе, і лише з тобою прагнемо закінчити цю війну, лише в твоєму дусі Христовому. Довіряємо тобі, нехай все благає, непорочна, пречиста Діва Марія заступиться за кожного з нас на цій хресній дорозі, за кожного українця, кожного воїна, кожного захисника в рятувальних службах, і проведе нас цією дорогою разом з тобою, наш Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 0,93. Хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: ти за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, Прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
4: Світло віковічне, нехай світить, нехай спочивають мир вічним. Амінь. Дякую за
1: спільну. Дякуємо. І завершуємо молитися, п'ятий десяток, скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса Христа. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий, озвавшися, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога, ти, що покутаєш ту саму кару? Ми ж приймаємо кару гідну наших учинків. Цей же не зробив нічого злого». І додав: «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Сказав Ісус до нього: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю». Сьогодні нам може здаватися, що ми не зробили нічого злого, ми не заслужили на цю війну, ми не заслужили на обстріли, на безсонні ночі. Але ти, Ісусе, вчиш нас нічого не боятися. Вчиш нас не боятися приймати і йти. Іти вперед, іти, адже ти показуєш нам, що попереду Царство Небесне, попереду вічне життя, і ти той, хто провадиш нас до цього. І ти вчиш нас такому безмежному милосердю, якому ми прагнемо вчитися пробачати і запрошувати тих, хто сьогодні, можливо, та нас картає, запрошувати до раю. Ти кажеш злочинцю: «Сьогодні будеш зо мною в раю». І ми в цей день жалоби, коли світ ще має Всесвітній день прощення, 7 липня, ми прагнемо: «Вчи нас мати таке сильне прощення, пробачення до всіх, хто нас оточує, до всіх, хто, можливо, робить ці безсонні дні і ночі, і запрошувати їх до раю. Довіряємо тобі, Пресвятає Діво Марія, веди нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Продовжуйте, будь ласка. 098. Свята Марія.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата.
5: За нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
5: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усіляких небезпек завжди нас визволи. Діво прославлена і благословенна, Володарко
5: наш, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Амінь.
5: Молитву.
1: Дякуємо вам. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з Катедрального Собору Успіння Пресвятої Богородиці, місто Чернівці.
6: Помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
7: Господи, помилуй.
6: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помінуй.
7: Господи,
6: бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас,

вкушати вдосвіта милість Твою, істину Твою насяку ніч молитвами Богородиці. Спаси

0: Ще умирь, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоє влада, Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарися в красу, зодягнувся Господь силою,

0: Ще й умирю, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господи. Воскликнем Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний Ти співаємо Ти.

У святих дивний ти співаємо тобі, Алілуя. Пам'ять праведно з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину

того він у Йордані руку поклав. Явився Божого слова пророк, проповідник, а воднораз і предтеча, і нині, і повсякчас.

0: Постали з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині.

Возвеселиться праведник, о Господі, і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимось до тебе. Возвеселиться праведник,

апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою і брат Состен Церкві Божій, що в Корінті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, що прикликають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую за вас моєму Богові, за благодать.

0: всяким словом і всяким знанням. Христове свідчення утвердилось серед вас так, що не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до співучасті зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим.
1: Мир Тобі, премудрість, будьмо уважні, алелуя.

Притчу всю. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю. І пішов, коли виросло збіжжя, і ви

полі, звідки ж узявся кукіль? Він же відповів їм: ворог чоловік зробив це. Слуги йому кажуть: чи хочеш, ми підемо його випалимо? Ні, каже, що випалюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перший кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть.

Ім'я Отця і Сина, і слава, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, ті, що з нами єднаються за допомогою Радіо Марія, продовжуємо роздумувати над уривком Євангелії Матея, 13 глава, з 24 по 30 стих. І чуємо, що Ісус Христос надалі продовжує навчати кожного із нас притчами. І ця притча про кукіль, яка до кожного із нас є сьогодні адресована і звернена, де чуємо такі слова: «Хочеш, ми підемо, його випалимо». Кожен роздумує над своїм життям і особливо роздумує, як викорінити погані звички, як наслідувати нашого Спасителя, який заповідає нам Божі заповіді, чесноти, дари. Кожен старається не упустити цей шанс прийняти Боже Царство у своєму житті. Вже тут, на землі, Господь нам дарує цю можливість, щоб ми успадкували. Дарує ці всі інструменти, як наслідувати, відкупляє нас із тих тенет гріховних своїм життям. Але чи ми усвідомлюємо цей великий дар, який нам був даний у своєму житті? Чи ми усвідомлюємо це Слово Господнє, яке до нас постійно промовляє і звертається до кожного із нас по-особливому і з любов'ю, де Ісус є милосердний і надалі підкреслює, що Він не бажає виганяти нікого з Божого Царства. Він дає кожному цю надію і цю можливість. І притчою цією про кукіль Ісус нам відкриває правду про присутність добра та присутність зла у цьому світі. Пшениця – це є символом добра, добрих чеснот, добрих намірів людини, а кукіль є насамперед гріх, який заполонив і заполонює наш світ, наші душі, і дає усвідомлення, як ми маємо боротися з гріхом. Дає рецепт лікування нашої душі. Він говорить, щоб ми чували постійно і не впадали в сон духовний. Бо диявол спокушає кожну людину через присутність когось ближнього, через думку, через мас-медіа, те, що ми говоримо, те, що відображаємо, насамперед, через свій вияв, бажання, де ми не звертаємо спочатку цієї уваги, не усвідомлюючи, засіваємо своє серце і даємо можливість проростати гріху. Де він підкреслює і наголошує, що ми маємо постійно бути і чувати над своїм серцем, над своєю душею, не дозволяти впадати в цей сон обмани, який дуже часто ми бачимо і який зараз диктує світ. Ісус підкреслює свою любов і не дає своїм учням, не дає своїм ангелам насамперед, не дозволяє викинути цей кукіль. Бо кукіль дуже є уподібнений до пшениці на стадіях, коли він починає розвиватися, формуватися. Там немає зерна, там пустота. Дуже часто може під тим кукелем і наша душа, наше серце сприймати, що ми все робимо добре, але не приносимо плоду ніякого. Стаємо сплячими,
духовно, втрачаємо повноту змісту і сенсу нашого спасіння. І Господь надалі чуває і любить нас, бо Він є милосердний Отець, і каже, щоб не виривати цей кукіль, дати можливість не опускати рук і надії на ту чи іншу людину, не осуджувати, бо я є справедливий суддя, який приходить і буде відбирати кожного по своїм судом. І тоді цей кукіль зберете і вкинете в вогонь пекельний. Коли вдуматися ці слова, цей зміст, він є наповнений глибиною нашого всього земного життя, яке ми прагнемо прожити. Мімо очищати своє серце від цієї полови, цього кукелю, від тих гріхів через таїнства,

0: і підтримуємо тих сівачів, які засівають обманом, брудом, наріканням, осудом. Через наші уста заходить це зерно. Запитує кожного із нас Ісус. Навіть коли заходить, Він цінує людську свободу. Дуже часто ми можемо чути, чому Господь не карає тих людей, які це роблять. Дуже часто можемо розсудливо, але по-людськи, по нашій свідкості, засуджувати і нарікати. Але Господь є милосердний і далі чуває, щоб людина прийшла і покаялася, і спаслася. Бо Він люблячий Отець. Чи ми є в своєму житті люблячі, задаємо собі питання? Чи ми вміємо прощати? Чи ми вміємо так само засівати Слово Боже в ближніх через свідчення? Вміємо роздумувати цей день, що в моєму житті є? Чи є це добре зерно, чи є цей кукіль, який ми не вміємо ще розпізнати, але деколи невміння і небажання — це є різні речі. Чи ми прагнемо каятися, чи ми прагнемо свою совість звужувати, щоб ми не відчували, що ми є дійсно грішні, маємо свої певні упадки, вчинки, і ми прибігаємо до того лікаря, до того лікаря небесного, який лікує і який оздоровляє, наш Спаситель. Ідімо разом з Христом, не опускаємо руки, підносимо голову і дивимося на Голгофту, Голгофту перемоги, де засіяло добро над злом, де засіяло світло, і те світло супроводжує з надією на перемогу вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Всережителю Божий, усім наших молимося.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папи Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кир Володимира, і за преосвященного єпископа нашого Кир Йосафата, за тих, що служили і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богобережений народне заправління і за все військо.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав своє ласкаву допомогу усім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів усякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісті зникли, щоб Господь Бог явив їм милосердя своє, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають у

0: як проходять реабілітації, що Господь Бог подав їм тілесне, душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб триєдиний Бог прославив славу святих вірних своїх слуг, праведного митрополита Андрея, патріарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимося, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо зі святою преблагословеною Дівою Марією, щоб явилась нам у чудотворній іконі Матері Божої Чернівецької за всі наші парафії, родини і сім'ї, за всіх фундаторів та давших нам на молитву тут записаних і згаданих християн, і тих, що моляться з нами за посередництвом Радіо Марія і складають свої намірення. Будь милостивим, Господи, до кожної з нас, вислухай наші прохання і помилуй нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікує Тебе великої, багатої милості, за тих, що творять на милостиню, і за всіх правосуддя.

0: Святійшого Вселенського Архієрея Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кирволодимира, преосвященого єпископа нашого Кирьосафата, весь священий чин монаший діаконський чин, богобережений народ наш правління все військо, фундаторів і доброчинців цього храму, і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Що ти царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські

0: За предложені чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас.

Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного

світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущно з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за

і в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що все те возношення в мирі приносити.
1: Милість мирожертво, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай.

0: Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.

0: перше поміни Господи, святішого Вселенського архієрея Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кирволодимира і преосвященного єпископа нашого Кирисафата, і даруємо святим Твоїм церквам, що у мирі, безпеці, пошані, здоров'я доволіті, правильно навчали Слово Твоє істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славу Твою співати, пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.

0: Усіх святих, помінувши ще і ще, умирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені усі очні чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий небесний, мисленний свій жертовний, як приємний запах духовний, зіслав нам божесну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитись нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас.

0: Ангела миру вірного, наставника, охоронця душ тіл нашого, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів, прогрішень нашого, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошого для душ нашої, миру для світу, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просим.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Ісподоби нас, Владико, зі сміливостю неосудну сміти призивати Тебе не

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився.

0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
0: Завжди, нині, повсяк

0: Слава Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Прості, прийнявши божественний, святий, пречистий, безсмертний, небесний, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти осіячення наше, і Тобі славу віддаємо, Цю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки.

0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, усвячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, охорони освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нашого, уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іреєм, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висотою є, що сходить від Тебе, Отця світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, його благодаті, людину любим завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвам пречистої Святої Матері, чесного славного пророка, притаючи Хрестителя Івана, святих славних сахвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, преподобних отців наших Томишов, Малеї, Іокакія, про якого згадка ліствиця, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Дорогі молільники, які з нами сьогодні моляться за допомогою Радіо Марія, дякуємо за співучасть, де молилися з Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці. Божого благословенного всім продовженого дня. Нехай ангели-хоронителі стережуть кожного із нас входи і виходи. Молимо ще на завершення. Боже великий, єдиний, нам Україну храни за мир і спокій нашої держави.

0: Кожне коліно тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія – голос покликаних.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А поруч зі мною Анна Путова, історик, архівіст, науковий співробітник і наша вірна, вірна Вселенської католицької церкви, парафії Святого Олександра, яка іноді приймає участь у наших програмах. І я зараз, виводячи цю програму, слухаючи цей джингл, якраз подумав, що ми з тобою точно покликані до служіння, і всі наші слухачі покликані до служіння. І от, власне, оцю програму ми вирішили провести, дорогі друзі, для вас, наших слухачів, щоб потішити, наскільки це можливо, вас в такий надзвичайно складний час. Час, коли переживаємо збройну військову агресію. Час, коли ця активна фаза вже перевищила період радянсько-німецької війни і Першої світової війни. Після чергових обстрілів. Ну, живемо в такій реальності, і кожен почувається себе так, як він може себе налаштувати. І іноді, мені здається, в залежності від того, які у нього відносини з Богом, скажімо так.
2: Ну, так.
1: І, знаєш, переживаючи якраз оцей черговий обстріл, цю ніч, а я дуже часто завжди згадую цю прекрасну молитву до Матері Божої Гаранти, яка написана була нашими священниками буквально в перші тижні збройної військової агресії. І, власне, ви, дорогі друзі, знаєте цю молитву, і я... Ну, дозволю собі знову такий невеличкий уривочок зачитати, оскільки завжди, коли цей обстріл відбувається, я сиджу там в коридорі, там тому своєму, я от намагаюся завжди от згадувати оці слова. «Нехай усі ворожі наміри ламаються об рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі та рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком». І очікуємо цей світанок, як сказано в цій молитві, цитуючи Псалом 46. І от, власне, дочекалися. От, Анна, для того, щоб наші слухачі зрозуміли, всі ми ці емоції переживаємо. А як ти переживаєш оці от обстріли? І як ти, ну, власне... знаходиш в собі сили для того, щоб діяти, вірити і допомагати.
2: Слава Ісусу Христу. Такий довгий вступ, що я не встигла привітатись.
1: Так.
2: Ну, як тобі сказати? Справа в тому, що все залежить від, очевидно, будови психіки людей. Це так, як я ще в 22-му році зрозуміла, що... не варто нікого засуджувати за ті чи інші рішення, прийняті під час війни. Тобто, ну, коли почалася повномасштабка, у нас же було таке масовий психоз, засудження. Тобто, засуджували тих, хто залишився, кричали, ви, типу, хочете повбивати своїх дітей, і засуджували тих, хто тікає, типу.
1: Що ви тікаєте?
2: Да, боягузи. Але я скажу от що з свого досвіду. У мене був такий приклад. Одна моя подруга, вона живе в будинку приватному під Києвом, недалеко. Це там, де вона, я не буду називати, ну, коротше, це не той напрямок, в якому рухалися вони. Це трошки збоку було, їх не зачепило. Вони все чули, але ніхто ж не знав, куди вони дійдуть тоді. І вона залишилась, так стало, що вона залишилась сама. в цей період. Сама в приватному будинку самотня жінка виїхати не може. Ну, машина стоїть, водити вона її не вміє. Коротше, там важко було. Вона мені каже: як ти думаєш, як мені краще зробити? Мені поїхати? І ми, ну, у мене було декілька друзів, з якими ми весь час листувалися і підтримували одна одну, дівчат, подруг, точніше. І я кажу: подумай, зупинися просто і подумай над тим, що тобі страшніше. Тобі страшніше залишатися, чи тобі страшніше залишити свій милий будиночок, який ти так доглядала, який у тебе такий затишний, з купою різних штучок, які тобі важливі, твій сад. І вона так через хвилину пише мені: ти знаєш, я зрозуміла, мені страшніше залишити будинок. І тому вона поїхала додому, її там родичі забрали, тільки коли вже відбили москалів від Києва. От, і вона трошки з мамою пожила і потім вернулась додому. І оце саме стосується будь-яких от таких кризових ситуацій. Треба для себе вирішити спочатку, що тебе більше лякає. От. І потім уже далі від цього діяти. А як ти спілкуєшся, які у тебе реляції з Богом в цей період, це вже якраз друге питання. Тому що завдання християнина – це апріорі довіряти Богу. Тобто не згадувати, як тривога то до Бога, а не згадувати тоді, коли якась кризова ситуація, бути весь час з ним в спілкуванні. Ти ж про маму, ну ясно, що ти маму кличеш, коли страшно, але все одно ти ж знаєш, що мама є і так. Тобто для мене це якийсь природний стан, я не замислююсь над цим, я не запалюю громничну свічку, там іноді буває дійсно, ну я думаю, що це у всіх буває, коли ну вже дуже близько лягає, тому що ми в такому районі живемо, що там поруч промка і якраз там поруч стоїть ППО. От, і вони збивають, і я знаю, ми добре всі знаємо, коли які звуки, вхід і вихід, і ти тільки думаєш, господи, хоч би воно не впало на наш будинок, звичайно, неприємно буде. Тоді, звісно, з розарії починаєш молитись, ну це природно. Це рефлекс християн протягом уже багатьох сотень років, так що... А так, я б не сказала, що я якось особливо переживаю. Я стараюсь сильніше втомитись, щоб заснути і не чути. І частенько так буває, що ми нічого не чуємо або чуємо частково.
1: Ну, так, от. Власне, така реальність, якою ми живемо. І знаєте, дорогі друзі, ми колись і неодноразово говорили про дуже важливість цієї побожності до Пресвятого Серця Ісуса. І ви знаєте всі прекрасно, і зараз, ну, апогей, можна сказати, середина року, якого український і латинський єпископат проголосив роком Пресвятого Серця Ісуса. І ми знаємо, що дуже багато є різних практик. І в тому числі ми розповідали вам вже про це, але ви також повинні знати, і думаю, що для багатьох це буде цікаво, що, на щастя, тут в нашому регіоні київському, але так поступово і по всій Україні, існують також сім'ї Пресвятого Серця Ісуса. Це дуже такий важливий, на мій погляд, молитовний рух. Коли він починався, здавався там, ну, дещо екзотичним, не всі розуміли.
2: Маргінальним, можна
1: да,
2: навіть сказати.
1: Навіщо воно там потрібно і так далі, і так далі. А потім, власне, оця побожність, можна так сказати, вона створилась. І зараз ми маємо ці сім'ї Пресвятого Серця. І зараз я спеціально з Анною спілкуюсь, тому що вона є... Там немає такої якоїсь такої там градації
2: ієрархії
1: так. Да. Але тим не менше, керівником нашої регіональної цієї групи молитов до Пресвятого Серця Ісуса Києва і області, скажімо так, але по суті і так знає про всю ситуацію, яка є в Україні. І мені здається, що є дуже важливим, щоб ми запропонували іншим, власне, цей скарб, який має католицька церква, який має, ну, власне, наша спільнота, наші спільноти Пресвятого Серця Ісуса, тому що це, з одного боку, прекрасно, дуже побожно і, головне, дуже просто. І,
2: зручно.
1: І зручно, так. Ну, власне, ці сім'ї – це такі групи людей, і ми маємо вже такий затверджений сталий текст цих молитов, роздумів, ми докладніше про це поговоримо зараз. І по черзі оця група, оця сім'я Пресвятого Серця Ісуса декілька разів на рік здійснює оцю от молитву. Це не значить, що вона повинна тільки цими словами, там, які там сказані, молитися. Вона може все, що завгодно додавати, і головне будь-які інтенції там також висловлювати. Але тут справа в тому, що це от такий от спосіб, власне, виявити свою довіру до джерела Пресвятого Серця Ісуса. От, власне, знаєш, у мене так вже давно цей процес триває, тому що я там, виходить, в двох сім'ях знаходжусь, тому я на телефон собі поставив.
2: Ти вже вдвох?
1: Да. Я колись розказував, моя дуже гарна приятелька відійшла до Бога.
2: Ясно,
1: і я вирішив, що треба її місце зайняти. Так, і власне, на телефоні у мене є позначка, де сказано мені, що там сьогодні розпочинається ця новина. Якраз стався цей обстріл, якраз нам повідомили про те, що, мабуть, жодного вікна в нашому помешканні більше не існує, і що треба туди їхати. І вона якраз спрацювала ця штука на телефоні, яка сказала, що починається ця новина. Я зрозумів, що треба її розпочинати, розпочав і поїхав. І от, дорогі друзі, ми хочемо, щоб ви докладніше ще познайомилися з цією побожністю, суттю її, але не просто так, щоб вас розповісти це, а для того, щоб, можливо, ви захотіли також створити ще таку сім'ю. Okay. Ну, власне. Отже, що це за така практика сімей Пресвятого Серця Ісуса, а потім уже про молитву.
2: Я згадала, можна я повернусь до питання обстрілів, тому що це якраз стосується побожності до Пресвятого Серця, тому що це ж обітниці першої п'ятниці.
1: Так.
2: І, до речі, у мене таке було декілька разів, що я, коли було якесь, ну, взагалі я людина, ну, не дуже боєгузлива, але було неприємне відчуття якесь таке, і потім раптом мене осіняє. Так, я ж, взагалі, ти довіряєш Богу чи ні? Ти ж ніби виконувала все те, що треба за обіцянками Пресвятого Серця. Я згадала анекдот такий, Хариш. Пам'ятаєш анекдот про літак?
1: Ні.
2: Я люблю католицькі анекдоти. Я думаю,
1: тому
2: що
1: нормально його розповісти.
2: Так. Літак летить, починається якісь проблеми, якась турбулентність, і потім стає ясно, що це щось ще гірше. І тут одна жіночка кричить: «Не бійтеся, я відправляю 9 перших п'ятниць, я знаю, що я не помру без сповіді». І десь в глибині літака сидить священник і каже: «Як добре, що я не вдягнув сутану». От, так що це насправді треба пам'ятати, що це не ігра, це не умовність, а це наша віра. Так? І от ця наша новина, це просто один з проявів побожності до Пресвятого Серця Ісуса. Ну, ми з тобою вже розповідали про порядок молитви, історію цього руху, не хотілося б повторювати.
1: Можна дуже швидко повторити, Анна, тому що маємо дійсно сотні тисяч слухачів, не тільки по радіочастотах, а й за допомогою інтернет, Ютуба і так далі, і так далі. І завжди є люди, які цього не чули, а по-друге, що надзвичайно важливе, те, що я відкрив тут на нашому Радіо Марії, я думаю, це стосується багатьох засобів масової інформації, що обов'язково є особа, яку, ясно, що ми не бачимо, яка чує, і який, ну, так це зайшло до серця, що вона для себе зробила відкриття, і це відкриття змінило її життя. Тому ми коротко повторимо.
2: Добре, це рух такий світських, перш за все світських, хоча, ну, раніше було дуже жорстко, так, що взагалі не дозволялось духовним брати участі в ньому. Типу, це от наша територія, тільки світських осіб, який заснував отець П'єр Жендрон, канадський священник, в 70-му році в Канаді. який дуже мріяв це зробити, ще будучи семінаристом, і так йому Бог послав, дав йому можливість це зробити таки ще до того, як він був висвячений на священника, а потім уже як священник він став душпастором цього руху. І суть в тому полягає, що є молитовні групи, ну от одна молитовна група складається з 14 людей, які протягом року моляться новенно до Пресвятого Серця Ісуса, і всі моляться в один і той самий час, тобто це список, який розписаний за датами. І якщо виникає нова сім'я, то ця сім'я молиться в ті ж дати. І фішка в тому, що якщо ти забув тут в Києві раптом помолитись свій день, ти можеш не переживати, тому що в цей же час десь в Канаді, ну, можливо, на 6 годин пізніше, почне молитися інша людина, той самий текст в намірах всієї сім'ї Пресвятого Серця, а це значить і в твоїх намірах, хоча вона конкретно твоєї потреби і не знає. Це дуже об'єднує і це надихає. І головне, що це форма молитви робочих людей, які не можуть бути прив'язані до певного часу, вони не живуть як в монастирі за розкладом таким розміреним життям. Її можна читати де хочеш. Хочеш в транспорті, хочеш вдома перед сном, хочеш на одній нозі стоячи десь, хочеш в церкві, це чудово. Хочеш в ванні, де тобі зручно. Так що головне, що вся вона складається, новина ця складається з 9 роздумів над важливими подіями з життя Христа, євангельськими подіями. І воно пов'язано саме з дарами, які нам дає Пресвяте Серце. І ми розмірковуємо в процесі саме над тим, як воно щедро нас обдаровує. І що кожен цей дар є в нас. Насправді це також форма такої християнської психотерапії. Тому що людина, і тут весь час є відсилка якраз до цієї марноти світу, до того, що ти весь час занурений в якісь дрібниці, які з тебе випивають кров, нерви і сили. А вона тебе повертає думкою до справжнього, до того, що вище цього, що буде існувати, коли всього цього, те, що тебе так нервує і так вкорочує тобі віку, не буде. Його не буде вже завтра. А любов Христа, вона буде, вона безкінечна. І я можу перелічити просто
1: Це важливе, тому що дійсно, знаєте, дорогі друзі, там структура така вивірена, невеликі ці молитви за форматом, але сенс полягає в тому, що є окремий день. Він має таку свою певну назву. Там є таке запрошення до розважання, власне, саме це розважання, невеличкий якийсь уривок псалма чи іншого місця Святого Письма, такі певні висновки і, власне, молитва. І от як Анна тільки що нам слушно сказала, все так дуже гарно вивірено, тому що тут і розважання, тут і Святе Письмо, тут обов'язково в центрі побожність Пресвятого Серця Ісуса і її квінтесенція Боже милосердя, але в єдності Пресвятої Трійці, тому що завжди так. І Святий Дух присутній.
2: І там ще важливо те, що я вже не знаю, як вона історію появи там цієї молитви, але одна з вступних молитов – це молитва до Пресвятого Серця отця Максиміліана Марії Кольби, яка теологічно вивірена, тому що вона і одночасно дає тобі, нагадує повністю побожність всю, і при цьому дає людині те, що вона найбільше потребує. Що ми, як ми спілкуємося з Богом?
1: У тебе немає зараз тексту перед
2: Любимо просити.
1: Давай,
2: ми любимо
1: давай
2: у нього просити.
1: Як починається це все? Так.
2: Непорочна Діво Марія, цариця небесна і земна, притулок грішників, наша найулюбленіша мати, який Бог довірив посередництво Його милосердя. Я, бідний грішник, падаю перед тобою на коліна і покірно прошу тебе, візьми мене у своє царство. Володарюй в моєму серці і в моєму тілі, в моєму житті, смерті і вічності. І нехай на все буде воля твоя. Роби зі мною, що ти захочеш, щоб виповнилося те, що про тебе написано. Вона розтопче голову змії, і ще вона виправить усі помилки світу. Дозволь мені бути слухняним знаряддям у твоїх чистих і милосердних руках, щоб я зумів навчити багатьох байдужих і заблудлих душ пізнанню і любові до тебе, і щоб пресвяте царство Ісуса розповсюдилося якомога далі. Воістину, лише туди, куди ти приходиш, ти приносиш переконання і зцілення душ, тому що всі милості від пресвятого серця Ісуса йдуть до нас через твої руки. Класна молитва до Діви Марії, вона дуже така інтимна, довірлива
1: і універсальна.
2: І вона все в себе включає. Про славу, прохання і довіру. От так, все те, що необхідно примолити.
1: Так, дорогі друзі, і, власне, маємо 9 днів. Да? Маємо 9 днів от такої от молитви, і так от поступово собі розмірковуємо. Ще раз підкреслюю, що це не означає, що ми от цим текстом повинні тільки молитися. Ну, там... Як там на душу вам піде, ви все собі можете ці розважання здійснювати так, як вам це подобається, але головне, що воно це присутнє, і це є дуже важливим. А потім ця молитва завершується літанією.
2: Літанією в 9-й день. Да, ну, це традиційна форма, власне кажучи. Новен в кінці так. Часто моляться літанію для того, щоб... утвердити.
1: І от ми маємо такі сім. Скільки у нас цих сімей, Аня, тут у нас в нашому регіоні?
2: В Києві?
1: Так.
2: Ну, близько 20.
1: Так, близько 20.
2: Якщо греко-католиків врахувати. Тому що чомусь традиційно греко-католики дуже люблять форму новини. Угу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Вони її сильніше навіть, ніж римо-католики у нас в Україні люблять. І будь-які нові рухи їх дуже-дуже
1: приваблюють,
2: і вони з задоволенням включаються. Тому у нас більшість – це греко-католицькі ці сім'ї.
1: Так, і знаєте, оця належність до цієї сім'ї, вона є також дуже важливою, тому що, знаєте, ми можемо, ну, іноді бачитися в церкві, іноді там ми можемо дружити, або ніколи не бачитися. Так уже сталося, що ми в одній сім'ї, але ми не знайомі. Але важливо є те, що ми розуміємо, що кожна особа цієї сім'ї, вона молиться, в тому числі і за членів цієї сім'ї один за одного, і в її намірах. А по-друге, що ну, ти завжди можеш за підтримкою, так би мовити, духовною молитовною звернутися без зайвих слів і прохань. І оце от мене також надзвичайно приваблює.
2: Ну, так, і у нас ще проблема зараз в тому, що люди стали менше комунікувати. Я думаю, що багато хто це помітив. І у нас на парафії це було ще так пов'язано з такою весною, католицької церкви новою весною, яка настала після відновлення ієрархії і структур католицької церкви в Україні, тобто в 90-ті роки, всі такі натхнені, прибігли, ура, у нас є парафії, і давайте і такий, і сякий рух будемо засновувати тут, і будемо молитися всі. І було враження, що ти будеш жити вічно, і ці люди завжди будуть поруч. І...

0: відпустку за неділю, яка минула, оскільки Аня допомогла організувати службу Божу в нашій прекрасній катедрі Святого Олександра, і якраз в намірах сімей Пресвятого Серця Ісуса її відслужив наші священники і єпископ Олександр Язловецький. І так вже сталося, що і в цей же ж день ще надзвичайна подія відбулася, оскільки в парафії гостювали мощі
1: Святого Бенедикта.
0: Святого Бенедикта. Я знаю, як багато наших слухачів також мають таку дуже велику побожність до Святого Бенедикта. Тому насправді дякую тобі дуже.
1: Тут тому, що це просто насправді це Богу подяка, тому що ми настільки втомлені, що навіть ми особливо не брали участь якось спеціально, просто як парафіяни. Так що я фактично просто замовила її.
0: Ну і це є дуже добре.
1: Нам поталанило просто, що це так ще збіглось красиво.
0: І багато людей було, і насправді це дуже добре.
1: Ну так, ми зібрали народ. Хтось прийшов, люди були задоволені, і це добре.
0: Давай три слова скажемо про, власне, ці мощі Святого Бенедикта, і тому що це також важливо, і я так розумію, що ще будуть подорожувати вони.
1: Ну, вони подорожують Україною, наскільки я зрозуміла, але як я не запам'ятала, як звуть цього отця, який бенедиктинця, яких супроводжує з Закарпаття. Ну, сам він угорець, він з Угорщини взагалі, але він зараз служить в Закарпатті вже 2 роки. І от він їх супроводжує, і він таку хорошу богословську проповідь сказав. Тож мені дуже сподобалось. Ну, так класно збіглося все, чудово, так. Бо чудова була.
0: І, власне, про Святого
1: служба.
0: Бенедикта і всі наші слухи. До речі, днями, я так розумію, да,
1: ну, так.
0: Святого Бенедикта.
1: Святий Бенедикт є покровителем Європи, одним з покровителів Європи, тому він вкрай важливий для нас. Зокрема, я вважаю, що саме до нього треба молитися про просвітлення мізків можновладців європейських. Я думаю, що без його допомоги навряд чи це спрацює.
0: І так, як він знав, що він робив, він також залишив нам прекрасну молитву, таку, можна сказати, екзорцизма. Є медалик Святого Бенедикта. Прекрасний також. Зараз це не тема нашої програми, але, дорогі друзі, ви питайте, довідуйтесь, це важливо. Але повертаючись до наших сімей Пресвятого Серця Ісуса. От ми так гарно оповіли, ми так, можна сказати, в гарному сенсі слова прорекламували, ми заохотили, але ми не сказали, якщо, я впевнений, що дуже багато зараз нас слухають тих осіб, які ніколи не чули або дуже мало чули про цю побожність до сім'ї Пресвятого Серця Ісуса, які захочуть рухатися цим шляхом, що вони конкретно мусять робити?
1: Ну, перше, це як з підбиранням злетків пташок. Якщо ти підібрав злетка, будь готовий до того, що ти будеш його вигодовувати. Отак само є і з організацією молитовного руху. Якщо ти хочеш взяти участь, будь готовий в тому, що ти маєш сам керувати. Тому що сказати так, я хочу, мені дуже хочеться, а ви не можете мене кудись взяти.
0: І мене не чіпайте, так.
1: От, ну, навіть не в тому справа, що просто може бути, що немає вільних місць. До речі, дуже класний момент є, що ти можеш молитися, якщо в тебе є наснага, хоч за 3, хоч за 4 там. І у мене є люди в сім'ї, які моляться за всіх своїх родичів. Тобто вони цю новину практично безперервно читають. І люди можуть, власне кажучи, звичайно, можна взяти на підстраховку, а раптом там хтось, кого ти не хочеш там сказати йому, іди звідси, ти не молишся, я не знаю, чи ти там молишся, ти ніяких ознак життя не подаєш, а взяти на підстраховку когось іншого більш активного. Можна так зробити, але насправді краще, щоб засновували новий, свіжий
0: осередок
1: свій. Нічого складного в цьому немає. Я кажу це як людина, яка 25 років цим займається, а точніше не стільки займається, скільки так трошки підробляє щось. Так пливу

0: по течії, а все одно насправді це просто питання організація. Якщо ви людина організована, якщо ви вмієте ритмічно розподіляти обов'язки між там, наприклад, своїми або рідними, або підлеглими, то вам це взагалі буде дуже легко. А навіть якщо особливо не вмієте, нічого складного в цьому нема. Треба знайти собі 14, ну крім себе, 13 осіб. Або, наприклад, хтось готовий там за двох, за трьох молитися, меншу
1: кількість. І створити таку групу. Чому 14 ми тільки що пояснювали? Тому що так розписано все по датах, щоб була тривала ця безперервна молитва.
0: Так, щоб кожна новена повторювалась 3 рази на рік.
1: Так.
0: А для цього потрібно якраз 14 людей. Вони там трошки інше іноді заходять одна на одну хвостиком, ну, тому що довжина місців різна. Але, в принципі, приблизно однаково. І це зручно, і ти пам'ятаєш свої дати, і у мене за ці роки взагалі рефлекс спрацьовує іноді пізно.
1: Але я згадую,
0: так, але спрацьовує. Так що у нас є сторінка «Сім'я Пресвятого Серця Ісуса в Україні» на Фейсбук. Ви можете писати мені туди в приват і рано чи пізно отримати відповідь. Є посилання на файл. Ну, я думаю, от ми якраз з Олександром розмовляли перед тим. Я зроблю по-іншому, я залью його просто на Google диск.
1: Давай пояснимо, що ти зальєш.
0: Да. Текст молитовника, так. Ну, він і так лежить у мене
1: він
0: в інтернеті, там є посилання, люди ним користуються, і вже навіть дуже немолоді люди мені дзвонили, нове покоління немолодих людей.
1: Справа в тому, що коли це все починалося, то це був такий дефіцит так, цих от книжочок, там вона, ти її беріг, ти тільки нею міг користуватися.
0: Треба було знайти гроші на друк, якщо ти хотів, щоб у тебе був новий молитовник або там сім'ї нові створити, то треба було додрукувати їх. І це була велика проблема, тому що треба було знайти типографію. Ну, це було складно дуже. Зараз
1: все помінялося. Дорогі друзі, просто. Я свої власні очі бачу, коли іноді кудись виїжджаю, спілкуюся з слухачами Радіо Марія. Я бачу, як всі зараз користуються телефоном і смартфоном. І бачу величезну кількість людей старшого віку. Тому тексти дуже легко мати не тільки в друкованому вигляді, а й в електронному
0: так,
1: вигляді.
0: Так, це дуже зручно.
1: І от так як цей текст є, то я тебе перебив і збив, то свою думку закінчи, куди ти зможеш викласти його, для того, щоб потім можна було цим
0: я його просто зроблю відкрите посилання на Google диску. І воно буде лежати, воно і зараз у мене є, просто на іншій платформі. І люди, кому треба, скачують собі. А воно буде лежати на Фейсбук-сторінці, де й лежало. Завжди в шапці Фейсбук-сторінка, і будь-хто може скачати.
1: Сім'я Пресвятого
0: Серця Ісуса в Україні, тому що є французька франкомовна La Famille du Sacré-Cœur, аналогічна, з аналогічною емблемою, тільки я там придумала трошки іншу емблему, бо наша сім'я не мала емблеми, а я придумала досить просто, змінила, просто додала туди національні кольори і вийшла наша в Україні.
1: От. І добре.
0: І так. І все, і можна, і люди ходять, ми ще там виставляємо. Оскільки я створювала цю сторінку дуже багато років тому, вона була одночасною сторінкою нашого Коло Розарія. Просто так вийшло, що Коло Розарія у мене теж Пресвятого Серця. Це не я придумала, не я його засновувала, але потім так сталося, що я вже стала зелятором цього кола. І тому ми ще й наші наміри там виставляємо, але я думаю, що одне іншому не заважає.
1: Безумовно. І, знаєш, я дуже радію, коли я бачу ці наміри на місяць. І воно все дуже добре, тому що, по-перше, якщо не твоя черга молитися, ти можеш в своїй приватній молитві принаймні зачитати їх. І, дорогі друзі, знаєте, ну молитва ж завжди перемагає. Знаєте, там, де двоє чи троє, кажемо ми. І, власне, чим ми на Радіо Марія займаємося? У нас молитовні лінії, і ми знаємо, як важливі для вас ці інтенції. То, повертаючись до тих інтенцій, які є на Фейсбуці, ви в своїй приватній молитві можете їх. А якщо у вас ваша черга молитися цією новеною, тут вам також наміри.
0: Потім у нас є чат. У тебе, ти там є? цьому чаті, чи нема?
1: Так, так.
0: Ага. У нас є чат, в якому ми включаємо, ну, це київський чат, ну, це вже наше, власне, тут. І туди включилися ті люди, які хотіли, бо не всі люблять чати. І ми там, якщо у нас якісь нагальні потреби є, просимо про молитву, пишемо. І там і відбувається модерація, власне кажучи, самого процесу. Це дуже теж легко. Одне одному щось нагадуємо і так далі. І недавно в мене ще люди включились і були раді, що вони тепер на контакті. Так що це дуже зручно. Тобто основне, підбиваючи підсумок, основне джерело зв'язку, основний спосіб зв'язку – це знайти Facebook-сторінку «Сім'я Пресвятого Серця Ісуса в Україні». Якщо ми будемо виставляти це, наше з тобою цю розмову на Ютубі, ну, на сайті, напевно, вона буде, так. Ми там дамо посилання.
1: Так.
0: І хто захоче, може включитися, я розпишу людям процес створення, як це виглядає, нічого складного там нема. Єдине, що мені треба буде список надіслати. Я знаю, що є люди такі з елементами паранояльного мислення, які не хочуть свої особисті дані роздавати. Зараз це не обов'язково, мені абсолютно не потрібні телефони всіх цих людей. Раніше це просто був єдиний спосіб зв'язку. Так. Зараз це нікому не потрібно, мені треба тільки телефон, власне кажучи, апостола цього так званого, тобто людина, яка очолює. Просто щоб бути на зв'язку і от щоб на такі служби можна було запросити, бо інакше як.
1: І, власне, це наш спосіб, знаєте, життя і спілкування в спільноті. А це дуже важливо, тому що, знаєте, ми всі ходимо до храмів, ми всі буваємо на службах Божих, ми всі неділю відвідуємо церкву, але іноді також буває, що не дуже навіть і знаємо тих осіб, які поруч знаходяться, якщо це парафія, ну, така велика, потужна. Але отакі от молитовні групи, вони, ну, величезну роль, на мій погляд, грають, тому що вони не тільки, основна їх мета нас наближати до Бога і, власне, для чого церква існує, але вони також і намагаються це зробити через спілкування, ну, якщо хочете, святих.
0: Ну, так це і є спілкування святих. Я колись когось налякала, але люди, коли сказала, що, от, наприклад, коли ти молишся за когось, це є елемент спілкування святих. І люди так злякались цього, ну ми ж не святі. Я кажу, ну слухайте, просто, ви просто вивчіть, що таке з богословської точки зору спілкування святих. Це спілкування зі святими, з померлими і між собою. Це всередині церкви. Тут не йдеться про твою святість чи не святість. Це спілкування церкви мається на увазі. Це дуже класно. От, так що, так, це круто. І головне, що це просто.
1: Так, і це дійсно просто, і тому, дорогі друзі, ми вам це пропонуємо, дійсно, ця програма, коли буде виставлена на нашому сайті, то всі необхідні посилання ми також зробимо, і вам буде це легко зробити. Звертайтесь, думайте, це потрібно, ви знаєте, навіть і, знаєте, в нашій такій, в нашому звичайному житті, якщо б ми зараз всі дуже часто згадуємо те, що у нас там відбувалося до війни, як ми там, що ми там робили, як там це все, маємо реальність ту, яку маємо, знаємо точно, що вже ніколи не буде так, як було до війни, знаємо, що ми крокуємо вперед і розуміємо в тих реаліях, які ми маємо, що без Божої підтримки і уповання на Боже милосердя і Боже серце нічого
0: абсолютно
1: у нас не вийде.
0: Ну і у нас є час, я бачу, що можемо, скажемо, ще трошки з історії саме тут у нас в Україні цього руху, тому що треба сказати, ми про це раз, просто ми вже говорили, і мені здається, що всі вже чули, і ми вже всім набридли з тобою.
1: Ні.
0: Це рух, який розповсюджувався передовсім в франкофонних державах. Тому що він почався з Канади, з Квебеку, саме з франкофонної частини Канади, і потім став уже в Європі теж розповсюджуватися, і врешті-решт він добрався до Бельгії. де, як відомо, теж люди розмовляють французькою мовою. У тому числі. Валони, так. І звідти якраз там з'явилася людина, ну його вже нема, давно П'єр Жендрон, такий активіст, він уже 20 років тому був дуже сильно немолодою людиною, він був просто вчителем з такого містечка бельгійського, яке називалось Бомаль-Сюрор. І на, значить, у нього народилася думка, що він зможе катехизувати, а стати апостолом цього руху в східних країнах. І він на своєму маленькому бусіку, людина з кардіостимулятором, яка не знала жодної мови, крім французької, англійську дуже погано він знав, а слов'янських ніяких він не знав, ніяких східноєвропейських він не знав. І з цим всім багажем, набивши цей бусік різними девоціоналіями, він ломанувся по країнах постсоцтабору і почав проповідувати. В кожному, ну, Бог благословляє таких людей і завжди, тому що якщо намір є дійсно хорошим, то знайдуться люди, які допоможуть. І в кожному практично якомусь місті або містечку, куди він потрапляв, знаходився хтось, хто говорив французькою мовою. В Києві, ну, йому попалась я. І він розповідав те, що ми зараз з тобою розповіли, і люди дуже раділи, тому що це легко, і моментально він залишав там цей молитовник французькою мовою, його перекладали там місцевими мовами, і він їхав далі. І оскільки я тоді ще не дуже розуміла структуру, що вона незалежна, що вона така ставропігійна, я б сказала, то я йому написала потім, я кажу, ну от хорошо, ми заснувалися, що ми будемо далі робити? Далі є, у нас має бути якийсь центр. І він тут мені каже, ні, це не є пірамідальна структура, це не означає, що ви маєте в Монреаль звітуватись, наприклад, або там, або в йому, в Бомаль. Ви можете виписати, бо є друкований орган цього руху, називається «Голос Пресвятого Серця», який в Канаді виходить. Я його тривалий час виписувала. Потім я зрозуміла, що він мені вже не потрібен в друкованому вигляді, я стала просто читати періодично їхню сторінку, і вони перестали мені надсилати. А так він до мене приходив, вони регулярно всім надсилали. Він каже, ні, ти не зобов'язана це робити, ви тепер кожен сам собі пан. І ви маєте організовуватись так, як зручно вам. Я вас навчив, а ви далі вже самі даєте собі раду. І таким чином у нас, я можу сказати, де вони є, ці сім'ї, крім України. Вони є в Румунії, тому що він їхав з заходу на схід. Вони є в Польщі, звичайно, поляки дуже люблять цей рух. Вони є в Росії частково, але я не знаю, мені здається, що там уже все загнулося. Я взагалі не знаю, що там зараз у католиків, поняття немає.
1: Дізнаємося після війни.
0: Ага, так. І в Україні він, напевно, найкраще розцвів з усієї Східної Європи. Дуже він зайшов українцям, і у нас його благословив покійний владика Ян Пурвінський в 94-му році, і таким чином наша перша сім'я заснована в 94-му році.
1: Я якраз слухаю вже це, і думаю, бачиш, в Канаді воно почалося, але франкомовне. А чому франкомовне? Тому що хоч ми завжди і розказуємо, коли говоримо про Святе Серце Ісуса, що, власне, це така велика побожність, яка з давніх віків, якби існували і так далі, але такий безпосередній поштовх і назву все-таки були французи.
0: Ну, звичайно, так.
1: Священник Ед, да? І
0: Свята Маргарита Марія Лакок.
1: І Свята Марія
0: там Маргарита якраз Лакок. В цих молитовниках вступ є, і у нас на сторінці теж є історія руху, і там ми вважаємо, що наш рух починається від власне явлінь Святої Маргарити Марія Лакок, ну а як же? Бо з них би взагалі не було цього культу.
1: І тому, дорогі друзі, а враховуючи все, що ми тільки що вам доповіли і оповіли, враховуючи, що маємо рік Пресвятого Серця Ісуса, враховуючи, що точно всі ми з вами переживаємо найскладніший період нашого життя в зв'язку з цією, прости Господи, агресією і всім тим, що ми переживаємо, Ну, то, власне, ось нам...
0: ласкаво серце. Просимо! Власне, ласкаво просимо!
1: Пресвяте серце нас, ну, якщо хочете, запрошує.
0: Заохочує.
1: Вимагає. Відкрийте очі, відкрийте вуха, відкрийте серце і, власне, черпайте це джерело милосердя.
0: О, а ще я що хочу сказати. Ми, Боже, який же це був рік? Це було вже після першого Майдану. У нас отець Олександр Гурський тоді був настоятелем. Ми освятили в нашій парафії вівтар Пресвятого Серця, ще тоді, коли велика фігура Пресвятого Серця була у нас, яку потім забрали до Ворзеля. Тривалий час він був, цей вівтар, а потім якось перестав бути вівтарем Пресвятого Серця Ісуса. Ну, у нас взагалі завжди в парафії така, на жаль, традиція існує, що всі фігури повзають по ній, і незрозуміло, що
1: так,
0: куди переставляють.
1: Зараз де цей вівтар?
0: А зараз, от, на щастя, він повернувся на місце. І я весь час стала думати, ну, періодично думала, що нам, ну, треба з черговим настоятелем поговорити, тому що вони ж уже просто не знають, що було, так, і вони б охоче погодились. Просто через всі потрясіння, через які проходить Київ, і через те, що у нас весь час якісь перестановки, у нас періодично храм стає штабом під час якихось політичних подій і так далі, у нас час від часу щось сильно зсувається. Це особливість столиці взагалі. І якщо десь у Львові, наприклад, я можу прийти до катедри і через 20 років знаю, що ця ікона там буде, там же, де, там, в тому ж місці, де була, то у нас ні, не обов'язково. І тут раптово на якомусь етапі я бачу, о, Пресвяте Серце повернулося на місце туди, де і була ця фігура, а наш нинішній настоятель, він же не знає, що цей вівтар був освячений спеціально. Його освячували саме на честь Пресвятого Серця Ісуса. І я вважаю, що це таке маленьке диво. Це
1: і
0: просто
1: от тому,
0: натхнення.
1: Це все обов'язково от нашому улюбленому настоятелю. Все
0: це
1: і
0: дуже
1: доповісиш,
0: круто.
1: Коли ми там зможемо бути. Тому, дорогі друзі, охоплюємо вас своєю молитвою, довірою. Зичимо всього-всього вам найкращого. Не знаю, чи вийшло у нас, але ми дуже хотіли вас потішити, заохотити, огорнути своєю любов'ю, молитвою. І в цей чудовий рік, а значить кожен день святий Пресвятого Серця Ісуса, запрошуємо вас до сімей Пресвятого Серця Ісуса і будь-якої побожності, аби вона могла вести нас до Бога і Його Пречистої Матері. Це була програма, дорогі друзі, «Покликані до служіння». Ми з Анною Путовою її проводили. Дуже дякуємо вам і до зустрічі.
0: З Богом!
2: Схилене коліно, тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія – голос покликаних.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю кожного, хто сьогодні долучився до нашої спільної молитовної лінії. Звати мене Ірина, і зараз 15:00. Сьогодні Київ знову в жалобі. Ми схиляємо голови перед пам'яттю про людей, чиї життя обірвали російські ракети. Особливо боляче усвідомлювати, що лише кілька днів тому ми також переживали день жалоби, і це спонукає якось думати, що ворог прагне перетворити наші не дні, а роки на роки жалоби, болю, втрат. І хочу закликати вас, щоб ми не дозволяли, щоб ненависть перемогла, адже обираємо віру і молитву, бо саме вони підтримують та єднають нас в найтемніші часи. Тож сьогодні молимося за всіх загиблих, за їх родини, за поранених, за скривджених людей, за те, щоб наша віра не згасала. І молимося обов'язково за наших захисників, захисниць, за мир в Україні, за те, щоб Господь дав нашому народові силу вистояти. Молимося також за всіх вас, дорогі радіослухачі, за ті наміри, які сьогодні ви принесли в своєму серці на молитовну лінію. Традиційно читаємо перед молитвою короткий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Свята Фаустина пише: «Господи, хоч часто даєш мені пізнати свій грізний гнів, однак никне твій гнів перед смиренною душею. Хоч ти великий, Господи, проте піддаєшся душі смиренній та глибоко покірній. О, покора, найдорожча чеснота, як мало душ тебе має! Всюди бачу лиш подібність тієї чесноти, але самої чесноти не бачу. Знищ мене, о Господи, в моїх очах, аби я могла знайти благодать в твоїх святих очах». Навіть свята Фаустина Ковальська вбачала себе недостатньо покірною. Ось так ми грішні також молимося про цю чесноту і розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш». 093, будь ласка, молитва «Отче наш».
1: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимось перший десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось далі. 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Сердечно дякую вам. Молимось далі. 093, будь ласка, з вами молимось. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося четвертий десяток коронки з абонентом на номер 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву. І п'ятий десяток молимося з вами, пані Ніно. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та цілий світ. Амінь.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та цілий світ. Амінь.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
5: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молися за нас.
0: Блажений Бенедикте XI.
5: Молися за нас.
0: Свята Антоніно.
5: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
5: Моліться за нас.
0: Амінь. Дякую вам. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Продовжується наш молитовний ефір. Будемо вервицю миру молитися. Це молитва не нова, адже часто чую це питання. Це хорватська молитва, якій налічується понад 100 років. Її споконвічно молилися родини в Хорватії. Це Балкани. А популярність вервиця миру набула вже після об'явлень Пресвятої Діви Марії в Меджугор'ї. Молимося її за мир в усьому світі разом з цілим світом. Молимося за мир в Україні, щоб всі українські родини врешті жили без страхів. Нехай Божий мир торкнеться і наших сердець, нехай запровадить також до життя вічного всі душі терплячі у чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
6: Продовжуй.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, простежи правильні наші, які ми прощаємо нашим нашим.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, і води з смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, і години смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: нині повсякчасний.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, простимо провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вихови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішні, нині смерті наша.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вихови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішні, смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, простимо провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас
0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріх нині один смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині повсякчас і на віки віки. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але вихови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, до смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але вихови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, до смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Маріє, царице миру,
6: молись за нас.
0: Маріє, царице миру,
6: молись за нас.
0: Маріє, царице миру,
6: молись за нас.
0: Амінь. Дякую за участь в молитві. Зараз, дорогі радіослухачі, маємо ми 5-7 хвилин для тих інтенцій, які ви нам залишали, які вас турбують, якими хочете поділитися. На сайті маєте можливість лишати також і інтенцію, це молитовний намір або ж для концерту привітань, ніби як заявку, тож їх пріоритетно будемо зачитувати. Пані Надія написала: «Слава Ісусу Христу, прошу молитви за моїх дітей і Надію, Мар'яночку, вони далеко від мене, хай Господь дасть їм сили і здоров'я в чужині». Дякую Господу за всі ласки, які нам посилає, а ще за померлого Василя. Хай Господь візьме його до Царства Небесного. Дякую Господу за все. Такі ще маємо наміри молитовні від пана В'ячеслава за упокій новоприставленого Станіслава. А Леоніда написала: «Слава Ісусу Христу! Помоліться за безвісти зниклого мого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже благословення, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за мою родину і за всіх безвісти зниклих, полонених військових, які захищають Україну, і за Радіо Марія. Ми молимося разом з вами». Дзвінок лунає на номер 098. Будь ласка, вимикайте приймач.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Годину Божу милосердя. Хочу подякувати Богу за всі благодаті, які силає на мене моїх дітей, що допомагає нам вистояти, допомагає нам вирішувати справи, що опікується мною, моїми дітьми, захищає від всякого зла. І хочу попросити годину Божого милосердя Бога нашого Ісуса Христа, щоб допоміг нам вирішити справу сина Мар'яна, щоб все вирішилося якнайкраще, щоб добре вирішилося, щоб всі документи оновилися його. Господи, прийди на допомогу, допоможи нам, поможи рішити це питання. Хочу помолитися такою молитвою: під твою милість прибігаємо, Богородиці, дій молитвами нашими скорботах. Не погорди, а від нас ізбав єдина, чиста, благословенна. Преславна, преснодіва Богородиці, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас для Тебе душі наші. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую, що ви з такою довірою звертаєтеся до Божого милосердя. Воно не втрачайте надії, Господь не підведе, з довірою головне. Також інтенції ще у Вайбер нам летять від Галини. Слава Ісусу Христу, помоліться за мене, Галину Агафію і Марію хвору на онко, за всіх моїх рідних, дуже дякую. Молимося разом з вами, одужуйте обов'язково. Пані Оля Сочко написала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за вирішення певної справи для Юрія та за справедливий суд». Валерій просив помолитися за Валерія, Оксану, дітей, Тараса, Романа, Миколу, Володю, Івана, Марію, Святослава, Ілью, Матвія, за маму Параскевію, також за брата Сергія, монахиню Надію, священника Казимира, Якова, Вікторію, Богдана, за 703-ю бригаду військових та за Юлію і Юрія. Пані Василина написала: «Прошу про молитву в моєму намірі за Боже провидіння для Василини, за Божу мудрість для Василя, Даринки, Даміра та опіку Пресвятої Богородиці. Дякую». Ще є можливість почути одного слухача на номер 098. Номер 098. Слава Ісусу Христу! На жаль, не дочекався слухач цього з'єднання. Інтенція за знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Господи, допоможи віднайти цих військових та тих, кого шукають рідні, живими та здоровими. Також про добру справу для Сергія і Тадея, про Божу допомогу та мудрість для Юлії у праці. Слава Ісусу Христу, абонент 093.
8: Слава навіки Богові.
0: Будь ласка,
8: я молюся і болі онкохворої. За здоров'я Данилка. За здоров'я мого внука Данила. А також внука мого правнука Макарія. Я молюся за здоров'я, своє здоров'я, тому що не хожу. Ну, а не хожу. На Раді Марію можу дзвонитись, значить нормально. Хочу помолитися ще за наших всіх людей, які терплять цю навалу російську. І ще хочу помолитися за здоров'ячко всіх своїх дітей, дочки, сина, її внуків моїх, за всіх. Хочу поговорити, помолитися за капеланів, за Радіо Марію. Молюся я за всіх, щоб вони були здорові і щоб мали сили, щоб мали сили бути, боротися з усім злом і тільки давати добро людям і собі. Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам про вини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Дякую вам за дзвіночок, дякую вам за залишені інтенції. Перед завершенням нашої молитви щиро дякую ще раз, дорогі радіослухачі, кожному з вас за цю спільну зустріч із Богом. Дякую, що відкриваєте йому наші серця. Через наше Радіо Марія приносите свої радощі, тривоги, довіряєте Божому милосердю. Саме така довіра народжує надію навіть тоді, коли навколо так багато болю. Ще раз підкреслюю, ще раз співчуття родинам, які постраждали під час останніх обстрілів. Ми молимося за вас. І я прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. З вами сьогодні молилася Зінець Ірина. Дякуємо, що молитеся з нами. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Наша весела команда
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Паліна,
6: Софія,
7: Юра
1: і сестра Оля вже зібралася. Тому ми розпочинаємо молитву. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Прийди, Духу Святий, наповни нас мудрістю і радістю, щоб ми завжди і в усьому сповнювали Твою святу волю. Прийди, Духу Святий.
2: Прийди, Духу Святий.
3: Сестра, я ледве дочекалася сьогоднішньої катехези. Скажіть, і що Бог наказав Адаму з Євою?
4: Що Бог сказав їй?
1: А давайте прочитаємо, що сталося. Відкриємо книгу «Буття», 3 розділ, від 8 до 13 вірша. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди.

0: обманув мене, і я їла. Вам нічого не пригадується ситуація, про яку ми тільки що прочитали?
1: Ну, часом ми також із сестрою сперечаємось. Це вона. Ні, вона перша полізла. А я не винна.
0: Бачите, це, власне, те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Перше, відповім на питання, що зробив Бог Адаму і Єві. В принципі, ми вже почули. Він їх шукає. Бог не хотів залишати дітей самих у цю важку мить. Він їх шукає по всьому райському саду. А хто запам'ятав, що вони зробили?
2: Сховалися і пошили собі одежу.
0: Правильно, Софійка. Власне, цей фрагмент нам показує правдиве обличчя Бога. Він знає, що ми згрішили і шукає нас, щоб бути з нами і укріпити нас своїм словом і присутністю.
2: Але, сестра, як можна назвати його добрим, якщо Бог виганяє Адама і Єву з раю?
0: Ні, ми вже говорили, що Бог уподібнив нас до себе і дав нам розум і вільну волю, щоб кожна людина могла зробити вибір. Вони, на жаль, самі вибрали для себе таку дорогу. Рай був створений для людей, котрі в повноті довірилися Господу. А Адам і Єва хотіли самі вирішувати і керувати. Вони поставили на перше місце своє «хочу» і «мені здається, що так буде краще». Ви часто так говорите? «Мені хочеться», «я так думаю», «я хочу, щоб було так, як я придумав». Часто так говорите?
1: Так.
0: Ми також з часом повторюємо їх помилку. Тому в понеділок ми вчили, що треба зробити, щоб Бог був на першому місці. Милосердя і любов Божа перед усім об'явилися в тому, що вже в раю, коли Адам і Єва довідалися про наслідки свого непослуху, тобто про те, що вони мають піти з саду, Бог Отець обіцяв, що дасть їм того, хто знищить зло, знищить сатану і його дію.
2: Бог Отець знав, що Ісус прийде?
0: Звісно, що так. А друге, на що я хотіла би звернути вашу увагу, це схожість ситуації, яку ви вже помітили після первородного гріха, це суперечка між Адамом і Євою, дуже схожа на суперечки і також те, що вони сховалися.
1: Так, я згодна. Мені також дуже хочеться, щоб ніхто не довідався про мою помилку.
0: В цьому місці треба зауважити, що наші перші батьки перед усім не признають своєї провини, бо вже не вірять, що Бог їх кохає надалі такими, якими вони є.
2: Сестра, це виходить, що ми є охрещені, тобто не маємо первородного гріха, але однак чинимо, як наші прабатьки.
0: Ну, не зовсім. Ви бачили, може, коли-небудь таку відкриту рану? Бачили таку? Як вона виглядає? Як вона, Юра, виглядає?
3: Страшно.
1: Так? Дуже непривабливо.
0: Угу. Як ще? Як ще виглядає рана відкрита? Крім того, що це страшно подивитися на неї.
3: Це дуже приємно.
0: Вона болить?
1: Дуже сильно.
0: Дуже сильно. З неї кров тече.
1: Можна... Я колись мала відкриту рану дуже.
0: До неї можна було доторкнутися?
1: Ні, вона дуже боляче.
2: Я теж мала відкриту рану на пальці. Дуже боляче.
0: Первородний гріх можна уявити, власне, так, як таку рану відкриту на серці. Коли нас охрестили, ця рана загоїлась. Але на її місці, на жаль, залишився шрам. Це наслідок первородного гріха. Власне тому кожна людина має потяг до злого і може також піддаватися спокусі.
3: А як тоді з нашими добрими вчинками?
0: Їх допомагає нам робити Бог. Чим частіше після хрещення ми перебуваємо з ним, тим легше нам робити добрі вчинки. І тим більше ми стаємо подібними до того, з ким перебуваємо.
3: Це подібно, як мій тато забуває цвяхи і... Я сам це вже вмію.
0: Правильно. Тобто, коли ми дивимось, коли ми перебуваємо з кимось, ми від нього вчимося.
2: Сестра, а давайте помолимося, щоб як можна більше людей, особисто дітей, частіше перебували біля Ісуса.
0: Давайте.
2: Просимо тебе, Господи, приведи до хрещення тих, хто ще не охрещені.
0: Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.

0: Святий Духу, наповни серця батьків своїми дарами, щоб вони не гаяли часу і не відкладали хрещення дітей.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Всевишній наш Господи Ісусе, Ти чекаєш нас в різних храмах, церквах. Допоможи нам знаходити час на індивідуальну молитву в храмі.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
4: Всевишній Господи, Отче, допоможи нам частіше перебувати з Тобою у Твоїх молитвах і просто в щоденних думках.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
3: Крістіна,
5: Мар'яна,
6: Паліна,
7: Софія,
8: Юра
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, що у Києві. А вам, дорогі слухачі, хочу побажати довіри до Бога. Почніть довіряти Йому прямо сьогодні і побачите, що вже завтра життя ваше зміниться. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, вітаю вас. Дякую, що ви є з нами. І, як ви знаєте, ця програма спеціально створена для того, щоб наші постійні слухачі знали про те, що відбувається на радіо, що відбувається в церкві, що ми прагнемо, чого у вас просимо. І, власне, розпочинаючи цю програму, хотів би дуже дякувати тим парафіям, які приймали представників Радіо Марія на промоції минулими днями, і ті, які будуть приймати в найближчі вихідні. Власне, 5 і 6 липня відбувалися промовції в наших прекрасних санктуаріях Матері Божої Летичівської, Матері Божої Бердичівської. І дуже велика подяка за те, що була така можливість. Я думаю, що у багатьох наших слухачів був свій власний досвід перебування на святкувань, які відбуваються в зв'язку з шануванням образів Матері Божої, в її Летичівському образі, її Бердичівському образі. В Летичеві це відбувається в числі 6 липня. Ну і зазвичай паломники і дуже багато інших осіб приходять вже на надвечір'я, тобто 5 липня, і потім відбувається урочиста свята меса, нічне чування, і потім далі це переростає в святкування в 6 числа. А в Бердичеві, як ви знаєте, так організоване все, що маємо дату 16 липня в календарі Вселенської церкви Матері Божої згори Кармель. І тому найближчі вихідні, які після цієї дати, то тоді і відбувається основне святкування. Знаємо, що паломники вже готуються, а деякі вже вирушають до того, щоб прибути в санктуарії Матері Божої Бердичівської. Ви знаєте, що маємо чудову, чудотворну ікону, яка є одним із списків Матері Божої з римського храму, римської базиліки Санта Марія Маджоре. Образ це називається «Спасіння римського народу», «Салюс Популі Романі» або «Матінка Божа Сніжна». І, власне, з цього образу, можна сказати, першого образу католицького світу, написана величезна кількість списків, і ті ікони, які ми сьогодні вшановуємо, як нашу всеукраїнську ікону Матері Божої Вишгородської, Матері Божої Чинстаховської, і от Матінка Божа Летичівська, Матінка Божа Бердичівська – це все списки цієї ікони. Історія цієї ікони Бердичівської Божої Матері є в якійсь мірі трагічною, але прекрасною, оскільки образ був втрачений під час Другої світової війни, і був створений новий образ, і, власне, в кінці 90-х років він був коронований папою. Корони папа Іоанн Павло ІІ надсилав для цієї коронації. Власне, цей образ був присутній під час святої урочистої літургії 24 червня 2001 року, коли папа Іван Павло ІІ служив службу на Чайці тут у нас у Києві. І от кожного року тисячі-тисячі осіб крокують до образу Матінки Божої. Так відбувається і зараз. І особливо це відбувається під час війни. І хоч війна накладає певний відбиток, зараз не маємо вже такої ситуації, коли довоєнні часи, доковідні часи, 30-40, іноді 50 тисяч осіб збирав Бердичівський санктуарій. Зараз зважаємо і на повітряні тривоги, і на все те, що переживаємо, але тим не менше крокують паломники до образу Матері Божої. Але кожен з нас може стати таким паломником, якщо у вас немає можливості здійснити піше паломництво, ви завжди можете зробити це паломництво потягом, автобусом або автомобілем. І принаймні в цей день основного святкування перебувати разом з іншими вірними і просити доброго Бога в своїх інтенціях, але безумовно в тій інтенції, яка лунає з кожного серця українця про завершення цієї війни, про Збройні Сили України, про перемогу України, про справедливий мир. Тому запрошуємо вас, дорогі друзі, і пам'ятайте, що є час, і, власне, приєднуйтесь до святкування Матері Божої Святого Скапулярію, що в Бердичеві. Щодо наших промоційних планів на наступний вихідні 12 липня наші чудові, прекрасні волонтери будуть перебувати в Ужгороді і відвідають Катедральний собор Воздвиження Чесного Христа. Також будуть перебувати в парафії Святого Георгія, Святої Трійці, парафії Пресвятої Євхаристії. І дуже-дуже просимо, запрошуємо, власне, тих, які будуть в Ужгороді, парафіян, перебувати там, коли будуть наші представники, також зглянутися на те, що вони будуть вам оповідати, спілкуватися, тому що для нас таке спілкування є надзвичайно важливим. Воно означає, що, по-перше, ми можемо приймати ваші інтенції, вас просити про молитву, і також просити про розповсюдження нашого радіо серед інших і заохочення до слухання Радіо Марія. І також пам'ятайте, що хоч безпосередньо на радіочастотах Радіо Марія не мовить Ужгороді, але ви завжди можете приєднуватися до нас, до українського Радіо Марія за допомогою інтернет. І, власне, дуже багато програм чути також на нашій платформі YouTube. Нагадаю вам коротенько, дорогі друзі, що маємо сайт radiomaria.org.ua, на якому ви зможете не тільки отримати всю необхідну вам інформацію про те, хто ми, що ми, де працюємо, на яких частотах, як з нами можна зв'язатися в будь-який спосіб, електронним листом, телефоном, або месенджерами відповідними, але також пам'ятайте, що ви легко зможете на сайті radiomaria.org.ua натиснути на термін «слухати онлайн» і доєднуватися до слухання нашого радіо. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яку програму із тих, які бувають в ефірі, які готуються, ви завжди також легко зможете знайти в нашому архіві. Є окремий розділ на нашому сайті, який так і називається «Архів», і ви зможете відшукати ту програму, яка вам буде цікава. Ви це зможете зробити або по імені автора, або гостя, або назви програми, і, власне, всі програми, які у нас є і були там вміщені в пошуковому меню, і тому, натиснувши кнопку «Пошук», ви завжди легко зможете віднайти ту програму, яка вас цікавить. Але ми знаємо, що величезна кількість наших слухачів завжди зв'язується з нами в таких потребах молитовних, коли прагнуть, щоб молитва, яка вами викохана, випестована, також була озвучена в ефірі під час наших молитовних ліній. І іноді це робиться під час безпосереднього ефіру молитовної лінії, іноді ви телефонуєте, іноді ви пишете нам мейли, іноді повідомляєте в будь-який інший спосіб. Ви повинні знати, що дуже просту функцію ми додали на нашому сайті. Якщо ви зайдете на цей сайт, то коли завантажиться сторінка, там також буде розділ, який називається «Молитва і привітання». Ви, будь ласка, туди натисніть, і ви зможете свій, якщо вас цікавить інтенція, молитва, ви натиснете на відповідний розділ молитовної інтенції і коротко, власне, своїми словами скажете, напишете суть цієї молитовної інтенції і вкажете своє ім'я. І точно так же, якщо ви хочете, бажаєте зробити привітання під час нашого концерту, привітань, також ця опція є. Так як ця функція працює досить недавно, можливо, близько місяця, максимально двох, то не всі наші слухачі знають і робимо все для того, щоб ваш молитовний намір обов'язково також був вислуханий під час молитовних ліній в прямому ефірі, тому користайтеся такою можливості. А за цим сервісом молитва і привітання також знаходиться сервіс, який називається «Підтримай». Так, це стосується, власне, основи, фінансової основи роботи нашого радіо. Як ви знаєте, Радіо Марія належить до всесвітньої родини Радіо Марія. І ми є таким засобом масової інформації, яке працює тільки завдяки пожертвам своїх слухачів. І всі наші постійні слухачі знають про це. І ми дуже-дуже дякуємо вам за ці пожертви. Так от, одним із таких сервісів для того, щоб легко можна було за допомогою банківської картки зробити пожертву, і є цей сервіс «Підтримай». Якщо ви на нього натиснете, то система вас переводить в так званий «LeakPay», де ви, вказавши свою банківську картку, своє ім'я, свій номер телефону, можете зробити ту пожертву, яку ви вважаєте за потрібне, і вона обов'язково поступить на наші рахунки. Цього потребуємо, дорогі друзі, оскільки радіо є дуже таким вартісним продуктом, верніше, його оплата, його спроможності. Можливо, ви вже чули про те, що так як ми збільшуємо свої частоти, їх зараз 12 ультракоротких, 3 більш високого FM-діапазону, одна частота цифрова, і маємо YouTube-платформу, і маємо інтернет, власне, наші витрати на утримання радіо в даний момент складають близько 1 мільйона. Тому потребуємо такої вашої підтримки. Тим більше, що цими днями також для нас є надзвичайно важливою ваша підтримка в зв'язку з тим, що декілька днів залишилося нам до того, щоб сплатити вартість ліцензії за частоту київську FM 100.5. Такий вже процес ліцензійний триває в тому сенсі, що раз на 10 років відбувається отримання або продовження ліцензії. От якраз відбувається продовження ліцензії, і вартість цієї ліцензії в даний момент коштує 1 200 000 гривень, і також негайно повинні ми сплатити таку суму. Тому дійсно такої підтримки вашої потребуємо. І дуже просимо вас пам'ятати про це. Перебуваючи на хвилях нашого радіо, як завжди просимо вас про молитву, як завжди просимо вас про промоцію, а кожен з вас є правдивим промоутером, якщо він допомагає іншим віднайти для себе скарб слухання Радіо Марія. І дуже просимо вас про фінансову підтримку. Тому, дорогі друзі, перебувайте надалі з нами, працюємо для вас, любимо вас і нічого б не могли зробити без вас. Це була програма «В родині Радіо Марія».
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16 година в Києві. Розпочинаємо програму «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська, і на зв'язку з нами сьогодні особливий катехит, єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Рада вас вітати, отче, єпископе. Слава Ісусу Христу!
2: Вітаю радіослухачів. Радий бути з вами сьогодні, готовий вам послужити, поділитися своїм досвідом. Прошу Ісуса, щоб Він діяв, Дух Святий діяв, був посеред нас і провадив нас, як і через цю катехезу, так і через запис потім, хто буде дивитися, тому що ціль наша така, щоб відкритись на Його Слово, бо Він є наш наставник, на Його силу, силу Духа Святого, мудрість, розум. Хай Він нас веде, і Марія товаришує нам.
1: Хочу також, дякую, хочу повідомити слухачів, що нас можна також не тільки слухати, а в кого є можливість, можна також нас дивитися, бачити на YouTube-трансляції. І сьогодні продовжуємо говорити про страх. Минулого разу ми чули про те, що маємо робити зі страхом, що маємо його ідентифікувати, називати на ім'я і просити Бога увійти у нього. А також про те, що страх з'явився ще в Едемському саду. І це, власне, місце, де мені не вистачає Бога, його благодаті, його мудрості, любові. І сьогодні будемо говорити в контексті страху про святу літургію як місце сили. Я вас правильно розумію, екселенція?
2: Так.
1: Ну, то передаю вам слово.
2: Пані Оксана, ми з вами сьогодні перший раз. Радий вас теж бачити, коли отець Олексій дзвонив до мене. Ми говорили, що добре було властиво продовження, континіум. Я люблю взагалі цей підхід продовження, щоб одне виникало з другого. Останній період ми зустрічалися, і я говорив про молитву, а потім була ця тема про страхи, яку ви дуже добре назвали і підсумували. І ця тема настільки важлива, що страх він пронизує дуже сильно нас взагалі по життю. Але тепер, коли так багато болі, страждання, він особливим чином товаришує кожному з нас по-своєму. І тут дуже важливо його вміти назвати, вміти ідентифікувати. Це ціле мистецтво для того, щоб, назвавши цей страх, подивитися, чи я не керую страхом. Якщо ми подивимося на опис життя Ісуса або Марії, або тих же учнів, то в Ісуса не побачимо, щоб Він керувався тим, що Його накриває страх. Тобто бачимо, коли Він боїться, особливо перед великим стражданням, Він іде на молитву. І дуже важливо тут побачити контекст Євхаристії, контекст Святої Меси, про що ми будемо теж розважати, що остання вечеря, вона перебуває на кануні великого страждання. Тобто Ісус з учнями сідає за останню вечерю і ділиться з ними хлібом, тобто ділиться собою. Прямо говорить: беріть моє тіло, споживайте мою кров, бо хто споживатиме, той матиме в собі життя, матиме в собі силу. Я сьогодні хочу з вами, щоб ми подивилися на Євхаристію, на зібрання учнів, як є на місце сили, як на місце великої опори в наших змаганнях, в нашому страсті, бо якраз Ісус і залишає нам цей простір святої меси, божественної літургії, ми це називаємо, але це відбулося як вечеря, тобто зустріч учнів разом зі своїм наставником, які прославляли Бога за те, що їм він їх випровадив, визволив з неволі, випровадив їх з Єгипта. І один з таких великих страхів, який ми в собі носимо, це властиво страх відкинення, страх самотності, страх смерті. І коли ми подивимось, що учні, які чують, що Ісус говорить, що буде страждати, що Він помре і третій день воскресне, то учні дуже налякані. Тобто навіть коли Він з ними говорить на останній вечері, що «я вас залишу», вони дуже налякані, вони не хочуть, щоб він їх залишав. Вони бояться, бояться самотності, бояться відкинення, бояться страждання. Тобто дуже важливо, щоб ми не боялися говорити про свої страхи. Тому що якщо ми не вміємо називати свої страхи і не вміємо називати свої страхи, не вміємо бути один з одним в своїх страхах, то тоді страхи нас ведуть і вони стають домінантою, тобто вони нас полонять, і ми починаємо думати, діяти під впливом страху. Я з багатьма, з якими спілкуюся, дуже багато страху, і навіть страх в такому виді, що панічні атаки є присутні. І страхами пронизане наше мислення і наші дії, і вихід, який пропонує Ісус, властиво, це Він сам. Він говорить, прийдіть до мене, я вас зміцню, прийдіть до мене, я вас проведу, я вам дам силу, я вам дам відповідь. І ми дуже чітко можемо знайти Його, Ісуса, в таїнствах, особливо в таїнстві Євхаристії, в зібранні учнів. Наприклад, я люблю ділитися своїм досвідом, бо я прийшов до спільноти християнської свідомо, коли мені було 19 років. Тобто я з дитинства на святу месу не ходив. У мене перше причастя було в 93-му році, 20 серпня. Це таке дуже свідоме. Я пам'ятаю, що я багато чого не розумів з того, що відбувається на месі, але через те, що я приходив в той простір, я входив в простір світла, в простір сили. Ось, і тому дуже важливо, властиво, щоб храми були. Ми теж розуміємо в цьому часі, наскільки великим теж є служіння. Коли, знаєте, є таке почуття, що ну що та свята меса, або що те таке служіння таїнствами. Деколись є таке, в мене навіть таке відчуття, що потрібно, можливо, там бігти, якусь фізичну працю робити, або більше займатися теж якоюсь допомогою гуманітарною, але водночас є розуміння, що те служіння, яке священнослужителі можуть зробити через таїнства, бути посередниками цієї сили Божої, бути в храмі, сповідати, звершувати цю Євхаристію і давати людям можливість, щоб ця сила, вона була доступна. І, властиво, різні етапи, через які ми проходимо ці останні 5 років, я пам'ятаю, як спільнота, які приходили на святі меси, або я, який служу регулярно святі меси, уділяю таїнства, постійно маю той самий досвід, але з іншою динамікою, наскільки це є великим місцем сили для тих людей, які приходять. І навіть люди прямо говорять, що ну, якби неможливість приходити на святу месу, приймати, чути те, що Господь говорить, то вони не знають, як би вони справилися з тим тягарем, який тепер накладає на нас життя в війні. І давайте подивимось такі моменти покрокові, що відбувається з нами, коли ми йдемо на святу месу, або на божественну літургію, або на таїнство Євхаристії. Тобто важливим аспектом є, що це зібрання учнів. От навіть якщо людина приходить ззовні, то вона приходить як місце сакральне, це може її доторкнути. Але храм в першу чергу є так збудований, щоб там збиралися учні, ті, які приходять для того, щоб почути навчання Ісуса і щоб зміцнитися Його тілом і кров'ю. Тому мені дуже подобається навіть не слово «свята меса» або «свята літургія», тому що це запозичені слова. Тобто, як і Євхаристія, це грецьке слово «подяка», як і «свята меса», це латинське слово, як і «свята літургія», «служіння» – це грецьке слово. Нам потрібно це назвати, теж пробувати ці всі назви називати простими, для нас зрозумілими словами. Ми йдемо на зустріч з Ісусом, йдемо на зустріч з Богом до храму, місце призначеного для цієї зустрічі – місцем, де збираються учні, тобто зібрання учнів. Як пам'ятаєте, в Діяннях апостолів, воно так і називалось, зібрались учні на ламання хліба. Тобто зібрались учні для того, щоб слухати Слово, щоб прославити Господа, подякувати Йому. Те, що відбувалося теж на останній вечері, і зібралися для того, щоб зміцнитися тілом Христовим. І, властиво, таке зібрання учнів – це є велика опора. І такі етапи відбуваються, коли ми приходимо. От коли ми входимо в храм, бо деколись немає можливості, людина дивиться онлайн, але цього ефекту дивитися онлайн, ми це почали дивитися онлайн святі меси під час ковіду, теж, і коли людина не має можливості, то це є такий аспект, що віртуально підключившись до того, що відбувається в храмі, я можу відкритись на Божу благодать, тому що Божа благодать, вона діє в часі просторі, можемо сказати, дуже швидко. Але коли ми входимо в храм, це зовсім інакше. Тобто ми виходимо якби зі світу, з профаном у сакрум, зі світу матеріального, зі світу, де ми живемо на горизонтальному рівні, набагато більше. Входимо в світ, де відкриваємося на вертикальне, тобто відкриваємось на Божу присутність. І це вже сам вхід в храм, так будований, так все зроблено, щоб допомогло через нашу тілесну присутність відкритися нашій душі, наш дух, щоб відкрився на присутність Духа Святого. Ось. І перший етап присутності в храмі, він є такий входження. Наприклад, навіть пісня, якщо ми беремо святу месу, вона нам допомагає для того, щоб увійти. Одна з наших таких людських трудності або людського фактору пов'язано з тим, що нам потрібно довший час або певний час для того, щоб зосередитися на присутність. Бо ми приходимо розпорошені, тому дуже важливо, коли людина входить в храм, наприклад, виключити телефон, бути офлайн, зосередитися на присутність і дозволити собі війти в той простір, де ми дозволяємо діяти Духові Святому, тому що коли ми в просторі світу, в просторі горизонтальному, ми можемо настільки нашими думками, нашими тривогами, нашими прагненнями бути зайняті, що ми закриті для того, щоб прийняти Боже світло, Божу силу, Боже ведення і Боже Слово. Другим таким етапом, який відбувається на Святій Месі, це етап послуху. Ми слухаємо, тобто ми слухаємо пісні, ми співаємо, ми слухаємо, що відбувається в нашому сумлінні. Наприклад, важливим аспектом є відчути стан свого серця, тому що кожне богослужіння починається з того, що ми робимо іспит нашого серця. Чи є щось, що давить мене, чи є щось, що мене турбує, чи є щось, що Дух Святий приходить і докори якісь для мене робить. І тут є знову два важливих аспекти. Для того, щоб відкритися на Боже благословіння, потрібно перешкоди, якщо є в моєму серці, щоб впустити туди Боже милосердя і покаятися. Ну, тут з цим важливо працювати. Властиво, 10 заповідей, вони дуже допомагають нам в тому, щоб ми, незалежно від того, що відбувається в житті, наше сумління, наше серце, воно залишалося послушним Божому Слову, який говорить: не роби того, не роби того, роби те, роби те, слухай мене, принимай мою благодать, і будеш мати силу, і будеш мати мудрість, і будеш мати благословення. Тобто послух є дуже важливим аспектом того, що відбувається на святій месі, і для того потрібно властиво приготуватися. Часами навіть є важливо прийти скоріше на святу месу і піти на тайну сповіді. Найчастіше в храмах конфесіонали, тобто місце, де можна посповідатися, вони при вході, з якогось боку, зліва чи справа, чи з двох сторін. Храм так збудований, що він теж показує нам те, як рухатися. Якщо ми подивимося, наприклад, на розмову Христа Воскреслого з Петром, який приходить знову з ним на зустріч, тому що ми, свята меса, Євхаристія – це таке місце з Христом Воскреслим. Коли ми приходимо, Христос Воскреслий хоче вибудувати з нами стосунок і запитується: чи ти любиш мене? Кожного з нас, коли ми приходимо, чи ти любиш мене? Тобто, чи ти ставиш наш стосунок на важливе місце? Якщо ти ставиш на стосунок на важливе місце, то чи є якась перешкода між мною і тобою? Тому що, наприклад, якщо людина має на сумлінні щось, що перешкоджає прийняти, з'єднатися з Ісусом в святій Євхаристії, він тоді прийде, отримає щось, отримає якесь слово, але зверніть увагу на те, що перші слова, які Ісус говорить, і те, чим орієнтуємось ми, він приходить і повторює, можемо сказати, одну і ту саму фразу. «Приблизилось до вас Царство Боже, покайтеся і увіруйте в Євангеліє». Тобто, я приблизився до вас. Тут є дуже таке важливе питання, чи я відкритий на того, який приблизився до мене. Я вхожу в храм, і, властиво, я приближаюся до того, який приблизився до мене, який приблизився до мене таким чином, що він залишився між нами в таїнствах, він залишився між нами, коли ми збираємось як учні, і коли посеред нас є священнослужитель, який ламає цей хліб, який говорить ці слова, які Ісус залишив нам: от моє тіло, моя кров, Ісус є посеред нас. І тепер питання: коли я заходжу в храм, чи я рухаюсь до того, щоб прийняти тіло і кров Ісуса? Знову, в моєму прикладі відбулося так, що я приходив в храм, я відчував присутність Ісуса, звернувся до священнослужителя, він мене готував до першої сповіді, це тривало десь 3 місяці, і після того, коли я перший раз посповідався, я можу сказати, що регулярно, а то і щоденно приступав і приступаю до святого причастя. Тобто, звісно, потім через рік часу, коли я став монахом, вступив в орден домініканців, то там вже наш спосіб життя, він євхаристійний. Тобто, що значить євхаристійний? В центрі життя монахів є щоденна літургія. Тобто, щоденна свята меса, яка є центральною в житті, і так вибудований храм і так вибудований тиждень християнина, що неділя – це є перший день. В цю неділю найважливішим би мало бути це зібрання, зустріч з Ісусом воскреслим, з іншими учнями на Євхаристії. Але для декотрих людей, монахів, священників і знаю таких мирян, які щоденно відвідують святу месу, то Євхаристія стає способом життя. І для мене, наприклад, Євхаристія, яка стала способом життя, вона визначає мій спосіб життя. Тому що якщо я приходжу на Євхаристію і я не приходжу для того, щоб з'єднатися з Христом, то це тому, бо є якась перешкода. А якщо є ця перешкода, то чи я хочу цю перешкоду зняти, яка є між нами? Якщо я хочу з'єднатися з тим, який є джерелом життя, якщо я хочу прийняти світло, якщо я хочу прийняти силу, якщо я хочу отримати мудрість, хочу почути слово, то для того мені потрібно зробити вибір, що я хочу з'єднатися з ним і готовий до того, щоб змінюватися і ті перешкоди, які є між мною і стосунком з Христом, щоб їх знімати. Тобто і це той момент такого покаяння, що я признаю, що це перешкоджає мені в тому, щоб прийняти його. Бо буває і так, що людина приходить до храму для того, щоб властиво отримати силу, відчути щось, побути там, але може бути, що вона не настільки свідома, що центральним моментом є причаститись. Тобто сопричастя, стати частиною божественного життя, щоб моє серце і серце Боже, моє тіло і тіло Христа, щоб ми стали єдиними. І властиво так вибудований процес входження в стосунок з Господом в храмі, що ми входимо в храм, ми починаємо слухати. Під час слухання є момент заклику до того, щоб покаятись. Потім ми слухаємо Слово Боже, яке навчає нас про нас, про світ і про Бога. Тобто в навчанні є дуже три прості аспекти. Бог дає навчання про стосунок до нас, про себе, про те, що Він є Творцем, про те, до чого Він нас покликав, де ми знаходимось. Тобто це такий простір, який може дуже сильно визначити і впорядкувати наші думки, бо якщо ми говоримо в контексті наших страхів, а страхи вони пов'язані з розумінням себе, з розумінням світу, то в моменті, коли ми регулярно приходимо на святу месу, де ми спільно слухаємо, що говорить до нас Господь, наш мозок, наше серце відкривається на Слово Боже. І ми починаємо дивитися на себе, на світ і на те, що відбувається в світлі навчання Ісуса. Тобто це дуже сильний аспект. Я багато вкладаю в те, щоб висвітлити цю частину, важливу частину для нас, щоб ми дуже уважно слухали навчання Ісуса і дивилися на себе і на те, що ми переживаємо через в світлі навчання Ісуса. І в певному моменті, найчастіше, у кожного це по-різному відбувається, але я думаю, якби ми розмовляли з людьми, які регулярно йдуть на святу месу, на Євхаристію, на божественну літургію, я впевнений, що в певному моменті людина починає відчувати присутність Божу. Тому що коли ми входимо, допустимо, як ті, які хочемо подивитися на цю споруду, на цей храм, то можемо мати якийсь такий аспект відчуття сакруму, але це швидко може минути, можемо дивитися на якісь там картини, якщо людина зайшла лише як ви подивитись цей храм. Натомість людина, яка входить молитись в храм, вона хтось може дуже швидко почати відчувати присутність, а хтось може цю присутність відчувати в певному моменті, і тоді це є дуже важливий аспект відчути присутність, відчути слово до мене і отримати це відчуття, що ну, я не один. Є Бог, є спільнота, є люди, є ми. Ось, і ми є тілом, ми є організмом. І такою кульмінацією в цьому є те, коли ми спільно молимось, зверніть увагу, що ми йдемо до кульмінації, це молитва «Отче наш». Вона дуже проста, ця молитва, але вона є центральною молитвою, тому що в ній є все. В молитві «Отче наш» це не молитва слів звернених, в яких ми щось випрошуємо. Молитва «Отче наш», вона нас вчить вибудовувати стосунок до Бога і до світу. Отче наш, що єси на небесах, тобто в просторі тому, нехай святиться ім'я Твоє, тобто там є ієрархія, про що ми в першу чергу просимо. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто в молитві «Отче наш» там вибудована ієрархія, якщо би так можна сказати, порядок. Якщо порядок нарушається, немає стосунку. І тут, властиво, коли ми вибудовуємо цей порядок, то ми тоді з тими всіма, які присутні, звісно, що в нас тепер те, що мене так болить трохи, що в нас спільноти можуть бути такі, що ми прийшли, помолились і розійшли. От те прагнення, яке в мене є, щоб свята меса це було таке місце, де я знаю цих людей, де я спілкуюся з цими людьми, де ми потім розважаємо, а що ти почув, а що я почула, а що Господь до нас сказав, а як далі служити, як далі рухатися. Тому що якраз в моменті, коли свята меса не є таким місцем, де зібралися учні для того, щоб почути свого наставника, звернутися до нашого Отця Небесного, якщо свята меса це є такий аспект, я прийшов, я послухав, я виконав певний релігійний, можливо, обов'язок, так, я отримав певну силу, але потім всі знову розійшлися, і кожен пішов світ, хто в маршрутку, хто в метро, хто кудись на роботу, і ми такі в цьому досить самотні, то тут чогось нам бракує, тут є щось, над чим нам потрібно, можливо, я навіть не знаю, як це назвати, я не люблю слово «працювати», але шукати, розважати, як нам, як учням, зміцнити наш стосунок, як зміцнити оце наше сопричастя, це наше тіло і кров, тому що якраз ця молитва, вона нам показує, що є центральним для мене, як для сина отця, отче, ти, що єси, я твій син, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоє царство, нехай буде воля твоя. І навіть над цією молитвою, а що значить «нехай буде воля твоя»? Тобто я прошу, чи я реально хочу, щоб була воля Божа? А як мою волю з'єднати з волею Божою? Властиво, в просторі

теж такий простір змагання. З однієї сторони, ми віримо, що Бог дає нам благодать прощення. З другої сторони, ми змагаємось і просимо, щоб Він навчив нас, розкрив нам цю тему прощення тих, які нас кривдили. Це теж така тема дуже важлива і непроста, і болісна. Але Він нас вчить, Ісус нас вчить, як нам бути з цим простором. І не введи нас у спокусу, тобто дай нам силу не впасти, не налякатись, не відкинути себе. Спокуса вона завжди є з якимось навіюванням. Навіювання – це завжди якийсь страх, не знаю, тебе відкинуть, не даш ради, в тебе немає майбутнього, тебе залишать, вам ніхто не допоможе, все погано, все зле. Тобто ці навіювання, вони під час Євхаристії, вони можуть бути зцілені, тобто звільнені. Ми можемо бути звільнені і мали би бути звільненими, якщо відкриваємося, відчути цю свободу, довіру Богові, але визволи нас від лукавого. І тут властиво, бачите, концентрація якраз є і в цій молитві, що Боже, дай мені силу і війди в моє життя, щоб перемогти лукавого. Якби центральний такий момент, тобто перемога Ісуса є перемогою в моєму житті лукавої. Тепер зверніть увагу на те, що коли ми з'єдналися, ми отримали цю силу, ми отримуємо місію. Тобто все, що ми там почули, далі ми рухаємося. І, звісно, властиво звідси є теж «Іте міса ест», «Ідіть, у вас є місія», тобто міса, меса, свята меса – це є звідси. Ісус після того, коли зміцнив своїх учнів, Він їх посилає для того, щоб вони далі допомагали іншим теж словом і ділом. І таким чином ми бачимо, що ми отримали таке місце сили, яким є зібрання учнів, тобто свята меса, свята Євхаристія, де ми з вами зверніть увагу на те, що коли ми приходимо на святу месу, ми можемо сказати, що ми приходимо нашу історію. В святій месі є вся історія. Ми приходимо зі своєю історією, а з другої сторони ми зустрічаємося там з історією світу. Тобто ми приходимо, бо це історія творця і творіння, тобто ми знаходимося в контексті «Творець нас створив», ми є Його творінням, ми від Нього відійшли, тобто там є наступна таємниця історії спасіння. Христос втілився і війшов в наше життя, якщо б Він не втілився і не війшов в наше життя. Таким чином ми би з Ним не могли зустрітися на святій месі, тобто це би не була свята меса. То ми на кожній месі зустрічаємося з таємницею втілення, входу в цей світ і виходу в якомусь сенсі. Тобто на кожній месі ми зустрічаємося з таємницею життя, смерті і знову життя. Життя, Христос входить, є наше життя, смерть, тобто гріх або смерть Ісуса. На кожній месі ми переживаємо цю таємницю втілення, смерті і воскресіння. І на кожній Євхаристії ми беремо участь у смерті і воскресінні. Ми занурюємося в таємницю смерті і входимо в простір воскресіння, споживаючи хліб життя, ми отримуємо життя вічне, тобто з'єднуємося з вічним Богом, входимо в цей простір вічності, і ми там теж на святій месі входимо в спілкування святих. Там в нас появляється надія на життя після смерті. Що наші близькі, знайомі, родичі, всі, які загинули, то у нас дуже багато, я коли їжджу на відпусти, я особливо прошу людей, щоб жертвували відпуст за померших воїнів.
тому що вони, ті, які є в чистилищі, ми віримо.

0: у спілкування святих, якщо ми жертвуємо за них святі меси, якщо вони потрапляють на небо, вони звідти заступаються за нас. Тобто ми не тільки переживаємо втрату смерті, але коли ми приходимо в храм з втратою смерті, ми там знаходимо життя. Тому що Христос воскрес. І ми на кожній месі переживаємо цю страшну його смерть і його воскресіння. І таким чином, ну, ми називаємо, що свята меса – це є найвищий пункт, найглибша і найбільша молитва, яку ми можемо пережити, тому що там дуже глибоко ми досвідчуємо те, що я не один, мене не відкинули. З другої сторони, властиво, ця таємниця гріха і смерті, християнство, воно дуже реалістичне. Ми йдемо, і в нас там хресна дорога на стінах, де Ісуса розпинають, де мати тримає Ісуса, тіло сина на руках. Тобто це дуже реалістичне. Ось білі страждання – це така істина, що її не уникнути. І я, входячи в стосунок з Ісусом, живу не в тіні смерті, що смерть – це не кінець. Але свята меса знову і знову показує мені, що воскресіння Христове – це перемога. І я вибираю, входячи в храм, входячи в стосунок з Христом, властиво, коли я йду на святу месу, я вибираю війти в цей простір, я роблю кроки. Звісно, що можна підійти до цього так, що я йду на недільну святу месу, але я заохочую до того, під кінець нашої властивої катехизи, заохочую до того, щоб в міру можливості вкласти зусилля, щоб навіть, якщо є така можливість, посвятити ту в будні теж годинку, півтори, а навіть дві години, якщо з доїздом потрібно, щоб особливо, коли є таке відчуття, що я не даю собі ради з життям, я боюсь, у мене є, наприклад, один недавно свідчив мені про те, прийшов чоловік на розмову і говорив, що він просто в дуже важкому стані. Ми з ним про це говорили, десь ми говорили про психотерапевтичну теж допомогу, але одну з пропозицій, яку я йому сказав, він сказав: слухай, міру можливості ходи на кожну месу. І через якийсь час він приходив часто на святу месу, він через якийсь час прийшов і пожав мені руку, і обняв мене, і говорить: отче, дуже вам дякую, тому що це реально запрацювало. Тобто часте приходження на святу месу і плюс до цього якби відкритість серця на те, щоб почути і отримати силу, отримати Божу благодать через причастя, з'єднання з ним, це велика сила і опора. А особливо я якби в цьому часі, коли так багато рушаться різних інших опор, то це місце великої сили.
1: Дякую вам, екселенція, за чудову катехизу. От ви так сказали, що страхи пов'язані з тим, як ми розуміємо себе і навколишній світ. А завдяки Євхаристії ми, власне, можемо бачити очима Бога, тобто очима Ісуса, в світлі Його навчання, як ви сказали. Ну, бажаю собі і нашим слухачам якнайчастіше черпати силу та в Євхаристії та знаходити дійсно час, бути відповідно підготовленим та до цього. І знаходити мир у Божій присутності, тому що, ну, пам'ятати, що там, де є Ісус Христос, ну, там зникає страх. Прошу вас уділити нам благословення, мені, нашим слухачам, всім тим, хто буде, можливо, чути нас, бачити нас у записі.
0: Отче Небесний, прославляю Тебе за дар життя кожного з нас. Прославляю Тебе за те, що Ти дав нам свого Сина. Дякую Тобі, Ісус, що Ти захотів прийти посеред нас, що Ти навчив нас, що Ти залишився, що Ти переміг гріх, переміг смерть. Дякую Тобі за дар Духа Святого, за дар Церкви, І прошу, Господи, Твого благословення для кожного з нас. Духу Святий, веди нас до близьких стосунків з Тобою, до близьких стосунків з Ісусом. Відкривай нам, як Ти в семи тайнах дієш, яку велику силу Ти залишив нам в тайній Євхаристії. Відновлюй, розпалюй серця священнослужителів, єпископів, щоб вони ревно служили в цих таїнствах. Розпалюй, Господи, наші спільноти, щоб ми сильно досвідчували Твою присутність і приймали людей, які шукають опори, які шукають місця сили, щоб всі наші храми, всі наші спільноти були такими місцями Твоєї присутності, де ми відчуваємо, чуємо, досвідчуємо і зміцнюємось. Нехай благословить нас Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Дякую вам.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наймолодших наших слухачів. Це дитяча молитовна лінія. Вітаю вас і запрошую доєднуватися до нас і телефонувати в своїх намірах за своїх батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусь, однокласників, друзів, за наших воїнів і за всіх людей, які потребують молитви. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Вайберу 066-563-0724. Так, ну і першими до нас дозвонилися Владік. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Рада чути.
1: Мене звати Даняк, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Льоді Марія, за радіо слухачів, за папу Володимира 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення наших народів, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, і хлопчика після операції, і повернення всіх діток від України. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, ідучи на колінцях, я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько. І вдома, і в школі не любив я зла нікому. Щоб маму всі помагали, щоб татуся шанували. Щоб ми жили всі здорові, малі, злагоді, любові. Що хоче братик помолитись.
0: Так, просимо. Оце вже точно Владік.
2: Так, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Дивити, Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за петлю благодаті для бабці і дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, усіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, як фізично, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії та за моїх друзів. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Супер, дуже дякую.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, але ще хочу трошки так затримати вас. Таке питання, а хто вам акомпонував? Хто грав зараз?
3: Наша мама.
1: Боже, дякую вам, дякую мамі за ваш чудовий спів. Ви, як завжди, дуже добре підготувались. Дякую. Ну, знаєте, завжди дуже приємно вас чути. Мамі, привіт. Та, я бачу, у мене така перевага над слухачами Радіо Марія, що я можу навіть бачити. Та? Прекрасну маму. Мама, вам привіт і велика дяка за таких дітей, дійсно таких чемних і побожних. Слава Ісусу Христу. Так, а нас зачекався вже абонент 098. Слава Ісусу
2: Слава
1: Христу.
2: Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Хто це в нас?
2: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків. Такою молитвою. Отче наш, ти ж твій син на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче братик помолити.
1: Так, просимо
2: Слава
1: братика.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Петро, мені 10-11 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир України. За воїнів Степана і його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас Радіо Марія. І за здоров'я бабусі, часі, дідусі, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлоно твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. А мені ще ваше брати помолити.
1: Так.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
4: Слава.
1: Так.
4: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, з Мерші, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх Ваню, що я всіх армій. За вас раді мрі. За всі дідуся, тачі. Такою молитв'яно хорнити мійте. Все при мені. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, мій ангел, святий, безній, друже мій, диви мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, зі злого все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Під твою милість збігаємо, Богородице, Діво, молитва в нашому скорботах не погорди, але йдіть, визвол нас єдино, чисто і душа. Преславна, преснодів, Богородице, прийми молитви наші, внеси і сину і твоєму, і Богу і нашому, що складає тебе, душу нашу. Тож і сестричку помолити.
1: Так, просимо.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, Марійко.
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, за всіх мами, тати, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії. За раних полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спишиш, як ненька, споза хмар і з неба за своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рано смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно усім нам дорога, амінь. Дякуємо, з Богом.
1: Дуже дякую, з Богом. Дякую, діти. Тішуся, ви в такому завжди складі. Чотири вас так, такі дуже дружні завжди. Дякую вам за такі прості молитви, такі прості. Ну, це є база. Отче наш, Богородице Діво, до ангела-охоронця, під твою милість. Ну, простенькі такі молитви, але дуже серйозні наміри завжди маєте. Я думаю, що ті військові, з яких ви особливо молитесь, постійно називаєте їх імена, ну, точно у безпеці знаходяться. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за бабусів та дідусів. Ангелятко, мій святий, за дати, дружини, веди мене до Бога. Буде моя дорога, щодня мене пільнуй. І Богу Духа порятує. Я хочу свято жити. Господи, слухайте, амінь, дякую, що хочу брати помолити.
1: Так, чекаємо братика.
6: слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
6: Мене звати Давид, мені 4 років. Місто Волода, хочу помолитись за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Боже, я мою за Україну, Боже мою, ти вважаю, де ти їх пустиш, ти їх спасиш. І мечтую я, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, хомі своєму під небесами, радість і мир ти давував, життя за людей віддав, нового життя нас записав, дякую з Богу.
1: Дякую, дякую, Ніколь, Давіду. Дякую вам, діти. Нехай Бог благословляє і нехай дійсниться те, що ти, Ніколь, просила в ангела-охоронця, щоб дійсно дійшли до святості. Я вам цього бажаю. Так, ну що ж, ваших дзвіночків вже немає. Мабуть, завершуємо нашу дитячу молитовну лінію. Дякую всім тим, хто телефонував. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Наша весела команда
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Паліна,
6: Софія,
7: Юра
1: і сестра Оля вже зібралася. Тому ми розпочинаємо молитву. В ім'я Отця
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Прийди, Духу Святий, наповни нас мудрістю і радістю, щоб ми завжди і в усьому сповнювали Твою святу волю. Прийди, Духу Святий.
2: Прийди, Духу Святий.
3: Сестра, я ледве дочекалася сьогоднішньої катехези. Скажіть, і що Бог наказав Адаму з Євою?
4: Що Бог сказав їй?
1: А давайте прочитаємо, що сталося. Відкриємо книгу «Буття», 3 розділ, від 8 до 13 вірша. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди. І сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Той відповів: «Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався». Він же сказав: «Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти?» Чоловік відповів: «Жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв». Тоді Господь Бог сказав до жінки: «Що це ти наробила?» Жінка відповіла: «Змій обманув мене, і я їла». Вам нічого не пригадується ця ситуація, про яку ми тільки що прочитали?
4: Ну, часом ми також із сестрою сперечаємось. Це вона. Ні, вона перша полізла. А я не винна.
1: Бачите, це, власне, те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Перше, відповім на питання, що зробив Бог Адаму і Єві. В принципі, ми вже почули, він їх шукає. Бог не хотів залишати дітей самих у цю важку мить. Він їх шукає по всьому райському саду. А хто запам'ятав, що вони зробили?
6: Сховалися і пошили собі одежу.
1: Правильно, Софійка. Власне, цей фрагмент нам показує правдиве обличчя Бога. Він знає, що ми згрішили, і шукає нас, щоб бути з нами і укріпити нас своїм словом і присутністю.
6: Але, сестра, як можна назвати його добрим, якщо Бог виганяє Адама і Єву з раю?
1: Ні, ми вже говорили, що Бог уподібнив нас до себе і дав нам розум і вільну волю, щоб кожна людина могла зробити вибір. Вони, на жаль, самі вибрали для себе таку дорогу. Рай був створений для людей, котрі в повноті довірилися Господу, а Адам і Єва хотіли самі вирішувати і керувати. Вони поставили на перше місце своє «хочу», і мені здається, що так буде краще. Ви часто так говорите: «Мені хочеться», «Я так думаю», «Я хочу, щоб було так, як я придумав». Часто так говорите?
6: Так.
1: Ми також з часом повторюємо їх помилку. Тому в понеділок ми вчили, що треба зробити, щоб Бог був на першому місці. Милосердя і любов Божа перед усім об'явилися в тому, що вже в раю, коли Адам і Єва довідалися про наслідки свого непослуху, тобто про те, що вони мають піти з саду, Бог Отець обіцяв, що дасть їм того, хто знищить зло, знищить сатану і його дію.
6: Бог Отець знав, що Ісус прийде?
1: Звісно, що так. А друге, на що я хотіла би звернути вашу увагу, це схожість ситуації, яку ви вже помітили після первородного гріха, це суперечка між Адамом і Євою, дуже схожа на суперечки і також те, що вони сховалися.
4: Так, я згодна. Мені також дуже хочеться, щоб ніхто не довідався про мою помилку.
1: В цьому місці треба зауважити, що наші перші батьки перед усім не признають своєї провини, бо вже не вірять, що Бог їх кохає надалі такими, якими вони є.
6: Сестра, це виходить, що ми є охрещені? Тобто не маємо первородного гріха, але однак чинимо, як наші прабатьки.
1: Ну, не зовсім. Ви бачили, може, коли-небудь таку відкриту рану? Бачили таку? Як вона виглядає? Як вона, Юра, виглядає?
5: Страшно.
4: Так? Дуже непривабливо.
1: Угу. Як ще? Як ще виглядає рана відкрита? Крім того, що це страшно подивитися на неї.
5: Дуже приємно.
1: Вона болить?
4: Дуже сильно.
1: Дуже сильно. З неї кров тече.
4: Можна? Я колись мала відкриту рану дуже.
1: До неї можна було доторкнутися?
4: Ні, вона дуже боляче.
6: Я теж мала відкриту рану на пальці. Дуже боляче.
1: Первородний гріх можна уявити, власне, так, як таку рану відкриту на серці. Коли нас охрестили, ця рана загоїлась. Але на її місці, на жаль, залишився шрам. Це наслідок первородного гріха. Власне тому кожна людина має потяг до злого і може також піддаватися спокусі.
5: А як тоді з нашими добрими вчинками?
1: Їх допомагає нам робити Бог. Чим частіше після хрещення ми перебуваємо з ним, тим легше нам робити добрі вчинки. І тим більше ми стаємо подібними до того, з ким перебуваємо.
5: Це подібно, як мій тато забуває цвяхи, і я сам це вже вмію.
1: Правильно, тобто коли ми дивимось, коли ми перебуваємо з кимось, ми від нього вчимося.
6: Сестра, а давайте помолимося, щоб як можна більше людей, особисто дітей, частіше перебували біля Ісуса.
1: Давайте.
6: Просимо тебе, Господи, приведи до хрещення тих, хто ще не охрещені.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
5: Святий Духу, наповни серця батьків своїми дарами, щоб вони не гаяли часу і не відкладали хрещення дітей.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Всевишній наш Господи Ісусе, ти чекаєш нас в різних храмах, церквах. Допоможи нам знаходити час на індивідуальну молитву в храмі.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
4: Всевишній Господи, Отче, допоможи нам частіше перебувати з тобою у твоїх молитвах і просто в щоденних думках.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
7: Паліна,
8: Софія,
9: Юра
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, що у Києві. А вам, дорогі слухачі, хочу побажати довіри до Бога. Почніть довіряти Йому прямо сьогодні і побачите, що вже завтра життя ваше зміниться. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликає до покаяння як шлях до миру. У Бразилії відкрили українську книжкову поличку, а посол Франції відвідав пошкоджений собор в Одесі. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV наголосив, що покаяння є необхідною умовою для примирення та досягнення миру. Про це йдеться в посланні з нагоди 27-х днів святого Колумбана, яке від імені понтифіка оприлюднив державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. У зверненні зазначається, що лише Боже милосердя здатне змінити людські серця та допомогти ворогам простягнути один одному руку. Папа також закликав народи шукати примирення через визнання власних помилок і молитву. А у Папському католицькому університеті Ріо-де-Жанейро відкрили українську книжкову поличку. За повідомленням посольства України в Бразилії, вона дасть студентам, науковцям і викладачам доступ до літератури з історії, культури та національної ідентичності України. Мета проєкту – зміцнити співпрацю між українськими та бразильськими університетами. Ініціативу реалізують у межах проєкту культурної дипломатії, започаткованого за підтримки першої леді України Олени Зеленської, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, Українського інституту та Українського інституту книги. Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви. Під час візиту дипломату розповіли про перебіг відновлення храму, який зазнав значних руйнувань внаслідок російського ракетного удару в липні 2023 року. Посол побажав якнайшвидшого завершення відбудови собору та настання миру в Україні. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України із посиланням на міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка повідомляє про активізацію російських інформаційних ботоферм, спрямованих на зрив польсько-українських відносин. Повідомляється, що Кремль використовує в інтернеті ферми тролів та мережі ботів, які паразитують на історичних суперечках і штучно підживлюють емоційну поляризацію в обох суспільствах. Польські правоохоронці вже фіксували прямі спроби Росії фінансувати акції, метою яких є внутрішня дестабілізація ситуації в Польщі та створення точок напруженості всередині Євросоюзу. Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, Москва роками вибудовувала це інформаційне підґрунтя, використовуючи будь-які чутливі теми для посилення взаємної недовіри між стратегічними союзниками. Звертайте увагу на інформацію, розміщену лише на офіційних порталах, акаунтах, засобах масової інформації та на підтверджені профілі. Синод єпископів Української греко-католицької церкви заслухав доповіді про життя українських громад на чотирьох континентах. Як повідомили в департаменті інформації УГКЦ, єпископи обговорили виклики, з якими стикаються віряни в Україні та за кордоном. Серед головних тем – душпастирська підтримка людей, які постраждали від війни, допомога українським мігрантам, робота з молоддю, розвиток нових громад і збереження української ідентичності. Учасники синоду наголосили на важливості єдності Української греко-католицької церкви незалежно від країни служіння. Кабінет міністрів визначив територію національного заповідника Києво-Печерська лавра місцем розташування українського національного пантеону. Про це йдеться в постанові уряду, оприлюдненій на сайті Кабміну, інформує Радіо Свобода. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування видатних діячів, які боролися за Україну та зробили вагомий внесок у її розвиток. Раніше Верховна Рада ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав заявив, що пам'ять про жертв радянських репресій має бути перестрогою для сучасного світу. У своєму відеозверненні Блаженніший Святослав наголосив, що масові вбивства мирного населення тривають і сьогодні на тимчасово окупованих Росією територіях України. Предстоятель також висловив співчуття родинам загиблих внаслідок останніх російських атак та закликав зберігати пам'ять про жертв тоталітарних злочинів. І на завершення. Минуле польського та українського народу навіть важке треба прийняти, подати один одному руки і жити далі. Про це Укрінформу заявив настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Римо-католицької церкви у місті Здолбунів отець Кшиштоф у межах біблійного форуму, що відбувся в Дубно. Він зазначив, що варто згадати, як наші народи відкрилися один одному на початку широкомасштабного російського вторгнення. Також він зазначив, далі цитую, «Думаю, і Римо католицька церква і інші церкви, не лише України, але й усього світу, мають робити те, що робили й до цього часу – стояти на міцному фундаменті Божого Слова. А в Божому Слові завжди є правда та істина», – каже отець Кшиштоф. За його словами, церква не мовчить нині. Церква завжди кличе до єдності, до миру і до того, щоб керуватися Божими заповідями. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра, 8 липня, в Україні переважатиме нестійка погода. Через проходження атмосферного фронту у більшості областей очікуються короткочасні дощі та грузи. Водночас на півдні та сході буде тепліше й опадів менше. На заході країни близько 17 вночі, а в день до 23 тепла. Хмарно з проясненнями дощі, місцями грузи. Північ держави вночі близько 18 тепла, а в день до 25 градусів. Короткочасні дощі, подекуди грузи. Центральна Україна. Вночі стовпчик термометра підніметься до 20 градусів, а в день аж до 27. Мінлива хмарність, місцями дощі та грози. На сході країни вночі до плюс 20, а в день до 30 тепла. Мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями можливий короткочасний дощ. На півдні України вночі близько 22 градусів, а в день до 31 тепла. Мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі та грози. Синоптики попереджають, що 8 липня у західних і північних і частині центральних областей під час гроз можливі шквали вітру, локальний град та сильні зливи. Водіям і пішоходам радять бути уважними під час негоди. Таким був прогноз погоди на завтра, на 8 липня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, друзі! Це програма «Голос народу, голос Божий». Я називаюся Максим Приступа, і нас двоє.
6: А мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю вас!
5: Так, програма «Голос народу, голос Божий» передбачає інтерактив. Ми ж будемо сьогодні, як завжди, до вас просити, щоб ви телефонували і ділилися з нами своїми міркуваннями, своїми думками. Ну, от я так старався, щоб навіть уведення ще перед програмою зробити. Зараз прозвучала пісня в такому суперовому виконанні, в новій такій роковій обробці. Це гімн Української повстанської армії. І ми сьогодні будемо говорити про героїв, а точніше про пантеон героїв, який передбачається збудувати або встановити, або упорядкувати, я навіть не знаю, який епітет тут зараз додати, в Києво-Печерській лаврі. Ну, як давайте, якщо мовою оригіналу і мовою новин, то Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою український національний пантеон буде розміщений на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. І згідно з постановою, цей пантеон матиме статус меморіального комплексу загальнонаціонального значення. Його створять у складі Національного заповідника Києво-Печерська лавра, який перебуває в управлінні Міністерства культури. Ну і зазначається також, що Український інститут національної пам'яті має розробити концепцію функціонування і структури цього пантеону, забезпечити науково-методичний супровід та визначити форми меморіалізації. Крім того, інститут проведе експертні та публічні обговорення щодо діяльності комплексу. Далі Міністерство культури опрацює точне розташування пантеону на території Києво-Печерської лаври, при цьому враховуватимуться обмеження на використання землі, вимоги охорони культурної спадщини та міжнародні зобов'язання України, бо ця ж територія є спадщиною ЮНЕСКО, міжнародною спадщиною ЮНЕСКО. Тобто там кожен пам'ятник, кожна річ, навіть якщо так гіперболізувати, кожен цвях має бути, ну так би мовити, описаний і узгоджений з цією комісією. Ну і ця подія, ну, поки що президент не підписав цього рішення, так? Але ця подія викликала шквал емоцій, особливо серед віруючих, особливо ну, серед духовенства і серед, насамперед, православної, і серед релігієзнавців. Ну, наприклад, для нас добре відомий пан Юрій Чорноморець, колись він робив нам цілий цикл програм «Християнство сьогодні» з Тетяною Калініченко, прочитав його думку. Він, до речі, зараз в лавах Збройних сил України. Він висловив, ну, не то, щоб своє обурення, але, ну, такі знаки питання там в його такому виражені, висловлені думки присутні. Він пропонує це зробити десь за межами лаври. Це, увага, він і релігієзнавець, і він також військовий, тобто належить до лав Збройних сил України. Думка цікава, от з тієї сторони він не погоджується з тим, що на території лаври мала би бути ну подібна локація. Також Тетяна Деркач, це такий релігійний оглядач, активна останніх десь років 10 після отримання Томосу Православної Церкви України, також висловила свою незгоду, мовляв, це можна зробити десь інакше. Ну і якщо говорити про ну такий шквал емоцій від мирян, я просто зараз важко десь там на платформах там Facebook, інших соцмережах визначати, до якої конфесії, бо в Україні як мінімум там дві конфесії православні, до якої конфесії належать ці віруючі, але більша частина кажуть, що лавра це таке сакральне місце, це місце, яке, ну, взагалі Антонієм і Феодосієм не планувалося, щоб там були подібні речі, тому важливо, ну, десь знайти в іншому місці цю локацію, яка була б також сакральною, яка відповідала би за оцю національну пам'ять цих героїв, чи то наших часів, чи то попередніх часів. Ну і ось так, і ми вирішили вас, друзі, запитати, як ви гадаєте, таке конкретне запитання, чи доречно на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра, відтак монастиря, де зараз мешкають, як мінімум, неофіційно, але ж все-таки дві спільноти, це спільнота монахів Православної Церкви України і спільнота монахів Православної Церкви, яка в єдності з Московським Патріархатом. Відбувається богослужіння в багатьох храмах, відкриті ближні печери. Ось, і ну тут хотять додати, нібито територія, до речі, дуже велика, здається, 24 гектари. Це досить велика територія лаври. Але Ну, знову ж таки, постає питання, чи це є якраз так місце, де можна було б вшановувати наших героїв, бо це все-таки локація за стінами, так, куди не прийдеш серед дня, там, будь-нього, серед ночі, тобто це зазвичай треба буде проходити, ну, там, ворота, брами і так далі, купувати квитки чи ще щось таке. От скажіть свою думку, думка наших слухачів нам дуже важлива, бо програма «Голос народу, голос Божий», тому дзвоніть, Оксана зараз назве номери телефонів, які для вас цим послужать.
6: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати або навіть писати на Viber, ми зачитаємо ваші коментарі, 066-563-0724.
5: Так, ось така справа. Давайте приймемо перший дзвінок. У нас є вже слухач. Слава Ісусу Христу.
7: Віки Кола, я вважаю, що доречно, тому що не було б хлопців, не було б, можливо, вже і лавди не було б.
5: Добре, перша думка отака, що це доречно. Давайте пороздумуємо над тим, от, власне, справді, чим є Києво-Печерська лавра. От, буквально завтра, здається, буде відзначатися свято святого Антонія Києво-Печерського. Він, власне, вважається офіційно засновником Києво-Печерського монастиря. Якраз він є родоначальником взагалі Східного Чернецтва, і ця локація на Печерських пагорбах є, ну, якраз так, ну, такою сакральною для, не лише для православних, а також і для греко-католиків, адже саме

0: люди, які працювали на монастирі, які там порали поля, чи там порали, чи порали, не знаю, худобу, яка належала до монастиря. Тобто монастир жив, і завдяки цьому життю монастиря жило таке ж, також те середовище, яке біля нього було. Це великий такий суспільний сегмент, політичний навіть сегмент, який впливав на той час на мешканців. Так, є в нас слухачі, приймаємо їх.
1: Приймемо. Абонент 044. Так, не дочекались. Абонент 98. Так. Угу. Я так, знаєш, ну, поки телефонують наші слухачі, хочу так сказати свою думку. Ну, тут сказала пані Наталя, що доречно. Ну, моя думка трошечки розходиться. Я думаю, що у церкви трошечки інше призначення, ніж у держави. Та, тобто це були мужі, ну, безсумнівно, такі заслужені, дуже багато чого зробили для України, для держави. Я дуже поважаю, люблю В'ячеслава Чорновола, та, який 15 років замість, взагалі, спочатку смертну кару, та, йому, скажімо, але щоб за прагнення незалежності України. Ну, врешті потім замінили на 15 років, і він там десь 27 років загалом провів у радянських тюрмах та таборах. Або, наприклад, Василь Стус, це для мене один з найулюбленіших та поетів та українських. Ну, я, правда, не всю його поезію розумію, там треба декілька разів перечитати, наприклад, певний вірш, він так дуже такими прям складною мовою, він був дуже-дуже розумним, та. І також за свої 47 років, 13 років провів теж у таборах, і врешті так і загинув, та? Не примирився з тієї ідеї, теж хотів незалежної України, і взагалі такою був людиною для мене, ну, великий приклад. Але найбільшим прикладом для мене є святі церкви, та? І церква не канонізувала чомусь їх, та? Хоча не заперечує їхній внесок, не заперечує їхні досягнення взагалі. Але церква канонізує якраз за геройські, за віру, та, людей, за геройські чесноти, які вони проявляли в своєму житті. Людина могла бути і не дуже примітною, можливо, так, якщо так подивитись на перший погляд, могла собі там проживати десь там, не знаю, в якійсь там парафії, майже була непримітною, але своєю молитвою, своєю жертвою, ну, великі діла творила. І, можливо, завдяки таким людям, та, от таким святим людям, які багато молилися, та, віддавали своє життя, так спопиляли себе заради Бога, мали сили творити ось ці мужі, яких ми зараз прославляємо, та, які хочемо зробити цей пантеон. Той самий же Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та інші, Алла Горська, багато-багато інших. І, ну, мені трошечки дивно, знаєте, кесареві кесареві, Богові Боже. Тобто потрібно десь, я думаю, що потрібен цей пантеон. І мені подобається, як ти сказав, що цей історик, та, цей пан, запропонував, щоб він був біля лаври, тобто поза межами. Та, чому б і ні? Це дуже гарна ідея. Але мені здається, що на території лаври, на цьому сакральному місці, де молилися завжди монахи, ну, там мають бути поховані дійсно монахи, та, святі люди. Не знаю, ну, моя думка така.
0: Ну, вона зрозуміла, до речі, ти сказала. Ти сказала якраз так мовою пана Юрія Чорноморця, він також застосував оцю євангельську фразу, що кесара кесарове, Богу Боже, тому щось в цьому є. Давай спробуємо прийняти ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
0: Хто телефонує?
2: Тернопільщина Віра. І я згідна, що кесарове, кесарове, Богу Богу. Місце, де церкви, є церква святим. І з Оксаною згідна. А пантемон поза, то є та як цвинтар. Цвинтар, то є цвинтар. Є всі. І всім треба героям ставити. Не тільки колишнім, небесній сотні, теперішнім, може, героям. Поза межами святині. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Слава
1: дякуємо.
0: Навіки. Ну, дивіться, я би, от, знову ж таки, пороздумувати. Дійсно, Україна до сьогоднішнього дня, за часи своєї незалежності, не мала от такої якоїсь мети, на жаль, не мала мети оприділити, визначити якесь чітке одне місце, куди би можна було б розмістити, так, привезти з закордоння, де багато також наших героїв захоронених, ну, таких, як і Степан Андрійович, і там, не знаю, хто там, кого ще можна було б зараз пригадати, зараз мені не крутиться в голові жодне ім'я. Так, і концентрувати це в одному десь місті, от, наприклад, в столиці. Та, доречно було серце України, звідси, ну, тут, власне, відбувалися три найважливіші історичні події вже новітньої історії. Це три майдани, там революція на граніті, Майдан 2004 року, далі 13-14 року. Такі важливі події. Ну, і дивися, навіть от зараз я пригадав, коли

0: навіть загиблі були на Майдані, от безвісти зниклі, то одного з них, принаймні, чи двох, напевно, можливо, захоронено було як героя біля Аскольдової могили. Там захоронені також герої Крут. Там захоронені також декілька героїв, які загинули вже під час російсько-української війни. І це місце стало таким осередком, де от б'ється таке скорботне серце України. Отець Ігор Онищук, дякуючи йому, він відтворив, ну, це місце таким маленьким, як ніби маленький рай. Там також, згідно
1: але,
0: історичних...
1: Перепрошую, але поза церквою, правильно? Значить, там церква знаходиться греко-католицька на Аскольдовій могилі.
0: Ця територія – це колишній греко-католицький монастир. Колишній православний монастир. Там захоронено було дуже багато також і ченців, і служителів церкви. Тому ця територія, вона там практично до сьогодні вкрита також хрестами, які були знесені за часів радянської влади. Ось, можливо, там цю локацію можна було б обібрати. Так, це дуже гарне місце. Також серед місця Києва, неподалік Лаври, практично десь там, не знаю, метрів 500, мені здається, до Лаври, не далі. Так само, як це зробили, наприклад, за ще радянських часів обліск слави для героїв Другої світової війни. Так, він же ж також там розміщений. Або ж, дякуючи президентству Віктора Андрійовича Ющенка, було встановлений меморіал пам'яті жертв Голодомору, який до сьогодні будується. Так? Там кошти то виділялися, то не виділялися, але він не вплинув... Він не вплинув на те, щоб формувалася така українська ідентичність. Добре, давайте приймемо дзвінок ще один. Слава Ісусу Христу.
1: Абонент 93.
2: На віки слава Богу.
1: Так, так.
2: Я теж хочу сказати, що на території Лаври повинні бути поховані ті, хто боролися за віру в Бога. А от ті, що боролися, допустим, за націоналізм там чи за Україну, вони повинні поховані бути окремо, тому що вони могли навіть грішити, але просто вони не за Бога боролися, допустим, а за державу. Але Бог сказав, що всі народи рівні перед Богом. Тому немає ніяких народів кращих і гірших, і немає нації якоїсь кращої чи гіршої. І навіть якщо людина боролася за Україну, але вона грішила, то, допустим, яке вона право має бути похована, виходить, зарахована до лику святих.
0: Зовсім ні. Зовсім ні, дивіться. Взагалі, традиція ховати світських людей на території монастирів, зокрема Лаври, це є давня традиція. Наприклад, якщо будемо говорити про Костянтина Острозького, це князь, який також мав свої можливо, грішки. Ви кажете, що там ніхто не грішив. Думаю, що це все так неоднозначно. Він був захоронений там як великий князь, так, як воєвода, як полководець. І це не один приклад. Якщо ми подивимося на території Лаври, поховані і Столипін, і там, я вже не пам'ятаю, які там ще, якісь там князі прямо при вході до Успенського собору. Це такий, будемо казати, тяглість історична ще з тих княжої доби. Плюс в Лаврі також розміщений до сьогоднішнього дня некрополь, де захоронювалися монахи, тобто ченці, так як казали наші додзвонювачі, що на території монастирів, тобто кожен монастир як окрема держава, як окремий такий організм церкви, мав зазвичай цвинтар. І Лавра не виняток тому, тобто до сьогоднішнього дня на території Нижньої Лаври біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці є розміщений цвинтар, на якому ховалися монахи. Але не обов'язково. Якщо ви зараз підете подивитися, то там половина хіба буде з тих збережених могил до сьогоднішнього дня. Це якісь генерали, якісь князі, якісь полководці, і звісно, що Російської імперії. Так, які дуже часто заповідали перед тим, як померти, заповідали, звісно, що перед тим вносячи велику фінансову пожертву. Для цього заповідали, щоб їх поховали якраз так на території Лаври. Тому тут зараз говорити про те, що на території Лаври аргументи такі казати, що на території монастирів мають бути поховані лише монахи або святі люди, то ні. Навіть я вам скажу, преподобні, які сьогодні канонізовані, у них також були гріхи. Тобто святий – це не обов'язково безгрішний, це не закономірність така.
1: Ну, але помер в ласці Божій все ж таки, ну ми віримо в це.
0: Окей,
1: ну, ми не можемо
0: але
1: зараз
0: все одно він, ми не можемо сказати, що хтось там з героїв не помер в ласті Божій, правда ж?
1: 100%, але якщо церква вже канонізувала, тобто людину вже визнала, тобто це для публічного вшанування, от що веде нам, наприклад, коли ми вшановуємо святих, це ж теж вони прославляються, та, церквою. Вшанування їх веде нас до прослави Бога, не до самих людей, та, не до людини, не до прославлення людини. А тут мені здається, що якщо ми світських людей занадто прославляємо, тобто треба їх шанувати, обов'язково пам'ятати і продовжувати їхню справу, яка була правою, та, вони боролись за правду, але ж, ну, не замість Бога вони не можуть все ж таки постати.
0: Ніхто не говорить про те, що хтось має бути замість Бога, якщо вони будуть поховані на території святого місця. Абсолютно про це не йдеться. Тут йде мова про пантеон національної слави. Тут важливо розрізняти дві речі і не робити от цієї каші. Да, пантеон то є,
1: ну,
0: пантеон.
1: Ми з тобою трошки розділилися в думках.
0: Та, ну, я тобі, ну, навожу приклад. Столипін похований на сьогоднішній день біля стін, біля стіни трапезного храму, тобто Антонія Феодосія. І нічого страшного. Він там ніяк ще нікому не замуляв око за ті всі роки того, що він там похований. І його ніхто не канонізував.
1: Ну, така досить двозначна особа,
0: давайте,
1: як на мене.
0: Давайте приймемо, я не сказав, що він був україноненависник. Слава Ісусу Христу!
1: Абонент 0...
0: Так, ага. Тут якась та ситуація з тим. Та, знову ж таки. Ну, можливо, проблеми у нас сьогодні з додзвонювачами.
1: Так, тобто я трошки не зрозуміла твою думку. Тобто ти за те, щоб там могли хоронити наших героїв? Якби, щоб я трошки зрозуміла до кінця, бо свою думку я чітко сказала.
0: Я ще не визначився, давай так.
1: Ага, я зрозуміла.
0: Я, знаючи територію, всю територію Києво-Печерської лаври, я неодноразово там гуляв, неодноразово там був. Я не знаю, де можна було б, на якій локації, от, власне, верхньої чи нижньої лаври, можна було б виділити, ну, досить таку велику ділянку землі, тому що в Україні багато героїв, ну, тут правда ж, багато героїв, і куди їх всіх помістити, для мене це загадка. Навіть от я так з новини, з тої, що зараз, ну, ми маємо перед собою, це ще йде мова про те, що буде проведена верифікація поховань за межами
1: України,
0: так, борців за незалежність та видатних діячів, які сформували національну ідентичність. І справді є, ну, там, не знаю, до 100. От я не знаю, де можна було б виділити на 100 хоча б поховань на території Лаври для того, щоб, ну, зробити це красиво, справді, щоб воно вражало і щоб воно, ну, якби було збережено, не знаю. Тому тут для мене трішечки таке завдання зірочкою розібратися в тому питанні. Ось, але як варіант, що цей меморіал міг би бути десь там за межами, в тому числі, то я також його розглядаю. Так, у нас скільки там? 2 хвилини до завершення, то треба робити підсумок. На жаль, на сьогодні таких багато дзвінків і яскравих думок не було озвучено, на превеликий жаль, але тема справді дуже цікава, тема, я би навіть сказав, трошечки кричуща. І я, що я найголовніше вважаю, що 100% це на часі, тому що багато думок, які я там відслідковував в коментарях під новинами про цю подію, то багато хтось там питав, чи може це не на часі там дочекатися, а це великі кошти, а це ще ж там щось таке. Я вважаю, що на часі, якраз так зараз, це гарячий період, коли суспільство готове до такого, я вважаю. Тут не питання навіть фінансування, тут питання, бо фінансувати, поки там навіть не ясно, хто буде фінансувати, можливо, це будуть якісь донори, можливо, бізнес, я не знаю.
1: Але... Ну, культура завжди на часі, з тобою повністю погоджуюсь, так згадую навіть, що Кароль Войтила та майбутній папа римський під час окупації та німецькими загарбниками Польщі, та, він той час грав в театр. Та? І теж багато хто говорив, що зараз час хапатись за зброю і захищати збройно свою країну. І він відповідав, що, ну, кожному своє, культура також має жити, вона також має бути. Ну, тому дійсно на часі погоджуюсь,
0: ну, тут навіть не про культуру стільки, скільки тут йде,
1: ну,
0: про
1: взагалі моральність, якби, наша, і вона так само, ну, не знаю, культура, історія, можливо, щоб ми теж пам'ятали, хто ми є, та як ми виборювали свою взагалі свободу, незалежність, як Україна взагалі повстала.
0: Ну що ж, ми будемо спостерігати за цими подіями. Поки що президент не підписав, але емоції зараз народ висловлює. Будемо дивитися, так, герої справді мають вони заслужили і мають знаходитися на найпочеснішому місці нашої держави. Це вже визначить Інститут національної пам'яті, визначить вже до кінця вже і президент, як остання інстанція в цій справі. Ну і звісно, народ це не останній, хто має за це говорити також. Тому ми вирішили сьогодні саме до уваги взяти цю тему. Тож спасибі тим, хто були з нами, хто нас слухав, хто додзвонився. Це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами були Максим Приступа
1: і Оксана Карчевська.
0: Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:47 на студійному годиннику, і на черзі у нас вечірня. Будемо дякувати Богові за цей день, який ми пережили, за те, що в цьому дні було, щось, можливо, добре, щось не дуже. Будемо дякувати і просити про благословіння взагалі на цей вечір, на цю ніч, щоб вона була тихою, мирною для всіх українців. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти є цар усіх пір часу. Ти вніс лад в його біг, Отче. Дні ти виділив для праці, для спочинку темні ночі. Дай думки нам, Боже чисті, щоб підступній тиші ночі зло не вкралося до серця, зранивши його болюче. Хай душа любові повна до спокус байдужа буде. Через них у цьому світі часто розум гублять люди. О, вчинице, Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Послухайте це, всі народи. Почуйте всі, що живете у Всесвіті. І сини землі, і сини людські, як багаті, так і бідні. Мої уста промовлятимуть премудрість, і роздуми мого серця розуміння. Своє вухо я зверну на притчі, мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, коли беззаконня підступних оточить мене? Ви, що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте, себе не визволить людина. Вона не дасть Богові викупу за себе, адже дорогий викуп її душі, не задовольнити його ніколи, щоби жила вона навіки і не побачила могили, і бачить мудрих, що вмирають, безумний і нерозумний разом гинуть. Своє багатство вони залишають чужим. Їхні могили – це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані, вона уподібнюється до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Збирайте собі скарби на небі. Такий їхній шлях, їхнє безумство. Та їхні послідовники милуються тим, що в них на устах. Наче овець їх загнали до Шеолу, смерть їх пасе. А на світанку праведні запанують над ними. Їхня подоба пропаде, житлом для них стане Шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки Шеолу, адже Він прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому, адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде, бо за свого життя вона вважає себе благословенною. Прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх. Вона піде до роду своїх батьків. Аж до віку вони не бачитимуть світла. Тож людина, маючи гідність, не розуміє. Вона прирівняна до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас,
і навіки вічні. Амінь. Збирайте собі скарби на небі. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. Читання послання апостола Павла до римлян. Всі згрішили й позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи, безмежним ликуванням по Твоїй правиці, перед Твоїм обличчям, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Яви нам, Господи, Твою велику любов, що Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його. І милосердя Його зраду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, Твою велику любов, що Ти всемогутній, і святе Твоє ім'я. Прославляймо Христа, пастиря і стража душ наших, який обдаровує свій народ турботливою любов'ю. Покладаючи на нього надію, покірно благаймо. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Віковічний пастирю, опікуйся нашим єпископом Віталієм і всіма пастирями своєї церкви.
оточуй опікою свій народ, о Господи. Поглянь ласкаво на тих, хто терпить переслідування. Поспіши визволити їх від усіх мук. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Господи, змилуйся над тими, хто живе в нестатках. Дай поживу голодним. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Освяти згромадження, які встановлюють закони, щоб вони все вирішували мудро і справедливо. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Прийди з допомогою померлим, яких ти відкупив своєю кров'ю, щоб вони увійшли з тобою на трапезу вічного життя. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи Боже, Тобі належить день і ніч. Вчини, нехай в наших серцях безперервно сяє Христос, сонце праведності, щоб ми могли дійти до вічного світла, в якому Ти перебуваєш. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, дорогі, наразі нас чекає пряма трансляція Святої Літургії з Запоріжжя і санктуарія Бога Отця Милосердного. А я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
1: А світло
2: вічне нехай їм світло.
0: Нехай спочивають у мирі.
1: Амінь.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче мій,
1: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Отця і Сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, 7 число місяця, як звичайно, збираємося тут, в санктуарії Бога Отця Милосердного, навколо нашого Отця, який з любові до нас прагне оточити нас своїм милосердям, щоб в Його милосерді ми знайшли все необхідне для повноти життя. Тому хочу привітати не тільки тут присутніх, які зібралися на цю літургію в нашому санктуарію, а також всіх радіослухачів Радіо Марія, які, можливо, не тілом, але серцем і душею прагнуть зібратися навколо Милосердного Отця. Тому ще і ще раз хочу привітати всіх, хто нас бачить і чує в нашому санктуарії Бога Отця Милосердного, що в місті Запоріжжя. Цю літургію відправляю в намірі про встановлення свято в честь Бога Отця Милосердного, щоб ми могли, як церква, прославляти Його велику-велику любов, яка проявляється в Його милосерді. А на початку цієї літургії, щоб гідним і чистим серцем приступити до цієї тайни нашого спасіння, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся
1: Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина,
3: моя дуже велика провина.
4: Тому благаю Пресвяту
3: завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
2: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

0: Читання з книги пророка Осії. Так говорить Господь: вони царів у Ізраїлі настановили, та не від мене. Князів собі робили, а я про те не відав. Вони зі свого срібла і золота свого вчинили собі ідолів, собі на погубу. Твого бичка, о Самаріє, я відкинув, гнів мій на них палає. Доки вони очиститись не зможуть, бо бичок самарійський від Ізраїля походить. То ремісник зробив його, і він не Бог, тому на тріски розлетиться. Адже вони сіють вітер та пожнуть бурю. На їхньому стеблі немає колосся, муки воно не вродить. А як і вродить, то чужі його поглинуть. Ефраїм намножив собі жертовників, щоб грішити. Жертовники й були для нього, щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали. Їм жертви до вподоби, нехай жертвують м'ясо і споживають. Але Господу вони неугодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає. Вони повернуться у Єгипет. Слово Боже.
1: Богу подяка.
2: Хай весь Ізраїль Богу довіряє.
1: Хай весь Ізраїль

0: Того часу привели до Ісуса німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись. Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням, «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Дорогі брати і сестри, як я вже сказав на початку цієї літургії, переживаємо сьогодні 7 число місяця, а тут в санктуарії Бога Отця Милосердного це особливий день. Особливий день, коли діти збираються навколо Небесного Отця. Коли ми в любові Бога Отця відчуваємо велику-велику милосердя до кожного з нас. І це дуже важливо завжди ходити, жити, все приймати, що зустрічаємо, кого зустрічаємо на своєму життєвому шляху в світлі милосердя Божого. Бо в цей момент, власне, милосердя Боже, яке випливає з Його любові, є світлом для нас. Тобто Бог прагне, щоб ми ходили в Його любові і цією любов'ю ділилися. І тому Бог Отець відкриває це через матушку Євгенію Ревазіо в своєму посланні. Він прагне, щоб ми відчули, жили в Його любові, в Його милосердній любові до кожного з нас. І тому, коли він відкривається для матушки Євгенії, говорить так. «Я щойно відкрив джерело води живої, котре ніколи не всохне, від сьогодні аж до кінця світу. Приходжу до вас, мої створіння, щоб відкрити вам серце Отця вашого. Воно палає до вас любов'ю». Бог Отець прагне відкрити своє серце, яке палає любові до кожного з нас. Він перший робить крок нам назустріч. І в цій любові прагне, щоб ми, зцілившись від ран, які заподіяв нам цей світ, жили в світлі Його милосердя. Тільки так ми можемо вистояти, та тільки так ми можемо протистояти спокусам. Бо в самі собі не маємо сили протистояти спокусам. Самі в собі не маємо можливості протистояти спокусам. Тільки в Богові Отцеві, благодаттю і силою Святого Духа. І тому сьогодні в Євангелії Ісус дивиться на юрбу і що вбачає? Вбачає людей розгублених. Ми чуємо сьогодні в Євангелії, були вони втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Він бачить слабкість людей. Але що в його серці? Милосердя. Бо він, змилосердившись, подивився на них. Навіть в цій слабкості людини Бог на нас дивиться з милосердям. І справді, ми такі в цьому світі дуже часто слабкі до спокус. І ці спокуси дуже часто ранять нас, приносять наше життя зранення. І ці рани не дозволяють нам жити в повноті. Особливо сьогодні ми можемо це відчути, коли йде така страшна війна. Дуже багато є спокуси того, щоб захистити себе в різний спосіб. Щось одягнути, щось сказати, щось носити, щоб тільки захистити себе. Але в цей момент, коли ми шукаємо захисту не в Бозі, то віддаляємося від Нього. і ще більше наражаємо себе на небезпеку. І тому то не просто так сьогодні Ісус показує нам в Євангелії ось цю небезпеку. Тому то Він порівнює нас з отарою овець. Ось отару овець, коли йде за пастирем, чує його голос, вона в безпеці, бо сам пастир за неї дбає. Але якщо якийсь зовнішній фактор буде відволікати цю вівцю від голосу пастиря, вона одразу може втратити його і сама загубитися. І вже тоді хто її буде захищати? Хто їй буде допомагати? Нема кому. І тоді вона в великій-великій небезпеці. І тому Ісус сьогодні показує нам про важливість передусім покладати надію на Нього. Бо інший приклад є в першому читанні. Люди, забуваючи, відходячи від Господа, все більше і більше починали покладати надію на все, що завгодно. Робили собі якісь божків, робили собі якісь ідолів, якісь жертвоприношення приносили. Все для того, щоб забезпечити себе якимось добром, достатком, безпекою. Але це все не приносить їм нічого. І це чуємо в першому читанні книги пророка Осії. Господь конкретно говорить, що вони зробили собі бичка, вони собі зробили ідола, вони собі жертовників понаробляли. Але це все не приносить їм жодної користі. Бо тільки Господь прагне дбати про них. Хто вчора був на літургії і слухав голос перше читання, то той самий пророк Осії говорить про те, що даючи слова, передаючи слова Господа, так говорить Господь, ось я заманю Ізраїль, мою невірну дружину, і заводи її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Бачите, народ невірний, забув про Господа, наробив собі сам всього, чого захотів. Але Бог не все одно не залишає їх. Все одно Бог дбає про них. Бачите, в цьому прикладі, як невірну дружину. Він порівнює народ до невірної дружини. Дружина йому невірна, але він все одно прагне бути, захищати, допомагати. І він говорить, виведу в пустиню і буду промовляти до її серця. Чому саме в пустиню? Бо народ вибраний, коли вийшов з неволі, йшов пустинею. І там все свою надію покладав на Господа. І тому-то вірним був усьому саме в пустині. І тому Господь говорить, виведу в пустиню, щоб народ згадав знову про те, що я його Господь, що я його Бог, що я дбаю про нього. І сьогодні Господь так само, дорогі брати і сестри, і до нас звертається. Тому що в цьому світі ми також здатні до того, щоб в якихось, здається, малих речах, але все одно себе забезпечити. І в храм піду, і помолюся, але все одно щось зроблю для того, щоб себе забезпечити. Про якісь, здається, малі речі. Але і ці речі стають такою перепоною, стіною між мною і Богом. Я пам'ятаю, приїхали ми в одне село, мене семінарист запросив, я вчився в семінарії, мене мій співбрат семінарист запросив до себе, бо у нас були такі короткі, значить, канікули, і додому було далеко їхати, і поїхали до нього. Дуже набожне село. Село. Храм, ну, напевно, як наш санктуарій. Людей ходить, ну просто море. Так. Здається, дуже набожне село. І я так був в захваті від того села. І ми йдемо вулицею, і дядько переходить дорогу з пустими відрами, щоб набрати води. Він говорить, диви, побожне село, але ніхто не піде, бо він їм перейшов дорогу з пустими відрами. Для чого? Забезпечити себе на всякий випадок, щоб не принести лихо в своє життя. здається смішно. Але от ми говоримо про те, що чуючи перше читання сьогодні, от народ вибраний, скільки Господь зробив для них, а вони все одно роблять собі батьків. Скільки Господь їх, особливо їх предків, як чудесно Він вів їх пустинню, давав їм воду, їжу, скільки чудес в їхньому житті зробив. А вони все одно відвертаються від Нього. І здається, ну як це так? А ми не чинимо так само? Ми не чинимо так само? Здається, що в моєму житті такого немає, як у інших. Чому? Бо інших легше побачити. Ми можемо бачити всіх, крім кого, крім себе. Бачити кожне життя, хто що робить, чим хто живе. Тільки себе не розпізнати. А в нашому житті ідолів не менше, ніж у тих людей, на яких ми дивимося і яких роздумуємо. І тому-то дуже важливо ось всім серцем прагнути линути до Господа. І тому сьогодні в псалмі ми співали дуже важливі слова. Хай весь Ізраїль Богу довіряє. Хто такий Ізраїль сьогодні? Бо якщо в старому заповітті Ізраїль це був вибраний народ Богом благословенним, то сьогодні хто це Ізраїль? Це ми з вами. Бо Ізраїль в Нового Завіту в Ісусі Христі – це Його церква. Церква Христова – це і є той Ізраїль. І тому, коли ми співаємо «Хай весь Ізраїль Богу довіряє», це передусім хто має довіряти Богові? Я. Я, який те співає. Але довіра полягає в тому, що не просто словами визнавати. Господи, я тобі довіряю, але на всякий випадок щось собі начеплю, щоб захистити. Ну, тут на всякий випадок. Але це тоді становиться ось цією огидною речою для Бога. Бо Бог своєю любові прагне до тебе прийти, до мене прийти. Своїй любові. І ми говоримо, Господи, прийди. А самі своїм життям робимо вигляд, що його не існує. Це якби, не знаю, ми йшли би, хтось нас кликав, ми підходимо, а нас ігнорують, да? Якби нас і не було. І знову кличуть нас по імені. Ну, я тут. І ігнору, так? Ну, це було б для нас дуже дивно. Ну, як це так? І тому дуже важливо ось прагнучи Бога, бути готовим прийняти все від Нього. Бути готовим слідувати з Ним і за Ним в усіх, в усьому своєму житті. В усіх аспектах свого життя. Не тільки там, де мені зручно і вигідно, але в кожному аспекті свого життя. В посланні матушки Євгенії Бог Отець говорить такі слова. Виявляти вам мою любов – це замало для мене. Бажаю ще відкрити вам своє серце, з котрого витече освіжальне джерело. Освіжальне джерело. Неймовірні слова. Особливо зараз в спеку, правда? Освіжальне джерело. Дуже надихаючі слова. Чому? Бо Бог Отець не просто відкриває своє серце для нас. Не просто приходить, але прагне, щоб в цьому серці ми відновилися, преобразилися в ньому. Щоб в його люблячому серці ми преобразилися. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри. Сьогодні в Євангелії Ісус бачить, що вони втомлені, розпорошені. Так само і ми сьогодні. Напевно, кожен з нас втомлений, розпорошений тим, що не знає, що робити. Війна, постійні вибухи, смерть. І в такому розпорошенні не знаємо, що робити. І в цей момент Бог Отець в Ісусі Христі відкриває нам своє милосердя. Бо Він є добрий пастир. Пастир, який хоче дбати про своїх овець. Пастир, який прагне бути для нас джерелом життя. І ми, якщо відчуємо цю його любов до себе, зможемо сказати: «О, як мило і любо бути твоїм дитям, мій Отче Небесний! Я прагну жити в твоїй любові, я прагну жити в твоєму благословенні, бо ти є джерелом мого життя». І незважаючи на всі спокуси, які сьогодні пропонує світ, щоб замінити його, завжди бути вірними Богові і довіряти йому всім серцем. І тоді насправді відчуємо всю ту підтримку, яку Господь несе в своїй любові. Сьогодні Ісус говорить ще одну дуже важливу справу. Він говорить: «Жнива великі, робітників мало». Господь своїй любові прагне допомагати людям, але Він це робить за допомогою інших людей, священиків, єпископів. Тобто всі священики, єпископи несуть своє служіння в Бозі, тільки в ньому. Він уділяє їм ось цього благословення від свого імені вести свою паству. І тільки в Бозі священики можуть виконати це покликання. І тому, коли нам хочеться доброго пастиря, в обличчі священика що треба робити? За нього молитися. Якщо ми хочемо святого настоятеля, вікарія, єпископа, треба за них молитися. Бо спокуси і б'ють по ним так само. Диявол хоче спокушати їх так само, в різний спосіб. Але Бог прагне, щоб вони завжди в ньому служили і несли своє служіння. І тому треба і молитися. Ну і, звичайно, молитися за нові покликання. Бачимо сьогодні, скільки священників є, скільки священників

0: Господь дарує достатньо покликань. Це не означає, що сьогодні, колись Господь давав достатньо покликань, а сьогодні Господь не дає таких покликань. Господь дарує достатньо покликань. Тільки ті покликання, які Господь дарує, вкладає серце людини, на жаль, не приймає свого покликання. І в цьому є проблема. Не в тому, що Господь не дає достатньо людей, чи не благословляє достатньо тих молодих сердець, які присвятили би йому своє життя. Це означає, що дуже багато сердець відмовляється від свого покликання, боїться приймати своє покликання. І тому, як важливо молитися за них, щоб вони, прийнявши своє покликання, довірилися Господові і служили йому. Тому нехай молитва наша сповнюється до Господа за нові покликання, до священницького, монашого життя, для місії. Також нехай молитва наша не умовкає за нашу батьківщину Україну, за наше воїнство і за всіх наших захисників і захисниць, а також за нас самих, щоб ми навчилися бути вірними Господові і довіряли йому. Бо довірившись Господу своє життя тут на землі, ми довіримо йому життя і в майбутньому віці. А довірившись, віддавши своє життя Богові, віднайдемо радість перебування з ним в небі. Амінь. Брати і сестри, Христос у сьогоднішньому слові сказав: «Жнива великі, робітників мало». Молімося сьогодні за нові добрі покликання до праці на ниві церкви. Святіший Отець є найвищим пастирем церкви. Молімося за його здоров'я, щоб він мав достатньо сил для своєї апостольської праці. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Священники за велінням Христа навчають віри і уділяють святих таїнств. Молімося, щоб їхній дух палав ревністю та невтомністю. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Війни руйнують життя багатьох людей. Молімося, щоб Господь обдарував Україну та усі держави світу істинним миром і злагодою. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: В багатьох католицьких країнах відчувається нестача священиків. Молімося, щоб церква в цих країнах відродилася і щоб ніде не бракувало проповідників Божого Слова. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за встановлення свята, урочистості в честь Бога Отця Милосердного, щоб ми, Його діти, могли прославляти Його любов і милосердя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за наших захисників і захисниць, щоб Господь сповнив їхні серця мужністю, силою та відвагою. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх поранених, скалічених, за всіх, хто постраждав від цієї війни, особливо в спосіб за дітей, щоб Бог в своїй любові допоміг їм і підтримав їх, і зцілив їх, як духовно, так і тілесно. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за тих, хто зараз в полоні переживає тортури, страждання, щоб надії на Господа і на Його милосердну любов вони пережили ці тяжкі моменти, а тим, від яких залежить їхня вільність, щоб Господь дав мудрість і смирення і дозволив їм все зробити для їхньої вільності. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Душі в чистилищі потребують наших молитв. Молімося, щоб Господь почув наші прохання і обдарував їх повнотою спасіння. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Ми зібралися навколо вівтаря нашого пастиря Ісуса Христа. Молімося, щоб, слухаючи Слово Боже та приймаючи тіло і кров Господні, ми ставали з дня на день святішими. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Самогутній вічний Боже, поглянь на свою паству і помилуй свій народ. Нехай під Твоєю опікою дні наші будуть спокійними, а земне життя веде до небесного щастя через Христа, Господа нашого.
2: Амінь. Номер 340.

0: духом своїм,
1: угору серцям,
0: підносимо їх до Господа.
1: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Воістину достойне це є, щоб ми тобі складали подяку, і праведне, щоб ми тебе прославляли, святий Отче. Бо тільки ти Бог живий та істинний, ти предвічний та існуєш повіки, перебуваючи в недосяжному світлі. Тільки ти є добрий, і як єдине джерело життя ти все створив, щоб наповнити свої створіння благословенням і багатьох з них ощасливити сяйвом твого світла. Предстоять, бо перед тобою незлічені воїнства ангелів, котрі вдень і вночі служать тобі, і споглядаючи славу твого обличчя, безустанно тебе прославляють. Єднаючись із ними, ми разом з усім піднебесним створінням, що славить тебе нашими устами, з радістю прославляємо твоє ім'я, співаючи –

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти величний все створив у мудрості та любові. Ти створив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, щоб вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого, народився з Діви і був до нас подібний в усьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язненим визволення, а засмученим радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерть. І, воскресаючи з мертвих, переміг смерть і відновив життя. І щоб ми жили вже не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес. Він зіслав від Тебе, Отче, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив. І коли споживав вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде».

Так само взяв чашу, наповнену з виноградної лози, склав подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо
2: Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Господи, звершуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа і Його зішестя до вітлані, сповідуємо Його воскресіння і вознесіння на небеса по Твою правицю, і, очікуючи Його пришестя в славі, приносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасену для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував своїй церкві, і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього годного хліба і чаші, були з'єднані Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо Тобі цю жертву. Передусім про Твого слугу, нашого папу Лева, про нашого єпископа Павла, єпископа Яна, єпископа Мар'яна, про весь єпископський стан і все духовенство, про тих, які складають жертву, і які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому, та про всіх померлих, віру котрих знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдаруй нас, своїх дітей, небесною спадщиною, з Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом і обручником, з апостолами і всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровиш світ усякими благами.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: моя, душе Христова,
1: освяти мене,
0: тіло Христове,
1: спаси мене,
0: крови Христова,
1: напої мене,
0: воду з боку Христового,
1: помий мене,
0: страсті Христові,
1: спісніть мене,
0: о добрий Ісусе,
1: вислухай мене,
0: в ранах Твоїх,
1: крий мене,
0: і не дозволь
1: віддалитися від Тебе,
0: від ворога лукавого,
1: захисти мене,
0: в смертну годину
1: поклич мене,
0: і дозволь прийти до Тебе,
1: щоб зі святими Твоїми славити Тебе на віки вічні.
0: Номер 187.

0: Перед тим, як приймемо Боже благословіння, передусім хочу подякувати всім, хто долучився до сьогоднішньої молитви, до сьогоднішньої літургії, в цей особливий день, присвячений Богові Отцеві Милосердному, тут, в санктуарії Бога Отця Милосердного, що в місті Запоріжжя. Хочу подякувати всім, хто присутній в храмі, а також всім, хто долучився до цієї літургії завдяки трансляції Радіо Марія. Нехай Бог Отець в своїй любові і милосерді до нас, в своєму Синові Ісусові Христові, який віддав своє життя благодаттю, силою Святого Духа, обдарує нас своїм благословінням. Тому з вірою прийміть Боже благословіння. Господь з вами
1: і з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить.

0: помолимось такою особливою молитвою до Бога Отця, щоб Він благословив нашу батьківщину Україну і цілий світ. Отче, земля потребує Тебе, людина, кожна людина потребує Тебе, повітря важке і отруєне потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, повернися, щоб ходити по дорогам землі. Повернися, щоб ходити посеред своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести нам мир та справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, змогли стати новим творінням. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його. Просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів,
1: котрі кружляють
0: по світу, щоби погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь. Святий Ангеле Божий, охоронці і покровителю душі моєї, будь зі мною вранці та ввечері, вдень і вночі, веди мене дорогою заповідей Христових і віддали від мене всі спокуси лукавого. Амінь. І відповідаючи на заклик Господа Ісуса, молімося про нові покликання до священницького, монашого життя та для місії, щоб не бракувало робітників на Господній жниві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Святі Кирило та Мефодію,
2: моліться за нас.
0: Святий Іоанн Марія Віанею,
2: молись за нас.
0: Святий Іоанн Павло ІІ,
2: молись за нас.
0: Всі святі Божі, наші покровителі,
2: моліться за нас.
0: І цей день, наш град, місто Запоріжжя, цілу нашу Україну, всіх наших захисників і захисниць, весь наш український народ і цілий світ віддаємо в руки Бога Отця Милосердного. Отче мій, Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій, Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій, Отче добрий,
2: тобі я присвячую та віддаю життя моє. Номер 166.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні маємо 7 липня, вівторок. Традиційно для цієї пори збираємося разом, щоб дякувати Господу за прожитий день, за прожиту ніч попередню, день, попросити про нові благодаті на цю ніч, про спокій, про перемогу для нашої країни, про захист для наших воїнів. І взагалі подякувати Богу за всі ті отримані благодаті, якими Він нас обдаровує. Через заступництвом Пресвятої Діви Марії ми звертаємося до її Сина, до Господа Бога, щоб Він захищав нас і оберігав. Сьогодні з вами будуть молитися зі студії Радіо Марія волонтери.
5: Капусняк Людмила, вітаю.
4: Та Грицака Олександра. Тож запрошуємо вас до спільної молитви. Нагадаємо вам наші студійні номера, за якими ви зможете на нас телефонувати, а також можете писати нам свої повідомлення в чернетки на сайт Радіо Марія, ми їх також зачитаємо. Сьогодні маємо вівторок, о 19:30 будемо молитися Розарій. Сьогодні маємо вівторок, як я вже сказав, будемо молитися частини скорботні. Тож, нагадуємо вам наші студійні номера.
5: Наші номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і Viber номер 066-563-07-24.
4: Ми вже маємо першого додзвонювача, абонент 098. Перед тим я просив би вас так, старайтеся лаконічно висловлювати свої прохання, тому що інколи дуже багато дзвонять слухачів, і тому ми до вас звертаємося з таким проханням більш лаконічно і в хвилину часу вкладатися зі своїми повідомленнями. Будь ласка, абонент 098, слухаємо вас.
6: Слава
4: Ісусу. Слава.
6: Дівою, особливо зі своїх братів Миколу і Руслана, і щоб закінчилася скоріше війна, щоб всі повернулися додому. Звісно, їх багато хто не повернеться, але ті, що живі, хай всі повернуться додому. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо також вам. Залишайтеся з Богом. Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас на сайт Радіо Марія в чернетки. Написала нам пані Надія. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливе повернення додому Олега і Надії. Хай Бог благословить їхню дорогу і дасть їм міцне здоров'я. Дякую Богу за все. І ще прошу молитви за упокій Василя. Хай Бог оселить його в своєму царстві. Дякую Господу, і вам дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі. Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber, написала нам пані Людмила. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Молюся і прошу всіх вас молитовної підтримки за здоров'я та зцілення всіх недуг важкохворого чоловіка Романа, за Божий дар зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, помічне лікування, Боже благословення та оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за опокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, а своїх і в своїх намірях маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую вам за молитву. Дякуємо також і вам. Будемо молитися і в ваших намірах. Наступна інтенція. Пані Лілія написала. Дякую Богу за дар життя доньки Наталії Марії, за здоров'я, Боже благословення для неї і її сім'ї. Всі наміри в серці довіряю Божому милосердю. Дякую. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої і мирної ночі, щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція. Пані Марія, слава Ісусу Христу, прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та внуків. Молюся, прошу молитви, щоб весь рід людський навернувся до Господа Бога. Молюся за здоров'я захисників, за перемогу, за велику родину Радіо Марії, за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, за вас, волонтери, за ваші родини. Щасливої, мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякуємо також і вам.
5: Маємо тим часом дзвінок наступний. Абонент 098, ви в ефірі.
7: Алло.
5: Так, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава. Хочу помолити за своїх померших батьків, за жінки померших батьків, за сина Колю померших, за тітку Мільсю, тітку Євніну, тітку Антоніну, тітку Антосю, тітку Віктусю, за Ніну, за дядька Броника, за усіх братів померших, за сестрів. Хочу помолити особливо за дочку свою Альону після онкооперації і за внучку Насеньку, теж вона онко. Боже, милосердя, візьми їх під свою опіку, дай, щоб вони все їх було добре. Хочу помолитися за воїнів, які захищають Україну, за тих, які в плену, за тих, які відсилені. Хочу помолитися за Радіо Марію, за волонтерів, за директора Самсонова. І за, хочу молитися за всіх людей по всьому світі. Дай Боже милосердя, щоб ця війна закінчилася, щоб був мир в нашій країні, в наших сім'ях і в наших душах. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
5: Слава навіки Богу, дякуємо з Богом.
4: Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber. Пан Роман написав: слава Ісусу Христу. Хочу подякувати Господу Богу за всі мої вислухані молитви. Хочу попросити помолитися за здоров'я моєї доньки Софії, за зцілення її, за її душі і тіла, за успішне закінчення навчального року, за здоров'я моїх батьків, чоловіка та навернення його до Бога, за всіх наших захисників і волонтерів, за працівників Радіо Марія, за нашу Україну, за навернення всіх людей до Бога, за швидке повернення полонених додому. Щиро дякую. Романія. Дякуємо, молимося вас. Маємо додзвонювача на Viber. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу, абонент Viber, ви в ефірі.
8: Навіки слава. Я хочу помолитися про справедливий мир для України, про звільнення всіх територій, які є досі окупованими. Також за всіх моїх друзів, знайомих, які ще залишаються в окупації, за всіх захисників України, також за мого брата, який є в війську, за всі родини військових, про повернення всіх зниклих безвісті додому, за прощення всіх поранених, хворих, також за всіх постраждалих від російських атак, мирних жителів у місті Києві, також на Київщині, також за повне одужання пані Аделі з Київської парафії на Святошину в своїх наміреннях і за всіх, хто просив і потребує молитви. Щиро дякую.
4: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в ваших намірах. Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber. Пані Ярослава, слава Ісусу Христу. Навіки слава, подяку всемогутньому за всі ласки, що нам посилає Ісусе, довіряю тобі і всю надію на тебе покладаю. Будемо молитися в цьому намірі також. Наступна інтенція, пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, які Він нам обдаровує, мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Наступна інтенція, пані Лариса, за щасливу дорогу для Олени та Олени, молимося в цих намірах також. Пані Олеся, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все добре і зле. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Віталія, за його здоров'я, за розв'язання його проблем, за тата Володимира хворого, за маму Марію, за братів Володимира і Миколу, залежні від алкоголю, за Божий мир в Україні, за всіх захисників, полонених, ранених, пропавших безвісти, за вас, волонтери, за Радіо Марія, за всіх померлих рідних, знайомих, за душі в чистилищі і приєднуйся до всіх інтенцій. З Богом вам добратися додому. Дякую. Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. На даний час всі лінії є вільні, тому якщо маєте інтенції, маєте можливість телефонувати.

0: Маємо дзвінок, абонент 098, ви в ефірі.
1: Да. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Я хочу помолитися за зятя Юру, який на війні, і внук Броніслав на війні за їхнє благополуччя. І за сина, який знаходиться в Польщі. За здоров'я його. Також дітей, дочок і внуків. От. Ну і саму себе за здоров'я. Дякую за те, що вислухалися.
0: Дякуємо вам за дзвінок. Слава навіки Богу.

0: Абонент 098 в ефірі. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго милосердного Бога здоров'я для себе, бо дуже мало його маю, свахи Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зяті і внуків, Софії, Андрійка, Марічки, Святославчика, Ігорчика. Молюся захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за всіх ранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. Господи, заспокій їхні душі і за тих, що дай їм скоріше, щоб закінчилась війна і скоріше вернулися додому. А також за тих загиблих, які загинули і невідомо, де вони є, кого хоронять, а кого ще не привезли. Дай Боже їм вічний спочинок, а й світло віковічне нехай їм світить. Молюся за усіх своїх померлих, з моєї родини, і за душі в чистилищі, Бог знає їх всі імена. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова директора, за сестру Люцину, за Максима, за Анну Михайличенко, Олександра, за всіх волонтерів, які приходять і ведуть молитовні лінії, за священників, катехетів і за сьогоднішніх вас, волонтерів, молюся так само. Дай Боже вам здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Молюся особливий спосіб за тих, що на війні, волонтери. Це Антон, Іоанна і Андрій Кузнєцов. Ісусе Христе, Сину Божий, зглянься над ними, а ти, ангели хоронитель, закрий своїм крилом їх і всіх побратимів їхніх. Молюся за дітей, що вивезли в Росію, за молодь українську, за українські родини, що виїхали з нашої країни, за ненароджених дітей, молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, і за тих, що немає кому молитися. Ісусе, Матінко Божа, вислухай мої благання, захисти усіх, відверни від нас того ворога, що задумав знищити нашу чудову українську землю. І також молюся за київлян, які загинули 19 людей і стільки поранених в лікарнях відвезли. Боже, глянься, змилуйся, допоможи нам. Слава Ісусу Христу, оставайтесь Богом. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Навіки слава, дякуємо також вам. Хай Господь Бог благословить і вислуховує всі ваші молитви.

0: Маємо наступний дзвінок до нашої студії. Абонент 098, ви в ефірі.
1: Алло.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Хочу помолитися за моїх діточок, які далеко від дому поїхали. І за внучат. Маю їх внуків і правнуків 15. Дай їм, Боже, здоров'ячка. І особливо прошу миру. Господи, дай нам миру. Допоможи нам, щоб та війна кінчилася. Хай ті діточки ростуть, розвиваються. Боже, коханий, змилуйся над нами. І за вас, за всіх вас, за Радіо Марія, за директора, за всіх, за отця з цього. Зараз йшла служба Божа з Запоріжжя. Боже, дуже щаслива я, що ми все-таки вибороли, підписали ті петиції. Дякую Господу Богу, щоб він получив то, що хотів. Дай Боже всім нам здоров'ячка, щастячка, директору Самсону, бо він поїхав, певне, до себе, а там так б'ють. Боже, коханий, захисти їх всіх, допоможи щасливо прожити на тим світі, щоб кінчилась та війна. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки. Дякуємо вам за ваші інтенції і молимось разом з вами, з Богом. Маємо наступний дзвінок. Абонент 044. Ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава Богу навіки.
2: Хочу помолитися, подякувати саме перед Богом за вас, який він на нас дає. Також хочу помолитися здоров'я свого чоловіка, себе, грішників. Прошу вас, дорогі прощення, які молюся за всю свою сім'ю, діточки, внучки, правнучки, ті, що так далеко в світах, Боже, дай їм все здоров'я, щоб вони повернулися в свою вільну, щасливу Україну. Молюся за все військо, за ті діточки, що борються з Богом, матінку Божа, заступайся за ними, змійте свій покров, хорони свій скуль, і дай, щоб вони здоровенькі поверталися додому. Ми за всі знайомі, за всіх парафіян наші парафії, за священників, лікарів, прошу Бога для всіх здоров'я. Також молюся за всю Радіо Марію, за вас, дорогенькі. Хай Боженька вставає на вас небесні благодаті. Та я вам здоров'я, сила нас і слов голувати, моліться за нас. Моліться за нас і з нами. Це наша надія і наша поміч. Дуже вам щиро дякую, що ви мене вислухали. Дякую, що оставайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Богу навіки. Дякуємо вам за всі ваші наміри. Молимось з вами. Тим часом маємо наступний дзвінок від нашого радіослухача, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! То дзвонить Львів Валентина. Я хочу приєднатися до всіх тих інтенцій, що прозвучали. Хочу помолитися за вас, волонтерів, щоб вам Господь Бог давав здоров'я і многі благі літа, благословіння. Хочу помолитися за здоров'я, своє здоров'я, щоб Боженько то задав. І за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, за пані Наталю, і за здоров'я Володі, воїна Володі, він син моєї подруги, він тяжко поранений, лежить в госпіталі. Хай Господь Бог дасть йому то за здоров'я, скорішого виздоровлення і Божої благодаті. І хочу помолитися ще, щоб скоріше закінчилася та війна за наших воїнів, які нас обороняють. А ще хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог їм дасть розуму і миряться і живуть з миром. За вас, за всіх вас, за Радіо Марію, то, що ви нас так вислуховуєте і нам то за поради даєте непогані. Дай Боже вам здоров'ячка і многої благої ліда. Дай Боже вам всім. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки. Дякуємо за дзвінок і за ваші щирі молитви. З Богом.
4: Абонент 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Абонент 093. Ви в ефірі. Говоріть.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: Хочу помолитися на мирі за Дениса, пораненого. Він був на війні і без ноги. Він дуже в інвинниках у Львові лежить. Він дуже переживає душевно і дуже такий, якби, дуже переживає. Молюся за здоров'я Ігора, за здоров'я своїх дітей, внуків. Молюся ще за мир і спокій по всій, за мир і спокій по всій землі. Молюся вже за всі інтенції, які там, які говорили. І слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо, будемо молитися в цьому намірі також. Маємо наступну додзвонювача, абонент 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу. Хочу подякувати Богу за дощик, який у нас пройшов на Житомирщині. Такий непоганенький. Хочу подякувати своєму братику, який приїхав у відпустку і заїхав до мене, зібрав на мою родину, моїх хлопців. Ми його привітали, в нього якраз день народження було вчора. Дякувати Богу, що він з першого дня війни захищає нас і приїздить до нас. Хочу помолитися за свою доньку Валентину, за свою внучечку Міланочку, яка в цьому році йде в перший клас, за своє здоров'я, за свого чоловіка Йосипа, за нашу маму Зофію, яка ще є єдина в нас. Її потрібно берегти, хоч вона знаходиться і в інвалідному візочку, але дякувати Богу, що вона є з нами. За всіх воїнів, за вас, волонтери, що ви робите таке добро людям і посилаєте його в кожен куточок України, щоб люди, пенсіонери, інваліди, всі-всі-всі могли вас слухати і молитися, молитися за нашу Україну, щоб не було війни, щоб усі люди жили мирно і гарно. Дякую вам, що ви є з нами, а ми з вами. Ми будемо підтримувати, як зможемо, молитвою. Олена Коростишів.
4: Дякуємо, будемо молитися також в цих намірах.
0: Маємо ще один дзвінок, абонент 093, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки!
7: Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за військових, які захищають нашу Україну, за військових, які загинули за Штецьблін, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правників, ністок, зятів, сестру, племінників і за їхні сім'ї, за померлих батьків, братів, сестер, чоловіка, і за всю покійну родину мою сповінкою, за маленького Андрійка з Чернівці. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Богу навіки. Дякуємо за всі ваші наміри. І зараз маємо наступний дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу. Я дуже хочу подякувати також Господу Богу за його велике милосердя над нами, за свою мамочку, за її дар життя, за її молитву, за дітей, за онуків, за свою родину, за свою парафію, за всіх наших захисників, за вас, дорогі волонтери, за наше Радіо Марія, за всіх священників. За всіх щиро дякую Богу. І хочу віддати і за себе, і за свою сім'ю, віддати усіх у Божі руки, попросити у Божого благословіннячка милосердя на подальше життя. Бери Святого Духа для всіх наших, тож за всіх наших захисників, за мир в Україні, за навернення України, прошу Бога, за навернення Росії, за визволення нашої України від ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Навернення своєї родини, дітей, онуків до Бога. За свого папочку Віктора, в нього буде 20 років по смерті післязавтра. Хай Боженько милосердний простить його гріхи, дає йому царство у себе там. І всі інденці, які маю в своєму серці, вдаю Божі руки. Щиро дякую Богові за все. За свою сестричку, теж Ларісочку, прошу про потрібні Божі благодаті для неї, для її дітей, онуків. Ось. Дякую. Дякую Богу. Все, що маю в серці, віддаю йому Божі руки і довіряю йому. Слава Ісусу Христу. Залишайтеся з Богом.
0: Слава навіки Богу. Дякуємо за всі ваші щирі молитви. Молимось разом з вами.
4: Зачитаємо інтенції, які прийшли до нас на Viber. Написала нам слава Ісусу Христу. Молимося за померлого Ярослава, річницю по смерті Івана, Марії, Марії, Петра, Ярослава, брата Олександра, отця Івана і всіх пап римських. Дуже дякую. Дякуємо також і вам. Писала нам пані Ніна, слава Ісусу Христу, хочу подякувати Господу Матінці Божій за всі благодаті, за вислухані молитви. Дякую, молимося за мир в Україні та цілому світі, за навернення Росії, Європи, усіх людей. До Бога, за прощення моїх гріхів, чоловіка, дітей, родини, за воїнів, поранених, полонених, пропавших безвісти, щоб усі повернулися додому, за усіх сиріт, вдів, хворих, безхатченків, за вас, дорогі волонтери, за директора, ведучих, сестер, за священиків, за сусідів, друзів, однокласників, за папу Лева, Бенедикта 14, 16, здоров'я, мудрості всім Божої опіки, за усіх онкохворих, дітей, дорослих, за душі усіх загиблих воїнів, усіх мирних жителів, які загинули в Києві, за батьків, бабусів, дідусів, за родину, прости, спаси, помилуй їх, Господи. Щасливий дороги вам додому. Дякуємо. Будемо молитися в цьому намірі. Також абонент 098. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
9: Оксана Тернопільщина, село Красне. Я дуже рада чути ваш голос, Олександре, бо ви з такого самого села, як я. Я хочу помолитися і за вас, щоб ви надовго в нас залишалися, бо ви надовго нас залишили.
4: Військовослужбовцем став, тому і так.
9: Я хочу помолитися за наших військових, за перемогу, за довгоочікуваний мир, за скоріше закінчення війни. Хочу помолитися за пропавшого безвісті Леоніда, мого племінника, за Михайла, мого племінника, який також зараз на війні. Хочу помолитися за всю нашу велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, найбільше за родину Візерів, які мені дуже дорогі. Я дуже знайома з Оксаною. Вона як моя дочка. Я хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за померлого чоловіка і за всіх померлих з нашої родини. Дякую, що ви мене підключили. Дякую, що я сьогодні з вами зустрілася з голосами. І гарного вам вечора, тихої, мирної ночі і щасливо добратися додому.
4: Дякуємо, дякуємо, пані Оксано. Залишайтеся з Богом. Так, мене майже рік не було. Я став військовослужбовцем Збройних сил України. Так що так склалося життя, що був на службі і зараз є на службі, але на даний час маю можливість приїжджати і надіюся, що це буде і надалі. Тож ми будемо закінчувати приймати дзвінки, ще зачитаю інтенції, будемо розпочинати молитися Розарій. Написала нам пані Тетяна, слава Ісусу Христу, дякую Господу і перепрошую за гріхи, молюся за Господні благословіння в лікарні, за Миколу, донечку Романа, Євгена. Хай милосердний Господь милосердиться над нами і знайде нам вільне місце для травматолога. Пресвята Богородиця, спаси, поможи, амінь. Пані Тетяна з Рівненщини, молимося в цьому намірі. Пані Антоніна, слава Ісусу Христу, приєднуйся до всіх інтесів, прошу спільної молитви за чоловіка, воїна Петра, Божої опіки для нього і за всіх захисників, за наших дітей, онуків, за іменинників Матквія, Олівію, Йоанну, за всіх з родини Кравецьких, Чернецьких, як живих, так і померлих, за всіх загиблих. Молимося в цьому намірі. Тож на студійних годинниках маємо 19:30, вже будемо розпочинати молитися Розарій сьогодні. Вівторок будемо молитися частину скорботну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, що народився

0: і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: А Марія, без первородного гріха зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Частина Святого Розарія, третя скорботна таємниця, перша Ісус Христос у Гециманському саду, абонент 098, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву. Хліб наш насушний.
3: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і до

0: Проводь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають мир вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую щиро за спільну молитву.
2: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Частина скорботна, таємниця друга, бичування Ісуса Христа. Абонент 093, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
4: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
3: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Частина скорботна, таємниця третя, вінчання Ісуса терновинком. Абонент 044, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний. Абонент з Вайбер, ви в ефірі, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний. Абонент 098, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, нас любі, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Відкни відпочинок, дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиросердечно дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Частина скорботна, таємниця 4, хрестна дорога Ісуса Христа. Абонент 093, розпочинайте молитву.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте молитву.
8: Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від вогню пекельного.
8: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують до милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй їм, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Дякую за спільну молитву, залишайтесь з Богом.
8: Дякую за спільну молитву. Царице миру, молись за нас і нашу Україну.
2: Дякую вам за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Частина скорботна, таємниця 5, розп'яття і похорон Ісуса Христа. Абонент з Viber, розпочинайте молитву. Алло, абонент з Viber, розпочинайте молитву. Абонент 098, розпочинайте молитву.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, продовжуйте молитву. Абонент 093, продовжуйте молитву.
10: Отче наш,
2: хліб наш насущний, хліб наш насущний.
10: О, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від неправди. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і потім, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
10: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
10: А світло віковічне, нехай їм світить, не
6: спочивають у мирі вічним. Амінь. Під Твій захід прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
10: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, потішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму, доручи нас синові своєму, віддай нас.
6: Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.
2: Слава
10: навіки Богу,
2: і
10: вам теж дякую.
2: Дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом.
11: Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
11: Сину Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас.
11: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
11: Свята Трійця Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
11: Свята Марія,
2: молись за нас.
11: Свята Богородице Діво,
2: молись за нас.
11: Свята Діво над Дівами,
2: молись за нас.
11: Мати Христова,
2: молись за нас.
11: Мати Церкви,
2: молись за нас.
11: Мати Милосердя,
2: молись за нас.
11: Мати Божої Благодаті,
2: молись за нас.
11: Мати Надії,
2: молись за нас.
11: Мати Непорочна,
2: молись за нас.
11: Мати Пречиста,
2: молись за нас.
11: Мати Невинна,
2: молись за нас.
11: Мати Незаймана,
2: молись за нас.
11: Мати Наймиліша,
2: молись за нас.
11: Мати Предивна,
2: молись за нас.
11: Мати Доброї Поради,
2: молись за нас.
11: Мати Творця,
2: молись за нас.
11: Мати Спасителя,
2: молись за нас.
11: Діво Розсудлива,
2: молись за нас.
11: Діво Шанована,
2: молись за нас.
11: Діво Прославлена,
2: молись за нас.
11: Діво Могутня,
2: молись за нас.
11: Діво Ласкава,
2: молись за нас.
11: Діво Вірна,
2: молись за нас.
11: Дзеркало Справедливості,
2: молись за нас.
11: престоле мудрості.
2: Молись за нас.
11: Причину нашої радості.
2: Молись за нас.
11: Амфоро духовна.
2: Молись за нас.
11: Амфоро славна.
2: Молись за нас.
11: Амфоро велична побожності.
2: Молись за нас.
11: Троянда духовна.
2: Молись за нас.
11: Вежо Давида.
2: Молись за нас.
11: Вежо зі слонової кості.
2: Молись за нас.
11: Доме золотий.
2: Молись за нас.
11: Ковчегу завіту.
2: Молись за нас.
11: Брамо небесна.
2: Молись за нас.
11: Зори світанкова.
2: Молись за нас.
11: Зцілення хворих.
2: Молись за нас.
11: Прибіжище грішних.
2: Молись за нас.
11: Втіхо мігрантів.
2: Молись за нас.
11: Розраду скорботних.
2: Молись за нас.
11: Допомогу християн.
2: Молись за нас.
11: Царице ангелів.
2: Молись за нас.
11: Царице патріархів.
2: Молись за нас.
11: Царице пророків.
2: Молись за нас.
11: Царице апостолів.
2: Молись за нас.
11: Царице мучеників.
2: Молись за нас.
11: Царице сповідників.
2: Молись за нас.
11: Царице дів.
2: Молись за нас.
11: Царице всіх святих.
2: Молись за нас.
11: Царице без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас.
11: Царице на небо взята.
2: Молись за нас.
11: Царице святого Розарію.
2: Молись за нас.
11: Царице миру.
2: Молись за нас.
11: Анче Божий, що береш гріхи світу.
2: Господи, прости нас.
11: Анче Божий, що береш гріхи світу.
2: Господи, вислухай нас.
11: Анче Божий, що береш гріхи світу.
2: Господи, помилуй нас.
11: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла. І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь. Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за спільну молитву, дякуємо, що телефонували, писали. Господь Бог знає всі ваші серця, з тими серцями, з якими ви до нього приходите, він вам обов'язково винагородить вас, благословить вам. Надалі продовжуйте молитися за себе, за нашу Україну, щоб ми все ж таки вистояли, вибороли свою країну і дійшли до перемоги та постійно та довготривалого миру. Дякуємо, що телефонували сьогодні, молилися разом з нами. Сьогодні з вами молилися волонтери Олександр
11: і Людмила.
2: Тож до зустрічі на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся з Богом.
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Богородиця Діво, Мати Божа Бердичевська, Мати Святого Скапулярію, сьогодні по всьому світі починається молебень, дев'ятниця, перед урочистостю Твоєю, Матері Божої Святого Скапулярію. І в нашому санктуарі ми також прагнемо приготуватися до того свята і особливо просити в намірах України про закінчення війни, про пам'ятання для наших ворогів, про звільнення для полонених, про зцілення для поранених, про життя вічне для загиблих, про потіху для сімей, які страждають, про безпеку для тих, які на фронті і в Україні живуть. Молебень до Тебе будемо читати 9 днів, прагнучи так приготуватися до Твого свята. Розважаючи про життя різних святих кармелітанських. Перший день зі святою Терезою від Ісуса. Привітання. Царицею красу Кармелю, Мати Божа Святого Скапулярію, Мати Божа Бердичевська, наша Мати, хочу напередодні Твого свята бути ближче до Тебе, розважати над Твоєю добротою і прославляти Тебе, як це робили святі Кармелю. Хочу просити, щоб Ти допомогла мені з дня на день ставати кращим, кращою, послужливим, послужливою щодо ближніх. Я прагну передовсім полюбити Ісуса, полюбити так, як Ти Його любиш і любила. Вчини, о Мати, щоб Ісус і для мене став усім, як Він був усім для Тебе. Дозвол мені, о Мати, жити з усіма в згоді, як цього прагнеш Ти, Матір кожної людини. Доручаю то Твої опіці всіх Твоїх дітей, передовсім тих, кого Господь Бог дав мені за найближчих, членів моїй сім'ї, мешканців мого будинку, моїх приятелів, усіх тих, хто в усьому світі є моїми братами і сестрами через знак Твого скапулярію. Усіх тих, кого я не знаю, але хто шанує Тебе і прославляє як матір. Прошу Тебе, пристановище грішників, допоможи тим, хто бореться з різними спокусами. Нехай вони не спотикаються. А ті, хто підупав, нехай повернуться і не живуть у гріху далеко від Твого Сина, відкупителя людства. Цілителько хворих, допомагай тим, хто страждає. Допомагай хворим і покинутим, будь для них утіхою і розрадою, о Царице Небес. Заведи в радість вічного життя всіх наших померлих, чині, щоб вони споглядали обличчя Твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі і завжди веди нас дорогою спасіння. Дозволь нам прославляти Тебе, дозволь нам наслідувати Твої чесноти, о ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія. Розважання. Марія, наша матір. Свята Тереза від Ісуса, реформаторка Кармелю, це постать, просякнута Маріїною побожністю. Побожна шанобливість до Пресвятої Матері їй передалася ще в ранньому дитинстві. В автобіографії свята писала: «Шукаю самотності, щоб читати мої молитви, зокрема розарі, які вельми цінувала моя мати, і прищепила цю побожність кожному з дітей». Маючи 21 рік, Тереза вступила до Кармелю ордену Пресвятої Діви Марії і приймає її червнечу рясу. Мати Божа обрала Терезу, щоб через неї повернути Кармелю початкову рівність і красу. І справді, Терезу назвали другою матір'ю ордену. Свята Тереза є для нас всіх особливим прикладом того, як повинні жити діти Марії. У своїй книзі «Життя» вона зізналася: «Пригадую, коли померла моя мати, Мені було неповних 12 років. Тоді я почала розуміти, який скарб втратила. Пішла до однієї з фігур Божої Матері і зі сльозами на очах просила Небесну Матір бути моєю матір'ю. Тереза, втративши свою земну матір, у горі звернулася до Небесної Матері і обрала її свою матір'ю. Молитва. О Марія, я теж прагну обрати тебе матір'ю мого життя, мого серця, мого духовного життя. Нехай твій скапулярій, який я ношу, невпинно мені нагадує, що я твоя дитина. Марія, моя мати, постановляю бути схожим на тебе, щоб твої чесноти відзеркалювати в сьогоднішньому світі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Скорботні таємниці, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: моли за нас.

0: Друга скорбутна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Суботне вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця четверта скорботна, хресний шлях Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословений питона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений питона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословений питона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословений питона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений питона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Дай спасіння Україні.
1: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молися нас.
2: Під Твій захист
0: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Проскорба.

0: коліно тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія – голос покликаних.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А поруч зі мною Анна Путова, історик, архівіст, науковий співробітник і наша вірна, вірна Вселенської католицької церкви, парафії Святого Олександра, яка іноді приймає участь у наших програмах. І я зараз, виводячи цю програму, слухаючи цей джингл, якраз подумав, що ми з тобою точно покликані до служіння, і всі наші слухачі покликані до служіння. І от, власне, у цю програму ми вирішили провести, дорогі друзі, для вас, наших слухачів, щоб потішити, наскільки це можливо, вас в такий надзвичайно складний час. Час, коли переживаємо збройну військову агресію. Час, коли ця активна фаза вже перевищила період радянсько-німецької війни і Першої світової війни. Після чергових обстрілів, ну, живемо в такій реальності, і кожен почувається себе так, як він може себе налаштувати. І іноді, мені здається, в залежності від того, які у нього відносини з Богом, скажімо так.
2: Ну, так.
1: І, знаєш, переживаючи якраз оцей черговий обстріл, цю ніч, а я дуже часто завжди згадую цю прекрасну молитву до Матері Божої Гаранти, яка написана була нашими священниками буквально в перші тижні збройної військової агресії. І, власне, ви, дорогі друзі, знаєте цю молитву. І я, ну, дозволю собі знову такий невеличкий уривочок зачитати, оскільки завжди, коли цей обстріл відбувається, я сиджу там в коридорі, там тому своєму, я от намагаюся завжди от згадувати оці слова. Нехай усі ворожі наміри ламаються об рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі та рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста. Воно не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. І очікуємо цей світанок, як сказано в цій молитві, цитуючи Псалом 46. І от, власне, дочекалися. От, Анна, для того, щоб і наші слухачі зрозуміли, всі ми ці емоції переживаємо. А як ти переживаєш оці от обстріли? І як ти, ну, власне, знаходиш в собі сили для того, щоб діяти, вірити і допомагати?
2: Слава Ісусу Христу! Такий довгий вступ, що я не встигла привітатись.
1: Так.
2: Ну, як тобі сказати? Справа в тому, що все залежить від, очевидно, будови психіки людей. Це так, як я ще в 22-му році зрозуміла, що не варто нікого засуджувати за ті чи інші рішення, прийняті під час війни. Тобто, ну, коли почалася повномасштабка, у нас же було таке масовий психоз, засудження, тобто засуджували тих, хто залишився, кричали, ви типу хочете повбивати своїх дітей, і засуджували тих, хто тікає, типу.
1: Що от, ви тікаєте?
2: Да, боягузи. Але я скажу от що з свого досвіду. У мене був такий приклад. Одна моя подруга, вона живе в будинку приватному, під Києвом, недалеко. Це там, де вона, я не буду називати, ну, коротше, це не той напрямок, в якому рухалися вони. Це трошки збоку було, їх не зачепило. Вони все чули, але ніхто ж не знав, куди вони дійдуть тоді. І вона залишилась, так стало, що вона залишилась сама. в цей період. Сама в приватному будинку самотня жінка, виїхати не може. Ну, машина стоїть, водити вона її не вміє. Коротше, там важко було. І вона мені каже: як ти думаєш, як мені краще зробити? Мені поїхати? І ми, ну, у мене було декілька друзів, з якими ми весь час листувалися і підтримували одне одного, дівчат, подруг, точніше. І я кажу: подумай, зупинися просто і подумай над тим, що тобі страшніше? Тобі страшніше залишатися? Чи тобі страшніше залишити свій милий будиночок, який ти так доглядала, який у тебе такий затишний, з купою різних штучок, які тобі важливі, твій сад. І вона так через хвилину пише мені: ти знаєш, я зрозуміла, мені страшніше залишити будинок. І тому вона поїхала додому, її там родичі забрали, тільки коли вже відбили москалів від Києва. От, і вона трошки з мамою пожила і потім вернулась додому. І оце саме стосується будь-яких от таких кризових ситуацій. Треба для себе вирішити спочатку, що тебе більше лякає. От. І потім уже далі від цього діяти. А як ти спілкуєшся, які у тебе реляції з Богом в цей період, це вже якраз друге питання. Тому що завдання християнина – це апріорі довіряти Богу. Тобто не згадувати, як тривога то до Бога. А не згадувати тоді, коли якась кризова ситуація, бути весь час з ним в спілкуванні. Ти ж про маму, ну ясно, що ти маму кличеш, коли страшно, але все одно ти ж знаєш, що мама є і так. Тобто для мене це якийсь природний стан, я не замислююсь над цим, я не запалюю громничну свічку, там іноді буває дійсно, ну я думаю, що це у всіх буває, коли ну вже дуже близько лягає, тому що ми в такому районі живемо, що там поруч промка і якраз там поруч стоїть ППО. От, і вони збивають, і я знаю, ми добре всі знаємо, коли які звуки, вхід і вихід, і ти тільки думаєш, господи, хоч би воно не впало на наш будинок, звичайно, неприємно буде. Тоді, звісно, з розарі починаєш молитись, ну це природно. Це рефлекс християн протягом уже багатьох сотень років, так що... А так, я б не сказала, що я якось особливо переживаю. Я стараюсь сильніше втомитись, щоб заснути і не чути. І частенько так буває, що ми нічого не чуємо або чуємо частково.
1: Ну, так, власне, така реальність, якою ми живемо. І, знаєте, дорогі друзі, ми колись і неодноразово говорили про дуже важливість цієї побожності до Пресвятого Серця Ісуса. І ви знаєте всі прекрасно, і зараз, ну, апогей, можна сказати, середина року, якого український і латинський єпископат проголосив роком Пресвятого Серця Ісуса. І ми знаємо, що дуже багато є різних практик. І в тому числі ми розповідали вам вже про це, але ви також повинні знати, і думаю, що для багатьох це буде цікаво, що, на щастя, тут в нашому регіоні київському, але так поступово і по всій Україні, існують також сім'ї Пресвятого Серця Ісуса. Це дуже такий важливий, на мій погляд, молитовний рух. Коли він починався, здавався там, ну, дещо екзотичним, не всі розуміли.
2: Маргінальним, можна навіть сказати.
1: Навіщо так. Воно там потрібно і так далі, і так далі. А потім, власне, оця побожність, можна так сказати, вона створилась. І зараз ми маємо ці сім'ї Пресвятого Серця, і зараз я спеціально з Анною спілкуюсь, тому що вона є, там немає такої якоїсь такої там градації,
2: ієрархії
1: так. Да. Угу. Але тим не менше, керівником нашої регіональної цієї групи молитов до Пресвятого Серця Ісуса Києва і області, скажімо так, але по суті і так знає про всю ситуацію, яка є в Україні. І мені здається, що є дуже важливим, щоб ми запропонували іншим, власне, цей скарб, який має католицька церква, який має, ну, власне, наша спільнота, наші спільноти Пресвятого Серця Ісуса, тому що це, з одного боку, прекрасно, дуже побожно і, головне, дуже просто. І зручно. Так, ну, власне, ці сім'ї – це такі групи людей, і ми маємо вже такий затверджений сталий текст цих молитов, роздумів. Ми докладніше про це поговоримо зараз. І по черзі оця група, оця сім'я Пресвятого Серця Ісуса декілька разів на рік здійснює оцю от молитву. Це не значить, що вона повинна тільки цими словами, там, які там сказані, молитися. Вона може все, що завгодно додавати, і головне будь-які інтенції там також висловлювати. Але тут справа в тому, що це от такий от спосіб, власне, виявити свою довіру до джерела Пресвятого Серця Ісуса. От, власне, знаєш, у мене так вже давно цей процес триває, тому що я там, виходить, в двох сім'ях знаходжусь, тому я на телефон собі поставив.
2: Ти вже вдвох?
1: Да. Я колись розказував, моя дуже гарна приятелька відійшла до Бога.
2: Ясно,
1: і я вирішив, що треба її місце зайняти. Так, і власне, на телефоні у мене є позначка, де сказано мені, що там сьогодні розпочинається ця новина. Якраз стався цей обстріл, якраз нам повідомили про те, що, мабуть, жодного вікна в нашому помешканні більше не існує, і що треба туди їхати. І вона якраз спрацювала ця штука на телефоні, яка сказала, що починається ця новина. Я зрозумів, що треба її розпочинати, розпочав і поїхав. І от, дорогі друзі, ми хочемо, щоб ви докладніше ще познайомилися з цією побожністю, суттю її, але не просто так, щоб вас розповісти це, а для того, щоб, можливо, ви захотіли також створити ще таку сім'ю. Ну, власне. Отже, що це за така практика сімей Пресвятого Серця Ісуса, а потім уже про молитву.
2: Я згадала, можна я повернусь до питання обстрілів, тому що це якраз стосується побожності до Пресвятого Серця, тому що це ж обітниці першої п'ятниці.
1: Так.
2: І, до речі, у мене таке було декілька разів, що я... Коли було якесь, ну, взагалі я людина, ну, не дуже боягузлива, але було неприємне відчуття якесь таке, і потім раптом мене осіняє. Так, я ж, взагалі, ти взагалі, це ти довіряєш Богу чи ні? Ти ж ніби виконувала все те, що треба за обіцянками Пресвятого Серця. Я згадала анекдот такий, пам'ятаєш анекдот про літак?
1: Ні.
2: Я люблю католицькі анекдоти. Я думаю, нормально його розповісти. Літак летить, починаються якісь проблеми, якась турбулентність, і потім стає ясно, що це щось ще гірше. І тут одна жіночка кричить: «Не бійтеся, я відправляю 9 перших п'ятниць, я знаю, що я не помру без сповіді». І десь в глибині літака сидить священник і каже: «Як добре, що я не вдягнув сутану». От, так що це насправді треба пам'ятати, що це не ігра, це не умовність, а це наша віра. Так? І от ця наша новина, це просто один з проявів побожності до Пресвятого Серця Ісуса. Ну, ми з тобою вже розповідали про порядок молитви, історію цього руху, не хотілося б повторювати.
1: Можна дуже швидко повторити, Анна, тому що маємо дійсно сотні тисяч слухачів, не тільки по радіочастотах, а й за допомогою інтернет, Ютуба і так далі, і так далі. І завжди є люди, які цього не чули. А по-друге, що надзвичайно важливе, те, що я відкрив тут на нашому Радіо Марії, я думаю, це стосується багатьох засобів масової інформації, що обов'язково є особа, яку ясно, що ми не бачимо, яка чує, і який, ну, так це зайшло до серця, що вона для себе зробила відкриття, і це відкриття змінило її життя. Тому ми коротко повторимо.
2: Добре, це рух такий світських, перш за все світських. Хоча, ну, раніше було дуже жорстко, так що взагалі не дозволялось духовним брати участі в ньому. Типу, це от наша територія, тільки світських осіб. Який заснував отець П'єр Жендрон, канадський священник, в 70-му році в Канаді. В який дуже мріяв це зробити, ще будучи семінаристом. І так йому Бог послав, дав йому можливість це зробити таки ще до того, як він був висвячений на священника, а потім уже як священник він став душпастером цього руху. І суть в тому полягає, що є молитовні групи, ну от одна молитовна група складається з 14 людей, які протягом року моляться новенно до Пресвятого Серця Ісуса, і всі моляться в один і той самий час, тобто це список, який розписаний за датами. І якщо виникає нова сім'я, то ця сім'я молиться в ті ж дати. І фішка в тому, що якщо ти забув тут в Києві раптом помолитись свій день, ти можеш не переживати, тому що в цей же час десь в Канаді, ну, можливо, на 6 годин пізніше, почне молитися інша людина, той самий текст в намірах всієї сім'ї Пресвятого Серця, а це значить і в твоїх намірах, хоча вона конкретно твоєї потреби і не знає. Це дуже об'єднує і це надихає. І головне, що це форма молитви робочих людей, які не можуть бути прив'язані до певного часу, вони не живуть як в монастирі за розкладом таким розміреним життям. Її можна читати де хочеш. Хочеш в транспорті, хочеш вдома перед сном, хочеш на одній нозі стоячи десь, хочеш в церкві, це чудово. Хочеш в ванні, де тобі зручно. Так що головне, що вся вона складається, новина ця складається з 9 роздумів над важливими подіями з життя Христа, євангельськими подіями. І воно пов'язано саме з дарами, які нам дає Пресвяте Серце. І ми розмірковуємо в процесі саме над тим, як воно щедро нас обдаровує. І що кожен цей дар є в нас. Насправді, це також форма такої християнської психотерапії. Тому що людина, і тут весь час є відсилка якраз до цієї марноти світу, до того, що ти весь час занурений в якісь дрібниці, які з тебе випивають кров, нерви і сили. А вона тебе повертає думкою до справжнього, до того, що вище цього, що буде існувати, коли всього цього, те, що тебе так нервує і так вкорочує тобі віку, не буде. Його не буде вже завтра. А любов Христа, вона буде, вона безкінечна. І я можу перелічити просто
1: Це важливе, тому що дійсно, знаєте, дорогі друзі, там структура така вивірена, невеликі ці молитви за форматом, але сенс полягає в тому, що є окремий день, він має таку свою певну назву, там є таке запрошення до розважання, власне, саме це розважання, невеличкий якийсь уривок псалма чи іншого місця Святого Письма, такі певні висновки і, власне, молитва. І от як Анна тільки що нам слушно сказала, все так дуже гарно вивірено, тому що тут і розважання, тут і Святе Письмо, тут обов'язково в центрі побожність Пресвятого Серця Ісуса і її квінтесенція Боже милосердя, але в єдності Пресвятої Трійці, тому що завжди так. І Святий Дух присутній.
2: І там ще важливо те, що я вже не знаю, як вона історію появи там цієї молитви, але одна з заступних молитв – це молитва до Пресвятого Серця отця Максиміліана Марії Кольби, яка дуже теологічно вивірена, тому що вона і одночасно дає тобі, нагадує повністю побожність всю, і при цьому дає людині те, що вона найбільше потребує. Що ми, як ми спілкуємося з Богом?
1: У тебе немає зараз тексту перед
2: Є, любимо просити.
1: Давай,
2: ми любимо
1: давай
2: у нього просити.
1: Як починається це все? Так?
2: Непорочна Діво Марія, цариця небесна і земна, притулок грішників, наша найулюбленіша мати, який Бог довірив посередництво його милосердя. Я, бідний грішник, падаю перед тобою на коліна і покірно прошу тебе, візьми мене у своє царство. Володарюй в моєму серці і в моєму тілі, в моєму житті, смерті і вічності. І нехай на все буде воля твоя. Роби зі мною, що ти захочеш, щоб виповнилося те, що про тебе написано. Вона розтопче голову змії, і ще вона виправить усі помилки світу. Дозволь мені бути слухняним знаряддям у твоїх чистих і милосердних руках, щоб я зумів навчити багатьох байдужих і заблудлих душ пізнанню і любові до тебе, і щоб Пресвяте Царство

0: тільки молитися, там, як там на душу вам піде, ви все собі можете ці розважання здійснювати так, як вам це подобається, але головне, що воно це присутнє, і це є дуже важливим. А потім ця молитва завершується літанням.
1: Літанням в 9-й день, да, ну, це традиційна форма, власне кажучи, новен в кінці так. Часто моляться літанню для того, щоб утвердити.
0: І от ми маємо такі сім. Скільки у нас цих сімей, Аня, тут у нас в нашому регіоні?
1: В Києві?
0: Так.
1: Ну, близько 20.
0: Так, близько 20.
1: Якщо греко-католиків врахувати, тому що чомусь традиційно греко-католики дуже люблять форму новини. Угу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Вони її сильніше навіть, ніж римо-католики у нас в Україні люблять. І будь-які новенні рухи їх дуже-дуже
2: приваблюють,
1: і вони з задоволенням включаються. Тому у нас більшість – це греко-католицькі ці сім'ї.
0: Так. І знаєте, оця належність до цієї сім'ї, вона є також дуже важливою, тому що знаєте, ми можемо, ну, іноді бачитися в церкві, іноді там ми можемо дружити, або ніколи не бачитися. Так уже сталося, що ми в одній сім'ї, але ми не знайомі. Але важливо є те, що ми розуміємо, що кожна особа цієї сім'ї, вона молиться, в тому числі і за членів цієї сім'ї один за одного, і в її намірах. А по-друге, що, ну, ти завжди можеш за підтримкою, так би мовити, духовною молитовною звернутися без зайвих слів і прохань. І оце от мене також надзвичайно приваблює.
1: Ну, так, і у нас ще проблема зараз в тому, що люди стали менше комунікувати. Нас, я думаю, що багато хто це помітив. І у нас на парафії це було ще так пов'язано з такою весною католицької церкви, новою весною, яка настала після відновлення ієрархії і структур католицької церкви в Україні, тобто в 90-ті роки, всі такі натхненні, прибігли, ура, у нас є парафії, і давайте і такий, і сякий рух будемо засновувати тут, і будемо молитися всі. І було враження, що ти будеш жити вічно, і ці люди завжди будуть поруч, і ви всі прямо будете зустрічатися, і ми дійсно зустрічалися, у нас були якісь ага, якісь спільні, ну,
0: заходи,
1: так. Ми робили дуже урочисті оці служби, потім йшли пити чай там, і так далі.
0: Але не зараз тільки було в минулому, а є і в нинішній
1: час. Є, але зараз люди психологічно просто вже дуже втомлені, і тому ми це... Все-таки у нас зводиться зараз спілкування до онлайн-форми, але час від часу я якось намагаюся докласти титанічне зусилля до того, щоб онлайн, офлайн ми зустрілись.
0: І давай скажемо Богу подяку за неділю, яка минула, оскільки Аня допомогла організувати службу Божу в нашій прекрасній катедрі Святого Олександра, і якраз в намірах сімей Пресвятого Серця Ісуса, і її відслужив наші священники і єпископ Олександр Язловецький. І так вже сталося, що і в цей же ж день ще надзвичайна подія відбулася, оскільки в парафії гостювали мощі
1: Святого
0: Бенедикта. Я знаю, як багато наших слухачів також мають таку дуже велику побожність до Святого Бенедикта. Тому насправді дякую тобі дуже.
1: Це просто, насправді, це Богу подяка, тому що ми настільки втомлені, що навіть ми особливо не брали участь якось спеціально, просто як парафіяни. Так що я фактично просто замовила її.
0: Ну, це є дуже добре.
1: Нам поталанило просто, що це так все збіглось красиво.
0: І багато людей було, і насправді це дуже добре.
1: Ну, так, ми зібрали народ. Хтось прийшов, люди були задоволені, і це добре.
0: Давай три слова скажемо про, власне, ці мощі Святого Бенедикта, і тому що це також важливо, і я так розумію, що ще будуть подорожувати вони.
1: Ну, вони подорожують Україною, наскільки я зрозуміла, але як я не запам'ятаю.

0: Пам'ятала, як звуть цього отця, який бенедиктинця, яких супроводжує з Закарпаття. Ну, сам він угорець, він з Угорщини взагалі, але він зараз служить в Закарпатті вже 2 роки. І от він їх супроводжує, і він таку хорошу богословську проповідь сказав. Тож мені дуже сподобалось. Ну, так класно збіглося все, чудово, так. Бо чудова
1: і,
0: була
1: і, власне, про святого
0: служба.
1: Бенедикта і всі наші слухи. До речі, днями, я так розумію, да,
0: ну, так.
1: Святого Бенедикта.
0: Святий Бенедикт є покровителем Європи, одним з покровителів Європи, тому він вкрай важливий для нас. І, зокрема, я вважаю, що саме до нього треба молитися про просвітлення мізків можновладців європейських. Я думаю, що без його допомоги навряд чи це спрацює.
1: І так, як він знав, що він робив, він також залишив нам прекрасну молитву, таку, можна сказати, екзорцизма. Є медалик
0: Святого
1: Бенедикта. Прекрасний також. Зараз це не тема нашої програми, але, дорогі друзі, ви питайте, довідуйтесь, це важливо. Але повертаючись до наших сімей Пресвятого Серця Ісуса, от ми так гарно оповіли, ми так, можна сказати, в гарному сенсі слова прорекламували, ми заохотили, але ми не сказали, якщо, я впевнений, що дуже багато зараз нас слухають тих осіб, які ніколи не чули або дуже мало чули про цю побожність до сім'ї Пресвятого Серця Ісуса, які захочуть рухатися цим шляхом, що вони конкретно мусять робити?
0: Так. Ну, перше, це як з підбиранням злетків пташок. Якщо ти підібрав злетка, будь готовий до того, що ти будеш його вигодовувати. От так само є і з організацією молитовного руху. Якщо ти хочеш взяти участь, будь готовий в тому, що ти маєш сам керувати. Тому що сказати так, я хочу, мені дуже хочеться, а ви не можете мене кудись взяти.
1: І мене не чіпайте, так.
0: От, ну, навіть не в тому справа, що просто може бути, що немає вільних місць. І дуже, до речі, дуже класний момент є, що ти можеш молитися, якщо в тебе є наснага, хоч за 3, хоч за 4 там. І у мене є люди в сім'ї, які моляться за всіх своїх родичів. Тобто вони цю новину практично безперервно читають. І люди можуть, власне кажучи, звичайно, можна взяти на підстраховку, а раптом там хтось, кого ти не хочеш там сказати йому, іди звідси, ти не молишся, я не знаю, чи ти там молишся, ти ніяких ознак життя не подаєш, а взяти на підстраховку когось іншого більш активного, можна так зробити, але насправді краще, щоб засновували новий, свіжий
1: осередок
0: свій. Нічого складного в цьому немає. Я кажу це як людина, яка 25 років цим займається, а точніше не стільки займається, скільки так трошки підробляє щось. Так пливу по течії, а все одно насправді це просто питання організація. Якщо ви людина організована, якщо ви вмієте ритмічно розподіляти обов'язки між там, наприклад, своїми або рідними, або підлеглими, то вам це взагалі буде дуже легко. А навіть якщо особливо не вмієте, нічого складного в цьому нема. Треба знайти собі 14, ну крім себе, 13 осіб, або, наприклад, хтось готовий там за 2-3 молитися, меншу кількість.
1: І створити таку групу. Чому 14? Ми тільки що пояснювали. Тому що так розписано, все по датах, щоб була тривала ця безперервна молитва.
0: Так, щоб кожна новена повторювалась 3 рази на рік.
1: Так.
0: А для цього потрібно якраз 14 людей. Вони там трошки інше іноді заходять одна на одну хвостиком, ну, тому що довжина місця різна. Але, в принципі, приблизно однаково. І це зручно, і ти пам'ятаєш свої дати, і у мене за ці роки взагалі рефлекс спрацьовує іноді пізно.
1: Але я згадую,
0: спрацьовує. Так що у нас є сторінка «Сім'я Пресвятого Серця Ісуса в Україні» на Фейсбук. Ви можете писати мені туди в приват і рано чи пізно отримати відповідь. Є посилання на файл. Ну, я думаю, от ми якраз з Олександром розмовляли перед тим, я зроблю по-іншому, я залью його просто на Google диск.
1: Давай пояснимо, що ти зальєш.
0: Да. Текст молитовника, так. Ну, він і так лежить у мене в інтернеті, там є посилання, люди ним користуються. І вже навіть дуже немолоді люди мені дзвонили. Нове покоління немолодих людей.
1: Справа в тому, що коли це все починалося, то це був такий дефіцит так, цих от книжочок. Там навіть її беріг, ти тільки нею міг користуватися.
0: Так, треба було знайти гроші на друк. Якщо ти хотів, щоб у тебе був новий молитовник або там сім'ї нові створити, то треба було додрукувати їх. І це була велика проблема, тому що треба було знайти типографію. Це було складно дуже. Зараз
1: все помінялося. Дорогі друзі, я свої власні очі бачу, коли іноді кудись виїжджаю, спілкуюся з слухачами Радіо Марія. Я бачу, як всі зараз користуються телефоном і смартфоном. І бачу величезну кількість людей старшого віку. Тому, власне, тексти дуже легко мати не тільки в друкованому вигляді, а й в електронному вигляді.
0: Так, це дуже зручно.
1: І от так як цей текст є, то я тебе перебив і збив, то свою думку закінчи, куди ти зможеш викласти його для того, щоб потім можна було цим
0: користувати. Я його просто зроблю відкрите посилання на Google диску. І воно буде лежати, воно і зараз у мене є, просто на іншій платформі, і люди, кому треба, скачують собі. А воно буде лежати на Фейсбук-сторінці, де й лежало, завжди в шапці Фейсбук-сторінки, і будь-хто може скачати.
1: Сім'я Пресвятого
0: Серця Ісуса в Україні, тому що є французька франкомовна La Famille du Sacré-Cœur, аналогічна, з аналогічною емблемою, тільки я там придумала трошки іншу емблему, бо наша сім'я не мала емблеми, я придумала досить просто змінила, просто додала туди національні кольори і вийшла наша в Україні.
1: От. І добре.
0: І так. І все, і можна, і люди ходять. Ми ще там виставляємо, оскільки я створювала цю сторінку дуже багато років тому, вона була одночасною сторінкою нашого Кола Розарія. Просто так вийшло, що Коло Розарія у мене теж Пресвятого Серця. Це не я придумала, не я його засновувала, але потім так сталося, що я вже стала зелятором цього кола, і тому ми ще й наші наміри там виставляємо, але я думаю, що одне іншому не заважає.
1: Безумовно. І, знаєш, я дуже радію, коли я бачу ці наміри на місяць, і воно все дуже добре, тому що, по-перше, якщо не твоя черга молитися, ти можеш в своїй приватній молитві принаймні зачитати їх. І, дорогі друзі, знаєте, молитва ж завжди перемагає. Знаєте, там, де двоє чи троє, кажемо ми. І, власне, чим ми на Радіо Марія займаємося? У нас молитовні лінії, і ми знаємо, як важливі для вас ці інтенції. То, повертаючись до тих інтенцій, які є на Фейсбуці, ви в своїй приватній молитві можете їх. А якщо у вас ваша черга молитися цією новенною, тут вам також наміри.
0: Потім у нас є чат. Тебе, ти там є? В цьому чаті? Чи нема?
1: Так.
0: Ага. У нас є чат, в якому ми включаємо, це київський чат. Це вже наше, власне, тут. І туди включилися ті люди, які хотіли, бо не всі люблять чати. І ми там, якщо у нас якісь нагальні потреби є, просимо про молитву, пишемо. І там і відбувається модерація, власне кажучи, самого процесу. Це дуже теж легко. Одне одному щось нагадуємо і так далі. І недавно в мене ще люди включились і були раді, що вони тепер на контакті. Так що це дуже зручно. Тобто основне, підбиваючи підсумок, основне джерело зв'язку, основний спосіб зв'язку – це знайти Фейсбук-сторінку «Сім'я Пресвятого Серця Ісуса в Україні». Якщо ми будемо виставляти це, наше з тобою цю розмову на Ютубі, на сайті, напевно, вона буде, так. Ми там дамо посилання.
1: Так.
0: І хто захоче, може включитися, я розпишу людям процес створення, як це виглядає, нічого складного там нема. Єдине, що мені треба буде список надіслати. Я знаю, що є люди такі з елементами паранояльного мислення, які не хочуть свої особисті дані роздавати. Зараз це не обов'язково, мені абсолютно не потрібні телефони всіх цих людей. Раніше це просто був єдиний спосіб зв'язку. Так. Зараз це нікому не потрібно, мені треба тільки телефон, власне кажучи, апостола цього так званого, тобто людина, яка очолює. Просто щоб бути на зв'язку і от, щоб на такі служби можна було запросити, бо інакше як.
1: І, власне, це наш спосіб, знаєте, життя і спілкування, спілкування в спільноті. А це дуже важливо, тому що, знаєте, ми всі ходимо до храмів, ми всі буваємо на службах Божих, ми всі неділю відвідуємо церкву, але іноді так також буває, що не дуже навіть і знаємо тих осіб, які поруч знаходяться, якщо це парафія, ну, така велика, потужна. Але отакі от молитовні групи, вони, ну, величезну роль, на мій погляд, грають, тому що вони не тільки, основна їх мета нас наближати до Бога і, власне, для чого церква існує, але вони також і намагаються це зробити через спілкування, ну, якщо хочете, святих.
0: Ну, так це і є спілкування святих. Я колись когось налякала, але люди коли сказала, що от, наприклад, коли ти молишся за когось, це є елемент спілкування святих. І люди так злякались цього, ну ми ж не святі. Я кажу, ну слухайте, просто, ви просто вивчіть, що таке з богословської точки зору спілкування святих. Це спілкування зі святими, з померлими і між собою. Це всередині церкви. Тут не йдеться про твою святість чи не святість. Це спілкування церкви мається на увазі. Це дуже класно. От, так що, так, це круто. І головне, що це просто.
1: Так, і це дійсно просто, і тому, дорогі друзі, ми вам це пропонуємо, дійсно, ця програма, коли буде виставлена на нашому сайті, то всі необхідні посилання ми також зробимо, і вам буде це легко зробити, звертайтесь, думайте, це потрібно, ви знаєте, навіть і, знаєте, в нашому звичайному житті, якщо б ми зараз всі дуже часто згадуємо те, що у нас там відбувалося до війни, як ми там, що ми там робили, як там це все. Маємо реальність ту, яку маємо. Знаємо точно, що вже ніколи не буде так, як було до війни. Знаємо, що ми крокуємо вперед і розуміємо в тих реаліях, які ми маємо, що без Божої підтримки і уповання на Боже милосердя і Боже серце нічого
0: абсолютно
1: у нас не вийде.
0: Ну і у нас є час, я бачу, що можемо, скажемо, ще трошки з історії саме тут у нас в Україні цього руху, тому що треба сказати, ми про це раз, просто ми вже говорили, і мені здається, що всі вже чули, і ми вже всім набридли з тобою. Це рух, який розповсюджувався передовсім в франкофонних державах. Тому що він почався з Канади, з Квебеку, саме з франкофонної частини Канади. І потім став уже в Європі теж розповсюджуватися. І врешті-решт він добрався до Бельгії. Де, як відомо, теж люди розмовляють французькою мовою.
1: Ну, то
0: валони, так. І звідти якраз там з'явилася людина, ну його вже нема, давно П'єр Жендрон, такий активіст, він уже 20 років тому був дуже сильно немолодою людиною, він був просто вчителем з такого містечка бельгійського, яке називалось Бомаль-Сюрор. І у нього народилася думка, що він зможе стати апостолом цього руху в східних країнах. І він на своєму маленькому бусіку, людина з кардіостимулятором, яка не знала жодної мови, крім французької, англійську дуже погано він знав, а слов'янських ніяких він не знав, ніяких східноєвропейських він не знав. І з цим багажем, набивши цей бусік різними девоціоналіями. Він ломанувся по країнах постсоцтабору і почав проповідувати. В кожному, ну, Бог благословляє таких людей і завжди, тому що якщо намір є дійсно хорошим, то знайдуться люди, які допоможуть. І в кожному практично якомусь місті або містечку, куди він потрапляв, знаходився хтось, хто говорив французькою мовою. В Києві, ну, йому попалась я. І він розповідав те, що ми зараз з тобою розповіли. І люди дуже раділи, тому що це легко. І моментально він залишав там цей молитовник французькою мовою, його перекладали там місцевими мовами, і він їхав далі. І оскільки я тоді ще не дуже розуміла структуру, що вона незалежна, що вона така ставропігійна, я б сказала, то я йому написала потім, я кажу, ну от хорошо, ми заснувалися, що ми будемо далі робити? Далі є, у нас має бути якийсь центр. І він тут мені каже, ні, це не є пірамідальна структура, це не означає, що ви маєте в Монреаль звітуватись, наприклад, або там, або в йому, в Бомаль. Ви можете виписати, бо є друкований орган цього руху, називається «Голос Пресвятого Серця», який в Канаді виходить, я його тривалий час виписувала. Потім я зрозуміла, що він мені вже не потрібен в друкованому вигляді, я стала просто читати періодично їхню сторінку, і вони перестали мені надсилати. А так він до мене приходив, вони регулярно всім надсилали. Він каже, ні, ти не зобов'язана це робити, ви тепер кожен сам собі пан. І ви маєте організовуватись так, як зручно вам. Я вас навчив, а ви далі вже самі даєте собі раду. І таким чином у нас, я можу сказати, де вони є, ці сім'ї, крім України. Вони є в Румунії, тому що він їхав з заходу на схід. Вони є в Польщі, звичайно, поляки дуже люблять цей рух. Вони є в Росії частково, але я не знаю, мені здається, що там уже все загнулося. Я взагалі не знаю, що там зараз у католиків, поняття немає.
1: Дізнаємося після війни.
0: Ага, так. І в Україні він, напевно, найкраще розцвів з усієї Східної Європи, дуже він зайшов українцям, і у нас його благословив покійний владика Ян Пурвінський в 94-му році, і таким чином наша перша сім'я заснована в 94-му році.
1: І я якраз слухаю вже це, і думаю, бачиш, в Канаді воно почалося, але франкомовне. А чому франкомовне? Тому що хоч ми завжди і розказуємо, коли говоримо про Святе Серце Ісуса, що, власне, це така велика побожність, яка з давніх віків, якби існували і так далі, але такий безпосередній поштовх і назву все-таки були французи.
0: Ну, звичайно, так.
1: Священник Ед, да?
0: І Свята Маргарита Марія Лакок.
1: І Свята Марія
0: там
1: Маргарита
0: якраз Лакок. В цих молитовниках вступ є, і у нас на сторінці теж є історія руху, і там ми вважаємо, що наш рух починається від власне явлінь Святої Маргарити Марія Лакок, ну а як же, без них би взагалі не було цього культу.
1: І тому, дорогі друзі, а враховуючи все, що ми тільки що вам доповіли і оповіли, враховуючи, що маємо рік Пресвятого Серця Ісуса, враховуючи, що точно всі ми з вами переживаємо найскладніший період нашого життя в зв'язку з цією, прости Господи, агресією і всім тим, що ми переживаємо, ну, то, власне, ось нам
0: ласкаво просимо,
1: Пресвяте Серце нас, ну, якщо хочете, запрошує,
0: заохочує,
1: вимагає відкрити очі, відкрити вуха, відкрити серце і, власне, черпайте це джерело милосердя.
0: О, а ще я що хочу сказати. Ми, Боже, який же це був рік? Це було вже після першого Майдану. У нас отець Олександр Гурський тоді був настоятелем. Ми освятили в нашій парафії вівтар Пресвятого Серця, ще тоді, коли велика фігура Пресвятого Серця була у нас, яку потім забрали до Ворзеля. Тривалий час він був, цей вівтар, а потім якось перестав бути вівтарем Пресвятого Серця Ісуса. Ну, у нас взагалі завжди в парафії така, на жаль, традиція існує, що всі фігури повзають по ній, і не зрозуміло, що, що так, куди переселяють.
1: А зараз де цей ліхтар?
0: А зараз, от, на щастя, він повернувся на місце.
2: О.
0: І я весь час стала думати, ну, періодично думала, що нам, ну, треба з черговим настоятелем поговорити, тому що вони ж уже просто не знають, що було, так, і вони б охоче погодились. Просто через всі потрясіння, через які проходить Київ, і через те, що у нас весь час якісь перестановки, у нас періодично храм стає штабом під час якихось політичних подій і так далі, у нас час від часу щось сильно зсувається. Це особливість столиці взагалі. І якщо десь у Львові, наприклад, я можу прийти до катедри і через 20 років знаю, що ця ікона там буде, там же, де, там, в тому ж місці, де була, то у нас ні, не обов'язково. І тут раптово на якомусь етапі я бачу, о, Пресвяте Серце повернулося на місце туди, де і була ця фігура, а наш нинішній настоятель, він же не знає, що цей вівтар був освячений спеціально. Його освячували саме на честь Пресвятого Серця Ісуса. І я вважаю, що це таке маленьке диво. Це
1: і
0: просто
1: от тому,
0: натхнення.
1: Це все обов'язково от нашому улюбленому настоятелю. Все
0: це дуже круто.
1: Це доповісиш, коли ми там зможемо бути. Тому, дорогі друзі, охоплюємо вас своєю молитвою, довірою. Зичимо всього-всього вам найкращого. Не знаю, чи вийшло у нас, але ми дуже хотіли вас потішити, заохотити, огорнути своєю любов'ю, молитвою. І в цей чудовий рік, а значить кожен день святий Пресвятого Серця Ісуса, запрошуємо вас до сімей Пресвятого Серця Ісуса і будь-якої побожності, аби вона могла вести нас до Бога і Його Пречистої Матері. Це була програма, дорогі друзі, «Покликані до служіння». Ми з Анною Путовою її проводили. Дуже дякуємо вам і до зустрічі.
0: З Богом!
3: Схилене коліно, тихе так, і життя віддане Богові. Чернецтво, священство, служіння – це шлях любові. Радіо Марія – голос покликаних.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16 година в Києві. Розпочинаємо програму «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І на зв'язку з нами сьогодні особливий катехит, єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Рада вас вітати, отче, єпископе. Слава Ісусу Христу!
2: Вітаю радіослухачів. Радий бути з вами сьогодні. Готовий вам послужити, поділитися своїм досвідом. Прошу Ісуса, щоб Він діяв, Дух Святий діяв, був посеред нас і провадив нас, як і через цю катехезу, так і через запис потім, хто буде дивитися, тому що ціль наша така, щоб відкритись на Його Слово, бо Він є наш наставник, на Його силу, силу Духа Святого, мудрість, розум, хай Він нас веде. І Марія товаришує нам.
1: Хочу також, дякую, хочу повідомити слухачів, що нас можна також не тільки слухати, а в кого є можливість, можна також нас дивитися, бачити на YouTube-трансляції. І сьогодні продовжуємо говорити про страх. Минулого разу ми чули про те, що маємо робити зі страхом, що маємо його ідентифікувати, називати на ім'я і просити Бога увійти у нього. А також про те, що страх з'явився ще в Едемському саду. І це, власне, місце, де мені не вистачає Бога, його благодаті, його мудрості, любові. І сьогодні будемо говорити в контексті страху про святу літургію як місце сили. Я вас правильно розумію, екселенція?
2: Так.
1: То передаю вам слово.
2: Пані Оксана, ми з вами сьогодні перший раз. Радий вас теж бачити, коли отець Олексій дзвонив до мене. Ми говорили, що добре було властиво продовження, континіум. Я люблю взагалі цей підхід продовження, щоб одне виникало з другого. Останній період ми зустрічалися, і я говорив про молитву, а потім була ця тема про страхи, яку ви дуже добре назвали і підсумували. І ця тема настільки важлива, що страх він пронизує дуже сильно нас взагалі по життю, але тепер, коли так багато болі, страждання, він особливим чином товаришує кожному з нас по-своєму, і тут дуже важливо його вміти назвати, вміти ідентифікувати. Це ціле мистецтво для того, щоб, назвавши цей страх, подивитися, чи я не керую страхом. Якщо ми подивимося на опис життя Ісуса або Марії, або тих же учнів, то в Ісуса не побачимо, щоб Він керувався тим, що Його накриває страх. Тобто бачимо, коли Він боїться, особливо перед великим стражданням, Він іде на молитву. І дуже важливо тут побачити контекст Євхаристії, контекст Святої Меси, про що ми будемо теж розважати, що остання вечеря, вона перебуває на кануні великого страждання. Тобто Ісус з учнями сідає за останню вечерю і ділиться з ними хлібом, тобто ділиться собою. Прямо говорить: беріть моє тіло, споживайте мою кров, бо хто споживатиме, той матиме в собі життя, матиме в собі силу. Я сьогодні хочу з вами, щоб ми подивилися на Євхаристію, на зібрання учнів, як є на місце сили, як на місце великої опори в наших змаганнях, в нашому страсті, бо якраз Ісус і залишає нам цей простір святої меси, божественної літургії, ми це називаємо, але це відбулося як вечеря, тобто зустріч учнів разом зі своїм наставником, які прославляли Бога за те, що їм Він їх випровадив, визволив з неволі, випровадив їх з Єгипта. І Один з таких великих страхів, який ми в собі носимо, це властиво страх відкинення, страх самотності, страх смерті. І коли ми подивимось, що учні, які чують, що Ісус говорить, що буде страждати, що Він помре і третій день воскресне, то учні дуже налякані. Тобто навіть коли Він з ними говорить на останній вечері, що я вас залишу, вони дуже налякані, вони не хочуть, щоб він їх залишав. Вони бояться, бояться самотності, бояться відкинення, бояться страждання. Тобто дуже важливо, щоб ми не боялися говорити про свої страхи. Тому що якщо ми не вміємо називати свої страхи і не вміємо називати свої страхи, не вміємо бути один з одним в своїх страхах, то тоді страхи нас ведуть. І вони стають домінантою, тобто вони нас полонять, і ми починаємо думати, діяти під впливом страху. Я з багатьма, з якими спілкуюся, дуже багато страху, і навіть страх в такому виді, що панічні атаки є присутні. І страхами пронизане наше мислення і наші дії, і вихід, який пропонує Ісус, властиво, це Він сам. Він говорить, прийдіть до мене, я вас зміцню, прийдіть до мене, я вас проведу, я вам дам силу, я вам дам відповідь. І ми дуже чітко можемо знайти Його, Ісуса, в таїнствах, особливо в таїнстві Євхаристії, в зібранні учнів. Наприклад, я люблю ділитися своїм досвідом, бо я прийшов до спільноти християнської свідомо, коли мені було 19 років. Тобто я з дитинства на святу месу не ходив, в мене перше причастя було в 93-му році, 20 серпня, це таке дуже свідоме. Я пам'ятаю, що я багато чого не розумів з того, що відбувається на месі, але через те, що я приходив в той простір, я входив в простір світла, в простір сили. Ось, і тому дуже важливо, властиво, щоб храми були. Ми теж розуміємо в цьому часі, наскільки великим теж є служіння. Коли, знаєте, є таке почуття, що ну що те свята меса, або що те таке служіння таїнствами. Деколись є таке, в мене навіть таке відчуття, що потрібно, можливо, там бігти, якусь фізичну працю робити, або більше займатися теж якоюсь допомогою гуманітарною, але водночас є розуміння, що те служіння, яке священнослужителі можуть зробити через таїнства, бути посередниками цієї сили Божої, бути в храмі, сповідати, звершувати цю Євхаристію і давати людям можливість, щоб ця сила, вона була доступна. І, властиво, різні етапи, через які ми проходимо ці останні 5 років, я пам'ятаю, як спільнота, які приходили на святі меси, або я, який служу регулярно святі меси і уділяю таїнства, постійно маю той самий досвід, але з іншою динамікою, наскільки це є великим місцем сили для тих людей, які приходять, і навіть люди прямо говорять, що ну, якби неможливість приходити на святу месу, приймати, чути те, що Господь говорить, то вони не знають, як би вони справилися з тим тягарем, який тепер накладає на нас життя в війні. І давайте подивимось такі моменти покрокові, що відбувається з нами, коли ми йдемо на святу месу, або на божественну літургію, або на таїнство Євхаристії. Тобто важливим аспектом є, що це зібрання учнів. От навіть якщо людина приходить ззовні, то вона приходить як місце сакральне, це може її доторкнути, але храм в першу чергу є так збудований, щоб там збиралися учні, ті, які приходять для того, щоб почути навчання Ісуса і щоб зміцнитися Його тілом і кров'ю. Тому мені дуже подобається навіть не слово «свята меса» або «свята літургія», тому що це запозичені слова. Тобто, як і Євхаристія, це грецьке слово «подяка», як і «свята меса», це латинське слово, як і «свята літургія», «служіння» – це грецьке слово. Нам потрібно це назвати, теж пробувати ці всі назви називати простими, для нас зрозумілими словами. Ми йдемо на зустріч з Ісусом, йдемо на зустріч з Богом до храму, місце призначеного для цієї зустрічі місцем, де збираються учні, тобто зібрання учнів. Як пам'ятаєте, в Діяннях апостолів, ну так і називалось, зібрались учні на ламання хліба.
1: Mm-hmm.
2: Тобто зібрались учні для того, щоб слухати Слово, щоб прославити Господа, подякувати Йому те, що відбувалося теж на останній вечері, і зібралися для того, щоб зміцнитися тілом Христовим. І, властиво, таке зібрання учнів – це є велика опора. І такі етапи відбуваються, коли ми приходимо. От коли ми входимо в храм, бо деколись ну, немає можливості, людина дивиться онлайн, але цього ефекту дивитися онлайн, ми це почали дивитися онлайн святі меси під час ковіду, теж, і коли людина не має можливості, то це є такий аспект, що віртуально підключившись до того, що відбувається в храмі, я можу відкритись на Божу благодать, тому що Божа благодать, вона діє в часі просторі, можемо сказати, дуже швидко. Але коли ми входимо в храм, це зовсім інакше. Тобто ми виходимо якби зі світу, з профаном у сакрум, зі світу матеріального, зі світу, де ми живемо на горизонтальному рівні, набагато більше. Входимо в світ, де відкриваємося на вертикальне, тобто відкриваємось на Божу присутність. І це вже сам вхід в храм, так будований, так все зроблено, щоб допомогло через нашу тілесну присутність відкритися нашій душі, наш дух, щоб відкрився на присутність Духа Святого. Ось, і перший етап присутності в храмі, він є такий входження. Наприклад, навіть пісня, якщо ми беремо святу месу, вона нам допомагає для того, щоб увійти. Одна з наших таких людських трудностей або людського фактору пов'язано з тим, що нам потрібно довший час або певний час для того, щоб зосередитися на присутність. Бо ми приходимо розпорошені, тому дуже важливо, коли людина входить в храм, наприклад, виключити телефон, бути офлайн, зосередитися на присутність і дозволити собі війти в той простір, де ми дозволяємо діяти Духові Святому, тому що коли ми в просторі світу, в просторі горизонтальному, ми можемо настільки нашими думками, нашими тривогами, нашими прагненнями бути зайняті, що ми закриті для того, щоб прийняти Боже світло, Божу силу, Боже ведення і Боже Слово. Другим таким етапом, який відбувається на святій месі, це етап послуху. Ми слухаємо, тобто ми слухаємо пісні, ми співаємо, ми слухаємо, що відбувається в нашому сумлінні. Наприклад, важливим аспектом є відчути стан свого серця, тому що кожне богослужіння починається з того, що ми робимо іспит нашого серця. Чи є щось, що давить мене, чи є щось, що мене турбує, чи є щось, що Дух Святий приходить, докор якийсь для мене робить. І тут є знову два важливих аспекти. Для того, щоб відкритися на Боже благословіння, потрібно перешкоди, якщо є в моєму серці, щоб впустити туди Боже милосердя і покаятися. Ну, тут з цим важливо працювати. Властиво 10 заповідей, вони дуже допомагають нам в тому, щоб ми, незалежно від того, що відбувається в житті, наше сумління, наше серце, воно залишалося послушним Божому Слову, який говорить: не роби того, не роби того, роби те, роби те, слухай мене, принимай мою благодать, і будеш мати силу, і будеш мати мудрість, і будеш мати благословення. Тобто послух є дуже важливим аспектом того, що відбувається на святій месі. І для того потрібно властиво приготуватися. Часами навіть є важливо прийти скоріше на святу месу і піти на тайну сповіді. Найчастіше в храмах конфесіонали, тобто місце, де можна посповідатися, вони при вході з якогось боку, зліва чи справа, чи з двох сторін. Храм так збудований, що він теж показує нам те, як рухатися. Якщо ми подивимося, наприклад, на розмову Христа Воскреслого з Петром, який приходить знову з ним на зустріч, тому що ми, свята меса, Євхаристія – це таке місце з Христом Воскреслим. Коли ми приходимо, Христос Воскреслий хоче вибудувати з нами стосунок і запитується: чи ти любиш мене? Кожного з нас, коли ми приходимо, чи ти любиш мене? Тобто, чи ти ставиш наш стосунок на важливе місце? Якщо ти ставиш на стосунок на важливе місце, то чи є якась перешкода між мною і тобою? Тому що, наприклад, якщо людина має на сумлінні щось, що перешкоджає прийняти, з'єднатися з Ісусом в святій Євхаристії, він тоді прийде, отримає щось, отримає якесь слово, але зверніть увагу на те, що перші слова, які Ісус говорить, і те, чим орієнтуємось ми, він приходить і повторює, можемо сказати, одну і ту саму фразу. «Приблизилось до вас Царство Боже, покайтеся і увіруйте в Євангеліє». Тобто, я приблизився до вас. Тут є дуже таке важливе питання, чи я відкритий на того, який приблизився до мене. Я вхожу в храм, і, властиво, я приближаюся до того, який приблизився до мене. Який приблизився до мене таким чином, що він залишився між нами в таїнствах, він залишився між нами, коли ми збираємось як учні, і коли посеред нас є священнослужитель, який ламає цей хліб, який говорить ці слова, які Ісус залишив нам: от моє тіло, моя кров, Ісус є посеред нас. І тепер питання: коли я заходжу в храм, чи я рухаюсь до того, щоб прийняти тіло і кров Ісуса? Знову, в моєму прикладі відбулося так, що я приходив в храм, я відчував присутність Ісуса, звернувся до священнослужителя, він мене готував до першої сповіді, це тривало десь 3 місяці, і після того, коли я перший раз посповідався, я можу сказати, що регулярно, а то і щоденно приступав і приступаю до святого причастя. Тобто, звісно, потім через рік часу, коли я став монахом, вступив в орден домініканців, то там вже наш спосіб життя, він євхаристійний. Тобто, що значить євхаристійний? В центрі життя монахів є щоденна літургія. Тобто, щоденна свята меса, яка є центральною в житті. І так вибудований храм, і так вибудований тиждень християнина, що неділя – це є перший день. В цю неділю найважливішим би мало бути це зібрання, зустріч з Ісусом Воскреслим, з іншими учнями на Євхаристії. Але для декотрих людей, монахів, священників і знаю таких мирян, які щоденно відвідують святу месу, то Євхаристія стає способом життя. І для мене, наприклад, Євхаристія, яка стала способом життя, вона визначає мій спосіб життя. Тому що якщо я приходжу на Євхаристію і я не приходжу для того, щоб з'єднатися з Христом, то це тому, бо є якась перешкода. А якщо є ця перешкода, то чи я хочу цю перешкоду зняти, яка є між нами? Якщо я хочу з'єднатися з тим, який є джерелом життя, якщо я хочу прийняти світло, якщо я хочу прийняти силу, якщо я хочу отримати мудрість, хочу почути слово, то для того мені потрібно зробити вибір, що я хочу з'єднатися з ним і готовий до того, щоб змінюватися і ті перешкоди, які є між мною і стосунком з Христом, щоб їх знімати. Тобто і це є той момент такого покаяння, що я признаю, що це перешкоджає мені в тому, щоб прийняти його. Бо буває і так, що людина приходить до храму для того, щоб властиво отримати силу, відчути щось, побути там, але може бути, що вона не настільки свідома, що центральним моментом є причаститись. Тобто сопричастя, стати частиною божественного життя, щоб моє серце і серце Боже, моє тіло і тіло Христа, щоб ми стали єдиними. І властиво так вибудований процес входження в стосунок з Господом в храмі, що ми проходимо, ми входимо в храм, ми починаємо слухати. Під час слухання є момент заклику до того, щоб покаятись. Потім ми слухаємо Слово Боже, яке навчає нас про нас, про світ і про Бога. Тобто в навчанні є дуже три прості аспекти. Бог дає навчання про стосунок до нас, про себе, про те, що Він є Творцем, про те, до чого Він нас покликав, де ми знаходимось. Тобто це такий простір, який може дуже сильно визначити і впорядкувати наші думки, бо якщо ми говоримо в контексті наших страхів, а страхи вони пов'язані з розумінням себе, з розумінням світу, то в моменті, коли ми регулярно приходимо на святу месу, де ми спільно слухаємо, що говорить до нас Господь, наш мозок, наше серце відкривається на Слово Боже. І ми починаємо дивитися на себе, на світ і на те, що відбувається в світлі навчання Ісуса. Тобто це дуже сильний аспект. Я багато вкладаю в те, щоб висвітлити цю частину, важливу частину для нас, щоб ми дуже уважно слухали навчання Ісуса і дивилися на себе і на те, що ми переживаємо через в світлі навчання Ісуса. І в певному моменті, найчастіше у кожного це по-різному відбувається, але я думаю, якби ми розмовляли з людьми, які регулярно йдуть на святу месу, на Євхаристію, на божественну літургію, я впевнений, що в певному моменті людина починає відчувати присутність Божу. Тому що коли ми входимо, допустимо, як ті, які хочемо подивитися на цю споруду, на цей храм, то можемо мати якийсь такий аспект відчуття сакруму, але це швидко може минути, можемо дивитися на якісь там картини, якщо людина зайшла лише як ви подивитись цей храм. Натомість людина, яка входить молитись в храм, вона хтось може дуже швидко почати відчувати присутність. А хтось може цю присутність відчувати в певному моменті, і тоді це є дуже важливий аспект відчути присутність, відчути слово до мене, і отримати це відчуття, що ну, я не один. Є Бог, є спільнота, є люди, є ми. Ось, і ми є тілом, ми є організмом. І таким, такою кульмінацією в цьому є те, коли ми спільно молимось, зверніть увагу, що ми йдемо до кульмінації, це молитва «Отче наш». Вона дуже проста, ця молитва, але вона є центральною молитвою, тому що в ній є все. В молитві «Отче наш» це не молитва слів звернених, в яких ми щось випрошуємо. Молитва «Отче наш», вона нас вчить вибудовувати стосунок до Бога і до світу. «Отче наш, що єси на небесах», тобто в просторі тому, «нехай святиться ім'я Твоє», тобто там є ієрархія, про що ми в першу чергу просимо, «нехай прийде царство Твоє», «нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Тобто в молитві «Отче наш» там вибудована ієрархія, якщо би так можна сказати, порядок. Якщо порядок нарушається, немає стосунку. І тут, властиво, коли ми вибудовуємо цей порядок, то ми тоді з тими всіма, які присутні, звісно, що в нас тепер те, що мене так болить трохи, що в нас спільноти можуть бути такі, що ми прийшли, помолились і розійшли. От те прагнення, яке в мене є, щоб свята меса це було таке місце, де я знаю цих людей, де я спілкуюся з цими людьми, де ми потім розважаємо, а що ти почув, а що я почула, а що Господь до нас сказав, а як далі служити, як далі рухатися, тому що якраз в моменті, коли свята меса не є таким місцем, де зібралися учні для того, щоб почути свого наставника, звернутися до нашого Отця Небесного. Якщо свята меса – це є такий аспект, да, я прийшов, я послухав, я виконав певний релігійний, можливо, обов'язок, так, я отримав певну силу, але потім всі знову розійшлися, і кожен пішов світ, хто в маршрутку, хто в метро, хто кудись на роботу, і ми такі в цьому досить самотні, то тут чогось нам бракує, тут є щось, над чим нам потрібно, можливо, ну я навіть не знаю, як це назвати, я не люблю слово «працювати», але шукати, розважати, от, як нам, як учням, зміцнити наш стосунок, як зміцнити оце наше сопричастя, це наше тіло і кров, тому що якраз ця молитва, вона нам показує, що є центральним для для мене, як для сина отця, отче, ти, що єси, я твій син, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоє царство, нехай буде воля твоя. І навіть над цією молитвою, а що значить «нехай буде воля твоя»? Тобто я прошу, чи я реально хочу, щоб була воля Божа? А як мою волю з'єднати з волею Божою? Властиво, в просторі Євхаристії, в просторі Святої Меси якраз відбувається те, що я роблю рішення зближатися, тобто свята меса, вона є так, що ми приходимо етапами, щоб зблизитися. І в моменті, коли ми помолились цю молитву, «Хліб наш щоденний дай нам сьогодні», тобто ми довіряємо йому, ми зосереджуємося, по суті, довіряємо, що на кожний день ми отримаємо відповідну благодать, може навіть тут у нас заспокоїтися страх майбутнього, тривога про майбутнє, тобто ми зміцнюємося, довіряємо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тут є теж такий простір змагання, з однієї сторони ми віримо, що Бог дає нам благодать прощення. З другої сторони, ми змагаємось і просимо, щоб він навчив нас, розкрив нам цю тему прощення тих, які нас кривдили. Це теж така тема дуже важлива і непроста, і болісна. Але він нас вчить, Ісус нас вчить, як нам бути з цим простором. І не введи нас у спокусу, тобто дай нам силу не впасти, не налякатись, не відкинути себе. Спокуса, вона завжди є з якимось навіюванням. Навіювання – це завжди якийсь страх, не знаю, тебе відкинуть, не даш ради, в тебе немає майбутнього, тебе залишать, вам ніхто не допоможе, все погано, все зле. Тобто ці навіювання, вони під час Євхаристії, вони можуть бути зцілені, тобто звільнені. Ми можемо бути звільнені і мали би бути звільненими, якщо відкриваємося, відчути цю свободу, довіру Богові, але визволи нас від лукавого. І тут властиво, бачите, концентрація якраз є і в цій молитві, що Боже, дай мені силу і війди в моє життя, щоб перемогти лукавого. Якби центральний такий момент, тобто перемога Ісуса є перемогою в моєму житті лукавої. Тепер зверніть увагу на те, що коли ми з'єдналися, ми отримали цю силу, ми отримуємо місію. Тобто все, що ми там почули, далі ми рухаємося. І звісно, властиво звідси є теж «Іте міса ест», «Ідіть, у вас є місія», тобто «Міса», «Меса», «Свята Меса» – це є звідси. Ісус після того, коли зміцнив своїх учнів, Він їх посилає для того, щоб вони далі допомагали іншим теж словом і ділом. І таким чином ми бачимо, що ми отримали таке місце сили, яким є зібрання учнів, тобто свята Меса, свята Євхаристія, де ми з вами, зверніть увагу на те, що коли ми приходимо на святу Месу, ми можемо сказати, що ми приходимо нашу історію. В святій Месі є вся історія. Ми приходимо зі своєю історією, а з другої сторони ми зустрічаємося там з історією світу. Тобто ми приходимо, бо це історія творця і творіння, тобто ми знаходимося в контексті «Творець нас створив», ми є його творінням, ми від нього відійшли, тобто там є наступна таємниця історії спасіння. Христос втілив.

0: Тобто гріх або смерть Ісуса. На кожній месі ми переживаємо цю таємницю втілення, смерті і воскресіння. І на кожній Євхаристії ми беремо участь у смерті і воскресінні. Ми занурюємося в таємницю смерті і входимо в простір воскресіння, споживаючи хліб життя, ми отримуємо життя вічне, тобто з'єднуємося з вічним Богом, входимо в цей простір вічності, і ми там теж на Святій Месі входимо в спілкування святих. Там в нас появляється надія на життя після смерті, що наші близькі, знайомі, родичі, всі, які загинули, то в нас дуже багато, я коли їжджу на відпусти, я особливо прошу людей, щоб жертвували відпуст за померших воїнів. Тому що вони, ті, які є в чистилищі, ми віримо в спілкування святих. Якщо ми жертвуємо за них святі меси, якщо вони потрапляють на небо, вони звідти заступаються за нас. Тобто ми не тільки переживаємо втрату смерті, але коли ми приходимо в храм з втратою смерті, ми там знаходимо життя. Тому що Христос воскрес. І ми на кожній месі переживаємо цю страшну його смерть і його воскресіння. І таким чином, ну, ми називаємо, що свята меса – це є найвищий пункт, найглибша і найбільша молитва, яку ми можемо пережити, тому що там дуже глибоко ми досвідчуємо те, що я не один, мене не відкинули. З другої сторони, властиво, ця таємниця гріха і смерті християнства, воно дуже реалістичне. Ми йдемо, і в нас там хресна дорога на стінах, де Ісуса розпинають, де мати тримає Ісуса, тіло сина на руках. Тобто це дуже реалістичне. Ось білі страждання – це така істина, що її не уникнути. І я, входячи в стосунок з Ісусом, живу не в тіні смерті, що смерть – це не кінець. Але свята меса знову і знову показує мені, що воскресіння Христове – це перемога. І я вибираю, входячи в храм, входячи в стосунок з Христом, властиво, коли я йду на святу месу, я вибираю війти в цей простір. Я роблю кроки. Звісно, що можна підійти до цього так, що я йду на недільну святу месу, але я заохочую до того, під кінець нашої властиво катехизи, заохочую до того, щоб в міру можливості вкласти зусилля, щоб навіть, якщо є така можливість, посвятити ту в будні теж годинку, півтори, а навіть дві години, якщо з доїздом потрібно, щоб особливо, коли є таке відчуття, що я не даю собі ради з життям, я боюсь, у мене є, наприклад, один недавно свідчив мені про те, прийшов чоловік на розмову і говорив, що він просто в дуже важкому стані. Ми з ним про це говорили, десь ми говорили про психотерапевтичну теж допомогу, але одну з пропозицій, яку я йому сказав, слухай, міру можливості ходи на кожну месу. І через якийсь час він приходив часто на святу месу, він через якийсь час прийшов і пожав мені руку, і обняв мене, і говорить, отче, дуже вам дякую, тому що це реально запрацювало. Тобто часте приходження на святу месу і плюс до цього якби відкритість серця на те, щоб почути і отримати силу, отримати Божу благодать через причастя, з'єднання з ним, це велика сила і опора, а особливо я якби в цьому часі, коли так багато рушаться різних інших опор, то це місце великої сили.
1: Дякую вам, екселенція, за чудову катехизу. От ви так сказали, що страхи пов'язані з тим, як ми розуміємо себе і навколишній світ. А завдяки Євхаристії ми, власне, можемо бачити,

0: бачити очима Бога, тобто очима Ісуса, у світлі Його навчання, як ви сказали. Ну, бажаю собі і нашим слухачам якнайчастіше черпати силу та в Євхаристії та знаходити дійсно час, бути відповідно підготовленим та до цього. І знаходити мир у Божій присутності, тому що, ну, пам'ятати, що там, де є Ісус Христос, ну, там зникає страх. Прошу вас уділити нам благословення, мені, нашим слухачам, всім тим, хто буде, можливо, чути нас, бачити нас у записі.
1: Отче Небесний, прославляю Тебе за дар життя кожного з нас, прославляю Тебе за те, що Ти дав нам свого Сина. Дякую Тобі, Ісус, що Ти захотів прийти посеред нас, що Ти навчив нас, що Ти залишився, що Ти переміг гріх, переміг смерть. Дякую Тобі за дар Духа Святого, за дар Церкви. І прошу, Господи, Твого благословення для кожного з нас. Духу Святий, веди нас до близьких стосунків з Тобою, до близьких стосунків з Ісусом. Відкривай нам, як Ти в семи тайнах дієш, яку велику силу Ти залишив нам в тайні Євхаристії. Відновлюй, розпалюй серця священнослужителів, єпископів, щоб вони ревно служили в цих таїнствах. Розпалюй, Господи, наші спільноти, щоб ми сильно досвідчували Твою присутність і принимали людей, які шукають опори, які шукають місця сили, щоб всі наші храми, всі наші спільноти були такими місцями Твоєї присутності, де ми відчуваємо, чуємо, досвідчуємо і зміцнюємось. Нехай благословить нас Бог Отець, Син і Дух Святий.
0: Амінь. Дякую вам.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Любов перемагає смерть і чинить так, щоб життя тривало. З послання Богородиці від 2 жовтня 2015 року. Бачити Богородицю щодня було дивом. Щодо іншого, то моє життя розвалилося. Я завжди ревно ставилася до навчання, тому виключення з гімназії мене ошелешило і дуже налякало. Це мені випробування від Бога чи покарання за те, що я щось зробила не так. Щовечора, стаючи на коліна, в очікуванні Божої Матері, я сподівалася, що вона дасть мені якусь відповідь або принаймні висловить підтримку. Вона знає, що потрібно робити, думала я. Вона може все виправити. Але наставало явлення, і Марія ніяк не торкалася моїх особистих труднощів. Лише з часом, завдяки молитві, я змогла зрозуміти, що нічим не відрізняюся від будь-якої іншої людини, яка зіштовхується зі складнощами та страждає. Богородиця мовчала про мою ситуацію з поваги до моєї вільної волі та з любові до всіх своїх дітей. І до тих, хто може, і до тих, хто не може її бачити. Я зрозуміла, що вона, як будь-яка добра мати, нікого не виділяє і не має серед дітей улюбленців. Батьки намагалися записати мене в інші школи, але мене не прийняли в жодну. Кожна нова відмова ранила мене сильніше від попередньої. Був момент, коли я майже опустила руки. Якщо до явлень я будувала плани вступу до університету, то зараз молилася лише про можливість закінчити середню школу. Батьки повністю поділяли мої сподівання. «Ми хочемо тільки одного, щоб ти закінчила школу», – говорила мама. У газетах на мою адресу, як і решти візіонерів, використовували різні зневажливі епітети, які натякали на наше невігластво. Ось один із заголовків. Шестеро чабанів продовжують стверджувати, що їм являється Богородиця. Побачивши його, батько подивився на мене з невластивим для нього серйозним виразом обличчя і пообіцяв: «Ми знайдемо тобі школу. Ти доведеш усім, що ви не чабани». Тато мав безтурботну вдачу, але до освіти ставився серйозно, знаючи, як нелегко в нашій країні зводити кінці з кінцями, не маючи хоча б середньої. Проте він ніколи нас ні до чого не примушував, не заставляв, не кричав на нас. Коли мама сердилася на мене або Миро, він спокійно та миролюбно говорив їй: «Немає потреби підвищувати голосу, не турбуйся, діти розумні, навчаться». У якийсь момент Миро почав отримувати в школі погані оцінки. Мама засмутилася і хотіла, щоб батько його покарав. Тато подивився на Миро незвично серйозно. «Нам із тобою потрібно поговорити. Ходімо в іншу кімнату». «Що ж зараз буде з Миро?» – подумала я. Через 10 хвилин тато вийшов із кімнати з Миро на руках. В обох на очах блищали сльози. Мама прибрала позу в руки в боки і похитала головою. «Йозо, значить так ти собі уявляєш покарання?» «Не турбуйся», – відповів тато. Із такою ж любов'ю і терпінням тато намагався допомогти мені продовжити навчання. Коли всі можливості потрапити в школу вичерпалися, він попросив допомоги у свого друга. І той встиг записати мене в установу, яку можна охарактеризувати як «останній притулок». Це була спецшкола для проблемних дітей. Найгірших із найгірших, виключених з інших сараївських середніх шкіл. Добиратися до неї потрібно було трамваєм. Вона знаходилася в Скендерії, районі, де розташовувалися відомі спортивні об'єкти та історичний латинський міст. На ньому 1914 року Гаврило Принцип убив ерцгерцога Фердинанда, перетворивши Сараєво на місце, де розв'язалася Перша світова війна. Учні в моїй новій школі були переважно з неблагополучних сімей, пов'язаних із наркотиками, алкоголем, криміналом. Тепер до них додалася я, дівчинка, яка стверджує, що їй являється Діва Марія. Уперше переступаючи поріг школи, я нервувала і відчувала страх. Усі без винятку діти в моєму класі були сербами або мусульманами. Ходили вони з похмурими обличчями і ховали очі під звисаючим на обличчя волоссям. На зовнішній вигляд багатьох із них наклало відбиток життя на вулиці. Хтось був одягнений у стилі хіпі 60-х років, деякі дівчатка носили вузькі спідниці, туфлі на високому підборі, мали яскравий макіяж. Один хлопчик з ірокезом і у рваних джинсах, сидячи на столі, курив сигарету. Як зразкова учениця кращої в місті гімназії, де всі були пристойно і акуратно одягнені, я була вражена, що такі місця взагалі існують. Якщо хтось з учнів у моїй попередній школі курив, то ніколи не посмів би робити цього не тільки в класі, а й на шкільному дворі. Я сіла за парту та спробувала приховати свій страх. Але мене видав барабанний дріб, який вистукували мої ноги. Сусідка по парті простягнула мені маленьку таблетку. «Ей, якщо тебе щось турбує, прийми апоорин і випий пива. Розслабися, і проблемам кінець». Я дивилася на неї, не вірячи своїм очам. «Куди я потрапила, Боже? Допоможи мені!» До класу війшла вчителька, і дівчинка засунула таблетку в кишеню. Я очікувала, що викладач розсердиться, побачивши хлопчика з сигаретою. Але вона лише боязко сказала: «Краще б ти не курив у класі». Не сказавши ні слова, він зробив ще одну затяжку, випустив кільце диму і загасив сигарету об стіл. Учителька, відчувши явне полегшення, подякувала йому. «Що це за школа, де вчителі бояться дітей?» – думала я. Мої нові однокласники не звертали на мене особливої уваги, окрім випадків, коли їм потрібні були гроші. Я думала, що вони просять на їжу, але переважно їхні сім'ї були вкрай бідні. Спочатку я віддавала їм те, що було в мене, а потім зрозуміла, що на ці гроші вони купують наркотики. На цьому моя щедрість закінчилася. Те, що тут мене ніхто не знав, дозволило мені зосередитися на навчанні та спокійно спостерігати за цим новим дивовижним світом. Дні минали один за одним, і через деякий час мій страх перед однокласниками переріс у співчуття. Більшість із них жили в неблагополучних сім'ях, і я зрозуміла, що вони в такий спосіб шукали любові. І багато кого приймали в групах, де вживали наркотики, де крали і грали в азартні ігри. З часом їх самих полонили ці пороки. Я почала щодня молитися за них». Але деякі речі прийняти було дуже важко. Багато дівчаток говорили про аборт як про щось несуттєве, ніби це те ж саме, що вирвати зуб. Уранці хтось із них міг піти на аборт, а вдень уже бути на уроках у школі та говорити про концерт або інші плани на вечір. Я страждала кожного разу, коли чула про таке легковажне ставлення. Бували моменти, коли мені хотілося заперечити їм, сказати щось на зразок. «Хіба ти не знаєш, що не можна вбивати дитину в собі?» Але через щоденні явлення, через молитву Богородиця показала мені, що мої повчання та осуд тільки погіршили б ситуацію. Замість цього я навчилася ставитися до них з любов'ю, намагаючись жити як людина, що пізнала Божу любов. Десь я чула, що душі неохрещених новонароджених дітей і жертви абортів потрапляють у так званий лімб і приречені на вічну відокремленість від Бога. Але як може Бог, який є любов, позбавити раю невинної душі? Я запитала про це Богородицю. Куди потрапляють такі діти? Вони зі мною в раю, відповіла вона. Навчальний рік тривав, і поступово діти почали зближуватися зі мною. Вони вже знали про мою ситуацію. Газети продовжували щодня писати про мене, стверджуючи, що явлення – це своєрідна змова проти влади. Ніхто з однокласників жодного разу не виявив агресії щодо мене. Навіть Азра, дівчинка-мусульманка, яка вважалася злою та жорстокою. Діти її уникали, та й вчителі намагалися триматися від неї подалі. Якось вона прийшла в школу тільки після обіду, десь за півгодини до кінця уроків. Вона ввірвалася в клас, перервавши пояснення вчителя, і звалилася за свою парту. Викладач зміряв її поглядом. «Азро, ти знаєш, котра година? Де ти була?» Азра байдуже подивилася на нього і знизила плечима. На похороні. Учитель пильно глянув на неї, але нічого не сказав. Було очевидно, що Азра бреше, але він боявся її реакції на докір. На мій подив після уроків Азра зі сльозами на очах підійшла до мене. «Можна з тобою поговорити?» – запитала вона. Я жодного разу до цього не бачила її заплаканою. Вона виглядала такою зломленою. «Звичайно, ти єдина, хто здатний мене вислухати». Ми сіли поруч, і я взяла її за руку. «Розповідай». «Я запізнилася не через похорон. Я знаю», – усміхнулася я. Азра теж усміхнулася. І я вперше помітила, яка вона красива. У той момент я пообіцяла собі, що зроблю все, щоб вона частіше усміхалася. «У нас удома жахлива ситуація. Батько знущається над мамою, а я не знаю, що робити. Не можу піти в міліцію, тому що тільки батько працює. Без нього ми б уже були на вулиці. Не можу йому перечити, тому що тоді він поб'є й мене». «Азро, я дуже співчуваю», – стиснула я її руку. «Єдине, що мені допомагає, це таблетки, які прописав лікар, щоб я могла розслабитися, але я не хочу постійно відчувати себе зомбі. У школі всі думають, що я холодна та байдужа. Ліки притуплюють душевний біль, але одночасно і все інше». Азра витерла сльози і подивилася на мене. «А ти чому така весела? Від тебе ж міліція не відстає. Ніколи не сердися?» «Не розумію». «О, це цікава історія», – відповіла я і розповіла, що молитва дає мені мир у найважчі моменти. Розповіла їй про явлення. Відтоді Азра почала ставити мені запитання, які стосувалися віри. Незабаром інші діти почали довіряти мені свої таємниці, розповідали про проблеми в сім'ї, ділилися глибокими ранами, немов сповідалися мені, хоча ніхто з них не знав, що таке сповідь. Я намагалася потішити їх, а потім, якщо вони хотіли слухати, розповідала про Божу любов. Увесь цей час я намагалася уявити, що відбувається в Меджугорії за моєї відсутності. Іноді надходили новини. Дзвонив Марко, або до нас у Сараєво приїжджали родичі. Тому не можна сказати, що я була повністю відрізана від світу. Усупереч сподіванням комуністів, щоденні явлення 5 візіонерам тривали. Тюремне ув'язнення отця Йозу та моє вигнання їх не зупинили. Незважаючи на жорстокий тиск влади, кількість паломників продовжувала зростати. Меджугор'я розквітало. Я часто думала про інших візіонерів і питала себе, коли зможу їх побачити. Одного разу прийшла тривожна звістка. Відразу після арешту отця Йозу єпископ Жанич змінив ставлення до Меджугор'я. Я не розуміла, як це можливо, якщо ще кілька місяців тому газети цитували його слова про те, що він нам вірить. Він був упевнений, що діти не брешуть, виголошував проповідь на святі святого Якова в Меджугор'ї. Я почала щодня молитися за нього. Отець Людовіт Рубчич та інші священники поділяли здивування щодо єпископа. «Ніхто не може змусити Бога замовкнути», – написав отець Людовіт. Він ще не закінчив розмовляти з людьми і відкривати їм себе. Так чи інакше розмова триває і в церкві, і у світі. Після повернення в Сараєво я набагато менше говорила про свій досвід. Переважно тому, що тут він був мало кому цікавий. Та й явлення проходили тільки в нашій квартирі. Проте саме в Сараєві я зіткнулася з найжорстокішими переслідуваннями. Тут було багато переконаних комуністів. У Меджугор'ї більшість співробітників міліції були католиками, а багато з них ще й вірили в явлення. Державні органи вважали, що я джерело проблеми, та ізолювали мене там, де їм було легше мене надломити. Щоранку в нашій квартирі з'являлася міліція, і перед уроками мене везли на допит. Зі мною працювали не рядові слідчі, а люди в костюмах і краватках. Агенти державної безпеки на зразок ФБР в Америці або КГДБ в Радянському Союзі. Коли через них я запізнювалася в школу, то повинна була надати вчителю пояснювальну записку з секретаріату, ніби я якийсь злісний злочинець. Траплялося, що мене змушували провести в дільниці цілий день. Щоб домогтися потрібного результату, співробітники міліції грали зі мною в доброго і злого поліцейського. У рамках гри один із них бував люб'язним, а другий – грубим. Одного разу мене привели в кімнату допитів і залишили там зовсім одну. Ліходій увійшов першим і накинувся на мене з погрозами та звинуваченнями, зробивши при цьому страшне обличчя. «Ти хочеш провести життя у в'язниці або в божевільні? Ти ж прекрасно знаєш, що люди хочуть тобі смерті!» Не отримуючи від мене бажаних відповідей, він починав кричати і лаятися. Вибігав геть, а замість нього входив добрий поліцейський. «Мені дуже шкода», – починав він. «Мій товариш дуже нетерплячий. Ти не заслуговуєш, щоб із тобою так поводилися». Фальшиво посміхаючись, він цікавився, чи не хочу я їсти або пити. У той час я була дуже худою, можна навіть сказати охлялою, тому що в мене майже не було часу на їжу. Але навіть коли я була голодна і мені хотілося пити, я відмовлялася від його пропозиції. «Знаєш, а ти дуже красива. Ми могли б разом кудись сходити. Я можу зводити тебе в ресторан на горі, пригостити вечерею. Навіщо тобі всі ці проблеми?» «Дякую вам, але я не піду», – відповідала я. Зрозумівши, що ця тактика нікуди не веде, він пробував змінити її. «Слухай, я друг, я хочу тобі допомогти. Чого ти хочеш? Я можу влаштувати тебе у твою колишню школу. Можу дати тобі диплом будь-якого університету, якого захочеш. Може, хочеш власну квартиру і будинок для батьків? Немає проблем. Від тебе потрібно тільки одне. Визнай, що це отець Йозо все придумав».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване копитове – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас!
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 32 до 38. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію про екзорцизм, про те, як Христос виганяє біса, і не просто біса, а біса, який зробив чоловіка німим. Отже, власне, сьогодні поговоримо про цю історію, ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю також, що сьогодні маємо 7 липня, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочнемо із Східної Церкви. Отже, дорогі друзі, Східні Церкви, православні і греко-католики сьогодні згадують преподобних тому, що в Мелеї і Акакія, про якого згадує Листвиця. Отже, власне, це є святі Східної Церкви. Ну, до речі, Листвиця, дорогі друзі, власне, одна із тих книжок, які можемо рекомендувати на Радіо Марія. Власне, така класична монаша духовна література. Отже, Листвиця, колись була ця книга народжена в одному із монастирів, а, власне, мова йде про монастир Святої Катерини біля Сінайської гори. Сьогодні це Єгипет. І, власне, там знаходиться один з найдавніших монастирів у світі, який має свій початок десь там в 4-5 столітті. Отже, один із найбільш відомих, один із найбільш шанованих і один із найбільш стародавніх монастирів світу. Ну і, власне, дорогі друзі, власне, там, в цьому монастирі колись народилася така книга, яка розповідає, а як монаху стати досконалим. Отже, дорогі друзі, коли ти йдеш в монастир, це не означає, що ти вже повністю знаєш Христа, що ти вже, ну, от майже як ангел небесний, ну, власне, в монастирі, власне, ти маєш навчитися бути святим, маєш прийти до Христа, ну, і, власне, ця література, яка писалася в цьому монастирі Святої Катерини Олександрійської, розповідає про те, ну, які є перешкоди, які є правила, які є от сходинки до такого духовного вдосконалення. Ну, власне, сама книга називається «Листвиця». Автором її є святий Йоанн, листвичник. Ну, і листвиця на старославянській мові означає практично драбина. Отже, драбина, яка має свої сходинки, і ти поступово піднімаєшся. Або, можливо, ну, якщо в тебе не вистачає чогось, то не піднімаєшся, а навпаки спускаєшся по цій драбині. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні побажання і нашим слухачам, і також мені самому, те, щоб ми піднімалися, щоб ми зростали. Ну, а, власне, церква, досвід святих, досвід духовних отців нам допомагають, власне, зростати і підніматися до Бога. Пам'ятаємо, що сам Христос говорить, що бути досконалими, то сам Бог говорить, бо бути досконалими, тому що я є досконалим, або бути святими, тому що Бог є святим. Отже, маємо таке загальне наше покликання до святості. Святості, тобто життя разом з Богом, і, власне, ця дорога до святості провадить нас до неба, провадить нас до Ісуса Христа. Ну, от, власне, це є Східна Церква. Ну, натомість Західна Церква, Рима католики, сьогодні згадують блаженного папу Бенедикта XI. І, дорогі друзі, сьогодні також давайте нагадаю, що сьогоднішній день є Днем жалоби в Києві після цих руйнувань, які були вчора. Ну, дорогі друзі, насправді була одна з найбільших атак на Київ,
протягом цієї війни дуже багато пошкоджень, дуже багато зруйнованих будинків, а і, на жаль, є загиблі. Ну, от, власне, мова йде про... От зараз відкрив новини і вже так пишуть на сьогоднішній ранок. Кількість загиблих у Києві від останнього масованого удару Російської Федерації вже сягнуло 19 людей, плюс маємо багато поранених, багато постраждалих. Отже, дорогі друзі, сьогодні в Києві є день жалоби. Сьогодні вночі, ну, принаймні, так здається, що було тихо, але теж от наша влада попереджає, що Росія також може продовжувати от найближчими годинами, найближчими днями знову повторити цей удар. Ну, що ж, ми молимося за Україну, молимося за наших військових, за тих, які тримають наше небо, ну і також, звісно, за тих, які тримають нашу землю, які воюють і бережуть Україну. Отже, дорогі друзі, тому теж от для слухачів Радіо Марія, думаю, що це не є так опціонально, тобто можемо або не можемо молитися, але це є обов'язково. Молитва за Україну, молитва за наш народ, ну а сьогодні також ми молимося за всіх тих, які загинули під час останнього атаки, ну і також за всіх тих, які загинули під час цієї війни. Ну, ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

читання Святого Євангелія від Матея. Того часу до Ісуса привели німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись. Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши, що юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 7 липня, сьогодні маємо вівторок, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Матея, 9 розділ, вірші з 32 до 38. І давайте так поступово, речення за реченням, будемо розбирати сьогоднішнє Євангеліє, тому що багато є різних речей, які, ну так думаю, що варто почути, варто ще раз зануритися, варто пояснити. Отже, починається сьогодні сьогоднішнє Євангеліє з того, що до Ісуса приводять німого чоловіка, біснуватого. І коли був вигнаний біс, то німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. Отже, сьогодні Христос робить так званий екзорцизм. Я колись так розповідав, що вчені, біблісти, вони порахували, от скільки яких чудець Христос робить в Євангелії. І от згідно цієї статистики, то на першому місці стоять саме вигнання бісів. Ісус приходить і передусім він виганяє бісів. Насправді, напевно, це не є найголовнішого, що було в житті Ісуса Христа. Напевно, найголовніше є те, що Христос пішов на хрест, взяв цей хрест, помер на хресті і потім воскрес. Це є центр нашої віри. Але також, от, власне, ця статистика показує, що коли приходить Христос, то біси тікають. Часом, навіть від наших богословів, істориків релігії можна почути, що от, власне, світ, в який приходить Христос 2000 років тому, це був світ, язичницький насамперед. Рим, Греція, інші країни, власне, вони в вірі вірили в багатьох бісів. Ну, і, власне, Христос приходить на цей світ, щоб також знищити цю владу диявола, щоб перемогти його. Ну, і навіть от буквально декілька днів тому мені прислали таке відео американського священника, американський священник, який займається екзорцизмом. Екзорцизм – це вигнання бісів, власне, спеціальний обряд, який передбачений церквою для того, щоб долати цю силу диявола. І теж от в цьому відео священник також розповідає про те, що в світі є деякі міста, які, мають особливо велику кількість бісів, які от прив'язані до цієї місцевості. До речі, дорогі друзі, вперше про це почув, що навіть от є міста, які міста, які, скажімо так, приваблюють бісів. І, власне, цей священник, наприклад, говорить про такі міста, як Новий Орлеан Сполучених Штатах Америки, або про столицю Мексики, місто Мехіко. Говорить також про Таїланд, про Бангкок, але також говорить про Рим, Єрусалим. Ну, і, власне, як він пояснює? От він робить такі висновки, що в цих містах от є багато цих бісів на основі свого досвіду. Ну, і також пояснює, що така велика присутність от злої сили, нечистої сили, пов'язана або з історією,
цих міст, або пов'язано із значенням. Ну, наприклад, коли він розповідає, наприклад, про Новий Орлеан, це є Сполучені Штати Америки. І він говорить так, що, ну, от, власне, це місто, воно дуже пов'язане із релігією Вуду. Релігія, яка прийшла от в Новий Орлеан, Орлеан разом із гаїтянцями. Гаїті – це остров неподалік від Сполучених Штатів Америки. Ну, і, власне, там, на цьому острові, от через такий певний симбіоз європейської культури, африканської культури, дуже багато того, там було різних рабів, які були привезені до цього острова під час от работоргівлі, то теж, власне, з'явився такий певний симбіоз от різних вірувань, різної магії. І, власне, потім все це потрапило також до Нового Орлеана і практично стало там бізнесом. Ну, от колись розмовляв з одним знайомим, який був в цьому місті, і він розповідав, що от коли ти виходиш в такий історичний центр цього міста, то буквально проходиш через от цілі ряди магазинів, різних там інших закладів, там, де ти можеш там або викликати якогось духа, або купити якісь чаклунські речі і так далі, і так далі. Ну, от, власне, це, скажімо так, приваблює цих бісів. І вже цей священник, про якого розповідаю, він от пояснює це в такий спосіб. Або, наприклад, цей священник говорить про Мексику, про столицю Мехіко. Мехіко – це столиця Мексики. І він говорить, що це місто колись було збудовано європейцями, іспанцями на місці, там, де колись були, ну, такі дуже такі міцні язичницькі культи от ацтеків, які, ну, буквально на цих пагорбах, там, де розташовано це місто, тисячами приносили в жертву людей, тобто були людські жертвоприношення. Ну, от, до речі, часом в історії ми можемо почути про те, що в сучасній історіографії, про те, що коли європейці приїхали до Латинської Америки або Південної Америки, то, власне, ці європейці знищили ці великі культури інків, ацтеків і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, частина такої правди, але друга частина полягає в тому, що коли європейці прибули, от, власне, на цей американський континент, побачили от цю цивілізацію ацтеків, інків і так далі, то вони жахнулися, тому що це була цивілізація, яка людину не вважала, ну, практично за ніщо, приносилися постійно тисячами, буквально тисячами в жертву цим богам, цим ідолам, цим бісам приносили людей і вбивали їх тисячами. Ну, було щось, ну, насправді дуже жорстокого. І тому, от, власне, ну, теж от відбулося таке протистояння європейської цивілізації, також цієї ацтекської. Ну, теж, це не тема сьогоднішньої програми, але, тим не менше, ну, певний такий історичний факт. Ну, от, власне, цей священник, про якого зараз згадую, екзорцист розповідає, що також от в Мехіко до сьогоднішнього часу от відчувається такий величезний вплив такої злої сили, нечистої сили. І це пов'язано, от, власне, з цією історією, яка колись відбувалася в цьому місті. Далі також цей священник розповідає, наприклад, про таке місто, як Бангкок. Це є Таїланд. І, власне, там ця потуга, скажімо так, от присутність нечистої сили пов'язана з гріхом. Тому що, ну, теж практично Таїланд, ну, якщо не є центром, столицею такої сексуальної індустрії цього світу, то принаймні одне із міст світу, там, де, ну, це надзвичайно розповсюджено. Туристи, скажімо так, в лапках з Європи, з Америками, ну, десятками тисяч їдуть до цієї країни, щоб використовувати і дітей, і жінок, і чоловіків, і так далі, і так далі. Ну, власне, там, де є гріх, там, де є от гріх, є такий дуже міцний, то, власне, там також от знаходяться ці біси. Ну, і також цей священник, про якого зараз згадую, він розповідає також, наприклад, про Рим. Ну, здавалося б, Рим, це є центр католицької церкви, це є місто папи, місто там, де знаходиться Ватикан, місто багатьох святих. Ну, і, власне, на думку цього священника, ця
велика присутність цієї нечистої сили пов'язана з тим, що відбувається така духовна боротьба, і він, власне, порівнює Рим, як з такою фортецею, яка знаходиться в облозі. Є святі, є молитва, але також от це викликає ненависть диявола, який намагається знищити це місто, намагається знищити от тих людей, які в ньому перебувають, і насамперед, от, власне, священників, єпископів і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, це є історія, от коли Христос приходить на цей світ, втілюється в людину, починає проповідувати саме тому він зустрічає такий величезний спротив. Він зустрічає цих багатьох бісів, які намагаються протистояти йому. І теж, саме тому, коли ми читаємо Євангеліє, так багато цих екзорцизмів, коли Христос виганяє бісів. І сьогодні, власне, ми читаємо, що до Христа приводять німого чоловіка біснуватого. Так кажуть, що біси мають свою спеціалізацію. Хтось відповідає, за жадібність, хтось відповідає за похіть, хтось відповідає за агресивність. Є ці різні духи, які по-різному впливають на цього чоловіка. І сьогодні теж бачимо біса, який тримав, скажімо так, під контролем, мав владу над чоловіком, який внаслідок цього навіть став німим, тобто не міг говорити. До речі, дорогі друзі, от що означає німота в Біблії? Що означає не вміти говорити? Означає, означає передусім те, що ти не можеш свідчити про Бога, не можеш свідчити про свою віру. Дорогі друзі, вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так думав, що, наприклад, якщо хтось із наших слухачів, із нас, із родини Радіо Марія, приходить до церкви, слухають Слово Боже, вірять Бога. Але коли, наприклад, приходить на роботу або зустрічається із друзями, то має страх визнати свою віру, має страх сказати, що так, я християнин, ховається від інших. Це також така певна німота. Я пам'ятаю, що теж коли тільки прийшов до церкви, мав такий страх говорити на роботі, де я працював, що я вірю в Бога, вірю в Христа. Мав такий величезний страх, але потім мав два таких уроки, які так Бог показав мені, навчив мене. Пам'ятаю, ми з нашою молоддю їхали десь на якусь певну зустріч, і я тоді ще не був священником, не був діаконом, навіть семінарії не вчився, а був просто частиною цієї групи молодіжної з нашої парафії. І ми їхали на якісь реколекції, треба було їхати потягом, і з нами була одна сестра, монахиня, і вона, ми їхали в плацкарті, запропонувала нам, давайте зараз ми підемо вже спати, вже пізно, будемо ночувати в цьому вагоні, але давайте перед сном ми помолимося. І уявіть собі, повний вагон людей, і тут наша групка, там скільки нас там було, 10 людей. І теж, ми почали молитися, але я відчував страх такий, пам'ятаю, молитися в голос. І потім, коли вже закінчилася ця молитва, підійшов до сестри, я кажу, сестра, слухайте, мені так страшно було молитися, що подумають люди про мене, будуть там осуджувати, так себе незручно відчував. І теж, я пам'ятаю, тоді сестра мені дуже чітко, конкретно так нагадала слова Ісуса Христа, які говорять, хто посоромиться мене, того і я посоромлюся. Отже, дорогі друзі, з того моменту теж боровся із таким страхом визнавати свою віру публічно. А другий такий момент, я пам'ятаю, вже, здається, вчився в семінарії, і теж повертався з України до Італії, де на той час вчився,
І теж от приїхав до Борисполя, до нашого аеропорту. Теж дуже багато людей, і ну теж мені треба було теж молитися бревіарії. От цю молитву псалмів теж так тихонечко сів, такий ну маленький знак Христа на собі зробив перед початком молитви, так, щоб мене не побачили. І в цей момент, ну, уявіть собі, цей київський аеропорт, тоді, коли ще він працював, теж було там багато мусульман. І прийшов для них час, ну, їхньої молитви, такого намазу. І от декілька мусульман просто серед цього натовпу розстелили свої коврики, стали на коліна, нікого не соромлячись, і просто почали молитися. Всі на них дивилися, ну, але вони спокійно собі молилися, теж там, власне, нікого не соромлячись. Я пам'ятаю тоді, ну, для мене це насправді це стало, ну, таким навіть прикладом можу сказати, що я, ну, тут в Україні, в християнській країні, маю такий, ну, страх так публічно молитися, навіть публічно, навіть так засоромився зробити знак Христа. І, власне, ці мусульмани, ну, теж от так от моляться відкрито, і насправді це так, певне таке свідчення з їхнього боку. Отже, дорогі друзі, ну, і теж от, власне, от через ці такі, от, здається, маленькі факти, але пам'ятаю, що Бог так насправді так дуже міцно до мене промовляв. Отже, ну, от сьогодні до Христа приводять цього німого чоловіка. Німота означає, що ця людина не вміє говорити про Бога, або не вміє, або соромиться, або має страх, засучення. І отже, що робить Христос? Христос виганяє цього біса, тобто цей чоловік починає говорити. Ну, теж так думаю, що часом з нас потрібно виганяти цих бісів, які роблять нас німими. Німими не тільки в сенсі, що ми боїмося говорити про Христа, а німими, коли, ну, наприклад, ми боїмося свідчити правду, боїмося комусь сказати про те, що ця людина помиляється, що вона робить гріх і так далі. Ну, а далі також, дорогі друзі, ця німота, ну, має ще один такий аспект. Я колись про це розповідав на радіо. Часом, ну, от конфлікти, які, наприклад, можуть бути в наших родинах. Ну, от, ну, уявіть собі, чоловік посварився з жінкою, і ця жінка, от, власне, щоб покарати, скажімо так, свого чоловіка, припиняє спілкування з ним і навіть з ним не розмовляє. Отже, ну, є такою німою перед ним. Але от що означає, от коли ти не розмовляєш з іншою людиною, коли ти закрив свої уста, коли ти не спілкуєшся з ним? Це означає наступну річ, означає, що, ну, можливо, ти не вбив цю людину, але з ким ми не розмовляємо? Ми не розмовляємо з тими, кого не існує, хто є мертвим. І от, отже, власне, коли ти от не розмовляєш там з чоловіком або з кимось іншим, з дружиною і так далі, то практично ти, ну, в такому духовному сенсі зробив цю людину мертвою для себе. Отже, це також, от, власне, ця німота. І сьогодні Христос виганяє цього біса. Ну і врешті, дорогі друзі, от давайте, щоб завершити цю частину, пам'ятаєте, що сам Бог є Словом. Євангеліст Йоанн говорить, на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Богом. Отже, дорогі друзі, Бог є Словом, і це означає, що Він входить із, в спілкування разом з нами, що Він спілкується, що Він промовляє. І коли Він спілкується, це також є знак Його любові. Отже, ну, от, власне, сьогодні Христос виганяє цього біса із німого чоловіка. Ну і далі також, от у відповідь на це, фарисеї говорили, це князем бісівським він виганяє бісів. Інше Євангеліє, паралельне місце, навіть має таке продовження. Христос говорить, що от, власне, ці слова є такою хулою на Святого Духа. Один із гріхів, от, власне, про які Христос говорить, що цей гріх не буде пробачений. Отже, в чому тут справа? Ну, справа в тому, що за часів Ісуса Христа в Ізраїлі також були інші проповідники, які також виганяли бісів.
Але щоб вигнати біса, ну теж часом треба було прикликати ім'я когось більшого. Хто є більший за цього біса. Ну, от, власне, таким було це правило. Ну, навіть сьогодні, от, коли наші священники от, провадять цей обряд екзорцизму, то вони не діють від свого імені, а діють від імені Ісуса Христа. І, власне, цьому бісу, який є там цій людині, ці священники от так буквально наказують. Іменем Ісуса Христа я наказую тебе, вийди з цього чоловіка, залиш його і так далі. Отже, ну і, власне, сьогодні ми бачимо, що ці фарисеї звинувачують Ісуса Христа. Вони не розуміють або не хочуть розуміти, звідки Христос має цю владу, і вони практично звинувачують Христа, що він вигнав цього біса ім'ям князя бісівського, Вельзевула. Отже, ну, практично Христа звинувачують в магії або в чомусь там. Отже, дорогі друзі, Христос в паралельному місці Євангелія, в іншому Євангелії говорить, що це гріх проти Святого Духа. Тобто, Божі справи назвати бісівськими справами. І говорить, що також цей гріх не буде пробачений. Чому не буде пробачений? Дорогі друзі, немає таких гріхів, які Бог не може пробачити. Немає. Ми нічого такого не можемо зробити, що Бог не міг би пробачити. Але, власне, ця хула на Святого Духа – це коли я не хочу прийняти це пробачення. Коли я говорю, мені це не потрібно. Мені не потрібне це пробачення, мені не потрібні священники, які приходять із таїнством, і сповіді, і так далі, і так далі. Отже, коли я закрив своє серце, коли я не хочу прийняти це пробачення, от, власне, тут є проблема. І Бог ніколи не діє через силу, і ніколи не буде гвалтувати з силою, змушувати мене його любити. Бог приходить лагідно, ніжно, стукає в двері мого серця, але не чинить насилля. І отже, власне, ми читаємо далі, що Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, цілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Отже, Христос проповідує Євангеліє царства. Що це за Євангеліє царства? Євангеліє перекладається з грецького.

панує сам Господь, що моє життя належить йому, що Бог прийшов в моє серце, моє душу, моє життя, мої обставини, і я поставив його на перше місце, коли я слухаюсь його словом, підкоряюсь йому з любов'ю. Власне, в цей момент це царство народжується і приходить в моє життя. І це царство означає царство любові, це царство, коли я відчуваю себе улюбленим сином або улюбленою донькою Ісуса Христа. І коли Бог панує, і коли Бог є все і в усьому. І, власне, Христос приходить в цей світ для того, щоб проголошувати і встановлювати це Боже царство. І сьогодні це Євангеліє царства, воно також проповідується, що сьогодні от є ця добра новина. Твоє життя може стати іншим. Ти можеш жити любов'ю, можеш жити не прокляттям, не постійним осудженням і наріканням, а можеш вже сьогодні довіритися Богу, віддати йому своє життя і досвідчити його милосердям. Отже, дорогі друзі, ну от власне це Євангеліє царства. Я так дивлюся на наш годинник, потрібно робити паузу в нашій програмі. Давайте зараз зробимо цю музичну паузу. Що ж, пісня, яка прозвучить. Маємо сьогодні в Києві день жалоби, і, власне, давайте почуємо от пісню гурту «Козак Сістем», і має назву от «Вижити до ранку». Я думаю, ті, які переживали ці обстріли, переживали ці ночі в Києві або в інших місцях, насправді так дуже чітко, дуже добре зрозуміють сенс цієї пісні. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в наш прямий ефір, якщо є питання, якщо є коментарі. Отже, телефони Радіо Марія, ну, навіть не буду називати, тому що одразу є дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Навіки слава, Стефанія, місто Львів. Дякую, отче, за таку гарну пісню. Вона в даний момент дуже така підкріплююча і важлива. Я так часто спостерігаю, чому ми, християни, ну, такі, ну, не відкриті, замкнуті в собі. І мені прийшла така думка, ну як так, ніхто не тішиться Ісусом, та все, що всередині в нас, то воно і вилазить наверх, ну не може, значить далекі від Ісуса, приймаючи святе причастя, щось там в нас тліє всередині, димить, а інакше не скажеш, і можливо це є ті злі духи, котрі мають на нас вплив. І отже, мені так здається, а і це так має бути, то кожного християнина, котрий свідомий цього, не має бути ні одного слова неправдивого, ні одного речення фальшивого, ні однієї копійки нечесно заробленої в нашому гаманці. І, можливо, злий дух, а це, можливо, і є, бо, думаю, посповідаюся і приймаюся це причастя. Погрішу, посповідаюся і приймаюся це причастя. І ми не працюємо над собою. І тому злий дух, як рибку, нас тримає на своєму гачку. Будьмо відважними, допереду, з нами Бог, і хай буде Божа перемога.
0: Дякую, дякуємо, пані Стефанія. Ну що ж, перепрошую, дорогі друзі, йдемо далі. Тут є ще один дзвіночок, давайте. Так, ну тут не дочекався наш слухач, прохання перетелефонувати. Так, але тут є ще один дзвіночок, давайте почуємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
2: Алло, навіки слава Богу. Я хочу доєднатися, подякувати вам, отче, бо такого радіо немає. І в мене до вас прохання. Ви мене чуєте, так?
0: Так, алло. Будь ласка, говоріть.
2: У мене до вас проханечко. Оцю програму «Слово на кожен день», щоб ви робили повтор в день, ввечері. І у мене до вас прохання зробити нову програму «Відеокнига з Радіо Марія». І відеокнига починати зі слова, що ми неправильно говоримо, чи ми правильно молимося. Дуже-дуже вдячна і дуже велика подяка від усіх, хто слухає.
0: Дякую вам, пані Марія. Ну що ж, програма «Слово на кожен день», вона повторюється кожного дня. От у нас прямий ефір є кожного дня о 8:15, а повтор є о 23 годині. Отже, тому ця програма повторюється. І, дорогі друзі, теж 2 хвилинки мені залишилися до завершення ефіру. Маю прохання до наших слухачів. Вже 7 прохань ми неодноразово зверталися, але тим не менше, ну, деякі речі треба повторювати. Отже, дорогі друзі, ми зараз збираємо кошти, як Радіо Марія, маємо заплатити за ліцензію. Держава нам видає ліцензію на це мовлення в Києві на наступні 10 років. Ліцензія – це дозвіл, і ця ліцензія коштує понад 1 000 000 гривень, 1 100 000 чимось. Ми, як Радіо Марія, ми не маємо жодної реклами в нашому ефірі, жодних інших джерел фінансування, тільки маємо допомогу наших слухачів і вашу молитву, і ваші пожертви. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми не замовкли, щоб ми мали можливість. От і далі, от сьогодні в Євангелії ми чуємо про німого чоловіка. От важливо також, щоб це слово, це Євангеліє царства, воно проголошувалося в Україні, в Києві, в інших містах. І Богородиця нас до цього запрошує, і тому, ну, теж от ми можемо долучитися до цієї справи. Отже, я вже вдячний тим нашим слухачам, які приходять нам на допомогу. Так, бачу, що от ми останні два тижні говоримо про цю ліцензію, що збираємо ці кошти, і, ну, так, збільшилися ці наші пожертви, які ми отримуємо, але поки що ми не заплатили за цю ліцензію, маємо ще час до 12 липня, отже, величезне прохання підтримати Радіо Марія, як це можна зробити, або якщо є скринька в вашому храмі, або, ну, найпростіше і найшвидше, це є банківська карта на сайті Радіо Марія, radiomaria.org.ua, є кнопка «Підтримати», власне, там буквально декілька кліків, і можна зробити цю пожертву. Отже, величезна подяка теж підтримати Радіо Пресвятої Богородиці. Мені буквально 20 секунд залишилося. Я, дорогі друзі, прощаюся з вами. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, віки слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою третьою другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І одним з елементів і одним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів. І ми тоді говорили дуже так конкретно о тим, що Господь хоче відновляти в нас ту глибоку єдність, котру ми вийшли теоретично в святому хрещенні. Теоретично говорю, тому що дуже часто буває так, що коли ми хрещені маленькими дітьми, не завжди маємо можливість, щоб досвідчити переживання святого хрещення в своєму житті, тому що ті, на котрих був положений, наложений обов'язок передавання нам віри, наші батьки, хресні, не до кінця виконали свої обов'язки. З різних причин, і тоді ми нікого не хочемо осуджувати. Там же зазвичай та свідомість нашого хрещення є дуже маленька. І з тієї свідомості нашого хрещення, котрого не вміємо використовувати, приходить друге велике нещастя, яким є гріх. Гріх, котрий відлучає нас від єдності з Богом. Тієї єдності, котрий Бог прагне, і котру Він дуже конкретно передав нам в жертві Ісуса Христа. То є знак любові, коли хтось умирає за другого, навіть за того, котрий не очікував тієї форми жертви за Його вину. Dlatego Ісус Христос і Бог в Ісусі Христі і через Ісуса Христа проваджує нас в таїнство покаяння, таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів, щоб як би повернути нас до нашого хрещення, але також згадати нам, яке несе з собою, яку силу має хрещення. Воно також відпускає гріхи. Бо коли ми входимо в хрещення, як сказав святий Павел, погружаємо смерть і воскресіння Ісуса Христа, погружаємо в тій воді хрещення, погружаємо наші гріхи, і вони в водах хрещення знищені жертвою Ісуса Христа на хресті. Та жертва Ісуса Христа на хресті знищує наші гріхи.

nam predaw prawdę o naszych, o tym, że nasze grzechy proszczajeca. Ty jedynym, który może chce wczynić, jest osoba, która jest upoważniona do tego, żeby położyć prawdę o proszczeniu grzechów. I tu osobuje je świeczennik, postawiony cerkwią do tego, żeby od imienia Jezusa Chrystusa mógł wysłuchać spowiedzi i także probaczyć. Pisał swego woskresenia Chrystus posłał apostolów u jego imienia propowiedzieć pokajania na wypuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tę służbę przymierzenia apostoły i ich następniki wykonują nie tylko propowiedując ludziom Boże proszczenia zasłużone dla nas Chrystom i zaklikając ich do nawernienia i do wiery, a także udzielając im odpuszczenia grzechów przez chrzczenia i przymierzając ich z Bogiem i Cerkwą zawdzięki władzy kluczów otrzymanej od Chrystusa. Cerkwa otrzymała klucz niebieskiego Cerstwa, żeby w niej zistniowali się odpuszczenia grzechów przez krew Chrystową i dzieje Świętego Ducha. Samo w tej Cerkwi ożywa dusza ta, co wmerła przez grzechy, żeby żyć z Chrystusem, благодать якого нас спасає. То те слова сказав святий Августин в своїх проповідях. Чудові слова, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом. Тут Ісус Христос, відпускаючи гріхи, знищує причину нашого відділення від Бога Отця. То є чудова річ, котра дозволяє нам бачити Ісусі Христі, того, котрий нас хоче позбавити відчуття війни, котре не дозволяє нам повірити, що Бог може нами допомогти і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в те, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Коли ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед Ним і в Ним шукати, з Ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш себе грішником. Грішник – це людина, котра покладає надію тільки на земні справи, на себе саму, і досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten grzech je przymuszuje, ten grzech je poniżaje, ten grzech lisza jej nadziei, nadziei na majbutnie. W następnych częściach naszych rozważań będziemy na przykład mówić o woskresieniu płci, ale także trzeba mówić o woskresieniu duszy. I w tych słowach świętego Augustyna, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи. Це є певний процес, котрим не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, котра зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, котра є дуже-дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріхів, я часами використовую таке сформулювання, що ми czasami bywają takimi zombie, ludźmi, którzy niby żywuć, a nie żywuć, ludźmi, którzy swojej grzeszności nie wyczuwają tego, że one oddaleni od Boga. To jest rzecz niebezpieczna,

0: Тому що ти відчуєш потрібності Воскресіння. А Воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною, яка є вільна. Яка є вільна. Вільна від гріха і наслідків гріха. Тутай Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, яке ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя, але не справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворяючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі «Биття», ten подих життя. Подих життя, котрий даний є нам від Бога в момент нашого сотворення. Бог сотворив нас і дав нам ту можливість переживання свого життя дяка тому житті, яке цілий час плине зі спілкування з Богом. Не через факт гріха, як диви, з того спілкування відділяємось. Та трагедія, яка дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння постійно зв'язаний є з вірою, що ти, не чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка таїнству сповіді, того прощення, котре несе з собою Бог для тебе, що дає тобі можливість відчуття нового життя в факті, що ти є живим не за своїх здібностей, бо ти направді не маєш нічого, що б давало тобі життя. Твоє життя є великим даром, який дає тобі Бог. Так що, дорогі браття і сестри, будьмо щирі, будьмо відважні в тому ствердженні, що гріх провадить до смерті, і що людина, котра загрішила, відтинається від благодаті спілкування з Богом. Тей благодаті, котра втратила в первородному гріхі, тей благодаті, котра потім була повернена через хрещення, через жертву за Христа на хресті, через Його воскресіння, котра обіцює нам нову природу, природу людини, котра є людиною повністю відкритою на Бога і Богу, шукаючи тільки своєї радості і щастя. Але то є що є зв'язане зі свідомістю життя, котре є нам дане від Бога. Ten подих життя, яке Господь дав при сотворенні людини, є то постійний акт діяння Бога, котрий постійний спосіб підтримує наше життя і в нашому житті дозволяє нам досвідчити Його присутності. Але теж треба відчути Його відсутність, коли ти віддаляєшся від Бога, котрий входиш в гріх, котрий тебе закриває на Бога. Мовимо то о тяжких гріхах. В тяжких гріхах ми дуже добре знаємо, але не до кінця свідомі, наприклад, що тяжким гріхом також є ненависть. Ненависть, яка часто турбує нас і часто нас змушує до речей, котрі ми самі ніколи би не вчинили.
1: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, зараз щось стало зі зв'язком, з'єднуємося знову за цим Міхалом. Декілька секундочок. Будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія виголошує катехизу, так? І ми знов так чуємо вас, отче?
0: Так. Припадково натиснув клавішку, ти нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть – це є тяжкий гріх.
0: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Тобто о тим теж треба пам'ятати, щоб ми не легковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часом слухаю ніяких людей, котрі висловляються на тему своїх врагов, стільки є з них ненависті, що я удивляюся, як ці люди можуть жити взагалі, коли стільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тут Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки б вона не була тяжка, якої ми, Свята Церква, не могла б відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католицької церкви, римському катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, що в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було би в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тут говоримо, не даже людини, котра вважає, що не могло би бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх так і буде прощений. Длатего треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, то Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, якщо ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, в прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліли за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, яку ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина нігди не прощу тій людині. Ну, в цей момент я говорю, ізвіні, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб ти не простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єсти в стані простити тієї людини сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Це слова, котре можна сказати, неприємними. Так як пам'ятаємо ту притчу о тих 10 тисяч талантів і 100 динарів. 100 тисяч талантів дароване господарем одній людині, а та людина потім шукає свого боржника і втручає його в в'язницю за те, що є винуватий 100 динарів. 100 динарів. Та різниця великості пробачення є велика, але показує ten dysonans, який ми створюємо, коли не пробачуємо тим, котрих поставлять в нашій дорозі.
1: Отже, я перепрошую, я чула таке, під час сповіді та відпущення гріхів є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
0: Є так зване звільнення від гріхів, котре са зв'язане з таким гріхом, котрий є застережений столиці апостольською, як гріх, котрий вимагає згоди столиці апостольської. Це са гріхи, так зване гріхи тяжкі. До тих гріхів належить, наприклад, покушення на папу римського. До тих гріхів належить аборція, наприклад. До тих гріхів належить то, що публічне відречення від віри. Публічне відречення від віри. Також є тяжкі гріх, котрий вимагає згоди на відпущення столиці апостольській. Є то гріх, наприклад, непошанування пресвятих дарів. Або гріх, котрий тиче свою неувагу, допустив до зневаження пресвятих дарів. То є теж тяжкий гріх, котрий може бути тільки відпущений апостольським престолом. Є то так званий гріх екскомуніки. Екскомуніки, то значи виключення зі спільноти вірних, а в моменті, коли той гріх ти чиниш. То є такий найтяжчий гріх, бо навіть нема суду, тільки сам гріх, якщо є вчинений, зразу накладає на тебе ці наказання, так званої екскомуніки. Екскомуніки, чи виключення з католицької церкви, виключення зі спільноти і неможливість також участвування в таїнствах. І якщо екскомуніка приходить, цей момент є теж елемент такий, що ти не можеш сповідатися нашим. Не можеш доступити пробачення гріхів. О іле гріхи, такі як, наприклад, покушення на папи римського, чи зневаги, чи апостазі, не са гріхами, котрі не так часто зустрічаються, то о тиле аборція, наприклад, є гріхом, який дуже часто буває виконаний. І тут винуваті є не тільки жінка, котра допустила до аборції, але також і лікар, котрий цю аборцію виконав, і також партнер, чи батько тієї дитини, яка була вбита, котрий согласився на цей акт, або навіть намовляв на те, щоб цей акт був доконаний. І зараз так, папа Франциск, коли був так званий рік милосердя, дав певне можливості відпускання священникам тих тяжких гріхів, котре са наказане екскомунікою. Є така формула, яка, якщо священник має право до того, щоб такі гріхи відпускати. Наприклад, в моїй єпархії варшавській священник, котрий закінчив вже 5 років священства, має право до того, щоб відпускати гріх аборції. І втеді вживає такі формули. владою даною мені від апостольського престолу, я звільнюю тебе з наказання екскомуніки. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Хоче мовити, та особа, котра сповідається з того гріха, звільнена є з наказання екскомуніки і може отримати пробачення гріхів в нормальний спосіб. To znaczy może otrzymać proszenia grzechów w taństwie probaczenia. Raniejsze było tak, że mogli się probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa w katedralnym soborze może być naznaczony świeczennik, który ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki. Episkop ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki i za swojej władzy, jaką ma. Potem są też tak zwane sanktuaria, czyli miejsca osobliwej modlitwy. I w sanktuariach, takich na przykład jak bardyczewskie sanktuarii, też może świeczenniki mają pewną władzę właśnie tych kluczy, które pozwalają im zwolnić ludzi, którzy zagrzeszyli tym ciężkim grzechom. I sanktuaria znane, naznaczone episkopami, przyznane jakimiś miejscami wyjątkowymi, także miejsca połomnictwa, takim na przykład jak Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima. Tam też świeczniki mają taką władzę. W Polsce na przykład Częstochowa jest takim sanktuarium. I każda eparchia ma zazwyczaj na swojej terytorii sanktuarium maryjny. Najczęściej to jest związane z Przesvětou Dziwoju Marijeju, котрі дозволяють, допомагають людям примиритися з тим гріхом.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
0: Так. Так і має обов'язок священник. Тобто не має права відпустити гріхів в цей момент, посуває до конкретного місця, назначує те місце. Тому місце може бути знане і доступне, так, щоб ця особа мала можливість швидко визволитися від цього наказання. Також тут труднощі немає. В Києві вистачить сісти в метро і доїхати до Святого Олександра, і Свята Олександра більшість священників має право до того, щоб відпускати гріхи назначені екскомунікою, лекс сентенції, так звані. То значить гріхів, котрі назначені са тим найтяжчим наказанням. Так що тутай не має ж таких великих проблем. Бог jest miłosierny, ale z drugiej strony chce pokazać i uzmysłowić ludziom, jak ciężkiego grzecha oni dopuszczają się, na przykład wchodząc w grzech na przykład aborcji. To jest tak nastąpi ciężki grzech, że ludzie nie uzmysłowują. Tym bardziej, że społeczeństwo współczesne jest nastąpi durne, że znaczy nie tyle durny, ja думаю, że to jest to proces передуманий, to jest proces taki wyrafinowany, że nie nazywają aborcji wbiwstwo. Aborcji nazywają pewnym elementem, jakbyśmy skazali, pewnego procedury na zwolnienia zajwego jakiegoś tam zajwego ciągaru. Jest to taka loż, straszna loż, która ludzi liszaje sumienia, bo sumienie jasno mówi, to jest wbiwstwo, wbiwstwo nowego życia. А тут всі говорять вокруг, ні, то ляки вбивство, то є така процедура, то є така процедура удалення якихось там зайвих непотрібних клеток, тканей. Не називайте таку дитиною, називайте то зліпком клеток. Є то теж таке мерзотне навіть, правда? Такий спосіб відноситись до такого великого чуда, яким є нове життя. Але, на жаль, жінки са так одержимі дьяволом, що даже хотіли би вбивати дітей, котрі мають 9 місяців вже вагітності. Бо вважають, що якщо та дитина не народилась, то не є людиною. То є тільки якийсь там обцим, чужим тілом. Є то річ, котра завжди мене страшно дратує. І я захищаюсь, бронюсь і прошу Бога, дай мені Боже, не ненавидіти таких людей. Але трудно мені є, дуже тяжко. Так що тут Господь хоче допомагати матерям, котрі під впливом того живого суспільства не до кінця осознано допустили того великого гріха. І тому дає нам цю можливість визволення від того гріха, але треба спочатку бути свідомим того, що ти в цей гріх вступив. Перепрошую, така є процедура. Процедура, котра несе з собою ten великий дар, те велике чудо осознання. Осознання того, що ти людина, котра вчинив велику ошибку, і Господь своїй безмежної любові цю ошибку хоче ісправити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила ти в спосіб безсмислений, часами залякана, часами не допускаюча можливості того, що ten гріх знищить твоє життя. Така є лош, не дозволить тобі радуватися життя. Колись я працював в такій інтернаті для дівчат, малолітніх, таких 14, 15, 16 років. І там одного часу оказалось, що одно дівча, маючи 15 років, завагітніло. І ми потім, я ще не був священником, я був тільки таким волонтером, котрий там працював як такий людина, котра є відповідальна за культуру. І ми зустрілися з дівчиною і питали, що случилось, чи ти мала якісь там контакти з чоловіком. І вона говорила тільки, що один дядя приїхав до нього, і вони до неї, і вони іграли з собою. Вона навіть несвідома того, що чинить. Настільки була несвідома. І ми потім лікар стверджує, що вона вагітна вже в 3-му місяці. Рідина тієї дівчини, коли услышала, що вона є вагітна, відреклась від неї.
1: Ой.
0: Ну, сказав, що не хочуть її знати, викинули її з дому. І у нас була така проблема, що зробити з тою дівчиною. Але на щастя, в тому місці, де я живу, в Лубліні, є один дом, котрий проводять монашки. Дом такий називається Дом Любові Божої або Дом Милосердя. І ten дом є для вагітних дівчат, для вагітних жінок. Для тих жінок, котрі не мають можливості своєї вагітності в нормальних условиях переживати. І там ми завезли цю, я пам'ятаю, сам завіз цю дівчину і розмовляв з сестрою. Дуже радісна сестра сказала, що це дівчина, ну що ж, побудете 9 місяців, вже менше, 6 місяців в цьому домі, народить дитину, ponieważ jest małoletnia, to raczej nie będzie mieć prawa, żeby tę dytynę wychowywać, ale ta dytyna potem pójdzie do adopcji. A jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dytynę adoptować, tylko to nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. Mhm. I w ten sposób problem była rozwiązana. Więc proszę, my tak mówimy, środowisko religijne, że wy tu chcecie wbiwać tych dzieci i płacić straszne grosze za procedurę aborcji, narażając się na to, że cerkwa może wam w ten sposób trochę ograniczyć wasze możliwości prysutności w niej, a z drugiej strony nie byłoby kraszcze, żeby w takich sytuacjach, takiej wahitności nieczekanej, nieoczekiwanej, niebażanej, dać dziewczatom możliwość narody tę dytynę, która poczęła się z Bożej woli, żeby wczynić to swoją wolę. I żeby potem żyty i dawać rady się z czasem bawaciam ludziom. Takie są wychody, taka jest propozycja. Ale współczesny świat jest pod tym względem duże żystoki i nie chce dopuścić, wybieraje ten aspekt najbliższy makabryczny, najbliższy straszny, żachliwy, jakim jest wbiwstwo. I to wbiwstwo w straszny sposób. Niedawno w Polsce była taka sytuacja, że jedna lekarka wbiła dytynę w łonie matki, bo tak sowietował psychiatr matki. Psychiatr matki mówił, że żinka jak narodzi tę dytynę, ona będzie niezdimna, żeby ją wychowywać i tak dalej. Więc w 9 miesiącu bierzemienności lekarka, żinka ukołom w serce dytyny wbiła tę dytynę. I ona, że narodziła się martwa. I to już nie jest wbiwstwo, bo jeśli zabijesz dytynę w łonie matki, to nie jest wbiwstwo. Jeśli by dytyna narodziła i tutaj by doszło do śmiercionosnej akcji, wtedy ta lekarka byłaby nakazana. Ale póki ono jest w łonie matki, nie ma wbiwstwa. To są te paradoksy władzy, które pokazuje nam współczesny świat. Nasz czas jest tak zaslipiony i zupełnie obmanuty. Ja nie znam, ja dla wszystkich abortowanych środowisk, albo aborcyjnych środowisk, ja mówię, że to jest tak konkretna odzierżymość z diabłem, który wołaje o pomstę do nieba. Obywaty biednych, bezsilnych dzieci. Rzecz straszna. Nic straszne. No ależ toż, Gospodź wielki jest i ja domaję, że to pozwoli nam takoż i doświadczywaty zwilnienie takoż od tego strasznej procedury. Tak że radujmy się, że mają możliwość do tego, żeby pili ty i przed Bogiem spowiedzieć grzechy, ciężkie grzechy, jakie my dopuścili swojej głupoty. Tak, że katechizacja namagaje się probudzić i podtrzymać winę wiru, nierozrywną wielicz w daru, że jego woskresny Chrystus dał swojej cerkwi, misję i władzę prawdziwego wypuszczenia grzechów przez apostolów i ich następców. Gospodź chce, aby jego uczni mali najwyższą władzę. Win chce, żeby jego sługi wykonywali w jego imię wszystko te, co win robił, który był na ziemi. Świeszczeniki otrzymali władzę, jako Bóg nie dał ni angielom, ni archangielom. Bóg utwierdzuje w góry wszystko, co świeszczeniki robią na ziemi. Jakże w cerkwi nie było wypuszczenia grzechów, nie byłoby żadnego spodziewania, żadnej nadziei na wieczne życie, na wieczne wyzwolenia. Podziękuj mu Bogu, jaki dał swojej cerkwi taki dar. I tymi słowami św. Augustyna закінчуємо сьогодні нашу катехезу.
1: Дякую вам. Отче, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наші передачі на тему лідерства. Чи потрібно лідерство сьогодні? Хто такі лідери? Я розпочав на початку розповідати про те, як шукав смисл свого життя особисто. В другій передачі у нас була зустріч над Божим Словом. Що Боже Слово говорить про ціль життя людини? Там ми прийшли до висновку, що людина – це є цар. Вона поставлена Богом тут на землі, щоб бути плідною і панувати на цій землі. Христос це підтвердив, виразно посилаючи учнів, щоб вони йшли і проголошували Євангелію всьому творінню, щоб вони робили учнями всі народи. Дозвольте, що сьогодні в наступній цій передачі я вам поділюся з вами своїми роздумами над історією церкви. І будемо шукати ці, знову такі відповіді на запитання, який смисл людського життя, яка ціль, хто я такий в цьому світі, дивлячись в історію церкви. Деякі постаті в церкві, в історії мене дуже сильно притягували. Ну, наприклад, такою важливою постаттю в церкві у мене був апостол Павло. Це мій ідеал. Після того, як я навернувся, апостол Павло став для мене кимсь надзвичайно близьким, кимсь, хто як магніт притягував до мене до себе. Апостол Павло – це такий чемпіон, змагун, апостол народів, той, який проголошує Євангелію, той, який спішить на найдальші кінці землі, був десь для мене дуже близькою особою, дуже близьким таким духовним лідером, керівником, на якого я рівнявся. Роздумуючи над його життям, над його діяльністю, я особисто прийняв рішення прийти до монастиря, до монашества. Наприклад, наступною такою постаттю, дуже глибокою, яка заставила мене задуматись, це був святий Бенедикт. Дозвольте, на ньому більш докладно я зупинюсь. Дивлячись на постать Бенедикта, я завжди задумувався, яким чином вдавалося цьому святому поєднувати духовне з мирським, духовний авторитет в церкві з світським авторитетом, професійність таку мирську з високою духовністю. Адже відомо, що Бенедикт з'євангелізував Європу. Його монахи приносили з собою світло Євангелії в різні куточки Європи, але разом з цим робили це таким чином, що в їхній монастирі були осередками, можна сказати, цивілізаційного розвитку тодішнього суспільства. Хто був найкращими аграріями? Хто найкраще знав, як збирати урожаї, обробляти землю? Це були монахи-бенедиктинці. Вони вчили тодішніх селян, як ті мали працювати на землі, щоб отримувати найкращі врожаї. Хто був найбільш освіченим в той час? Монахи-бенедиктинці. Саме це при їх монастирях, при їх церквах були найкращі бібліотеки, були найбільш такі просунуті навчальні заклади, як на той час. Люди, шукаючи якогось розвитку суспільного, цивілізаційного, освітнього, наукового, вони йшли до монахів, до церкви. Для мене це було чимось надзвичайно таким дивним, тому що якщо в сьогоднішньому світі подивитись сьогодення українське, то чи є, наприклад, та чи інша парафія центром цивілізаційного розвитку сучасного і України, наприклад. Далеко не так. Якщо посилаємо своїх дітей вчитися, то десь в якісь світські учбові заклади, але не в церковні. І тому для мене це питання, тому що я священик, як і Бенедикт, я теж пробую євангелізувати, але чому Бенедикт умів так це зробити, що навіть для еліт суспільства його слово було привабливим, а чому я, наприклад, не можу сьогодні так це зробити? І дивлячись на історію церкви за часів Бенедикта, я бачу, що церква тоді почала інтенсивно, проголошуючи Слово Боже, входити в різні сфери суспільного життя. Вона почала завойовувати не тільки серця бідних людей, вона почала завойовувати серця високопоставлених осіб, науковців, людей культури. І те, що робив Святий Бенедикт, не було аж так чимось новим. Це була та сама лінія, яку продовжував апостол Павло, наприклад, яку продовжував Климент Олександрійський, який пробував зробити Євангелію доступною теж для філософів, для сучасних йому людей. І в Олександрії, в центрі тодішнього такої культури Середземномор'я, він пробував теж внести християнство, і це йому вдалося. І тому Святий Бенедикт є для мене такою надзвичайно цікавою постаттю, яка проливає мені світло, хто ж я як людина, хто я як священник, яка моя роль у світі, яка роль в світі взагалі церкви. Що це не тільки є проголошення наук літургічних, катехетичних, евангелізаційних замбони і все. Це є щось набагато більше. Крім того, можу сказати, що я мав особисто цікавий досвід життя поза Україною, і мені прийшлося відбувати формацію в семінарії в Польщі, в ордені кармелітів босих. Там мені прийшлося познайомитися з суспільством Польщі і з церквою в цій країні. І ви знаєте, я був здивований позитивно і дуже сильно збудований. Так що в 2005 році, коли я приїхав працювати на Україну, то в мене вже були певні ідеали, на які я міг рівнятись. Ну, наприклад, я був здивований, наприклад, місцем церкви в суспільстві Польщі. Наприклад, в школу ми зайдемо, там обов'язково є наука релігії, там є катехети. Поїдемо відпочивати в гори. Ми там знайдемо масу різних груп, які йдуть своїми священниками, з монахами, з монахинями, з світськими якимись світськими лідерами, які відпочивають, співають релігійні пісні, і це є масове явище. Якщо, наприклад, включити телевізор чи почитати пресу, там церква є присутня і досить сильно є присутня. Є дуже багато книжок, є дуже багато програм, радіопрограми, які в телебаченні, є дуже багато фільмів. Якщо взяти, наприклад, сферу медицина, зі смутком можу ствердити, що не раз відвідую хворих в наших медичних закладах і бачу, що одна справа, що там вони не дістають достатньо медичного якогось обслуговування. Часто-густо вони позбавлені такої духовної підтримки. І не існує чогось такого практично на Україні, як інститут таких священників чи пастирів при наших медичних закладах. І люди часто помирають здалі від церкви, такої капеланії. Якщо подивитися, наприклад, нашу армію, так само в польській армії там є інституція капеланії, там солдат нормально може брати участь в релігійному житті. Якщо, наприклад, взяти проблему бездомних, проблему алкоголізму, наркоманії, то в Польщі церква є дуже активна. Це є, мабуть, найбільш активна якась суспільна структура в цій країні, яка займається цією проблематикою. Є сотні, тисячі монахів, монахинь, різних волонтерів, які працюють в цій сфері. Якщо подивитися аналогічні сфери в нашому суспільстві, чи є ми, як церква, піонером, наприклад, в обслузі наших хворих в медичних закладах? Чи церква присутня в школах? Чи церква присутня так в телебаченні, в радіо? Чи церква присутня так, наприклад, в сфері відпочинку? Чи в сфері, наприклад, економіки, політики, так само просвітлена церквою? Чи сфера, наприклад, турботи за ВІЛ-інфікованими, за залежними від алкоголю, наркотиків, чи так само є наповнена людьми церкви, інституції церкви так само беруть там активну участь? Мушу признатися, прикро, що так не є. І для мене це є питання. Коли я бачу історію церкви, наприклад, такого Бенедикта, на якому я сконцентрувався сьогодні, коли я бачу, наприклад, в деяких країнах, як може церква зайняти активну життєву позицію і активно втручатися в справи суспільні, просвітлюючи їх світлом Євангелії, будучи справді такою закваскою в суспільстві, то коли я дивлюся на сучасні реалії української церкви, причому різних конфесій, я цього не бачу. І тому в моїй душі наростає певний біль. певне незрозуміння, чому так? І чи так мусить бути, чи не може бути по-іншому, чи не церква правильно розуміє свою місію до кінця, а навіть якщо розуміє, то чи правильно реалізує, чи вповні реалізує цю свою місію. І от з цими питаннями я не раз ходив і ходжу, і задаю собі, і приходжу поступово до висновку, що церква має надзвичайно велику роль в суспільстві. Про це говорять і документи церкви, про це говорять і навчання, ну, соціальне навчання церкви, суспільна наука церкви. І тому я думаю, що церква, вона не призвана тільки проголошувати Євангелія для тих, хто є охрещені, тих, хто ходить в храм, і катехізувати тільки тих людей, які приходять до нас. Це є тільки частина посланництва церкви. Церква, передусім, покликана до того, щоб бути таким продовженням Христа в цьому світі. Христос – це наш глава, а церква – це є руки, це є ноги, це є саме тіло, яке йде в цей світ, яке проникає всі сфери і яке починає поволі, крок за кроком, як закваска тісто, так церква починає змінювати суспільство. І прикладом такого зміни суспільства – такого логічного допасування ідей Євангелії до суспільного життя, є такий, наприклад, цей святий Бенедикт. І бачу багато таких святих людей, які створювали саме польську церкву, хоча б взяти з кардинала Вишинського, Яна Павла II, ці більш такі ближчі до нашої постаті, то я бачу, що і в деяких регіонах церква, вона зуміла правильно прочитати цю Євангелію і зрозуміти своє місце в суспільстві. І наслідком цього стало те, що з'явилися численні інституції в суспільстві, певні структури суспільні, які допомагають вирішувати ті чи інші суспільні проблеми, як духовні, так і соціальні. І тому, думаю, церква сьогодні на Україні повинна над цим серйозно задуматись, яка її роль в суспільстві, як вона може впливати на це суспільство. Тут я вжив це слово «впливати». І пригадую вам, що суттю лідерства, про яке ми говорили ще в першій передачі, є впливати на суспільство. І тому, дивлячись на історію церкви, на святих церкви, я знову-таки починаю розуміти, що виходом із ситуації може бути саме звернення уваги на виховання лідерів. Щоб наші церкви, наші осередки церковні, різні спільноти, різні групи, вони були сконцентровані не тільки на тому, щоб відправляти богослужіння і тільки поглиблювати віру наших вірних і робити ту чи іншу невелику якусь благодійну акцію. Церкви повинні стати осередками такої бенедиктинської віднови, такої християнської віднови суспільства. Вектор праці, вектор наших зусиль має бути направлений не на саму церкву, не на вірних, які приходять і так до храму, але вектор наших зусиль повинен бути направлений на світ, на переображення цього світу. І в зв'язку з тим приходимо до ідеї, що кінцевим результатом діяльності помісної церкви, зокрема, наприклад, Святошинської парафії, де я працюю, має бути формування таких світських апостолів, світських лідерів, людей, які добре розуміють своє покликання, свою місію в цьому світі, як людську місію, так і християнську місію, і які йдуть і впливають на цей світ, пронизують цей світ світлом Христової Євангелії. Тому я думаю, що ця ідея лідерства, вона сьогодні дуже актуальна і для сучасного навчання церкви якнайбільше підходить, щоб зуміти нам переосмислити свою місію в цьому світі, як християн, щоб нам розпочати брати відповідальність за ті чи інші сфери суспільного життя, щоб нам не боятися входити в них, євангелізувати, просвітлювати і таким чином домагатися того, чого в свій час домігся святий Бенедикт, в те, що в свій час зробив апостол Павло, і можна було багато ще інших святих, Ігнатія Лойолу тут додати, і вище згадано Яна Павла ІІ та інших видатних постатей в історії церкви. Дякую за увагу і запрошую до наших наступних зустрічей, де ми будемо розглядати інші аспекти лідерства для християн.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе.
2: Державні органи вважали, що я джерело проблеми, та ізолювали мене там, де їм було легше мене надломити. Щоранку в нашій квартирі з'являлася міліція, і перед уроками мене везли на допит. Зі мною працювали не рядові слідчі, а люди в костюмах і

0: кроватках, агенти державної безпеки на зразок ФБР в Америці або КГДБ в Радянському Союзі. Одного разу мене привели в кімнату допитів і залишили там зовсім одну. Щоб домогтися потрібного результату, співробітники міліції грали зі мною в доброго і злого поліцейського. Ліходій увійшов першим і накинувся на мене з погрозами та звинуваченнями, зробивши при цьому страшне обличчя. «Ти хочеш провести життя у в'язниці або в божевільні. Ти ж прекрасно знаєш, що люди хочуть тобі смерті». А замість нього входив добрий поліцейський. «Мені дуже шкода», – починав він. «Мій товариш дуже нетерплячий. Ти не заслуговуєш, щоб з тобою так поводилися». Фальшиво посміхаючись. «Слухай, я друг, я хочу тобі допомогти. Чого ти хочеш? Я можу влаштувати тебе у твою колишню школу. Можу дати тобі диплом будь-якого університету, якого захочеш. Може, хочеш власну квартиру і будинок для батьків? Немає проблем. Від тебе потрібно тільки одне. Визнай, що це отець Йозо все придумав». Він поклав переді мною документ і простягнув ручку. «Просто підпиши це, і все буде скінчено». Коли я з дитячою наївністю почала пояснювати, що навіть не знала отця Йозо до початку явлень і що дійсно бачу Богородицю, його фальшива усмішка зникла, і він вийшов із кімнати. Знову з'явився лиходій, кричачи, смикаючись і погрожуючи, що заб'є мене до смерті. Уже не ставлячи більше ніяких питань, він зажадав, щоб я підписала документ, а інакше він зробить так, що моя сім'я і я будемо страждати так, що й не уявити. Зрештою, я зрозуміла, що їх абсолютно не цікавить правда, і мені згадалися рядки з «Маленького принца». Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а дітей дуже втомлює без кінця їм усе пояснювати та розтлумачувати. Відтоді завжди, коли міліція починала проклинати, погрожувати або щось обіцяти, я закривала руками обличчя і молилася про себе, тому що знала, що нічого хорошого з нашої розмови не вийде. «Будь що будь», – думала я, – «сидіть мене, убивайте, мені однаково, лише б це закінчилося». Найважче було переносити їхню лайку. Я постійно тримала в голові образ Богородиці і думала про її красу. Інакше було занадто важко слухати жахливі речі, які вони говорили. Під час допитів мені забороняли тримати в руках вервицю, і тоді я навчилася читати розарій, використовуючи пальці. На лівій руці я відраховувала 5 таємниць, а пальці правої руки загинала двічі, щоб виходило 10 «Радуйся, Маріє». Відколи бачила Божу Матір, я стала набагато глибше занурюватися в молитву. Щоразу, промовляючи «Радуйся, Маріє», уявляла собі її неймовірно красиве обличчя, її емоції, болю та радості, і могла відчувати в серці її образ. Коли я читала розарій у дитинстві, мені здавалося, що він ніколи не закінчиться. Зараз же, навпаки, молитва закінчувалася занадто швидко. Я більше не сприймала розарію як повторення одного і того ж. Сараївську міліцію дратувала і моя національність. Більшість комуністів у Югославії були сербами, а в період нової історії Балкан завжди існував певний рівень ворожнечі між сербами та хорватами. Я ж ніколи про це не думала. І так сталося, що тільки на цих нескінченних допитах мені розповіли, хто я така. Я не усвідомлювала, що я хорватка, поки вони про це не заговорили. Ще мене називали фашисткою, хоча це слово мені теж ні про що не говорило. Удома я запитала маму з татом, чи фашистка я та що це означає. Батьки пояснили мені, що комуністи використовують термін «фашист», говорячи про хорватів, які хочуть відокремлення Хорватії від Югославії. Мені було 16 років. Я не знала про хорватський націоналістичний рух, батьки ніколи мені про нього не розповідали. Ми любили людей усіх національностей і віросповідань. Листи, адресовані нашій родині, часто розкривалися перш ніж потрапити до поштової скриньки. Ми також підозрювали, що міліція встановила у нас вдома підслуховувальні пристрої. Однак для нас це не мало значення, тому що ми ніколи не вели антидержавних розмов. Але що нас більше дратувало – це часті обшуки квартири, про які нас ніколи заздалегідь не попереджали. Міліція без усякого сорому перевертала всі наші речі догори дригом. Я не знала, що вони шукають, але боялася, що нам підкинуть якийсь незаперечений доказ і зроблять вигляд, що вони його тут виявили. Нам залишалося тільки сидіти і чекати закінчення обшуку. Пам'ятаю, як під час одного з таких заходів я подивилася на свою сім'ю. Ніколи не забуду того, що побачила. В очах батька стояв сором за те, що він не може нас захистити. У мами по щоках текли сльози при вигляді того, на що міліція перетворює наш будинок, який вона з такими труднощами намагалася утримувати в порядку і чистоті. А мій невинний брат тремтів від страху, зіщулившись у клубок. Після цього він багато років боявся спати сам. Я відчула свою відповідальність за страждання, які випали на їхню долю. У мене була втіха, я щодня бачу Божу матір, але батьки і брат того не мали. Вони страждали через мене, і хоч вони жодного разу мені нічим не дорікнули, я пообіцяла собі, що буду сама нести більшу частину цього тягаря. Одного вечора, підійшовши до дверей будинку після особливо неприємного допиту, я витерла сльози, зробила глибокий вдих і змусила себе усміхнутися перед тим, як увійти до квартири. Мама була на кухні і відразу ж стурбовано поглянула на мене. «Мір'яно, привіт, мамо. Ти чому так довго? Усе добре?» «Нічого страшного. Просто міліція ставила мені питання». «Так?» «Не турбуйся, мамо». Я підійшла і поцілувала її в щоку, намагаючись утримати на обличчі усмішку. Я зайшла у ванну, замкнула двері і розплакалася. Там було єдине місце, де ніхто не міг бачити моїх сліз. Відтоді ванна стала моїм притулком. І я часто ховалася там, щоб нікого не навантажувати своїм болем. Одного разу я прочитала 22-й псалом Давида. Його слова дуже глибоко мене зворушили. З тих пір, стикаючись із труднощами, я згадувала його текст і знаходила в ньому втіху. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживлює мою душу, веде мене по стежках правих імені ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити всі дні життя мого і житиму в домі Господнім повіки вічні». У той період я була готова померти будь-якої хвилини. Я чекала, що мене вб'ють, або я зникну, як дідусь мати. Смерть мене не лякала, адже після неї я б назавжди залишилася з небесною матір'ю. Я жодного разу не зреклася її на допитах. Це вона являлася мені, і ніхто не міг змусити мене відректися від цього чуда, від своєї віри. У молитві Бог дав мені сили витримати те, що відбувається. Він допоміг мені вирости з розпещеної дівчинки, якою я була, і подорослішати. Мама твердила мені, щоб я не перечила слідчим і просто мовчала, щоб вони не говорили. Найчастіше я дотримувалася її поради, але іноді все ж доводилося захищатися. Одного разу нас із мамою зобов'язали зустрітися з так званим соціальним працівником, призначеним владою. Його завданням, очевидно, було переконати мене зректися явлень. Коли ми увійшли в кабінет, він сидів, розвалившись на стільці, закинувши ноги на стіл, і уважно розглядав свої нігті. «Сідайте», – сказав він, навіть не подивившись на нас. Ми сіли. Тоді він нарешті подивився на мене і довго не відводив погляду. «А ти красивіша, ніж я очікував. Чи не вважаєш, що настав час подорослішати і перестати розмовляти з вигаданою подругою? Так тебе ніхто в дружини не візьме. А що, обов'язково виходити заміж? Можна, наприклад, стати черницею?» Я і справді замислювалася над цим. Соцпрацівник скочив і гнівно витріщився на мене. «Що ченці зробили для Югославії?» Я теж встала. «А ви? Що ви дали країні? Сидите тут на стільці, свої нігті вивчаєте. Це що, благо для країни?» Соцпрацівник і мама дивилися на мене, розкривши роти. Ніхто з них не очікував такої зухвалості. Я ж дійшла до точки, коли мені було однаково. Якщо міліція хоче, щоб явлень більше не було, їм доведеться мене вбити. Навіть коли б ходив я долиною темряви, крутилося в моїй голові, я не боюся лиха. Майже всі старі друзі залишили мене, а якщо у мене з'являвся новий знайомий, міліція дуже швидко його від мене відгороджувала. Якось ми з одним хлопчиком-сербом зі школи зайшли в кафе. Ми випили кави і поговорили, а потім кожен пішов у своїх справах. Пізніше увечері він подзвонив мені додому. «Хто ти?» – запитав він. Його питання мене спантеличило. «Що ти маєш на увазі?» Як тільки я прийшов додому, до нас нагрянула міліція. У мене впало серце. Мені дуже шкода. Що вони сказали? Відвезли мене у відділення і допитували. Вимагали, щоб я їм сказав, про що ми з тобою говорили. Я відповів, що ні про що, переважно про школу й уроки. Вони запитали, чи говорила ти про революцію в Югославії. Я був у шоці і сказав, що, звичайно, ні. Я поняття не маю, що все це означає. Мені здавалося, що всім буде краще, якщо я просто зникну. Я втомилася бути джерелом проблем для інших. Ситуація погіршилася настільки, що коли я йшла тротуаром, знайомі переходили на інший бік вулиці, аби тільки не вітатися зі мною. Вони боялися, що міліція візьметься і за них. У той період я звикла до самотності. Лише одна людина ніколи мене не уникала – наша сусідка Паша. Одного разу вона побачила, як мене відводить міліція, і запитала маму, що сталося. Вона не могла допустити й думки, що її блондюша здатна зробити щось протизаконне. «Мір'яна бачить Діву Марію», – сказала мама, не знаючи, як відреагує Паша. Та, зрозуміло, кивнула головою і усміхнулася. «А, блаженну Мар'ям?» Мама все їй розповіла, а Паша уважно і зацікавлено слухала. Виявилося, що блаженна Діва Марія – єдина жінка, чиє ім'я згадується в Корані. Її ісламські імена – Саїма, та, яка постить, і Сідіка, та, яка підтверджує істину. У Корані навіть описано, як її вітали ангели. Ось сказали ангели: «О Мар'ям! Воістину, Аллах обрав тебе, очистив і підняв над жінками світів». Тому Паша повірила в те, що відбувається зі мною, та виявила всю свою любов. Замість того, щоб віддалитися від нас, як усі інші, вона, навпаки, стала ще ближчою. Якось вона була в нас дома, коли на явлення прийшов священник. Паша тепло його вітала, поцілувала йому руку і лише потім, ввічливо вибачившись, пішла. А іншого разу вона зупинила мене в під'їзді, подивилася в очі і сказала: «Я щодня за тебе молюся». Її підтримка була променем світла посеред нескінченного страждання. Але витримала я той період тільки завдяки щоденним явленням. Іноді в умовлений час я все ще перебувала у відділенні міліції. І тоді Богородиця являлася, як тільки я приходила додому. Усе моє життя оберталося навколо тих декількох хвилин, які я щовечора проводила з нею. Ці миті були притулком, у якому я ховалася від переслідувань і від власних думок. Коли я була з нею, це вже була не я. Я відчувала себе іншою людиною в іншому часі та просторі. Богородиця підкреслювала важливість молитви і посту та закликала нас до навернення, відмови від гріха та згоди поставити Бога на перше місце в житті. Вона говорила, що тільки так ми пізнаємо справжню любов. Отець Людовіт Рубчич, який продовжував приходити до нас, писав: «Справжнє навернення передбачає очищення серця, тому що нечисте серце – джерело поганих стосунків, що ведуть до порушення соціальних зв'язків, несправедливих законів і порочних основ держави. Без глибокої зміни серця мир неможливий». Під час явлень Богородиця говорила зі мною про таємниці. Уже тоді у всіх, хто стежив за меджугорськими подіями, вони будили цікавість і ставали приводом для домислів. А почалося откровення таємниць, коли ми в шістьох були на явленні разом. Я мало що можу розповісти про ці пророцтва. Зрештою, таємниця – це таємниця. Але довіривши мені третю з них, Пресвята Марія дозволила відкрити деякі подробиці. Можливо, тому, що ми стільки разів просили її про знак. Можу сказати тільки ось що. Після того, як сповняться перші два пророцтва, Богородиця залишить на горі явлень, де вона з'явилася вперше, постійний знак. Для всіх буде абсолютно очевидно, що він не рукотворний. Знак можна буде фотографувати і знімати на відео, але по-справжньому можна буде його відчути, тільки будучи присутнім у Меджугор'ї.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Урочище Джублик розташоване між селами Нижньоболотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви: «Прийдіть, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Акилу і Прискилу. На сторінках Нового Завіту ми можемо прочитати про християнське подружжя з Корінта Акилу і Прискилу. Їхні імена згадуються в діяннях святих апостолів і в посланнях апостола Павла. Акила був юдеєм родом із Понту, деякий час мешкав у Римі. У 52-му році, коли за наказом імператора Клавдія євреї були вигнані з Рима, оселився в Корінті. Саме в цьому місті подружжя познайомилося зі святим Павлом, завдяки тому, що вони займалися виготовленням наметів, адже саме цим ремеслом святий Павло утримував себе. Знайомство з апостолом народів дало новий напрямок їхньому життю. Вони стали його учнями і навернулись у християнство. Деякий час, перебуваючи в Корінті, святий Павло жив у їхньому будинку. У діяннях також читаємо, що разом зі святим Павлом Акила і Прискила вирушили з Корінта до Ефеса. Коли святий Павло був відсутній в Ефесі, до міста прибув Олександрієць Аполос, юдей, що був наставлений на шлях Господній, і почав проголошувати добру новину про Ісуса Христа в місцевій синагозі, хоча знав тільки хрещення Йоанна. Тоді Акила і Прискила запросили Аполоса до себе і точніше виклали йому путь Божу. Під час переслідувань християн Нероном подружжя перебувало в Ефесі. Ось це те, що ми знаємо про це подружжя зі сторінок Святого Письма. Зовсім небагато, але й цього досить, щоб побачити, в чому Акила і Прискила можуть бути прикладом для сучасних подружніх пар. Перше – це те, що в усіх своїх мандрівках, коли їм доводилося залишати одне місто і перебиратись до іншого, чи з примусу, коли вони залишили Рим, чи за власною волею, коли разом зі святим Павлом попрямували до Ефеса, вони були разом, разом зносячи усі труднощі. Друге – вони працювали разом. Сучасною мовою це можна назвати сімейним бізнесом. Навчившись долати труднощі у спільній праці задля власного утримання, вони знали, як спільно долати перешкоди заради проголошення доброї новини. Третє. Їхній дім завжди був гостинно відчинений. І для святого Павла, і для Аполоса, і ще для багатьох невідомих нам людей. А в дім, двері якого відкриті для людей, приходить сам Бог. В їхньому домі відправлялись богослужіння. Четверте. Акила і Прискила були місіонерським подружжям. Навернувшись до Христової віри, вони почули поклик взяти участь у проголошенні Євангелія і, залишивши в Корінті свій дім та все, що там було, вирушили разом із Павлом до Ефеса. Чи всі сьогодні, чуючи цей поклик, відповідають на нього? П'яте. У посланні до римлян апостол Павло говорить про них як про тих, хто шию свою клали за його душу і кому дякують усі церкви поган. Отже, це були люди, які власне життя присвячували іншим і, знову ж таки, робили це спільно. Адже якщо один із подружжя не бажає жертвувати собою заради інших, то іншому навряд чи вдасться це зробити, зберігши при цьому подружній зв'язок. Шосте. Варто звернути увагу, що у діяннях апостолів а також у посланні до римлян і другому посланні до Тимотея, ім'я дружини згадується перед ім'ям чоловіка. Подружжя називається Прискилла і Акила. Тоді, як у першому посланні до коринтян, як і прийнято у християн, спочатку пишеться ім'я чоловіка, голови родини. З чим це пов'язано? Чи не з тим, що як святий Павло, так і святий Лука не робили різниці між ними і сприймали їхнє подружжя як щось цілісне, оскільки і чоловік, і жінка робили усі свої справи в тісному і плідному співробітництві? Згідно з переданням, земне життя Акили завершилося мученицькою смертю за віру. Разом із ним була вбита і Прискилла. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
4: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
1: Україна під покровом Богородиці.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16 година в Києві. Розпочинаємо програму «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І на зв'язку з нами сьогодні особливий катехит, єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Рада вас вітати, отче, єпископе. Слава Ісусу Христу!
2: Вітаю радіослухачів. Радий бути з вами сьогодні. Готовий вам послужити, поділитися своїм досвідом. Прошу Ісуса, щоб Він діяв, Дух Святий діяв, був посеред нас і провадив нас, як і через цю катехезу, так і через запис потім, хто буде дивитися, тому що ціль наша така, щоб відкритись на Його Слово, бо Він є наш наставник, на Його силу, силу Духа Святого, мудрість, розум, хай Він нас веде. І Марія товаришує нам.
1: Хочу також, дякую, хочу повідомити слухачів, що нас можна також не тільки слухати, а в кого є можливість, можна також нас дивитися, бачити на YouTube-трансляції. І сьогодні продовжуємо говорити про страх. Минулого разу ми чули про те, що маємо робити зі страхом, що маємо його ідентифікувати, називати на ім'я і просити Бога увійти у нього. А також про те, що страх з'явився ще в Едемському саду. І це, власне, місце, де мені не вистачає Бога, його благодаті, його мудрості, любові. І сьогодні будемо говорити в контексті страху про святу літургію як місце сили. Я вас правильно розумію, екселенція?
2: Так.
1: То передаю вам слово.
2: Пані Оксана, ми з вами сьогодні перший раз. Радий вас теж бачити, коли отець Олексій дзвонив до мене. Ми говорили, що добре було властиво продовження континіум. Я люблю взагалі цей підхід продовження, щоб одне виникало з другого. Останній період ми зустрічалися, і я говорив про молитву, а потім була ця тема про страхи, яку ви дуже добре назвали і підсумували. І ця тема настільки важлива, що страх він пронизує дуже сильно нас взагалі по життю, але тепер, коли так багато болі, страждання, він особливим чином товаришує кожному з нас по-своєму, і тут дуже важливо його вміти назвати, вміти ідентифікувати. Це ціле мистецтво для того, щоб, назвавши цей страх, подивитися, чи я не керую страхом. Якщо ми подивимося на опис життя Ісуса або Марії, або тих же учнів, то в Ісуса не побачимо, щоб Він керувався тим, що Його накриває страх. Тобто бачимо, коли Він боїться, особливо перед великим стражданням, Він йде на молитву. І дуже важливо тут побачити контекст Євхаристії, контекст Святої Меси, про що ми будемо теж розважати, що остання вечеря, вона перебуває на кануні великого страждання. Тобто Ісус з учнями сідає за останню вечерю і ділиться з ними хлібом, тобто ділиться собою. Прямо говорить: беріть моє тіло, споживайте мою кров, бо хто споживатиме, той матиме в собі життя, матиме в собі силу. Я сьогодні хочу з вами, щоб ми подивилися на Євхаристію, на зібрання учнів, як є на місце сили, як на місце великої опори в наших змаганнях, в нашому страсті, бо якраз Ісус і залишає нам цей простір святої меси, божественної літургії, ми це називаємо, але це відбулося як вечеря, тобто зустріч учнів разом зі своїм наставником, які прославляли Бога за те, що їм Він їх випровадив, визволив з неволі, випровадив їх з Єгипта. І Один з таких великих страхів, який ми в собі носимо, це властиво страх відкинення, страх самотності, страх смерті. І коли ми подивимось, що учні, які чують, що Ісус говорить, що буде страждати, що Він помре і третій день воскресне, то учні дуже налякані. Тобто навіть коли Він з ними говорить на останній вечері, що «я вас залишу», вони дуже налякані, вони не хочуть, щоб він їх залишав. Вони бояться, бояться самотності, бояться відкинення, бояться страждання. Тобто дуже важливо, щоб ми не боялися говорити про свої страхи. Тому що якщо ми не вміємо називати свої страхи і не вміємо називати свої страхи, не вміємо бути один з одним в своїх страхах, то тоді страхи нас ведуть і вони стають домінантою, тобто вони нас полонять, і ми починаємо думати, діяти під впливом страху. Я з багатьма, з якими спілкуюся, дуже багато страху, і навіть страх в такому виді, що панічні атаки є присутні. І страхами пронизане наше мислення і наші дії, і вихід, який пропонує Ісус, властиво, це Він сам. Він говорить, прийдіть до мене, я вас зміцню, прийдіть до мене, я вас проведу, я вам дам силу, я вам дам відповідь. І ми дуже чітко можемо знайти Його, Ісуса, в таїнствах, особливо в таїнстві Євхаристії, в зібранні учнів. Наприклад, я люблю ділитися своїм досвідом, бо я прийшов до спільноти християнської свідомо, коли мені було 19 років. Тобто я з дитинства на святу месу не ходив, в мене перше причастя було в 93-му році, 20 серпня, це таке дуже свідоме. Я пам'ятаю, що я багато чого не розумів з того, що відбувається на месі, але через те, що я приходив в той простір, я входив в простір світла, в простір сили. Ось, і тому дуже важливо, властиво, щоб храми були. Ми теж розуміємо в цьому часі, наскільки великим теж є служіння. Коли, знаєте, є таке почуття, що ну що те свята меса, або що те таке служіння таїнствами. Деколись є таке, в мене навіть таке відчуття, що потрібно, можливо, там бігти, якусь фізичну працю робити, або більше займатися теж якоюсь допомогою гуманітарною, але водночас є розуміння, що те служіння, яке священнослужителі можуть зробити через таїнства, бути посередниками цієї сили Божої, бути в храмі, сповідати, звершувати цю Євхаристію і давати людям можливість, щоб ця сила, вона була доступна. І, властиво, різні етапи, через які ми проходимо ці останні 5 років, я пам'ятаю, як спільнота, які приходили на святі меси, або я, який служу регулярно святі меси і уділяю таїнства, постійно маю той самий досвід, але з іншою динамікою, наскільки це є великим місцем сили для тих людей, які приходять, і навіть люди прямо говорять, що ну, якби неможливість приходити на святу месу, приймати, чути те, що Господь говорить, то вони не знають, як би вони справилися з тим тягарем, який тепер накладає на нас життя в війні. І давайте подивимось такі моменти покрокові, що відбувається з нами, коли ми йдемо на святу месу, або на божественну літургію, або на таїнство Євхаристії. Тобто важливим аспектом є, що це зібрання учнів. От навіть якщо людина приходить ззовні, то вона приходить як місце сакральне, це може її доторкнути, але храм в першу чергу є так збудований, щоб там збиралися учні, ті, які приходять для того, щоб почути навчання Ісуса і щоб зміцнитися Його тілом і кров'ю. Тому мені дуже подобається навіть не слово «свята меса» або «свята літургія», тому що це запозичені слова. Тобто, як і Євхаристія, це грецьке слово «подяка», як і «свята меса», це латинське слово, як і «свята літургія», «служіння» – це грецьке слово. Нам потрібно це назвати, теж пробувати ці всі назви називати простими, для нас зрозумілими словами. Ми йдемо на зустріч з Ісусом, йдемо на зустріч з Богом до храму, місце призначеного для цієї зустрічі місцем, де збираються учні, тобто зібрання учнів. Як пам'ятаєте, в Діяннях апостолів, ну так і називалось, зібрались учні на ламання хліба. Тобто зібрались учні для того, щоб слухати Слово, щоб прославити Господа, подякувати Йому те, що відбувалося теж на останній вечері, і зібралися для того, щоб зміцнитися тілом Христовим. І, властиво, таке зібрання учнів – це є велика опора. І такі етапи відбуваються, коли ми приходимо. От коли ми входимо в храм, бо деколись ну, немає можливості, людина дивиться онлайн, але цього ефекту дивитися онлайн, ми це почали дивитися онлайн святі меси під час ковіду, теж, і коли людина не має можливості, то це є такий аспект, що віртуально підключившись до того, що відбувається в храмі, я можу відкритись на Божу благодать, тому що Божа благодать, вона діє в часі просторі, можемо сказати, дуже швидко. Але коли ми входимо в храм, це зовсім інакше. Тобто ми виходимо якби зі світу, з, це ще говорять, з профаном у сакрум, зі світу матеріального, зі світу, де ми живемо на горизонтальному рівні, набагато більше. Входимо в світ, де відкриваємося на вертикальне, тобто відкриваємось на Божу присутність. І це вже сам вхід в храм, так будований, так все зроблено, щоб допомогло через нашу тілесну присутність відкритися нашій душі, наш дух, щоб відкрився на присутність Духа Святого. Ось, і перший етап присутності в храмі, він є такий входження. Наприклад, навіть пісня, якщо ми беремо святу месу, вона нам допомагає для того, щоб увійти. Одна з наших таких людських трудностей або людського фактору пов'язано з тим, що нам потрібно довший час або певний час для того, щоб зосередитися на присутність. І бо ми приходимо розпорошені, тому дуже важливо, коли людина входить в храм, наприклад, виключити телефон, бути офлайн, зосередитися на присутність і дозволити собі війти в той простір, де ми дозволяємо діяти Духові Святому, тому що коли ми в просторі світу, в просторі горизонтальному, ми можемо настільки нашими думками, нашими тривогами, нашими прагненнями бути зайняті, що ми закриті для того, щоб прийняти Боже світло, Божу силу, Боже ведення і Боже Слово. Другим таким етапом, який відбувається на святій месі, це етап послуху. Ми слухаємо, тобто ми слухаємо пісні, ми співаємо, ми слухаємо, що відбувається в нашому сумлінні. Наприклад, важливим аспектом є відчути стан свого серця, тому що кожне богослужіння починається з того, що ми робимо іспит нашого серця. Чи є щось, що давить мене, чи є щось, що мене турбує, чи є щось, що Дух Святий приходить і докор якийсь для мене робить. І тут є знову два важливих аспекти. Для того, щоб відкритися на Боже благословіння, потрібно перешкоди, якщо є в моєму серці, щоб впустити туди Боже милосердя і покаятися. Ну, тут з цим важливо працювати. Властиво 10 заповідей, вони дуже допомагають нам в тому, щоб ми, незалежно від того, що відбувається в житті, наше сумління, наше серце, воно залишалося послушним Божому Слову, який говорить: не роби того, не роби того, роби те, роби те, слухай мене, принимай мою благодать, і будеш мати силу, і будеш мати мудрість, і будеш мати благословення. Тобто послух є дуже важливим аспектом того, що відбувається на святій месі. І для того потрібно властиво приготуватися. Часами навіть є важливо прийти скоріше на святу месу і піти на тайну сповіді. Найчастіше в храмах конфесіонали, тобто місце, де можна посповідатися, вони при вході з якогось боку, зліва чи справа, чи з двох сторін. Храм так збудований, що він теж показує нам те, як рухатися. Якщо ми подивимося, наприклад, на розмову Христа Воскреслого з Петром, який приходить знову з ним на зустріч, тому що ми, свята меса, Євхаристія – це таке місце з Христом Воскреслим. Коли ми приходимо, Христос Воскреслий хоче вибудувати з нами стосунок і запитується: чи ти любиш мене? Кожного з нас, коли ми приходимо, чи ти любиш мене? Тобто, чи ти ставиш наш стосунок на важливе місце? Якщо ти ставиш на стосунок на важливе місце, то чи є якась перешкода між мною і тобою? Тому що, наприклад, якщо людина має на сумлінні щось, що перешкоджає прийняти, з'єднатися з Ісусом в святій Євхаристії, він тоді прийде, отримає щось, отримає якесь слово, але зверніть увагу на те, що перші слова, які Ісус говорить, і те, чим орієнтуємось ми, він приходить і повторює, можемо сказати, одну і ту саму фразу. «Приблизилось до вас Царство Боже, покайтеся і увіруйте в Євангеліє». Тобто, я приблизився до вас. Тут є дуже таке важливе питання, чи я відкритий на того, який приблизився до мене. Я вхожу в храм, і, властиво, я приближаюся до того, який приблизився до мене. Який приблизився до мене таким чином, що він залишився між нами в таїнствах, він залишився між нами, коли ми збираємось як учні, і коли серед нас є священнослужитель, який ламає цей хліб, який говорить ці слова, які Ісус залишив нам: от моє тіло, моя кров, Ісус є посеред нас. І тепер питання: коли я заходжу в храм, чи я рухаюсь до того, щоб прийняти тіло і кров Ісуса? Знову, в моєму прикладі відбулося так, що я приходив в храм, я відчував присутність Ісуса, звернувся до священнослужителя, він мене готував до першої сповіді, це тривало десь 3 місяці, і після того, коли я перший раз посповідався, я можу сказати, що регулярно, а то і щоденно приступав і приступаю до святого причастя. Тобто, звісно, потім через рік часу, коли я став монахом, вступив в орден домініканців, то там вже наш спосіб життя, він євхаристійний. Тобто, що значить євхаристійний? В центрі життя монахів є щоденна літургія. Тобто, щоденна свята меса, яка є центральною в житті, і так вибудований храм, і так вибудований тиждень християнина, що неділя – це є перший день. В цю неділю найважливішим би мало бути це зібрання, зустріч з Ісусом Воскреслим, з іншими учнями на Євхаристії. Але для декотрих людей, монахів, священників і знаю таких мирян, які щоденно відвідують святу месу, то Євхаристія стає способом життя. І для мене, наприклад, Євхаристія, яка стала способом життя, вона визначає мій спосіб життя. Тому що якщо я приходжу на Євхаристію і я не приходжу для того, щоб з'єднатися з Христом, то це тому, бо є якась перешкода. А якщо є ця перешкода, то чи я хочу цю перешкоду зняти, яка є між нами? Якщо я хочу з'єднатися з тим, який є джерелом життя, якщо я хочу прийняти світло, якщо я хочу прийняти силу, якщо я хочу отримати мудрість, хочу почути слово, то для того мені потрібно зробити вибір, що я хочу з'єднатися з ним і готовий до того, щоб змінюватися і ті перешкоди, які є між мною і стосунком з Христом, щоб їх знімати. Тобто і це той момент такого покаяння, що я признаю, що це перешкоджає мені в тому, щоб прийняти його. Бо буває і так, що людина приходить до храму для того, щоб властиво отримати силу, відчути щось, побути там, але може бути, що вона не настільки свідома, що центральним моментом є причаститись. Тобто сопричастя, стати частиною божественного життя, щоб моє серце і серце Боже, моє тіло і тіло Христа, щоб ми стали єдиними. І властиво так вибудований процес входження в стосунок з Господом в храмі, що ми проходимо, ми входимо в храм, ми починаємо слухати. Під час слухання є момент заклику до того, щоб покаятись. Потім ми слухаємо Слово Боже, яке навчає нас про нас, про світ і про Бога. Тобто в навчанні є дуже три прості аспекти. Бог дає навчання про стосунок до нас, про себе, про те, що Він є Творцем, про те, до чого Він нас покликав, де ми знаходимось. Тобто це такий простір, який може дуже сильно визначити і впорядкувати наші думки, бо якщо ми говоримо в контексті наших страхів, а страхи вони пов'язані з розумінням себе, з розумінням світу, то в моменті, коли ми регулярно приходимо на святу месу, де ми спільно слухаємо, що говорить до нас Господь, наш мозок, наше серце відкривається на Слово Боже. І ми починаємо дивитися на себе, на світ і на те, що відбувається в світлі навчання Ісуса. Тобто це дуже сильний аспект. Я багато вкладаю в те, щоб висвітлити цю частину, важливу частину для нас, щоб ми дуже уважно слухали навчання Ісуса і дивилися на себе і на те, що ми переживаємо через в світлі навчання Ісуса. І в певному моменті, найчастіше у кожного це по-різному відбувається, але я думаю, якби ми розмовляли з людьми, які регулярно йдуть на святу месу, на Євхаристію, на божественну літургію, я впевнений, що ми в певному моменті людина починає відчувати присутність Божу. Тому що коли ми входимо, допустимо, як ті, які хочемо подивитися на цю споруду, на цей храм, то можемо мати якийсь такий аспект відчуття сакруму, але це швидко може минути, можемо дивитися на якісь там картини, якщо людина зайшла лише як ви подивитись цей храм. Натомість людина, яка входить молитись в храм, вона хтось може дуже швидко почати відчувати присутність. А хтось може цю присутність відчувати в певному моменті, і тоді це є дуже важливий аспект відчути присутність, відчути слово до мене, і отримати це відчуття, що ну, я не один. Є Бог, є спільнота, є люди, є ми. Ось, і ми є тілом, ми є організмом. І таким, такою кульмінацією в цьому є те, коли ми спільно молимось, зверніть увагу, що ми йдемо до кульмінації, це молитва «Отче наш». Вона дуже проста, ця молитва, але вона є центральною молитвою, тому що в ній є все. В молитві «Отче наш» це не молитва слів звернених, в яких ми щось випрошуємо. Молитва «Отче наш», вона навчить, нас вчить вибудовувати стосунок до Бога і до світу. «Отче наш, що єси на небесах», тобто в просторі тому, «нехай святиться ім'я Твоє», тобто там є ієрархія, про що ми в першу чергу просимо, «нехай прийде царство Твоє», «нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Тобто в молитві «Отче наш» там вибудована ієрархія, якщо би так можна сказати, порядок. Якщо порядок нарушається, немає стосунку. І тут, властиво, коли ми вибудовуємо цей порядок, то ми тоді з тими всіма, які присутні, звісно, що в нас тепер те, що мене так болить трохи, що в нас спільноти можуть бути такі, що ми прийшли, помолились і розійшли. От те прагнення, яке в мене є, щоб свята меса це було таке місце, де я знаю цих людей, де я спілкуюся з цими людьми, де ми

Нам бракує. Тут є щось, над чим нам потрібно, можливо, ну я навіть не знаю, як це назвати. Я не люблю слово працювати, але шукати, розважати. От як нам, як учням, зміцнити наш стосунок, як зміцнити оце наше сопричастя, це наше тіло і кров, тому що якраз ця молитва вона нам показує, що є центральним для мене, як для сина Отця, Отче, ти, що єси, я твій син, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоє царство, нехай буде воля твоя. І навіть над цією молитвою, а що значить, нехай буде воля твоя? Тобто я прошу, чи я реально хочу, щоб була воля Божа? А як мою волю з'єднати з волею Божою? Властиво, в просторі Євхаристії, в просторі Святої Меси якраз відбувається те, що я роблю рішення зближатися, тобто Свята Меса, вона є так, що ми приходимо етапами, щоб зблизитися. І в моменті, коли ми помолились цю молитву, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, тобто ми довіряємо йому, ми зосереджуємося, по суті, довіряємо, що на кожний день ми отримаємо відповідну благодать. Може навіть тут у нас заспокоїтися страх майбутнього, тривога про майбутнє. Тобто ми зміцнюємося, довіряємо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тут є теж такий простір змагання. З однієї сторони, ми віримо, що Бог дає нам благодать прощення. З другої сторони, ми змагаємось і просимо, щоб він навчив нас, розкрив нам цю тему прощення тих, які нас кривдили. Це теж така тема дуже важлива і непроста, і болісна. Але він нас вчить, Ісус нас вчить, як нам бути з цим простором. І не введи нас у спокусу, тобто дай нам силу не впасти, не налякатись, не відкинути себе. Спокуса вона завжди є з якимось навіюванням. Навіювання – це завжди якийсь страх, не знаю, тебе відкинуть, не даш ради, в тебе немає майбутнього, тебе залишать, вам ніхто не допоможе, все погано, все зле. Тобто ці навіювання, вони під часів Євхаристії, вони можуть бути зцілені, тобто звільнені. Ми можемо бути звільнені і мали би бути звільненими, якщо відкриваємося, відчути цю свободу, довіру Богові, але визволи нас від лукавого. І тут, властиво, бачите, концентрація якраз є і в цій молитві, що Боже, дай мені силу і війди в моє життя, щоб перемогти лукавого. Якби центральний такий момент, тобто перемога Ісуса є перемогою в моєму житті лукавої. Тепер зверніть увагу на те, що коли ми з'єдналися, ми отримали цю силу, ми отримуємо місію. Тобто все, що ми там почули, далі ми рухаємося. І звісно, властиво, звідси є теж ітем іса ест, ідіть, у вас є місія, тобто міса, меса, свята меса, це є звідси. Ісус після того, коли зміцнив своїх учнів, він їх посилає для того, щоб вони далі допомагали іншим теж словом і ділом. І таким чином ми бачимо, що ми отримали таке місце сили, яким є зібрання учнів, тобто свята меса, свята Євхаристія, де ми з вами зверніть увагу на те, що коли ми приходимо на святу месу, ми можемо сказати, що ми приходимо нашу історію. В святій месі є вся історія. Ми приходимо зі своєю історією, а з другої сторони, ми зустрічаємося там з історією світу. Тобто ми приходимо, бо це історія творця і творіння. Тобто ми знаходимося в контексті творець нас створив, ми є його творінням, ми від нього відійшли. Тобто там є наступна таємниця історії спасіння. Христос втілився і війшов в наше життя. Якщо б він не втілився і не війшов в наше життя, таким чином ми би з ним не могли зустрітися на святій месі.

0: Тобто це би не була свята меса, то ми на кожній месі зустрічаємося з таємницею втілення, входу в цей світ і виходу в якомусь сенсі. Тобто на кожній месі ми зустрічаємося з таємницею життя, смерті і знову життя. Життя, Христос входить, є наше життя, смерть, тобто гріх або смерть Ісуса. На кожній месі ми переживаємо цю таємницю втілення, смерті і воскресіння. І на кожній Євхаристії ми беремо участь у смерті і воскресінні. Ми занурюємося в таємницю смерті і входимо в простір воскресіння, споживаючи хліб життя, ми отримуємо життя вічне, тобто з'єднуємося з вічним Богом, входимо в цей простір вічності, і ми там теж на Святій Месі входимо в спілкування святих. Там в нас появляється надія на життя після смерті. Що наші близькі, знайомі, родичі, всі, які загинули, то в нас дуже багато, я коли їжджу на відпусти, я особливо прошу людей, щоб жертвували відпуст за померших воїнів. Тому що вони, ті, які є в чистилищі, ми віримо в спілкування святих. Якщо ми жертвуємо за них святі меси, якщо вони потрапляють на небо, вони звідти заступаються за нас. Тобто ми не тільки переживаємо втрату смерті, але коли ми приходимо в храм з втратою смерті, ми там знаходимо життя. Тому що Христос воскрес. І ми на кожній месі переживаємо цю страшну Його смерть і Його воскресіння. І таким чином, ну, ми називаємо, що свята меса – це є найвищий пункт, найглибша і найбільша молитва, яку ми можемо пережити, тому що там дуже глибоко ми досвідчуємо те, що я не один, мене не відкинули. З другої сторони, властиво, ця таємниця гріха і смерті, християнство, воно дуже реалістичне. Ми йдемо, і в нас там хресна дорога на стінах, де Ісуса розпинають, де мати тримає Ісуса, тіло сина на руках. Тобто це дуже реалістичне. Ось білі страждання – це така істина, що її не уникнути. І я, входячи в стосунок з Ісусом, живу не в тіні смерті, що смерть – це не кінець. Але свята меса знову і знову показує мені, що воскресіння Христове – це перемога. І я вибираю, входячи в храм, входячи в стосунок з Христом, властиво, коли я йду на святу месу, я вибираю війти в цей простір, я роблю кроки. Звісно, що можна підійти до цього так, що я йду на недільну святу месу, але я заохочую до того, під кінець нашої властиво катехизи, заохочую до того, щоб в міру можливості вкласти зусилля, щоб навіть, якщо є така можливість, посвятити ту в будні теж годинку, півтори, а навіть дві години, якщо з доїздом потрібно, щоб особливо, коли є таке відчуття, що я не даю собі ради з життям, я боюсь, у мене є, наприклад, один недавно свідчив мені про те, прийшов чоловік на розмову і говорив, що він просто в дуже важкому стані. Ми з ним про це говорили, десь ми говорили про психотерапевтичну теж допомогу, але одну з пропозицій, яку я йому сказав, слухай, міру можливості ходи на кожну месу. І через якийсь час він приходив часто на святу месу, він через якийсь час прийшов і пожав мені руку і обняв мене і говорить, отче, дуже вам дякую, тому що це реально запрацювало. Тобто часте приходження на святу месу і плюс до цього якби відкритість серця на те, щоб почути і отримати силу, отримати Божу благодать через причастя, з'єднання з ним, це велика сила і опора. А особливо я якби в цьому часі, коли так багато рушаться різних інших опор, то це місце великої сили.
1: Дякую вам, екселенція, за чудову катехизу. От ви так сказали, що страхи пов'язані з тим, як ми розуміємо себе і навколишній світ. А завдяки Євхаристії ми, власне, можемо бачити очима Бога, тобто очима Ісуса, у світлі Його навчання, як ви сказали. Ну, бажаю собі і нашим слухачам якнайчастіше черпати силу та в Євхаристії та знаходити дійсно час, бути відповідно підготовленим та до цього. І знаходити мир у Божій присутності, тому що, ну, пам'ятати, що там, де є Ісус Христос, ну, там зникає страх. Прошу вас уділити нам благословення, мені, нашим слухачам, всім тим, хто буде, можливо, чути нас, бачити нас у записі.
0: Отче Небесний, прославляю Тебе за дар життя кожного з нас, прославляю Тебе за те, що Ти дав нам свого Сина. Дякую Тобі, Ісус, що Ти захотів прийти посеред нас, що Ти навчив нас, що Ти залишився, що Ти переміг гріх, переміг смерть. Дякую Тобі за дар Духа Святого, за дар Церкви. І прошу, Господи, Твого благословення для кожного з нас, Духу Святий, веди нас до близьких стосунків з Тобою, до близьких стосунків з Ісусом. Відкривай нам, як Ти в семи тайнах дієш, яку велику силу Ти залишив нас, нам в тайні Євхаристії. Відновлюй, розпалюй серця священнослужителів, єпископів, щоб вони ревно служили в цих таїнствах. Розпалюй, Господи, наші спільноти, щоб ми сильно досвідчували Твою присутність і приймали людей, які шукають опори, які шукають місця сили, щоб всі наші храми, всі наші спільноти були такими місцями Твоєї присутності, де ми відчуваємо, чуємо, досвідчуємо і зміцнюємось. Нехай благословить нас Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Дякую вам.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 8 липня. 8 липня церква згадує святого великомученика Прокопія. Святий Прокопій, власне, звався Неаній і народився він у Єрусалимі. Його батько Христофор був християнином. Він помер, коли святий ще був малою дитиною, а мати Теодосія, закам'яніла поганка, виховала сина в старих забобонах. А що рід його належав до одного з найзнаменитіших, то молодий Неаній, закінчивши науку, перебував при дворі імператора Діоклетіана. Той полюбив юнака, іменував його воєводою і послав до Олександрії мучити християн, бо саме почалося люте переслідування. Неаній багато чув про християн, знав, що вони дуже ревно тримаються своєї віри, що живуть побожно і чесно, однак наказ виконав і вирушив з військом у дорогу. Однієї ночі, як оповідає передання, біля міста Апамії налетіла страшна буря з землетрусом і громами. Нараз Неаній почув голос: «Неаніє, і ти йдеш проти мене?» Наляканий юнак побачив на небі перед собою світлий хрест, а голос говорив далі: «Я, що говорю до тебе, Ісус Христос, Бог і Син Божий, який за тебе і за всіх дав себе розіп'яти на хресті, щоб спасти світ». А коли хрест почав підійматися вгору, то Неаній почув іще слова: «Цим хресним знаменем долай ворогів своїх, і мир мій буде з тобою». Видіння зникло. Замовк голос з неба. Благодать увійшла в серце Неанія. Він став християнином. Прибувши до Скитополя, пізнав правди Христової віри, охрестився і отримав нове ім'я – Прокопій, тобто дозрілий. Потай він велів зробити з золота та срібла хрест, такий, який бачив на небі, і завжди носив його під своєю одежею. Потім з військом своїм він прибув до Єрусалиму. А оскільки агаряни саме тоді непокоїли місто, то Прокопій, гаряче помолившись та уповаючи на силу Христа, вдарив ворога, розбив його, звільнив місто і увійшов до нього з військом. А всі його вітали як спасителя. У домі матері, коли та просила сина, щоб він приніс жертву божкам, Прокопій признався, що він є християнином, розбив усіх золотих і срібних божків, а золото роздав бідним. Діоклетіан був тоді в Антіохії і негайно дав наказ намісникові Палестини Юсту схопити і ув'язнити Прокопія, а тоді або змусити його зректися Христової віри, або віддати на муки. Юст сам подався до Єрусалиму, та коли всі намови не допомогли, він ув'язнив святого слугу Божого і доставив до Кісарії Палестинської, до своєї резиденції. Саме тут святого почали прилюдно мучити. Посеред тих мук враз почувся голос: «Великий Бог християнський, і я віднині є його слугинею». Ці слова промовила Теодосія, мати святого Прокопія, який Бог за молитвами її сина дав ласку пізнати правду. Тоді святому зв'язали руки і повісили за них на високому дереві, а до ніг прив'язали важкий тягар так, що всі члени тіла вийшли з суглобів. Потім його кинули у вогонь, та вогонь погас, і жоден волос на його голові не постраждав. Після всіх цих мук погане вирішили вбити святого Прокопія, бо інакше він наверне ціле місто. Флавіан наказав стяти його мечем. І так 8 липня 303 року від меча пала голова святого Прокопія. Душа його царствує в небі, тіло святого християни поховали вночі, а Бог прославив його мощі численними чудами.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.